さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕あずさみちょバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということですよね。面白い曲ですよね。吉田拓郎ですよね。面白いメロディで書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッと聞きね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。長さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

でして、友よちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあそろそろこれねだいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからねなぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲私の曲流れていないという方がありましたら今のうちに申告をしてくださいということで、続いてはねこういうねのがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね、笑っていいともからですよこれね、のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ突然お邪魔の恋だけど。

嫁筋トリはですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱり、誰や、あれ、どこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川龍之介もちゃんとね、こうなんかこうね、味があるというか、あ、金谷さんだけはまあしゃあないですよね、キーが合わないんでね、まあしょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇版として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のそのこの愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあとりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いていただきましょう。もしまた近かったら次回ね、

野裕二作曲、ルパン三世、愛のテーマでした。これ楽器用のメロディーなんで歌うの難しいんですよね、はい、あとそれから藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれルパン三世パート2とかルパン三世その2とか、なんかあれも適当なタイトルついてるんですよね、はい、ルパン三世でした。さあ続いてが、あでここでこれか、大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン聞いてみましょう。

はい、これ庄司祥一さんからのリクエストですね、浦島のオープニングテーマミッドナイトサマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサマリンってね、あれが先出来上がって、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、でそれから A メロ考えた時にサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというねことがまれに起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。でサビじゃ A メロからここからスタートしてったらサビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ねサビが作ってあれだけで大体完結してるのであれが歌いやすいキーなので、で A メロ作る時に同じところからスタートしたのでなんとか B メロ入れてね変化つけたんですけどっていうことはまああるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあそしてですね、高橋さんからデビューケースをね、もちろんスパチャいただいておりますからね、2曲目だろうとねお答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、今夜もね長い時間となりましたが、まあこれで皆さんのリクエストおそらく全部 お答えできたんじゃないかなということで、今日もね3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲はまた名曲ですよ、これね。松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聞いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれかあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね、感想に入るとき。普通はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがね、チャンチャンドンチャンドンドンチャンチャドンって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの間奏に入ったらあのかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、あの合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね。はい、あのそういう、まあ、3拍子だから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね。あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますので、そこだけ気をつけてください。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね。はい、あトランプね、さらね、日野照正さんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね。はい、まあだからすっごい難しい、まあ、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないことが多いのでね。はい、まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間、あ、ちょうど3時間だ。はい、また1週間頑張りましょう。それではラストは、あ、そうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜とその間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの5月30日210発目大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋電電タウンを南へ一つ目の信号左角のビルの7階朝の10時から夜の10時まで広島流川店は広島市のど真ん中広島随一の繁華街流川町で朝の10時から深夜まで営業中そして神戸市西区押部谷町のビデオの穴場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中ですぜひお越しください

0: はい、ボスです。
1: はい、黒子です。
2: はい、キレイです。
0: どうした？
2: 何？
1: いや、最後まで選手をテンション上げて見えへんけど
2: 急にね、最後の方になってからね。
1: うん、もう最後やからね、今月。
0: 今月最後です、うん、5月30日、
1: はい、
2: はい。
0: 日長くなってきましたね。
1: 長いね
0: 最近、
1: うん、この間ね、ちょっと姫路に行ったんですよ、はい、思いついて。で、あの、僕日の出を見るのが好きで、うんうんうん、でそこも見てたら、部屋からはおそらく見えないけども、そのね、テラスがあるんですよ、
0: うん、
1: あ、姫路城がね、
2: そうそうそう、姫路城が
1: 見える、うん、でテラスがあって、うん、でここは見えるやろなと思って、でね、6時ぐらいかなと思って、日の出が、で6時に出たら多分ね、5時55分ぐらいじゃなかったの、うん、もう多分ビルの谷間からずっと見えてたから、うん、もう5時台じゃないの。
0: そう、あの、夜明けというか明るくなりだしたの、うん、なりだすのはもう5時台になってます
1: ね、
0: う
1: ん、でその日が出るのが、まあ、山があったりあれがするから、うん、でも6時前やね、6時になったらもう出ちゃってた、
2: うん、そうそう、
0: そうです。僕大体トイレに明け方起きる時とかは、うん、あ、もうしらじら明るいなぐらいになってるし、うんうんうん、でその釣り、僕好きでしょ、うんうん、で釣り の YouTube とか見てて、うん、その地域でどの辺で何が釣れてるかなとか見てたら、うんうん、あ、もうね、6時は余裕でもう明るく釣りしてますわ、季節的に ね、
1: いいですね、うん、でもそれを思ったらまだ7時何分みたいな時もちろんあってね、うん、日の出が、うん、8時ぐらいなら見えん、もううちらその市街地やから出えへんみたいなのもあったけど、早いね、
2: 早いね、
0: もうすぐ夏ですよ、
1: 夏やね、
2: 楽しいな、暑いよね、うん、2回も寝られへんね、
1: 寝られへんな、
0: ね、ウキウキするな、
2: ウキウキするな、そうやね、好きやもんね、
1: 昨日孫が来ててね、夏休みの話するわけですよ、夏休みどうしたの、で、あの、ビニールのプールあるでしょ、うん、あれを今年はするのかせんのかって話をしてて、
2: まあまあ大きいけど、うん、もう1年生になってるから、う
0: ん、あ、なるほど、
2: 面白くないやろ、
1: 本人的には別になんか
0: そんなことない
1: じゃん、もういいかなみたいな感じだった。
0: うち
1: プール行こうみたいな、
0: 屋上でプール毎年夏水張ってましたけど、
2: うんうんうん、
0: 結構2人とも小学校3年4年5年とか余裕で遊んでましたよ、
2: う
0: ん、
2: そう、うんうん、じゃあやっても面白いんかな、うん、
1: まあね、もうだから行水感覚、
0: もう夏はもう水があったらおもろいんですって、うん、これも、
2: まあね、
0: 鉄砲があって、
2: ね、ああ、そうそうそうね、
1: 今の水鉄砲ね、まあ、昨日ね、僕はあの鉄砲好きでしょ、そのおもちゃのピストルも、でそれを新しいの買ってるんやけど、この頃ね、孫が来ていつもね、持って帰っていいって言うから持って帰り持って帰り、最近言わないの、
0: うん、
1: で俺もなんか精神年齢追い越されてしもてるかもしれんなと思ってたけど今回ね、この売って後で廃墟ボン薬莢飛ぶみたいなのがあって、それをね、えらい気に
0: 入って、え、水鉄砲で、
1: うん、違う、
0: あ、普通の鉄砲
1: で持って帰っていいって言ってね、
2: ナ
1: ーフ持って帰るからナーフみたいな、
0: うん、このスポンジのやつね、
1: うん、持って帰り、もうちょっと嬉しくてだからね、そうなるとね、水鉄砲のめっちゃおもろいのいっぱいあるね、
0: うーん、
1: ただ僕が一人で、うん、その水鉄砲家で遊ばれへんから、うん、水鉄砲ってね、
0: どこでやる、
1: いや、風呂場でも寂しいやん、で外でしたいでしょ、うん、水鉄砲一人でどうやら思ってたけど、なんかやっぱりまた興味が、その孫がね、彼ができたら、はい、外でプール張って、こうちょっと水鉄砲遊ぼう、
0: いいじゃないですか、
1: 前すごいなるよ、今
0: 小川もあるし、
1: ガンガンピカピカ光りながら、もうマシンガンみたいにピシュッてるとかさ、欲しいね、
0: キャンプ台そんなん大好き
1: ね、いや水鉄砲買えろなと思って、うんもうありがたいね、まあ俺、
2: まあ、
1: 付き合ってもらってる感があ
2: っていつまで、ね、遊んでくれるかなって感じですね、
0: うん、鉄砲は男の子やっぱりロマンでしょ、
1: ねえ、うん、ずーっと好きやから、小学校がもう生まれたぐらいの時に親父が好きやったから、
0: なんで好きになったかって自分でプロファイルしたらどうですか、やっぱお父さんですか、
1: だからね、親父がね、だから子供の時の写真を見てると、それこそもう立ってよちよち歩いた時から本格的なモデルガンを持って写真撮ってる、
2: あ
1: る
0: うん、僕は釣りはね、うん、あの物心ついた時から父親が僕だけを連れて行ってたみたいなんですね、うん、で鉄砲は、うん、あの父親映画が好きで、うん、ルパン三世、うん、まず父親が好きで、
2: うん、
0: 日曜日 毎朝、うん、あの早起きしてたんですね、うん、親父と一緒に。で戦争映画、うん、で、西部劇っていうのが、うん、そっち系が親父が大好きで、うん、で例えば昔金曜ロードショーでやったりとか、うん、昔ビデオなんて、
1: うん、なかったもん ね
0: テレビで。でそういうので親父の影響でっていうのは分かるんですよ。ただ鉄砲は持ってなかったと思うんです、うん、ただ僕子供の時その例えば銀玉鉄砲やったりとか、うん、火薬鉄砲やったりとか、うん、あんなん買ってほしいけど買ってくれへん、うん、でもたまにその近あの親戚のおばちゃんに買ってもらえたとかっていうのですごい大事に持ってるとか、うん、であのエアガンとかの年齢になっても自分では買われへんっていう憧れがずっとあって、うん、その反動でむちゃくちゃ集めたんだと思うんですよ、うん、で今でもまだガスガンいっぱい持ってますからね、うん、でそれを子供たちどうなんかなと思ってたら屋上で売ったりとか、うん、廊下で売ったりとかしてるんですけどあんまり興味あいつらしないです
2: よね。あその子によるよね。
0: でこの間正月の時に全員で重曹を僕の実家に集まった時に、うんうんうん、そう言うてもそのもうおとんもおかんもおらんし、うん、うちの、うん、でうちの家族とうちの兄貴がおるだけの空間で、うんうん、そんなに時間も大変じゃないですか、うんうん、でも僕のテリトリーやから、うん、ドラムセット叩かしたりとか、うんうん、ギターコードちょっと教えてみたりとか、うんうん、でその延長で、うんガスガン出してきて、うん、僕家に的を置いてるんで、うんうん、的で打って長男と遊び出した時は、うん、キャッキャッキャッ遊ぶんやけど、うん、別にそれは遊びで、うん、要は射的みたいなもんですね。次男は祭りの時は射的から離れへんぐらい射的が好きなんですけど、うんうんはい、別に自分の趣味として鉄砲好きとかっていうのはないんですよね。
1: でも今の子ね、僕らが今言ったその銀弾とか、うん、そうなんでしょ、うん、ところ今 10歳以上のエアガンすごいでしょ。
0: 東京丸いね、
1: 東京丸いの、うん、あんなんが子供の時にあったらなと思う、うん、
0: まあでも変われへんかったよね、うん、子供の時はなっても
1: 僕ね親父が好きやから、うん、きっとね親父が買いたかったんやと思う。
0: なるほど。
1: でも四郎が好きやから
0: 言うて子供出しに、
1: うん、元町にインディアンっていう店があってね、そこ行っていつもモデル、当時はモデルがエアガンなんかあったから、うんうん、モデルマンを買ってくれて、初めて買ったのはやっぱそのマカロニウエスタンとかあったでしょ、うんうん、あれを見てほしいからピースメーカー買ってもらって、うん、そのガンベルトとか、うんうん、でダーティーハリー見たら44マカロニウエスタン買ってもらったりとか、マカロニウエスタン欲しかったよ、
0: 羨ましい。
1: もう今置いとったらちょっとしたお宝なんじゃない、うん、
0: もう僕の場合はその辺もうそういうのがもう憧れだけやったんですね、うんうん。
1: 小学校の時にはもう自分の部屋の一面にコルクボードってあるでしょ、穴が、あれを貼って、
0: うん、うわーって鉄砲飾ってた、うん、
2: へーすご
0: い、いいな、羨ましい、
1: 大好きや。
0: 自分はそうした、うん、それの反動で、う
2: ん、ああ自分で買ってね、
0: そう、ネットパーテーション買ってきて、うん、網にガーって全部飾って、うんねうんうんまあ、やりましたね、ハマりましたね。
1: 僕の感覚で言うたらね、男の子なんて、まあ、いわゆるピストルね、ピストルとバイクとロックなんての絶対通るんちゃうと思うけど、そうでもないよね。
2: そんなことないと思う、みんなじゃないと思う。
0: 僕が家おらなさすぎるっていうのもあるかもしれへんけど、うん、子供にとって、うん、彼らが小さい時にね、うんうん、やけど環境がすごい違う僕とは、うんうん、まあ、土地柄もあるかもしれへんけど、うんうんうん
1: バイクはね、16になったら免許取れるでしょ、うん、二輪ので、僕原付の免許をね誕生日に取った、うん、5月7日が誕生日、多分16の誕生日に、うん、もうその日に受験して取ったと、
0: うん、僕も早かったですね。まあでも原付なんかもこんなんあれやけど乗り通ってしゃあないもんじゃないですか、うん、で中学の時からやっぱり先輩の乗せてもらったりとか、うん落ちてるやつ拾ったりとか、う
2: ん、落ちてんの、
0: いやパクってくね、うん、でもああいうのがねどうもないみたい、うん、でその年齢その年齢で僕聞いてるんですよ、うん、長男にも次男にも、うん、原付の免許ぐらい取りに行けやって、うん、別に必要ないもん、うん、必要ないか
1: 取りたないって感じだよね。だからそれを思ったらやっぱり子供たちが、若い子が車離れって言われてるけど、うん、もうそういうのがないんやろね。
0: あ、もしかしたら車は、そもそもうち我が家はずっと車はあるけども、うん、原付置いてたりっていうのはなかったかな、 僕が原付で乗ってるの姿は見てないから、うん、身近じゃなかったかもしれない。
1: まあでもそんなんよりそんなんじゃないな。そういうんじゃない。やっぱり乗りたいでしょ。
0: 環境すごいあると思いますよ。うん、時代もあるかもしれんけど、うん、環境が一番左右しそうな気がする。で周りでいてないもん。そういえば、うん、僕の自宅の周りでそんな、うん、ギャギャギャギャするやつ、
2: バイク乗ったりとか。
1: だってもう中学ぐらいからもうここになったらバイク乗ろうと思ってさ、で 何買おうかなとか思っとったもんね。
0: 夜中こそーっとほとんどキーケース取って乗り回しに行ったりね、うん、鍵開けるのもゆっくり勝ちっていうのも最小限の勝ちを目指して。
1: これ知り合いがね、田舎ね、まあ田舎っていう小野市っていうのがあるし、あそこで田んぼとか持ってあって、うん、でそこで株とかあるし、うん、あれで用の仕事、中学の時めっちゃ楽しいね、うん、絶対乗ろうと、まあ、株乗ろうとは思わなかったけど、
2: それはでも多分あれじゃないかな、バイク 乗りたい人は自転車から波及してない。
0: あ、自転車
2: も自転車がものすごい好きで、
0: 俺自転車これがあったらどこまででも行けると思ってた、
1: 最初思ったね。自転車初めて乗った時はどこでも行けると思った、
0: うんうんうん、初めて買うてもらった時の嬉しさ、これだったらどこでも行ける俺は。
1: でももう中2の時にはあの自転車を改造してチョッパーにしてたの、
0: ここに
1: バナナシートとか
0: してましたよ、してましたよ、チェーンの後ろ巻いて、うん、
1: そんなんないんかな今
0: の子。
2: ないよね。
0: だからリンゴ姉さんが重曹で見た少年おるでしょ、
2: うんうんうん、
0: あんなん化石やから。土の子、土の子ぐらい。
2: ほんと
0: 姉さん持ってはるから土の子見てる。ほんまよ。
2: あ、可愛いのグラスと一緒やね。
1: あ、可愛い
2: グラス。めったにないことがあるわけやね。
0: 赤ワイングラスの方、
1: もう 次頼んでも持ってきてくれ。
2: また戻る。
0: 大引きますよ、ね、
1: 頼むから僕グラスだけ持ってきて持ってきて。
0: 久しぶりに思い出したけど大引きますね。
1: 大引
0: きね。
1: 面
0: 白いな。
1: 次はちゃんとするからまた持ってきてくれるみたいな。
0: ちゃんとするから。
1: おねわしょで。
0: ちゃんとする。
1: きっちりレシーブするから。
2: でもまあなんかバイクとかその何。ピストルに走らなくても何か分かれてんのかな、昔ってやっぱり、
1: あれのかね、
2: あの IB、 まあファッションで言ったら IB の正統派の人と、なんかちょっと違う感じのヨーロピアに行く人とみたいな、なんかファッションで言ったらそういう時期やったのよ。
0: うんうんうん、
2: それでまあまあなんかわけのわからんヤンキーみたいな人とみたいな、
0: 僕らの時代はボーイに行くか尾崎豊に行くかってタイプが分かれたりとか、
2: そうなんやね、うん、尾崎豊か、なんか、うん、フォークソング、フォークかな、
0: フォークになる、何なんやろ、
2: 何やろね、
1: フォークね、
0: フォークなのかな、うん、15の夜言ったらフォーク
1: やろ、ね、フォークではないんやろけど、まあでもまあフォークやね、ちょっとこう、うん、そういう反体制なところ
0: で、ほんまどっちかに分かれてましたね、
2: ロックかそっちの感じかってね、アコギの、
0: だそれで言うとちょっとあらってね、つながるかもしれない。
1: つながりますか。
2: はい。
0: マッチの擦り方って知ってますかみたいな記事がね。
1: ああ、なるほど。
0: ダイスポにあって、うん、突然ですが皆さんはマッチで火をつけられますかと、うん、そんなん簡単やっていう方の方がほとんどと思います。うん、最近のお子さんはマッチの擦り方を知らないんです。
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん。
0: 先日小学校の理科の授業をサポートする支援員をしてる知人が、うんうん、この前5年生の授業でマッチの擦り方を教えたんだと。
2: うんう
0: ん、ちょっと驚いてしまいました。考えてみれば最近のお子さんはそもそもマッチを見たことがない、
1: うん、
0: 映画やドラマでマッチを吸ってタバコに火をつけるかっこいいシーンは今も見かけないと思う、
1: そうだね、
0: さらにお母さん世代もライターしか知らないと、うん、お湯を沸かすのも電気ケトル IH、うん、火を見ることも少なくなってると、見たことも聞いたこともなければ使えるはずもないと、
1: うん、
0: なので小学校でマッチの、いや、安全な擦り方と危険な火の扱い方について教えます、
2: うん、
0: あのほら理科の実験でオイル、う
1: んはいはい、
2: アルコールランプ、
0: アルコールランプ、はいはい、あれでこの間ニュースで見ました、そういえば、うん、つけられへんねんって、うん、マッチすられへんから、だからまずマッチの擦り方から教えるみたいな、うん、なってるみたい、
2: うん、
0: 最初は怖がってもすぐ覚えるそうと、 生きていくためには必要な知識だと思うんですけども、うん、親御さんの中では学校でマッチの使い方を習ったせいで、うん、家で面白がったマッチをつけるので困るという声もある、うんうん、これを聞いて学校での性教育への反応と似てると感じましたと、うんうん、性教育について教えない、うん、学校でコンドームを配るなんてとんでもない、うんうん、だから家中の街ライターを捨てる、子供の知らない場所に保管するのが親のすることでは、興味があるのならば親の管理か指導下でケーキのろうそくにマッチで火をつける、うん、仏壇のろうそくに火をつけるとかだけさせて、うん、経験させてあげるので、うん、変に隠されているよりもいいと思うと、うん、小5なら火事のニュースを見て人が亡くなることも理解できる、うん、小学校5年生で中学生にかけて男女ともに生殖機能が高まってくる時期ですが、脳の前頭葉の発達が不十分なため短絡的に考えて動いてしまうということがありますと、ここで性行為を学校で教えると先生から聞いたから試してみよう、コンドームを配られたから使ってみようっていう風になってしまうと、性行為には快楽と子孫繁栄と連帯感がある、子供が育てられない時期の性行為に子孫繁栄はない、そしてまだ付き合って間もない人との性行為は連帯感も生まれない、この性行為での人工妊娠中絶や、性感染症感染、うん、心と体の傷を快楽と天秤にかけて本当に今すべきことなのかを考えた上で性行為による妊娠の話や性感染症予防のコンドームについて話すようにしないとやはり危険な教育になります。やって、あらマッチのすり方と性教育と同じじゃんかいと、うん、ちゃんと教えてあげて安全な使い方を、
2: うんうん、
0: から目を背けてるんじゃないかと、うんうん、
1: なんかそれちゃんと教えたから そんな風にせんでしょ。
0: でも、うん、教えへんよりと
1: 思う。教えるのはいいのよ、教えるけど、なんかあんまり順序立てて教えること
0: あんまり、だって昔ね、松のすり方なんて教えてもらったことないじゃないですか、うん、もう見て覚えたわけでしょ、うん、でそれで火遊びも覚えるわけやし、うん、でそれでどえらいことになってしまった子ももちろんいるし、ね、でもそれをしたらあかんねんねっていうのを教える、分かるっていうのも親と子の間柄やし、でそれと性教育は僕マッチするような気がしますよ、
1: うん、そうやね。 でもね、例えば刃物あるでしょ、昔は子供たちみんな持ってた、その鉛筆削るのに肥後の紙って、うん、これで人刺したらあかんよなんて、そんなに言われたことないけど、それ当たり前じゃない。なんか 今やっぱりそれ知らんから、うん、あの例えば 性教育でも、うん、そういうことしたらこうなんねんでっていうのを分かっとけば、うん、ああそうせんようにしようとかさ、だから分かれへんからね。
0: そうだ、高校の時、うん、ほんまねハラハラしてたもん、うん、なんかほら別にちゃんとしっかりと仲出ししてるわけじゃないんですよ、うんうんうん、でもコンドームがなかった時とか、うん、コンドームつけたら俺下でまうねとか言って、うんうん、あのコンドームつけんと彼女とね、うん、遊んでセックスして、でそのくせそのもうすぐ生理やけど来るかなとか言われたらもうハラハラドキドキして、夜も寝ない、家帰ってバラエティも笑われへんぐらいするわけですよ。そういうのをずっと繰り返してましたけど、うん、でもなんかその今この教える僕らの時の性教育ってそんな僕らの時もなかったと思うんですよ、学校でね、うん、
1: ないね、
0: うん、で今も
1: 今もあんの
0: ないんでしょうけど、多分それよりも今の方が教えた方がいいよっていう風潮にはなってるとは思うんですよね、うん、
1: ただその情報量がちゃうもんね、
0: そう、その時の子供の時の時代背景の、うん、ほんまそう、自分で情報を取っていってたし、うん、で今はインターネットで何でも見れたりして、うん、セックスの動画なんか子供でも見れるわけじゃないですか、うん、でそれを当たり前に感じてるのと僕らのドキドキしながら、うん、感じ、自分で情報を取りに行く、知らないのを先輩に教えてもらう、余計頭が膨らむ、うん、で女の子いざ前にしたらどうしたらいいか分かるようになると か、そういう時代とまた違うんで、うん、教えられてないのはいつも一緒やけども、うん、背景が違いますよね、うん、バックボーンが持ってる知識とかアイテムが、
2: うん、だからそれなんて言ったらいい、何間違って覚えてることもあるよね、うん、多分ね、うん、
0: なんかね、そのマッチもそうですよね、きっと、うん、で今僕マッチ好きやから、もうタバコやめましたけど、うん、お仏壇にはマッチを置いてるし、ライターじゃなくてもマッチでつけてるし、うん、で子供らがうちの実家の仏壇に来てくれた時もマッチでつけさせてるし、うん、でもなんかそれは僕がただ面白がっての部分もあるし、マッチでええやろって、うん、マッチでいい匂いすると思えへん、うん、このリンの匂いって俺父さん好きやねんけどとか言いながらマッチでつけさせたりとか、うん、そのろうそくつけて出すのもそうやし、うん、それとなんか僕の場合はちょっと特殊で、うん、もう早めに言うときは今度もなんかいつでも持って帰ってあんねんからっていうような会話が僕はやりやすい立場でおるから、まだなんかちょっと周りよりもまだちょっと免疫を持たせれるというか、教え方もあの今のお父さんお母さんよりも上手に性教育は僕できると思う、子供たちに許されるんであれば近所の同級生全員連れてこいって、うん、公民館でもなんでもええから、うん、親はなし、うん、お前らだけと俺、うん、で性教育してあげるわってやりたいって思うもんね、
1: うん、それはいいんじゃない、
0: ね、うん、でそれを親が許すか許さへんかですよね、
1: うん、
0: その
1: 周り許すも許さんも、親が許さんっつったって大きくなったらエッチするわけじゃない、
0: そうそうそうそう、
1: ね、でやっぱ必要な、だから先のマッチなんかね、まあ、一生待ち吸ったことない人って今おってもおかしくない、
0: おかしくない、おかしくない、
1: 他にあるから
0: 今後も、
1: うん、ね、マッチだったりやめちゃうライターだったり、うん、で電子レンジだったりで電子レンジはガスコンロだったり、でもねセックスはそんなわけにいかないでしょ、うん、マッチとはちょっとちゃうんちゃうかなと思ってて、うん、それを誰も教えてくれないし、それは昔ながらの先輩が教えてくれたりとか、いやねんけどそこにインターネットみたいな雑音があって、だからちょっと違うっていう、でそれをもっとちゃんと教えるっていうのは今こそ必要かもしれない、
0: うん、また100人で別であるんですけどね、中高年の性教育っていうのを、うん、ちょっと読んでみましょうか、
1: うん、
0: おしゃべり疲れたし、
2: 中高年の
0: ネットで性教育の意味を検索すると、性に関する科学的知識や社会常識を学び、社会的人格の完成を目指す教育ってやねんて、
1: うん、難しいですね、今まで分からんね、
0: 今分からんね、すで、うん、にある程度人格が完成している中高年の日本人男性は性教育についてどのように捉えているのか、札幌医科大学医学部泌尿器科学科講座の小林先生が中高年男性の性に対する意識調査を行った、
1: うん、
0: 興味深いデータがありますと、2023年7月から8月、札幌医科大学附属病院に通院する40代以上の患者69名および勤務する医師31名の合計100名、平均年齢61歳、
1: うん、
0: 調査によると約半数が小学校高学年から中学生ぐらいに性教育を受けた経験があり、うん、学校教育からが圧倒的で、次は両親、うん、70代以上はほぼ受けていない、授業、意味わかります、
1: うんうん、分かる分かる、
0: ほぼ受けていなかった、授業内容の記憶があるのは半数以下、
1: うん、
0: そんな彼らが今性の情報をどうして入手しているかというと、40代50代は主にインターネット、
1: うん、
0: 60代以降は雑誌新聞の割合で高くなっていくと、うんうん、大人になった今性教育を受けたいかとの質問に半数以上が受けたくない、
1: うん、
0: で 性生活の向上に関しても同様で、自分の情報収集や経験で得た知識で十分だと考えていると、
1: うんうん、
0: このように今さらと教育性教育が不要と考える日本の中高年男性は最新の性教育をどうに理解しているのか、
1: うん、
0: 世界に目を転じると18年に改正されたユネスコの世界セクシャリティ教育ガイダンスに基づいて、性に関する知識や技術のみならず性的思考の多様性やジェンダーについて人間の幸福を学ぶ概念として包括的性教育が普及しつつある、難しいなようかまんというのなら今、しかも幼児期から段階的に目標が設定され継続した教育が行われています。例えばジェンダーの理解は5歳から8歳で生物学的セックスとジェンダーの違いを知ることが学習目標とされ、家族やコミュニティが十分にこういった知識を持つべきと教育を進めていますと。 しかしその調査でジェンダーという言葉を知っていますかって聞いたら、十分に理解していない中高年男性が9割でしたと、うんうん、また国際的なガイダンスでは友情、愛情、恋愛関係という項目では性行為、性的行動は愛情を表現する上で必ずしも必要でないと認識するとの目標が書かれている、うん、それに関する質問では何らかの性的行動が愛情表現には必要だと考えている日本の中高年男性が多かった。これ読んでてよくわからないな、うん、この調査から中高年男性は性は性行為で性教育は生殖教育という意識が強いと推測される。なるほど、うん、セックスだけではなくて多様な性の情報への理解を中高年への性教育の目標として考えていく必要があるってこの北海道の教授は言うてました。うん、あやっと最後で分かったね、うん、どういうことか。世界各国の男女格差について数値化したジェンダーギャップ指数では23年に日本は過去最低の125位。日本の中高年男性の多くが持つ性教育イコール生殖教育という意識を変えない限りジェンダー差別やセクハラがなくならないのではないかっていうこと。
1: なるほど、長い間で読んでいただきましたけど、
2: ありがとうございます。
1: 漢字が多くてよくわからなかったです ね
0: 俺読むやっぱ上手やね。
1: 上手。
2: でもなんかやっぱりさ、それを言ってるのがなんかの大学の教授かなんかお医者さんか知らんけど泌尿器科でしょ。
0: そうね、いやでもね、結局泌尿器科の先生っていうのは、うん、あの例えば僕らが ED 薬を、うん、もらうときっていうのは泌尿器科に行くわけです、
2: はい、
0: で性的な自分のその先っぽですよね、性的な考えよりも、うん、要は生殖機能の、うんうん、あの相談しに行くのが頻尿器科、
2: うん、体の部分だけね、
0: うん、そうそうだからそれが性教育で、大人の性教育はそっちのじゃなくて、うん、ちゃんと思考的な性教育はもっと必要なんじゃないかっていう記事でね、うん、でそれを書いてるのがこの生殖
1: 頻
0: 尿器科の先生だ、
2: ね、うん、けどやっぱりね、あの国民性があると思うので、
0: ありますね、
2: 日本人はね、やっぱ日本人の男の人は多分あんまりかなって思います。
0: でもおっさんだったらなで余計でもね、そういう知識とか教育とか自分から学ぼうとする人がいてないんですよ。で僕はやっぱり仕事柄とか業界柄、このラジオも僕の中ではすごいそういう部分では大きく自分の中であるから、そういうのを自分で学ぼうという意識があるから記事読んだりとか調べに行ったりしますけど、普通のおっさんね、自分の知ってることだけで十分と思ってる人ばっかりで、それで僕からしたらアホちゃうって思う、もっとちゃんと分かった方がいいよっていうのも思う、うん、
2: だからそういう学ぶような人は夫婦うまくい、夫婦でかカップルとうまくいってるよね、
0: うん、あ僕言ってないんで、もうやるさようならまた来月、今日で最終回かも、
2: 中
1: 高年にとっていい番組だと思います。
2: はい、思います。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ。6月になりました、梅雨の季節でございます。まあ、梅雨言いながらもあんまり雨降れへんのが例年なんですけども、今年もそんな感じになりそうなんですが、なぜ暑いということでございます。はい、もう日本は2期生になりましたね。冬か夏しかないような感じがするんですけども、うっとうしいですなほんまに。さてさて、今月は盛りだくさんな内容なんです。いろんなところに行ってまいりましてね、それをちょっと皆さんにご報告する月になりそうかなと思ってはいるんですけども、じゃあ今週は何をということなんですけども、私事ですけど、ちょっとまあ車をまあ新しくちょっと乗り換えることになりましてね、せっかくなんでちょっとドライブに行こうかなと思いまして、その日たまたま予定が全部なくなっちゃって1日ポーンと空いたんですよ。ですので、まあせっかくやしちょっとドライブ行きたいなと。いつも僕は朝起きてほんまに何もない時はパッと、この前もね福井県行ったりとかして、だいたいその場合電車で行くんですよね。お酒やっぱり飲みたいので。でもその日はまあ車に乗りたいっていう方が欲望が高かったので、まあ車でちょっと遠出しようかということで行かせていただいたのが琵琶湖なんですよ。近いやんとね、大阪の方だと思うんです。まあ近いんですけども、僕琵琶湖まあしょっちゅう行くっていうわけじゃないんですけど、まあちょこちょこ行くのは行くんですけども、考えたらこう琵琶湖の周りをこうぐるっと走ったことないなと思いましてね、ちょっと琵琶湖をぐるっと回ってみようかな。まあ琵琶市、琵琶市って言いますよね。まあそれはだいたい自転車でされる方が多いんでしょうけども、車で琵琶市というね、まあ楽して回らせていただこうと思って、それでちょっと行こうかなと思って行かせていただいた次第なんですけども、関東の方とかは琵琶湖ってまあ日本一大きな湖ってイメージあると思うんですが、まああんまりなんだろう、その身近なものではないですよね。僕ら関西の人間からすると琵琶湖っていうのはまあ身近というか、まあなんていうのかな、まあ、その関東の人からすると身近なところです。パッと行こうかとかね、例えばその海に行く、海っていうかその泳ぎに行くとか海水浴に行くってなると結構琵琶湖行こうかっていう方も多いんです。あとジェットスキーとかね、マリンスポーツなんかも琵琶湖に行こうかっていう方が結構多いのも事実です。淡水なんでね、その言わずもがな、なのでまあ海に比べるとまあ淡水なんでこうべちゃべちゃしないっていうのもありますし、なんていうのかな、行きやすいっていうのもあるんですよね。なので結構僕は20代の頃は当時勤めてたところの大将が琵琶湖の方にジェットスキーせえへんかとか誘われて行ってたので結構馴染みはあったんですけどもね、海に行くより僕はどっちかというと琵琶湖でジェットスキーをしてた覚えがあるんですけども、でまあその琵琶湖ただ単に走っても面白くないということで、まあ私の趣味でもある、まあ、仏像とかね神社仏閣も一緒に回っていこうかなと思って今回行かせていただいたんですけど、そういえば行ってないなってところがちょこちょこあったんでね、行ってそうで行ってないところを今回攻めようということで、まず行かせていただいたのが石山寺ってとこなんですよ。石山寺、まあ大津の近所なんですよね。だからまあ大阪から行くとまあ名神でと、まあ、とかでそんなに京都東ぐらいで降りてシューッと乗って行くったりとかするんでそんなに遠くないんですけど、石山寺石山寺なんですよ。石の山の寺なんで石山寺なんですよ。ほんまに石がゴロゴロゴロゴロおるんですよね。だから石山寺なんですって。本当にそうなんですね。で何が有名かっていうと、ここは源氏物語を書いた村坂式部がここで一番最初石山寺の、まあ、お堂みたいなその部屋の中で書き始めたっていうのが石山寺で有名なところなんですよ。須磨明石の段を書くっていうのがここなんですよ。源氏物語の源氏物語の紫式部はここで、書いたというのが有名なんですよね。すごく由緒正しいというか当然国宝なんですよね。でなんていうんですかね、多宝塔みたいなのがあるんですけど、それもすごく綺麗で。僕初めて行かせていただいたんですけど、よう考えると初めてやなと思うんですけど、なんでここ行かなかったんかなと思うんですぐらいもすごく綺麗です。で高台にあるんですね。でそこからお月見を平安時代よくされてたところなんですよ。で今でもその後白河法皇が、お客さん呼んで月を見てた月見亭っていうのが残ってるんですね。後白河法皇ね、
もうあのフィクサー中のフィクサーですよね。この人を超えるフィクサー日本史なかなかおれへんのかなと思うんですけどね。源氏と平家を自分があの

0: 悪役というかフィクサーですよね。なんかすごいなこの人って思うんですよね。なんかうまく立ち回ったというか、なんかうまいこと使うなっていう感じなんですけども、まあまあその人が、まあそのフィクサー なんでしょうね。その時に、まあ、まあいろいろ内密な話する時に使ってたのかもしれませんけど、その石山寺の月見てとかも残ってました。でもいいとこにあるんですよこれ。確かに琵琶湖に映る琵琶湖のほとりにあるのでね、月と琵琶湖にこう映る月光、月明かりねを見ながらもやもやと言うって、ほんでね、やんなんかこううじゃうじゃとこう暗躍することを考えるっていうのちょうどいいかなと思うんですけども、面白いところに立てたなと思うんですけど、石山寺ぜひ行ってみてください。意外と行ってない方多いと思うんですよ。僕関西の人間で石山寺行ってきてんってやつあんまりいないんでね、僕はそういえば行ってないなと思って、今回行かせていただいてよかったなと思っております。石山寺でございます。行ってみてください。さてさて、1曲目ということなんですけども、先月あれですよね、私がてかみんな男の子は大好きなルパンのね作曲者である大野裕二さんが亡くなったんですけども、それを追悼してやっぱりそれをかけなあかんなということです。僕は結婚式のパーティーをビルボードでしたんですけど、その時にプレゼントですって言ってタダ券を1枚ビルボード側から、ビルボードじゃないビルボード側からもらったんですよ。でその時にタダ券で行こうかって言った時は大野裕二さんのライブに行かせていただいたとすごい覚えてるんですけどもね、なかなか良かったライブなんです。すごいだからなんかちょっと亡くなった時にふとそういうことを思い出したりなんかしてるんですけど、じゃあちょっと早速聞いてみましょうね。ちょっとこれあえてリミックスで今回持ってきました。なのでちょっと面白いんで聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあルパン三世ですね。ルパン、テーマ from ルパンサードワルサー P99 ミックス。
1: くそー、一足遅かったか。ルパンめまんまと盗みよって。
2: いいえ、あの方は何も取らなかったわ。私のために戦ってくださったんです。
1: いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。

はい、ルパンいいですよね。テーマ from ルパンサードワルサー P99 ミックス、これあのあれですよ、あのリミックスがユナイテッドフューチャーオーガナイゼーションのね人です、 UFO ですねの松浦さんがやったやつなんですけども、やっぱりなんやろね、知らない人がいらない、知らない人がいないっていう曲ってすごいよなって思うんですよね。それを作った大野さんすごいなと。でもなんかルパンは本当になんだろう、面白いしかっこいいし曲もいいし、で服もかっこいいし乗ってる車もかっこいいしって、なんか当時のなんだろう、まあサブカルな部分もあるんですけど、なんかいろんな要素を持ってますよね。ああいう漫画をまたなんだろう、オンタイムで見れたっていうのは僕はすごい幸せだなと思いますね。でまあ、後でも言いますが、藤子ちゃんが微妙に変わっていくのもいいですよね。どんどんあの体型が派手になっていくんですけども、僕はファーストぐらいの時の方が良かったりとかするんですけどね、ちょっとこう目が離れててね、あのいうのも良かったんですけども、まあまあそんなことはどうでもいいんですけども、あのその時代時代によってね、ルパンもちょっと変わるじゃないですか、藤子ちゃんもだいぶ変わるじゃないですか。あれもなんか時代を反映してていいなと思ったりするんですけどね。次元と五右衛門は何も変わらないじゃないですか。なんかその辺もなんかちょっと面白いなと思うんですけどもね。さてさて、琵琶湖で、まあ、石山寺を出まして、で今回のメインでもあるんですけど、一番ちょっと行きたかったのがここから結構あるんですけども、湖北といわれる、まあ、あの琵琶湖の北の方ですね、ほぼもう前原に近い長浜市の方に行きました。結構ねこの石山寺からそこまではあのもう地道はちょっともうあれなんで、また卑怯ですね、また高速乗って、名神乗って、で、まあ、降りたんですけども、結構ねあの琵琶湖って一周すると長いんですよ。200キロぐらいあるんですよ。なので、まあ、あの1日で回ろうと思ったらそういうズル線と湧きませんので、高速乗って降りて行かせていただいたのが、長浜の方にありますあの高月、高いで月ってところ書くところあるんですけども、都岩寺観音堂っていうところに来ました。これ何が見に行きたかったかっていうと、そこにある十一面観音立像、これがですね見たくて、まあ、あのいろいろ意見はありますけど、一応今のところあのよく言われるのは日本一美しい、と言われている十一面観音像なんですね。これを見に行きたかったんですよ。当然国宝です。でまあ、すっごい田舎にあります。もうなんだろう、こんなとこに案内あるんですよ。こっち、あの彼岸寺と、あ、都岩寺、何々、こっちで十一面観音像、十一面観音像、どんどん田舎のあぜ道にみたいな田んぼの道ずっと行かせてもらって、ほんでポコンとあるんですよね。本当に田舎のお寺です。この通りです。でも、あの、なんだろう、あの国宝、観音像とか石で書いてあるぐらい、まあまあ有名なあのところなんですけども、入っていって、まあ、まあ拝観料払うんですけども、すごいおじいちゃんたちもね、なんあれは多分、まあ、いわゆる檀家さんなんでしょうけどね、代わり弁担で受付されてるんですよ。でおじいちゃんみたいな人に、すみません、大人一人なんですけど、どうも、どっから来られたんですかって言って、いや大阪からなんです、遠いところわざわざって、あ大阪で遠いのとか思いながらねそうなんやとか思いながら、まあまあいいんですけど、いやいや、まあとか言いながら、でまあまあ、ここ初めてですかって、初めてですって言ったら、まあここの子は入っていったら、観音さんに入りますんでということで言ったら、その観音さんの入ってるところだけめちゃくちゃ綺麗なんです。やっぱお金かけて入りますな。で完全空調で自動ドアでプシュッと開くんですけども、そのひなびた寺院にはあの似つかわしくない最新の感じなんですけども、入っていったらありました十一面観音像。すごいやっぱり綺麗かったですね。なんていうんやろう、確かにおっしゃる通り日本一綺麗って言われてもおかしくないかもしれない。すごいなんだろうな、微笑んでるんですよね。で男の人、まあ、仏像って大体そうなんですけど、男の人のような女の人のような感じっていうのがすごく分かります。で面白いんですね、十一面観音ですから、一応頭の上にボコボコボコ仏像、あの顔ついてるでしょ。あれがね結構面白い顔の人がいっぱい出てるんです。鬼のね怒ってる顔とか、うわーっていう睨んでる顔とか、そういうのが見れたりするんですけども、なかなかそういうで360度見れるんです。普通あの仏像っていうのは真正面か横ぐらいで後ろ見れないことが多いんですけど、そこは360度見れますので、なかなか面白いんですね。で解説していただいて、
こうこうこうやでっていうなんですけど、これなんで困難が残ってるかっていうところ面白いですね。歴史の数奇な運命ですね。これもともとはまあ立ってたんですけど、ちょうど戦国時代に、姉川の戦いっていうのがありました。これ覚えてありますかね。信長と、まあ、信長家康と、浅井と朝倉が戦ったね。で浅井があのお市の方嫁さんにもらってんのにね、それやから裏切れへん思ったら裏切って、あの朝倉についてえらいことになったってやつですよ。その戦いでこの辺のところがもう柴田勝家に燃やされたんですよ。その火を放たれた、それじゃあ危ない、燃えるということで村人たちがその観音さんを土の中に埋めたんですよ。で土の中に埋めて難を逃れた。であの戦いが終わって落ち着いたら掘り起こしていって、そしてまた祀ったっていう面白いんです。で本来だったらもあのそういうの埋めたりとかすると朽ちていったりとか傷んだりとかなんかいろいろするんですけどもね、意外とちゃんと残ってたっていうんで、掘り起こしていってそれをほんでまたお祭りしたというようなあの言われがあるんですね。すごい面白いなと思うんですよね。でこの辺は観音さんがすごく多いんですよ。いろいろ理由あるんで、まあ、解説するとちょっと長いんですけども、まあ、あのいろんな山岳信仰とかいろんなことが相まってこの観音さんっていうのがこの、 あの琵琶湖の北の方に結構点在してるんですよ。だからこの辺はあのいろいろ僕はちょっと時間がないのでここの観音さんしか拝まれへんかったんですけど、他にも何体かあのいらっしゃいます。ですのでちょっと今度時間をかけてここの辺を重点的に回っていってもいいかなと思ってはいるんですけどね。長浜に知り合いのお店もありますのでちょっと寄っていってもいいかなと思ったんです。今回は目的が琵琶市やったんでちょっともう早々に退散というかね、移動させていただいたんですけど、この東岸寺観音堂すごい良かったですね。30分ぐらいおったんからじーっと座って、もう僕ものすごい仏像好きなんですよ。あのなのでじーっと見ながらぼーっとして、でまあ、あの帰らせていただいたんですよね。もう一回見に行ってもいいかなと、ほんまに確かにあの何やろ、心が洗われるというか、あのそういうあの綺麗事言うつもりはないんですけどもね、あなんかすごいな、歴史の重みを感じるなという、観音さんでございます。さてさて、2曲目もいきたいと思うんですけど、2曲目は同じようにまたこれ大野さんの話テーマでいきましょう。やはりこれですよね、藤子ちゃんの話をしましたから藤子ちゃんの歌を聴きましょうね。じゃあ2曲目いきましょう。ラブスコール。

0: はい、ラブスコールでございますね。これもリミックスですけどね、佐々木純さんのリミックスなんですけど、いいですね。なんかね、子供心になんかね、大人の女性っていいよなってこじらせますね、これはね、いろんなものをね。もうおっさんになって、もうジジイの勢いになってますけど、なんかやっぱりまだ未だにこの辺の、大人の女の人の魅力っていうのはなんか憧れ、この年になってもなんか憧れみたいなのがありますよね。なんやろな、だから僕ちっちゃい頃混ぜてたかもしれませんけど、あんまりそのキャピキャピした人好きやないんですよね。なんかどっちかといったら、いや、かといっておとなしいっていうのはあれなんですけどね、なんか大人の感じが結構憧れでずっと好きでしたね。なんか、まあ、かといってじゃあ、その人たち、そういう人たちと付き合ったんかって言われるとそういうわけではないんですけども、なんか未だに大人の女性っていうのは憧れるなって思ってしまいます。なんか高校野球を見てて未だになんか大人ない気がするでしょ、ちっちゃい頃。おっさんになって見てるのになんか高校野球見たら頑張ってるなとか思うのと一緒で、なんやろあの感覚ね。藤子ちゃんは未だに憧れ、この年になっても憧れみたいなのがありますよね。あの小悪魔な感じがいいんですけど、さてさて、あれですね、琵琶湖なんですか、その戸岸寺から移動するときにちょっとおトイレ行かなあかんと思ってね、おトイレ行こうと思ったら、なかなか面白いことが書いてあって、男子便所のところに、ね、便器の前にね、小林さんようにね、ちょっと半歩前へと、もう一歩前へとかいうの書いてあるんです、書いてますよね。それがです、面白かったですね、こぼして良いのは微笑みだけ、もう半歩前へ。なんかねありがたいお言葉に聞こえますよね。なかなか面白いなと思ったんで写真撮らせていただいて、今もこれ喋らせてもらってるんですけど、ああいいこと言うな、いいこと言うなっていうか、なんかね面白いなと思ったんですけど、そこから向かったのがですね、奥琵琶湖パークウェイっていうところに行きました。これはドライブにぴったしのところです。ちょっと湖岸のところをこう半島みたいに出っ張ってるところがあります。そこをドライブウェイで走るんですけども、春はね、ちょうど僕はもう桜が終わっても5月6月に来ましたなりなんですけども、桜がすごい、桜のトンネルみたいなのがあるので、そこはすごい綺麗なんです。もうちょうど散り終わった後に切ったんですけども、いいですね、すごい楽しかったです。で、結構車好きの人、バイク好きの人が結構集まってくるところでございました。なのでパークウェイの途中にこう中継場があるんですよ。僕ちょうどその時お腹空いたんで、レストランみたいなこと書いてあったから、その案内所にね、とかなんかレストランみたいあって、なんかそこで湖畔を見ながら、なんか近江牛みたいなの食べれんのかなと思ったんで、楽しみに僕行ってブンブンと走りながら行ったんですよ。で、着いて、車がバーッと集まっててね、すごいですよ。やっぱりみんな車好きの人とかね、バイク好きの人が集まってますから、すごい面白い車、バイクもすごい、ハーレーなんか当然ですけども、いろんなバイクが止まってるんです。みんなボボボボボン、ブロンブロンブロン言いながらね、集まってるんです。まあ、僕はおっさん一人だけブーって行って乗って降りて、さあと思って行ったんですよ。で、あ、そうや、ちょっと忘れもんと思ったら、車が動き出してたんですよ。あれ、やばい、僕ね、サイドブレーキ引き忘れとったんですよ。危ないと思って、前の車にスーッとぶつかりそうになって、慌てて乗り込んでブレーキ踏んだんですよ。僕あの時に忘れ物パッて振り返んかったら、今頃えらいことになってたと思うんですよね。まあ、そのすごい勢いで走ってはないんですが、ガツンと行ってたらね、自分の車も開きませんし、前の車にも弁償せなあかんしね、もうえらいことやったな思ったんですけども、サイドブレーキ引き忘れないようにしてください。っていうか、普通の車はオートマなんでね、パーキング入れたら動けへんと思うんです。僕はその時マニュアルの車乗ってたんでね、マニュアルはサイドブレーキ引かないね、普通にニュートラルになったらスーッと動けますんでね、何を思ったか僕忘れとったんですよね。あかんな思って、もうお前ら、もうそれがあってからめちゃくちゃサイドブレーキを確認するようになりましたね。いい心がけです。ちょっとした失敗でね、これを二度と繰り返さないようにしようとするっていう、この心がけ偉いなと思うんですけども、びっくりしました。はい、さてそれはいいんですけども、で、まあ、やっとご飯食べようかと、よっしゃレストランやと思ったら、レストランないんですよ、売店しかないんですよ。えっと思って、楽しみしてた近江牛とかどうなってんのって思ったら、近江牛のコロッケってのあるんですけど、それはええわって感じです。しゃあないんで僕きつねうどん食べたんですけどもね、きつねうどんなんですよ。しかもきつねうどん出てくるのめっちゃ遅いんですよ。なんかおばあちゃんがガチャガチャやってるんですけど、なんか相談してるんですよ。で、挙句の果てのおじちゃん呼んできて作ってもらってる、何があったんやこのきつねうどんはって思うんですけど、10分ぐらいかかってやっと出てきたんですけどね、何か特殊なんかな思ったら普通のきつねうどんやったんですけど、まあまあまあいいです、いいです、美味しくいただかしてもらいましたけどもね。はい、琵琶湖一周どうでしたでしょうか。楽しいです。また今度 あの逆回りしたとかしていろんなとこ巡って回ろうかなと思っております。今週もありがとうございました。来週よろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。

ル12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。まあ、今日の京都はですね、まだマシかな、暑いのは。今まだエアコンはつけてない感じですけれどもね、まあ、喋ってると暑くなってくるのでね、いるかなという気はするんですけれども、来た時まだねそこまで暑くなかったので、今のところまだつけてないんですけれどもね、まあ、喋ってるうちに暑くなるような気はしております。皆様がお住まいの地域はねいかがでしょうか。まだちょっと梅雨ね、この間すっごい関西は雨が降ったんですけれども、まあまだ梅雨には早いかなという感じでも、もう5月も終わりますからね。ホットブレイクで言うと50歳最後の放送ですよ。来週はもう私は51歳になっておりますのでね、いやー50歳超えていきますよこれ。あのね、やっぱり年齢って不思議なもので、そのね、こう代が変わる、20代30代40代みたいな感じで、こう代が変わるとなんだかこう、あね、自分も、ね、何十代になったんやみたいな感じで思ったりしますけど、大体ねその時はまだその前の、ね、40代、私だったら40代をまだ引きずってるんですよ、この50代ぐらいだと。でもねやっぱり52歳ぐらいを超えてきたらぐっと50代になるっていうのをね、なんかね誰かに言われたことがあって、だからまだ私はなんとなく40代を引きずってはいるんですけど、これでね51歳になりますので、まあちょっとね、なんていうの、別にそのなんか年を取っていくことに対してのネガティブな感情は何もないんですけど、やっぱりね、体力とか、なんていうのかな、回復力とか、なんかそういうものがねちょっとこう、そら若い時に比べたらやっぱりこう落ちてくるじゃないですか。だからその年代年代にあったね、こう人生の楽しみ方っていうことをしていかないと、いつまでもね、23歳のつもりでいたらね、それは大変ですよ。で大人としても器としてもやっぱ大きくなっていかないといけないですからね。そりゃそうですよ、やっぱりその下の世代というものを育てていくなり支えていくなりしていかないとダメですからね。だからなんかそんなことも最近ちょっとよく思うようになりました。でまあ占い師とかしてるとね、やっぱりご依頼いただいたりするときに、まあ年下の方も多いですよ、30代40代の人とかも結構いたりするのでね。だからまあ自分がやっぱり30代40代を超えてきてるからこそ出てくる言葉っていうのもあったりして、なのでやっぱりそういう意味ではこう年齢を重ねるっていうことはね素晴らしいことですし、でもなんかね、昨今老害なんていう言葉もありますけど、そういうふうにはならないようにとかね、いつまでも若々しくいたいからお肌のお手入れとかはね、ちゃんとしようとかね、まあそういうことをこう積み重ねながらね、年齢も積み重ねていくのかなという感じがいたします。なのでめっきり私は朝起きるのがしんどい、なんか年いくと朝早く目が覚めるとよく言いますけれども、全くでございます。むしろもっと寝かせろって感じなんですけれどもね。なので今もちょっとね寝起きの声ですけれども、まだ起きてやっと今1時間経ったかなぐらいの感じなんですけれどもね、でもまあしっかりと睡眠をとるというのも大事な健康法、これは年齢関係なくです、健康法でもありますのでね、まあ今お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、お仕事を一段落っていう人もいるでしょうし、まあ今日は休みだわっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日はねそんな感じでのんびりとこの後1時間お届けしてまいりますので、ちょっと1時は回ると思いますけれどもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイクごめんなさい、ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。コメントねご紹介していきましょうね、一番乗り庄司翔一さんでした。皆様こんにちはといただいてます。そしていちごさんですね、いちごさんも美智子さん皆さんこんにちはといただきました。そしてがん検診行ってきましたとね、庄司翔一さんがね書いてくれております。やっぱ検診はね、あの時々まあ言っとくのはねいいみたいですから、はい、ぜひねそういうのもね利用していってみてくださいね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、神奈川は少し暑いけど過ごしやすいですということで、だからね昨日ね天気予報見た時に30度ってなってたから、うわこれは暑い大変と思って一応上着は持ってったんですけど、半袖のワンピースで出かけたんですよ。寒かったです電車とかもね寒かったです。だからまあまだ湿気がないし、30度って言ってもね、夏の30度とはまたちょっとちゃうんやろなと思ってね、今日はね長袖ちゃんと着てますけれどもね、まあ、下は袖のないなんていうのノースリーブのね、なんていうのサマーニットみたいな感じのを着てるんですけれども、なのでまあまあそこのね、着る服の体温調節今が一番難しいですからね、うん、気をつけていきましょうという感じですね。そして庄司翔一さん、大腸がん検診ってなんでまたドクタースランプあられちゃんみたいなことやらないといけないの、みんなちゃんとあれやってるのどうなんでしょうね、私はそういうのやったことないんですよ、もうねすっかり言ってないんですよね言ってくださいねとか言いながらね、ね、うん、みんなやってるんじゃない、なんか40超えたら多分胃の検査もバリウムじゃダメなのよね確かね、うん、なんかもうちょっとの病気も見つけるでみたいな感じのノリですよね、はい。そしてミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます、こんにちは。そしてみーちゃんね扇風機出しましたということで、扇風機はさすがにいるよね、うん、そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。だからここ窓が開けられへんからさ、一応開けようもと開けれんねんけど、網戸的なものはなくて、まあ、虫はそんなに入ってこないとは思うんですけど、でも柵も何にもなくてすぐ外やねん、結構怖いよ。だから開けてる時もカーテンバーッと開けて今開いてますよっていう感じにしておかないと、なんかね、なんかひゅっと持たれたりひゅっと手やったら、あーないみたいな感じになったら怖いからさ、今開いてますよっていうアピールはねするようにはしてますけれどもね、うん、まあめったに開けないですけど、お掃除したりするときは開けますけどね。そして佐藤潤さんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはといただいてます。そして倉井さんですね、こんにちはといただきました。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちは、暑いとバナナを買ってきたんで今年初の冷凍バナナを作ります。おお、介護とリラクゼーションで疲れたので放送終わったら宝塚市の名湯、宝の湯行ってきますということで、あーのんびりしてきてくださいね、疲れをね、そしてみーちゃんですね、50、どこ行った、あ、50超えたら早いですと、私は10月で55になりますがということで、なあね、いい感じで年を重ねていきましょう。庄司翔一さん、半世紀以上生きてるってすごいですよねと、みんな頑張って年取っていきましょう、私は今54ということで、あ、いいですね。あ、みーちゃんと庄司翔一さんは同いなんやな、11月で55ということなので、もうほぼ一緒やね。ね、エイシアクさんですね、みちこさんこんにちはといただいてます。ラッキーフードの魚肉ソーセージガツガツ食べております、美味しいです。ソーセージのサイズは細め、なんかちっちゃなってない、なんか昔魚肉ソーセージってさ、なんか恐ろしいぐらいでかかったじゃないですか、でもなんか今ちょっとちっちゃなってるよね全部ね、うん。ラッキーフードっていつまで有効なの、味噌汁ガブガブ飲んでるけどって書いてくれてますね。あ、もう別に納得いくまで飲んでいただいたらいいですよいつまで有効、まあこのね火曜日のやつに関しては基本的には1週間、だからまあ次のこの火曜日の私がラッキーフードを発表するまでが有効っていう感じではしてますけどね。
でもムンサタの方のラッキーフードはね、まあまあそうやな、まあ、あれもでも1週間よね、うん、皮もく1週間ずつって感じ。はい、そんな感じはしますが、飛びましたのでこれにしましょう。7ね、今味噌汁作ってます。1,2,3,4,5,6,7 みーちゃんやね。はい、みーちゃん何かございましたら書いてくださいませ。はい、1週間なんだ、知らなかった一応ね、一応1週間です、目安で。はい今日の占いどうしようかな。今日はちょっと軽い感じでいこうか。今週はあれやね、今ちょっと年齢の話も出たし、健康でいきましょうかね。ざくっとざくっと健康3択でいきましょう。でこの間ね、昨日もしかしたらサイザーさんも話したかもしれませんが、みっちょんと吉本美代子さんと松本のり子さんと網浜奈子さんのね、3人のコンサート行ってきたんですよ、 ABC ホールに。で、まあ、ご招待いただいてね、番組で、出てくださったご縁で行ってきたんですけれどもね、皆さん私より全然年上なわけですよ。全然ってほどでもないけど58とかそれくらいみたいでね。でその歌って踊ってね、走り回ってね、すごいパワフルなわけです。だからあーと思いまして、で終わった後日曜楽屋の方もね行かせていただいて、まあなんか写真多分サイザーさんが上げてくれてはると思うんですけど、みっちょんめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ステージで見てたらそんな思わないですよ、やっぱねこう高いとこ立ってはるから、自分座ってるしね、そんな思わないですけど、150ちょっとしかないって言ってはりましたね、トークの中でそんな話してはりましたけど。だからやっぱパワフルやなと、やっぱ芸能人ってパワフルじゃないとできないでしょ、ね、体力勝負ですよ、あんな仕事はね、言ったら不規則やし、ね、移動も多いし、ね、いろいろ無理難題言われたりすることもあるしね、うん、だからやっぱりなんかそういう意味でね、そういうのをちゃんとこう体力をね、こうなんていうの、どこまでその人が意識してるかわからないですけど、もともと体力もあるんでしょうけど、でもなんかそういうね、すごくプロの、ステージを見せていただいたのでね、ちょっと私も頑張ろうっていうふうに思いましたね。でその前はセカンド見に行ったりもしてたからさ、やっぱりなんかこう頑張ろうねって思いましたね。はい、いろんな意味で。時代の夢さんが来てくれてますね。みちこさん、皆さんこんにちは。今から参加です。今日は健康運です、三択です、サクッといきますよでチャーリーシンさんも来てくれましたね。皆さんこんにちは、ふわっと聞いてますということです。はい、みっちょの回見ました、みんな好きでした。あ、そういうことね、昔好きでした、ごめん、みんなって見えた、昔好きでした、そうなんや、ありがとうございます。ライブの方も良かったですよ、すごくね。またね、ミンキキさんもね、そういうの見に行ける機会があるといいですね。生で見るとまたやっぱりね、全然なんか勇気をもらえる感じがしましたね。そしてたまこさんですね、皆さんこんにちはと、ふわっと聞いてます、ランチタイムということでありがとうございます。そして A ちゃん、吉本美代子さん、松本のり子さん、網浜奈子さん、私めの世代ドストライクですということで、まあそうでしょうね。はい、プレゼントは応募しなかったのね、 A ちゃんは惜しかったね。そしてみーちゃん、自治会の役員、臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いいたします、アトラッキーカラーもということですね。わかりました。でまずは健康運ね、選択リーディングいきましょうね。 A がフランキンセンス、 B がティートリー、 C がグレープフルーツです。はい、ティートリー、ティートリー、ティートリーって木なんですけど、なんかすごい綺綺麗な、なんか綿毛のようなね、花が咲くみたいなんですけど、なんかすごい生命力が強いんだって。だからすごい大きくなるそうですよ。
なんか庭とかあったら植えたくなるよね。あれグレープフルーツがない、グレープフルーツ、グレープフルーツはどこだい、グレープフルーツ、あっちこちらに、あれ、ちっちゃい1個ずつあった、ないわけはないのよはいね、そういえば身長161センチだったのですが、年を取って159よ、50代で縮まるの、ということで、まあやっぱり多少は縮まるって言いますよね、身長はね。でもまあまあずっと寝てたらまた伸びてきますよね、やっぱこう起きてるとこう詰まってきますからね。だからなんかこうぶら下がり健康器みたいなのにぶら下がってみるとかさ、まああれ多分腕しか伸びてない気するけど、なんかねそういうのいいかもしれませんね。はい、では行きましょうか。ね、はい、ちょっと待ってね。ああ、ティートリーすごいですと、大きい庭だったら欲しいって書いてくれてる、そうなんや。ねえ、足のサイズが大きくなりました。あ、そんなことあんねや。ちょっと待ってね。はい、ではでは行きましょう。まずは A のフランキンセンスから行きますね。ああなるほど。A の人はね、あの健康運という意味で言うと、あの自然治癒力をちょっと高めていきましょうっていう感じですね。あと免疫とかもね、その自分の力をもっと信じてくださいねっていう風に言われてます。もちろんその何か病気にかかってお薬を飲んでるとかいうこともそれはお薬はちゃんと続けていただいてという前提での話なんですけれども、やっぱり自分の生きる力であるとか、そういう免疫力であるとか、そういうものでね、ちゃんと自分の体をこう維持することはできるし、それがすごく 大切なことなんですよっていうふうに言われてるんですよね。なのでぜひね、A を選んでくださった方はこう免疫力を高める、例えば食事であったりとか、あと睡眠で、あと運動ですよね。私多分運動が一番難しいと思うねんな。もう運動することないもん。で、例えば駅の階段をねできるだけ使いましょうって言ったりするけど、毎日電車に乗ってる人やったらそれもできると思うんですよ。毎日電車に乗ってる人やったらもうこの駅だけは絶対階段で上り下りしようとかね、そういう風にできると思うんですけど、でも電車に乗らない人もいますね。私みたいにもうほんまにこの小さい範囲で生きてる人間からすると、でたまに電車乗ったからといって階段使う方は使わないですよ、そんなものは、だからね、やっぱりその自分の自然治癒力であったりとか、なんかそういうこうを高めるためにね、意識して、ちょっと運動するとか、なんかそういう、まあ、筋トレ、簡単なものでもいいのでね、ちょっと筋トレするとか、まあ、そういうものでちょっと高める意識を持つということがすごく大事になってきますという感じですね。なのでもともとすごくこうなんて生きる力が実は A の方は強いのかなという感じがしますのでね、ぜひそこの自分の自然治癒力であったりとか、そういう免疫力であったりとか、で免疫もねやっぱ暴走するとこれまた、体に悪い影響を起こしたりしますからね、やっぱりそのちょうどいい適当な状況っていうのがすごく大事になってきますので、やっぱ体がね悪くなってくると免疫がわーっと反応しすぎて、熱が出たりとか、体がしんどくなったりしてね、それがまた病気につながったりとか、病気と判定されてしまったりとか、そういうこともあると思いますのでね、ある程度年齢いくと、まあ血圧が上がってくるとか血糖値が上がってくるとかありますけれどもね、全てにおいて、薬さえ飲んでたら大丈夫っていうふうに思わないっていうことが大事になってきますので、もちろんお薬もね、飲むことは大事だと思うんですけれども、そういうなんていうのかな、
お薬を飲むことは大事だと思うんですけど、お薬さえ飲んでれば大丈夫というメンタルはちょっと横に置いていただいて、自分なりのその免疫力の上げ方であったりとか、そういうふうなことをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。では2のティートリーいきましょう。ああなるほど。そうだね、ティートリーの肩への健康運で言うとね、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の体内時計に合わせた生活リズムみたいなものをこう持っていただけるといいのかなという感じがしますね。なんとなくこう自分の体内時計と違 例えば睡眠であったりとか、ただパッと目が覚めた時にね、一旦起きるのってやっぱりすごくいいらしいんですよ。なかなか難しいですけれどもね。なんか例えばまあパッとね、お手洗いとかで目が覚めたりすることも夜あると思うんですけど、そこで我慢せずにね、トイレに行くとかもそうだし、まあ、何もなくてもパッと目が覚めた時に一旦起きてお水を飲むであるとか、でそのやっぱりパッと目が覚めるっていうのはすごく意味のあることみたいなんですよね。だからその時に起き上がるのってすごい難しいですけれども、なんかそういうこう自分の睡眠のそのタイミングであるとか、まああと10分寝れたのにみたいなところでパッと目覚めたらもうグダグダしちゃいますよね。目覚ましなるまでと思ってグダグダしてたら目覚ましになったら余計起きられへんくなったりとかね、なんかそういうのがあったりするので、やっぱりお腹空いた時にご飯を食べる、眠たくなったら寝る、いつも言ってますよね、眠たい時に寝るのが一番寝れますので、だからなんかそういう自分の中での体内時計みたいなものにちょっとこう、素直に従ってみるっていうことがあなたにとっての一番の健康に近づけるサイクルに持っていけますよっていうふうに言われてるので、なかなかねお仕事とかしてたらお腹空いた時に食べるってわけにもいかないですけど、例えばちょっとミックスナッツみたいなものをカバンに忍ばせておくとか、飴とかでもいいですよね。何かこうちょっとカロリーの取れるものをカバンの中にチョコレートとかでもいいので入れておいて、なんかちょっとお腹空いたなと思った時にちゃんと補給してあげる。でお腹も空いてないのに時間来たからって言って無理やり食べない。でそれでもやっぱりお昼食べておかないとね、後でまたお腹空くかなっていうふうに思えたらちょっと軽めにするとか、ゆで卵に、私の大好きなゆで卵にしておくとか、なんかそういうふうな工夫をねちょっとしていただけると、健康っていう部分ですごくいいかなという感じがしますね。 B を選んでくださった方は、はい、もしよかったら参考にしてみてください。では C いきましょう。なるほどね。なるほど。C を選んでくださった方はね、自分の体に興味を持ちましょうというふうに言われてまして、何か自分の中でなんかこう変化が感じたらね、例えば熱が出るってなったら、もうそれはなんかどっか悪いなって気づくじゃないですか、そんなん誰でも大体ね。でもなんかやっぱりそのちょっとした自分の変化、最近ちょっと頭が痛いなことが続くなとか、最近なんかすごく体がだるいなとか、なんかいつもよりいつもの自分とちょっと自分の体の変化みたいなものがあった時に、それをねちょっと疲れてるからかなとか、っていう感じで適当にあしらわないっていう風なことを言われてますね。だから少しでもなんとなくこういつもと違うその違和感みたいなものを感じた時に、それをどうキャッチするかっていうことが C の方はすごく大切になってきます。健康でね、だから例えば胃がね調子悪いなと思ったら、もしかしたら前日食べ過ぎてるのかもしれないから、そのなんていうのかな、食べ過ぎないようにちょっと調節するとか、まあそういうちょっとしたことですよね。例えば足が疲れてるなと思ってね、だるいなと思って見たらちょっと足がむくんでるとかってね、だからちょっとマッサージしてみてそのむくみを取る。だからむくみとか結構体のサインだったりしますからね。だからそういう顔もむくんでるなとか、別にお酒も飲んでないしそんな塩分も取ってないのに顔がむくんでるなとかって思ったらね、それはやっぱり何か水分が足りてないのか、
何かこう自分の中でのそういうこう何だ利尿作用みたいなものが弱っているのかとかね、やっぱりそういうのって病院に行く前の未病って呼ばれるものねが結構そこをちゃんと付き合うっていうことが大事、大ごとにしない、大事なことだったりしますので、なんか診を選んでくださった方っていうのはもう少しご自身の体のこととか体調のこととか、そういうものに気を使っていただけるといいのかなという感じがしますね。でそれによってその小さな変化みたいなものを見逃さない、っていうのが、健康の第一歩になってきますよっていう感じです。なんかほったらかして頑張ってる人が結構多いのかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ C の方はそういう細かいところを、はい、チェックしていただけるといいかなというふうに思いますね。トタトタさんごめんね、今そういうのを返事してあげられる感じの番組じゃないのよ、ごめんね、せっかくねコメント書いてくれてるんやけどね、はい。ではみーちゃんのをいきましょうね。自治会の臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスをお願いしますということでね、はいね、トタトタさんもしよかったら最初の方にねコメントしてもらって、はい、順番がね当たればまたねそういうお話でも一応お聞きはできるので、はいね、コメント欄に書いてねそれに全部答えてたら1時間じゃ足りないのでね、ごめんねはい、ではみーちゃんの自治会ね、自治会の臨時役員、この先ちょっと不安です、アドバイス、アドバイスね、すごいね、結構あれなんかな、臨時とはいえがっつり いろいろあるんかな、やらなあかんこととか、私役員にあたってもなんかほんまに何もせえへんからさ、いつも名前だけみたいなあったりすんねんけど、ああなるほど。

なんかそんなに心配はいらなさそうなのと、あとなんかその頑張りすぎないっていうところで、あの自分一人で全部抱えないようにしてください。あくまでもその、まあ、臨時っていうのはね、どういうあれなのかわからないけど、その期間限定なのかね、現役員さんが入院しちゃって、それで事務局の経験のある私に声がかかりました。緊急事態なのでとりあえず受けましたってことね。うんうん。だからまあとりあえず多分ね、そんな心配するような感じのカードは出てなくって、でもうその自分がね、今まで経験 してるので、まあむしろその人との関わりを楽しむ感じ、うんうん、なんか多分みんな ありがとう、頑張ってくれてるね、すいませんねっていう感じのスタンスで来ると思うんですよ。みーちゃんがね、やっぱ臨時でやってるっていうことは多分ほとんどの役員さんは知ってはると思うのでね。だからまあそういう意味で、まあ、できる限り頑張りますみたいな感じの、その軽いノリというか、うん、そういう感じで行くとすごく良さそうだし、周りの人もね、まあまあ助けてくれそうな感じがあるのと、もし、自分一人で頑張らなくちゃいけないような場面になったとしてもね、ちょっとここわからないんで、私ちょっと臨時なんでみたいな感じで、誰かにこうサポートをお願いするとか、うん、そういう風にしていったらいいですよっていう感じに言われているので、まあ、そんな心配はいらんかなという風に思います。はい。なので、まあむしろ、今の役員さんとのそのなんか関わりみたいなものをね、楽しんで、見てくれるといいかなという風に思いました。はいね、全然大丈夫ですよ。そんな心配するとまた心配事引っ張ってくるからね、うん、不安になりすぎないように、はい、なんとなく自分ができる範囲で、はい、やっていってみてくださいという感じです。はい。で、茶太郎さんいらっしゃい。で、ラッキーカラーなんやけど、ラッキーカラーで出したんですが、なんかラッキーカラーというよりかは月のモチーフのものがいいみたいです。はい。なので、何か持ってますかね、そういうお月様、満月でもいいですし、三日月っぽいね、あの花王のマークみたいなんでもいいですし、なんかそういうちょっと、なんていうのかな、お月様のモチーフの、はい、ものを持っておくといいですよというふうに言われてますので、もしよかったら、はい、ちょっとラッキーカラーで出したんですけど、色というよりかは形というかね、モチーフみたいなものが出てきましたので、もしよかったらそれをね、やってみてください。はい、軽いノリですね。わかりました、楽しくやりますというふうにね、書いてくれてますね。はい。なので、まあまあで、まあお月様やから、まあ黄色とか金色とか、まあそんな感じ、金色ではないかね、なんだかお月様をイメージするような色のものでも、もしかしたらいいのかもしれませんしね。はい。なんかよかったら、顔のマークラッキーアイテムなのねと書いてくれてますけどね、月のですね、探してみますというふうに書いてくれてますね。はい。よかったらちょっと探してみてください。はい。ではね、そんな感じですね。やっぱり睡眠不足は危険なんですね。生活習慣で調整します。無駄に丈夫ですとね、たまこさん書いてくれてますけど、だからやっぱり丈夫な人ほど頑張りすぎるじゃない。でもね、そのツケは必ず来るから、もうほんまにあかんねん。今動けると思って、行けると思って無理したら、絶対後からそのツケを回ってきますから、でやっぱり神様もこれ以上あかんでって言って強制終了かかったりすると、もうそれこそ大変なことになるからね、うん、だからそこはやっぱり自分のことを一番に考えて、はい、自分丈夫にね、産んでくれた、ご先祖様には感謝なんですけれども、うん、でもだからといってそこで頑張りすぎないようにね、してもらえるといいかなと思います。普段から免疫力上げてますので、未だに薬いらずですとね、いいことですね。はい。夜中に何度も起きる理由は察してくださいって書いてくれますけどね、チョコレート本当に高くなったという、あ、チョコレート高くなったよね、ゆで卵美味しいと、ゆで卵は固ゆでの方が好き、私も固ゆでの方が好きです。持病がありますのでお薬は必須ですが、自然治癒力や免疫も大切にしたい、なかなか難しいことですが頑張りますということですね。
はいね、頑張っていきましょう。朝一回起きてまた寝ようと、そうそう、それでいいのよね、割とがっつりですということなのでね、みーちゃんもね、あのまあ、あのなんとなく適当に流しながら、はい、あ、私臨時なんでみたいな感じの空気感でいいと思いますよ。はい、そんな感じでやってみてください。町内会やめてしまったので最近やっぱ入っといた方がいいよなとちょっと罪悪感が出てきましたというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、父親が町内会長するの大好きだったので大迷惑ですという書いてますね。神様の強制終了って何、怖って書いてます。もう大体病気です、大体病気です、あの強制終了ってね、うん、もうまあだから、まあこういう言い方するとちょっとあんま良くないけど、うつとかでもね、やっぱりもうこれ以上会社に行くの無理ですよっていう強制終了なんです、あれは。だから環境変えたりとか考え方変えたりとか、自分のその生きるね、人生のその道を変えるとね、別にそれは良くなったりすることっていうのはよくあることなんですよ。だからいつまでもそこの道歩いてたらあかんよっていうのが、まあいわゆる強制終了と呼ばれるところなので、うん、だから何かこう自分に大きな病気があった時とかも、なんていうかな、落ち込むんじゃなくて、うわもうダメだ人生終わったみたいな感じで落ち込むんじゃなくて、あ、これは今神様がくれた、自分の人生もう一回ちゃんと自分のために考えようっていう時間なんよっていう風に、ポジティブに捉えていただけるといいなっていう風に思うんですよね。うん、だからその例えば大きな病気がんであるとかそういうものであったとしても、まあ、例えば検診で早く見つかることもあるし、自分でね自分の体のことをやっぱりこう注意深く見てたらやっぱ分かると思うんですよ。そこなんかおかしい、最近ちょっとおかしいなっていう違和感みたいなもので、そういうものを無視して頑張っちゃうから、人っていうのは何か病気になったりとか、なんかメンタルがねちょっと弱くなったりとか、やっぱりそういうことが往々にして起きやすくなっていくんですよね。まあ、そんなものをもろともしない人ももちろんいますよ。それくらい強い人ももちろん、エネルギー強い人もいるんですけど、まあ、そんな人は数少ないですからね。だからそういう意味での今日健康ね、やっぱり自分にどれだけ興味を持つかで、自分のことをどれだけ大切にできるかっていうところで、やっぱり健康っていうものは保たれますのでね。うん、だからなんかがん細胞なんて毎日ね何個も生まれてる、でもその免疫がちゃんと元気にしてたら、それをちゃんと

昨夜も3時間ぐらいしか寝てないし、もうたまこさんあかんってあかんって寝よ、もうあかんってもうほんまになんか言うねんって感じやけどね。茶太郎さん、喉が日曜日ぐらいから痛く、うがいしてます、鼻も詰まってますとね。今でもね、そんな風邪が流行ってるらしいね。喉だけが痛いみたいなのもあるんだって。茶太郎さんの場合ちょっとね、風邪の症状っぽいけど、なんかね、鼻も出えへんし咳も出えへんけど喉だけがなんか痛いみたいな、声が出ないみたいな、なんかそんな感じのなんか症状があったりして、今 PM2.5 とか黄砂とかね、なんかいろんなものが飛んでます。空気透明で見えない、何も飛んでないように見えますけど、やっぱり空気自体もあんまり良くなかったりするっていうのもあるかもしれませんのでね。で、これは全然あれですけど、私のですよ、私はコンタックがめっちゃ効きますあ、なんかおかしいなと思ったらコンタック飲んでます。はい、よう効きますよ。夜寝る前にあれ2錠やったかな、普通の紺色のね、高いやつと別に普通の紺色の普通のタイプのやつありますけど、もし成分的にね自分のアレルギーとかに引っかからないのであれば、はい、私はコンタックをおすすめしてますけれどもね。はいもしよかったら、はい、ミンキッキさん、いやいや働いてたら事故で強制終了しました笑いということでね、そう、ほんまにそうなんですよ。もうそういうことが起こるのね。だからその時にネガティブに捉えずに、あ、これも私やらんでってことなんやなっていう風にポジティブに捉えてもらって、はい次っていう風に神様教えてくれてありがとうでいいと思います。はい、そこはもう本当に無理はしてほしくないなっていう風に思います。あなたが幸せに元気に生きていることの方が地球にとって利益なので、いつも言いますけれどもね、なんていうの、身をねボロボロにして働いてることがは地球にとってはマイナスなんですよ。だから強制終了というものが起こるんですね。だからあなたが幸せで生き生きと楽しく暮らしてることが地球にとってはプラスです、宇宙にとってもプラスです。なのでそこにちゃんとコミットしていくっていうふうに思っていただけるといいなというふうに思いますね。はいね、謎風邪と言われてますねとね、なんやねん謎風邪ってな喉の痛みマシュマロで緩和できるって聞きました。あ、ゼラチンか何かの効果で、なるほどね。コンタック飲んでみて。黄色い鼻のやつが口から出たり、たまに喉咳も、へえ。それやったら耳鼻科の方がいいかもね、病院行くんやったら。内科より耳鼻科早いですよ、一発で鼻吸ってくれるから。はい、まあそんなお話をしておりましたら、ギグ的トップ10の時間になりまして、去年から朝早から届いてたからね。はい、まあ朝早言うても8時半ですが、ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオ見分解数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲をトップ10でご紹介してまいります。まあ、ケイシーさんのね、新曲が出まして、ちょっと2日ほど予定より遅れたんかな、あの発表してからは1日だけかなんでね、まだちょっと集計の方には載ってないような気もしますが、来週以降もねどうなっていくかも気になるところですので、とりあえず今日は5月最後や5月最後のランキングになりますのでね、また5月の月間ランキングなんかも来週以降ねご紹介できると思います。それでは参りましょう。今週の第10位はこちら。月と

8位、こちらは先週からワンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、もう一度その手を、この頬に当て。そしてケイシーさんの曲第7位、先週から17ランクアップしてきました、山下ケイシー、一瞬の光。第6位、こちら先週から4ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプ。さあジャンプアップして帰り咲きましたね。第5位は先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

第4位、こちらは先週と変わらずです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。これもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の第10位から4位まで聞いていただきましたね。倉井さん多分寝ぼけてるんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来週から6月マジかと庄司庄一さんが書いてくれてますが、そうなんです、来週からもうね、6月なんです。怖いですね。それでは参りましょう。今週、第3位をご紹介する前に、トップ3を紹介する前に11位以下ご紹介しておきます。20位、もみゆりな熱き夢見し。19位、もみゆりなガーディアンエンジェル。18位、シェイクマイデイズ君を見かけた。17位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。16位、もみゆりな透明な水。15位、山下圭司湾岸トワイライト。14位、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。13位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。12位、シェイクマイデイズ桜前線。11位、シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。それでは参りましょう。今週の第3位、今週の第3位は8ランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

はい、ということは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜ね、庄司さんやったかな、なんとなくの雰囲気がランキングにどのくらい関係してるのって書いてるんですけど、謎です。

0: さあ来週はケイシーさんの新曲も入ってくると思いますので楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。暗い歌っていうね、そのカテゴリー面白いですけれどもね、なんとなくは料理でいうところの調味料みたいなものと理解しましたというふうに書いてくれています。ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、そして今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードはざるうどん。はいね、ざるうどんは難しいと思います。中うとかにありますけどねだからあの第1位ざるうどん、第2位冷やしうどん、第3位普通のうどんという感じにしましょうか。はいね、なので、今週のラッキーフードはざる、うどんなんですが、冷やしうどんもか普通のおうどんもかということで、はい、もしよかったらね、食べれる範囲で食べてみていただければというふうに思います。もう小麦アレルギーの人は無理ね眺めといてください。はい、そんな感じですが、ざるそばね、4位にざるそばぐらい入れておきましょうか。はい、そんな感じです。はい、ということでね、今日はちょっとなんか途中でいろいろとありまして、いつもよりもねだいぶ遅くまで、放送しておりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。みつきちゃんのラッキーフード引き割り納豆、みつきの部屋も食べた、ざるうどんも食べれば完璧じゃというふうにね書いてくれております。そういうことですね。はい、それではまた木曜日のね、ムーンサタでもお会いできる方はお会いしましょう。そして来週私は51歳になっております。それではまた来週、バイバーイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ねめちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなっていうね。
1: そうですね、
0: アンシネさんの話とかね、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: そうそう、ゴルファーが出てきたみたいな、ね、セクシークイーンでね、出てましたもんね。
0: めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後
0: ね、
1: すごかったです。
0: なんかそんな話がね先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さんちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ。これは
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これとなんか面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと、はい、そうです。
1: だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる？
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ。はい、
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随じた飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい、でメインのところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をする、ゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員とかして、うんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラゴンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていることなんですけど、なんかそれにや、携わるようなきっかけだったりとかなんかあったんですかね。まあ、
1: きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アントニー、
0: うん、ね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、でまあそこからお互い別々の道で大きくなりながら、僕のことを健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、あの子からちょこちょこいろんな商談もあったんです。であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありましたね。
1: 私に魂を売って私に全て捧げと、何やもそのか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、もう私にはあなたが必要やしつって、あなたにも私が必要でしょってのはキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、僕もワクワクすることがすごい好きなので、橋口もそうだし、あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、はい、なんかまあ今その会社でどんなことやられてるかみたいなところから、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、はい、まあ、その進路も含めて、じゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力、ブランディング力のつけ方とか、ノウハウがすごい強いので、まあ、そこを使った、卵市場の、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、はいはい、
0: そうですね。なんか前回ね、多分お越しいただいた時に、はい、第1期生ゼロ期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: ね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところも、じゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、はいはい、がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、で今ですね、1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、今2期生の募集中という形で、はいはい、今で14名の応募がありまして、これが日本各地津々浦々からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあ、その団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあ、どういった形で、まあ、石山さん的には活躍の場をですね、会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、は
1: い、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていくとともに、その面白いのが、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった。
1: 例えば1人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、はい、医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけた
1: い、はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸して、その子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、あの子育てしながら、めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、はい、オンラインレッスンで稼ぎたいと。
0: オンラインで稼ぎ、すごいな。
1: これが面白いのが斬新ですね、斬新でしょ。オンラインレッスンも、あの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
0: やば
1: やばいでしょ、128人の動画が一気に来て、あーってなってます、みたいな。やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね、 TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら、野田さんもそうですけど、見ちゃうでしょ、
0: 見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、サービスとしてはすごいいいのかなと。ね、それがしかも女の子が、しかも可愛い子があって、このビジネスモデルでやるとなんですけど、ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、僕とか野田さんみたいな、
0: やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話
1: を、ね、そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、まあ、
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうでもなんか市場としてですね、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうですそうです、
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうですそうです、
0: ね、あの、あると思うので、そういったに需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: うん、本当しますね、
0: するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから。
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あのあいつほんましばかなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、
0: ちょ
1: っと事務作業は僕は全然しないんですけども、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、そうですみんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、メンタル面も含めてっていうのを全部やってねっていう風な一言から、もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話ししてたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
1: はい、
0: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、なんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディーとそっくりなので、
0: 難しいですもんね、
1: 難しい、普通はね、難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気遣いながら、
0: 見た目とちょっとねギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょ
0: う。分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。
1: ちょっと結構そうです
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
1: はい、
0: 冷え面でがたいも大きくてねあれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気遣います。
1: そうですそうですそうです、ね、ハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーのねドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 CEO ゴルフラジオ。ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうねあの橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
0: うんうんうん、
1: ただただゴルフにも取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、2年でチャンピオンになってしまったので結構燃え尽きてるんですよ。 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、うんまあ、僕の目標にもなってる感じですね。うん、
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あジョアゴルフのですかね、はいはいはい、あジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。ああ、ね、はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うとなんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ今いいなって思ってるのは、うんうん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、うんうん、あれ取るのって200-300万かかるの知ってるっ
0: す
1: か、
0: ね、
1: あ知らなかったですか、うんうん、ティーチングのプロを取るのに200-300万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ
1: 変でしょ、
0: うん、誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、はい、
1: ライセンス料ですね、うんうん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube インスタ TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね、
1: ねえ B さんですよね、うんうんうんうん、絶対でこういう風な世の中に変わってきたのは割と悪いことではないんかなっていう、
0: うんうんうんうん、
1: ただそれが正しい人に正しいものが届けてるの 届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。そのそれこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですから
0: ね、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです、
0: うん、
1: なんか変でしょ。
0: うん、
1: なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、
0: うんうんうん、
1: なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あそれは誰がですか。
1: あそのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、ですげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、はい、ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あまあ、ね、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
0: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: なるほど、
1: ね、探してるとこですね。
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのはだからその PGA の、
1: はい、
0: そのティーチングプロが稼げなくて、 YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとこうティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: って、なんかそもそもで言うと、
0: うん、
1: バランスで言うともっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、
0: うーん
1: がなくなっていけばいいなって思ってます。
0: へ
1: ー、極論、
0: うーん
1: 自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ていうんですかね、許認可ビジネスじゃないですかこんなライセンスって。 だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあるんですよ。左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたり、いろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: まあ、だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも。
1: そうですね、
0: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これって例えば冬のスポーツでスキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じでもいるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きます、よく聞きます、
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル、太陽光パネルになってたりとか
1: ってい
0: うのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、
1: はい、
0: ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: 皆さんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱりいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、うんうんうん、本当に、
0: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、なんか自分がしていた20代前半だったので、次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、はい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、まあ、
0: ドラコンの2026年 の、
1: はい、
0: 大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないんですけど、
1: そうですね、
0: 今週末あるということなので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。 ありがとうございます、僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、
0: 残響、
1: ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
0: 完全エンタメですね、
1: 興行ですね、これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがUNEXT さんで生配信、生放送
0: UNEXT やばい
1: っ
0: すね。
1: UNEXT さんすごいっすよね。
0: そう、
1: ゆうせいさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、で、下の階級78キロ級という体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます、
0: へなんかその仕組み的には何でしたっけ、もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、 もうマッチメイクされて、
0: どんどん勝っていったら、そうですそうです、チャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな、
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終
1: わり、ライジンと K-1 と一緒です。だから
0: なるほど、
1: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
0: あ、もうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
0: あ、すごいな、
1: 面白い大会です。
0: え、そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: ユーネクストで見る人も
1: いるみたいな感じですか。はい、そうですそうです、現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 今年は
1: 福岡です。
0: はい、られるんですよね。
1: はい、
0: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか、まあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、あ、なんかちょこっとあれば。
1: わかりました、うん、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け
1: 、はい、ジャッキーチェーンみたいな話なんですけど、
0: 深い深い深い、
1: ブルースリーか、
0: うん、
1: 深いでしょ、
0: うん、
1: あの本当に遊んでる時がみんな一番上手いですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うん、
1: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、あでこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、うん、風とか自然のことだけ考えてあげて、
0: うんうん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね
0: なるほどな、
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから
0: ねえ、確かに、でも、あ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいはい、
0: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとかって、で次の時にあ87出たとかってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんちゃうゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね、
0: いや
1: ほんまは簡単なのに、
0: 皆さんそういうことですよ思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね、はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います、ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
0: うん、
1: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: のかな、ね、あ、そうですね、担いでた時からずっとその考えは変わらないので、
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
0: CEO ゴルフラジオ、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時、 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。6月6日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日は芒種という日だそうですね。芒種、二十四節気の一つで、太陽光景が75度の時を定義ということになっていて、何かっていうと、のぎを持った植物の種をまくっていうことで、そののぎって何かっていうと、すすき、あの米や麦やイネ科の、その穂の先端に見られる突起状のものを棒っていう、すすきっていうものが一般的だということで、それを植える日だということなんですね。そして梅の日っていうことで、梅ね、梅ってもう咲いてないやんとか思うんですけども、ちょうどこの、これも、旧暦になりますけれども、天文14年4月17日ということで、鴨神社にて、詣でて梅を奉納せよって言われてですね、天皇さんから。それでその通りにやって、でそしたら水が、あのなかったのが、解決したっていうことで、でそのなんだ、梅を奉納したことで降り出したことから、梅雨、梅雨と呼ばれるようになったっていうふうに言われてるそうなんですけれどもね。災いや疫病を除いたり、福を招き入れるということで、なんかいい縁起のいい雨だということになっているそうですね。そろそろあの梅雨入りかしらなんて思いながら、そんなご紹介をしました。あと飲み水の日っていうことでですね、それと恐怖の日、後でこれ話、今日この後この時間なんでできないんだけども、あの獣の数字666にちなんで、6月6日が記念日だということで、今日はね、あのダミアンの日だとかいろいろ言いますけれどもね、そのあたりヨハネの黙示録第15章16から18節のところにそういったことがいろいろ書かれてるみたいで、今から喋ってこれ収まるのかどうかわからないんで、この辺にしとこうかなということで、今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日は、新作の、ご紹介です。まず洋画ですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグのご紹介はさせていただきます。全く私の趣味ですので、今日は聞いてて楽しくなかったらごめんね。はい、私でもスターウォーズは一切見てないんですよ。一切見てないんですけど、このグローグ、マンダロリアン&グローグの種類はすごくハマってしまって、ドラマの方でまず前作見まして、でこれ映画化するってことですごい楽しみにしてたんですね。で、どんな話なのかなと思ったけど、めっちゃ満足するお話でした。で、これ別にスターウォーズ興味なくてもですね、例えば親子愛、特に父親との関係とか、そんなことが好きな方で、ちょっとなんだファンタジーまでいかないけど SF 的な世界が好きな人だったら楽しめると思います。あとマンダロリアン&グローグ見てない人でも、スターウォーズが好きだったらもうそれはもう絶対楽しめる作品だと思います。はい、ということでご紹介しますね。今年、この間公開したばっかりの作品なんですけれども、前にもこのマンダロリアン&グローグの話はしてるんですけれどもね、ちょっと熱くならないように時計をうまく見ながら話をしていきたいと思います。まずマンダロリアンっていう種族の人、その中ディンジャリンっていう名前がついてる人なんですけどね、マンドーとか呼ばれてるんですけど、その世の中戦う種族なんですけれども、今はこれは何でも賞金稼ぎのために仕事を、政府の仕事をするみたいな立ち位置にいる人なんですけどね。で、ひょんなことがあって、グローグっていう、ザ・チャイルド・グローグっていうヨーダと同じ種族 の50歳なんだけどまだ赤ちゃんみたいなちっちゃい生き物と一緒に今活動というか暮らしてるんですね。それはそのドラマの中であって、前に説明してるんですけど、前にご紹介した時にね、ひょんなことから全然種族は違うのに親子みたいな形になって、いろんな依頼を受けては悪いやつをやっつけたりとかしていきます。で、そこに今回出てきたのがシガニー・ウィーパーさんがウォード大佐っていうことで、女の大佐で、新共和国という悪いやつ、スターウォーズの世界で悪い世界と良くしようという世界を作ろうという人2つに分かれてるんですけど、昔の悪い世界と今良くなろうという新共和国、そこの、大佐の人が仕事を依頼します、マンダロリアにね。で、それを引き受けては結果を出して報酬をもらったりとかっていうような形なんですけど、シガニー・ウィーバーが最初分かんなくってね、この人シガニー・ウィーバーに似てるなしか思わなかったんだけど、後でやっぱりシガニー・ウィーバーだったっていうふうに思ったんですけど、かっこいいですね、この人もね、すごい良かったです。出てくるのはこの3人ぐらいはい、3人と、あとですね、ちょっとクリーチャーなんですけど、ロッタ・ザ・ハットっていうね、ザ・バ・ザ・ハットっていう、その昔の悪いことをしていた親が、父親がいたんですけど、その子供であり、親戚、その、父親の兄弟になるのかな、おじさんおばさんからちょっとこう煙たがられて、実は罠にはめられて違うところに監禁させられていたロッタ・ザ・ハットっていう子がいます。それも見にくい子なんですけどもね、それが中心になっていろんなことが起きてきます。で、もう答えになっちゃうかもしれないけれども、まずそのマンダロリアンとグローグの関係ですね、全然種族は違うのに親子関係でなんだけども、途中でマンダロリアンがやられそうになって、それをグローグが看病するんですよ。だから親は子供の面倒を見るし、で子供はやがて親の面倒を見るっていう風なことをセリフの中でも出てくるんですけれどもね。それとやっぱりこのグローグはまだ子供だから、船の操作とかも間違ったりとかしちゃうんだけれども、だんだん任せるようになっていくっていうところ、流れがあったりとかして、だんだんやっぱ親は子供がね、失敗しながらもカバーして、その子ができるようになってするようできるようになっていくっていうかな、見守る、育てるっていうようなところがあったりとかしてね、なんかすごく素敵だなっていうふうに思いました。それとロッタ・ザ・ハットは、そのジャバ・ザ・ハットがすごい偉大な悪い父親を持ったために、偉い目に遭うんですね。お前の親はもうひどいとか言って、偉い目に遭うんだけれども、頑張ってやってるうちに賞賛浴びるようになって、一生懸命生きていって、父親は悪い父親だったけれども、それの確執とかいろんなことを抱えながらも自分の人生歩んでいくみたいなことがあって、なんかなかなか深いなっていうふうに

お送りしましたのはバックナンバーで手紙でした。なんかこんな感じかなと思いました。はい、本当このマンダロリいつもね家でねマンダヒサコとグローグーとか言ってるからマンダロリアンがうまく言えなかった。マンダヒサコってわかりますか？はい、最近ね若い人が全然自分たちの常識をご存知なかったりするので聞くようにしてるんですけれどもね、このグローグーが本当に可愛くってですね、で私動くぬいぐるみっていうか持ってるんですよ。スターウォーズ知らないと分かんないけどフォースって言って力をガーって出してくれる、その

ズまでしてくれる音付きでね、で目も動くし、あの喋るしで、あの持ってるんですよ今。それで私7000円ぐらいで買った記憶があるんだけど、今なんかもう2万ぐらいになってるみたいで、すごい値段上がってて、もう1台買って売ればよかったかなとかちょっと思うぐらいなんですけど、そのグローグが本当に可愛くって、この映画の世界でもね、もうそのグローグの可愛さが好きで見に行く人も絶対いるだろうなと思いました。私この日公開2日目に昼間に1回見て、夜にもう1回 4DX の 3D で見に行ったんですけど、夜のところは割と若いお嬢さん方が多くてですね、あんたたちスターウォーズ見てるっていう感じだったんですけど、多分グローグ可愛いから見に来てんじゃないかななんてちょっと思いました。だから可愛いものが好きな人も癒されたい人も、まあ SF だから癒されるかどうか分かりませんけど、癒されたい人もぜひご覧になられるといいんじゃないかなと思います。大きな画面の方が面白いと思いますね。でも私ブルーレイ買いたいし、多分これのためにディズニープラスは解約しないでずっと課金しようと思っていますけれどもね。はい、そんな作品でございました。残りの時間で何話そうかしらね。さっきの、恐怖の話ね、恐怖の日の話続きをしましょうね。はい、ヨハネの黙示録ということで、それによると、海から角が10本、頭が7つある獣が上がってきて、この世界を42ヶ月もの間支配するという記載があるそうなんですね。その獣が人々に刻む数字が666だとされているということで、でこれ全ての人々にその右の手あるいは額に刻印をさせ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。ここに知恵が必要である。資料のあるものは獣の数字を解くがよい。その数字とは人間を表すものである。そしてその数字は666であるっていうふうに書かれています。はい、でそのことで、666っていうのは恐怖っていう、怖いっていう、今日は恐怖の日だっていう風にされてるそうなんですけどね。実際私ダミアン の666の映画は見ていないのでよくわからないんですけれどもね。でまあこれで結構アメリカとか西洋の人たちは666を不吉な番号だっていう風に捉えていて、例えば時の第40代ロナウド・レーガン大統領とナンシー夫妻はロサンゼルスから自宅に戻るための飛行機の搭乗ナンバーが666だったのに気づいて、気になって急遽フライトをキャンセルして668番を取り直したっていう風なお話もあったりとかします。だから666は不吉な数字とされてるんですけれども、一方では聖なる数字という風に言われていることもあったりするそうなんでね、もう何でもそうですね、捉え方によってはどう変わるかっていうのはその人の信じることとか求めてるもので違うわけですけれどもね。皆さんは666の数字をどう捉えますか。はい、あと今日はですね、芸事に関する芸事を始めるといい日だっていうふうにも言われているそうです。だから何か習い事しようと思う人、今日から今からすぐ始めてみて。特に楽器の日だったりするので、楽器系の楽器とか邦楽の日だそうなのでね、そしてシニアピアノの日だそうなので、邦楽でピアノ音示した方が、ね、練習されるにはとっても良い日だと思いますので、今日今からもこのね8時前ですけど、この時間から始めてみてください。はい、あとアンガーマネジメントの日っていうことで、人は怒るとね、怒りの感情がピークに達するのに6秒かかるんですって。だから6秒待てばいいですよとかよく言われてるけれども、そういう日だったりとかもするみたいです。はい、駆け足でしたが、そろそろみどれでのコーナーに行きたいと思います。はい、私的にはもうまだ梅雨入りしてないかと思うんですけど、なんかもう6月は雨だなって勝手に思っちゃって、雨をテーマに、それ と、映画の作品の紹介もそうなんですが、6月は父のお父さんの月だなって勝手に思ってるんで、お父さん系の作品のご紹介が多くなるかと思いますけれども、では今からですね、優しい雨を、これも毎年させていただいてる気がするんですけど、今日も優しい雨、させていただきます。お聞きください。

ありがとうございました。途中ちょっと適当になってしまいましたけど、この歌好きですね。やっぱりね、なんかこの歌うといつも言ってますが、あの見たドラマ、もう本当あのドラマ見たいんですけれどもね、なかなかいろんなところでやってない。昔のドラマってどうやったら見れるんですかね。あの DVD とか買うしかないんですかね。あのすごく見たくなる作品を思い出しながら歌いました。はい、またちょっと時間あるんだけれども、行っちゃおうかな次の曲ね。はい、そろそろじゃあ次の曲、これは、いつも聴いていただいてる、大阪のおーちゃんの、リクエストになります。お聴きください。

お送りしましたのは徳永秀明で夢伝説でした。これあの、別のグループ名前が今出ない、かなめさんが、かなめさんというボーカル人がいる、ところがやってた歌を、徳永、あ、スターダストレビュー何回も見に行ってんのに、はい、ありがとうございます。そこのカバーを徳永秀明さんが、なんかあの王ちゃん曰く、あのカバーのそのライブに行かれてカバー曲すごいいっぱい歌われててめちゃくちゃ良かったですよってことで、あのご連絡いただいて、今度また秋にもあるからぜひどうぞって言っていただいて、今チケット発売をちょっとチェックしていますけれどもね、一回徳永秀明さんも生で聞いてみたいなと思ってる人ですね。はい、あの本当に去年今年となんかもう気になるアーティストみんなあの行きまくっててですね、あのライブって楽しいなって思っておりますけれどもね。はい、話変わりますけど、さっきの続きでドラマの話ちょっとしましたけれども、あの横に今いてくださってる、太田光子さんのご紹介もありましてですね、じゃああんたが作ってみろよっていうドラマめっちゃ良かったよってことで、あの他の人からも聞いてたからね、 U-NEXT に入って見たんです。めっちゃ面白かったですね。あれ見てない人ね、絶対見た方がいい、絶対 U-NEXT 入ってみた方がいいです。それぐらい良かった作品でした。はい、あのでじゃああんたが作ってみろよのタイトルが全然出なくって、じゃあお前が作ってみろよとかで検索したから全然出てこなかったんですけど、あ、言うの忘れた、今日誕生日の方忘れてた、おめでとうございます。はい、話術に優れます、周りから信頼されやすいです、流行りに敏感、趣味や仕事の、苦楽を共有できる相手に惹かれがちです。ちょっと不満が多めで何気に心配性だったりもします。で割と支配的な傾向もありますね。だけど世渡り上手で器用で他人、相手の特徴をつかむのがうまいっていうことで楽しい人ですね。楽しいけれども深く入るとちょっといろんなことがめんどくさそうな感じがしますから、飲み友達でいたいなってちょっと思いましたけれどもね。でもすごく素敵な方、双子座の方は魅力的な方だなと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。また素敵な一年を過ごしてください。はい、ということでもうあと1分なんですけれどもね、もう6月に入っていろいろとムシムシしたりとか、雨だったり暑かったりね、いろいろ体調壊しやすい時なので、あの体本当に気をつけて過ごしましょうね。水分しっかりとって、もう暑苦しかったらもう早めにエアコン使ってね、あの少しでも自分が快適で幸せにあの荒れるように、ご自身で努力しましょうね。はい、私もそうしたいと思います。人に言うことは自分に言うことなので、このラジオで喋ってることは全部自分に言うことだなと毎回思いながら私もこの番組聞いております。いつも聞いていただいてありがとうございます。ということで、今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。みどでした。

0: あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを空海はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さん本当ありがとうございますみたいなね、相変わらずちょっと疲れ気味というかね、衰弱気味で生きている私ですが、と言いながらもね、実は体調は絶好調でみたいな、今ふんぞり返ってるのは別にあの照明の問題でふんぞり返ってるっていうだけで、あと椅子の問題でみたいなやってるだけで、別に具合悪いわけでも何でもないですよみたいなね。まあただと言いながらも相変わらずオーバーワークしてるんで、そこら辺は気をつけながらね、自分でねこうセーブしない、セーブじゃないな、なんていうかな、計算しながら、はい、あの生きてる最中でございますみたいな。でまあこのラジオっていうのはね、笑顔で人生な満タンになるため の、 あの指示というより教えというより、まあまあなんだろう、参考情報を提供してるって思ってもらった方が嬉しいかなみたいな、知恵とかね。だからあの指示指摘はできればしたくないかなみたいな、はい、あ、そっち行っちゃうと俺一人でなんか辛くなっちゃうんでみたいな、こんな情報ありますからどうぞご自由にみたいな、お好きにみたいな。僕今いろんなビジネスやらしてもらってて、あのそのビジネスプランニングをしたり、メンタルトレーニングをしたり、それから古物商もそう、それから古神道のビジネスもそう、イベント屋さんもそう、今主だったのはこのぐらいかな、まあ、あと他にもいろいろね、他のビジネスのサポートもしてますけども、実は全部共通点があるんですよ。この共通点は何かっていうとね、全員が全員自分で好きに生きるためのノウハウしか提供してないという、だから指示指摘とかが一切ないっていうね。だからその人の中であのまあ褒め言葉ですけど、自己責任において完結するっていう仕組みになってるんですよね。だから何かミスを犯して僕に謝るとか謝罪するというふうな必要性が全くない、一個もない、一つもないみたいな。で自分で考えて自分で成功かを出せる仕組みしかないんですよね。だからなんだろう、本当いい意味って言えばいいのかな、まあ悪い意味でもなんだ、自分で自分の責任を置いて好きに生きたい人にとってはパラダイス、ただ他責で指示もらって生きたい人にとってはかなり辛い仕組みかなって思うんですよね。なぜかというと、指示もなければ指摘もない、何も言われない、だから教えてももらえないってなるんじゃないかな。教えてもらう人ってなんか言われてやりたいっていう気持ちがすごい強いから、その差はかなりでかいかなと思うんですけど、裏を返せばだから自分で考えて自分で好きに生きたい、だけど知恵がないノウハウないって人にとってはパラダイスですよね。それで全部の成果が自分に来て、で作った側には責任を負わせなくて済むという、人に責任を負わせなくて済むってこんなおいしい話ないかななんて思うんですけどね。自己責任で生きたい人はそっちがパラダイスで、他責で生きたい人は自分に責任を負うのは嫌だから、自分で全部背負って生きるの嫌だから人のせいにして生きたいってなるんじゃないかなと思いますけどね。まあまあまあ僕の場合はそういうなんか自立って言えばいいのかね、人にとやかく言われて生きるのが苦手な人向けにやってるサポートばっかりだからねみたいなね、はい。だからそのぐらい僕指示指摘はできればしたくないなみたいな、もっと言えばダメ出しとかしたくないなみたいな、でも商売からなんか俺のどこが悪いんですかとかって、うん、やっぱそういうのがねみたいな、いかにそういう質問を受け取らないようにするかっていうのを大事にしてるんですけどね、まあまあまあまあ、まあ、っていうふうなやり方をしてるんでね、あの当然ラジオでも指示指摘こういうのがダメなんだよみたいなね、なんあんまり言いたくないかなみたいな、はい、っていうかそれを僕に期待されても多分本人がやる気ないから多分出てこないと、なんか なんかカレーでも食ってごまかして終わっちゃうかもねみたいな、やだなそっちみたいな、はい。でね、まあまあそんな感じでラジオやらせてもらってて、笑顔で人生満タンになるためには3つの秘訣があるかなと思ってて、それがやっぱりメンタルセットアップ、それから2つ目が人間関係構築、そして3つ目が稼ぐためのノウハウっていう、その3つに特化していろいろやってるんですけどね。昨今はね、哲学というね、メンタルセットアップの話をずっとやってて、これでつぼるぐらいに僕が一番得してるというか、まあ面白いなとか思ってね。でやっぱりいろんな人たちの考え方を哲学的要素というか哲学的に分析してみると、いやーこれ本当面白いなと思ってて、っていうのが、どんなに古い人の話でもどんなに新しい人の話でもあんま変わってないというか、あ、世の中って道具はどんどん進化してるけどメンタルってほとんど変わってないんだなって気がついたんですよね。でメンタルを研究すればするほど、いろんなことを知れば知るほど、このメンタル学ぶってこの世で生きていく上で、現代生きていく上で、言い方あれですけど、都合のいいことばっかりなんですよね。便利なことしかないというか。でまた気がついて、あれあれみたいな、世の中ってなんだかんだ言って人が考えていろいろ思考してそれが現実化するっていうこの仕組みが何も変わってないなと思って、ってことは人の思考を分析すればするほどこの世の中の分析にもなるし、考察にもなるし、これからの時代分析も意外に見えてくるっていうんですかね。これ美味しいなと思ってね、どつぼにはまりながらやってますけどねみたいな、はい。あのメンタルをどうすればいいかとかもいろいろあるんですけど、そのコーチングとかね、いろんな技術があって、まあ、どれがどうこうは全然興味ないんですが、やっぱり僕は分析するという、ね、あのそこに特化してるのは非常に面白いなって思ってますね。っていうのがね、やっぱりいろんなものが見えてくるとこれからの自分がよく見えるというか、だから己が見えれば見えるほどこれからの自分が見えてくるっていうのは、本当実にいつもの考え方というかいつも通りなんですけどね、本当面白いなと思いましたね。だからね、どんなに方法論を学んだとしても今の自分にはまんなければ意味なくないみたいな、それは何だろうな、北海道に住んでいて東京に上京しようって言った時に北海道に住んでること忘れて、よし船で行くぞとかって言ったらいつ着くねんって話になるから、あの LCC 飛んでるからそれでもよくないみたいなね。でその分のお金かかるって言ったら、いや東京で買った方が安上がりじゃねえかなみたいな、そんな話もなるかなっていう。だから自分が今どこにいるかって結構大事かななんて思いながらメンタルセットアップはずっとやってますけどねってことなんですよ。まあ実に面白い。そうするとまあ、いろんなことがね世の中で起きててね、その起きたこともああでもねこうでもねってこともほぼほぼそのトラブってる人の原因が、ああこの人メンタル知らないから苦しいんだなっていうのに行き着くんですよね。まあたらればみたいな話ですけど、もしこの人がメンタル学んでたとしたらみたいな、もしもシリーズみたいなね感じで思うんですけど、この問題って起きたかなそもそもっていう方がほぼ全部なんですよね。へーと思って、そうやってやっていくとまたねいろいろ見えてきて面白いんですよねみたいなね。それはもう人生も人間関係もビジネスもしっかりですね。結局人が考えて作ってるものだから、人のメンタル分析するってこんな面白いんだなみたいなね、なってますね。だから当然スポーツにもそれは反映されるし、この間もスポーツ見に行ってその選手たちのメンタル実況ってしてみたんですよ。多分この選手は今こんな考えでこうでこうでとか言って考察してたらね、やっぱ面白いですね、そうなるんですよねだろうなみたいな、はい、メンタルを研究してて本当ラッキーって、はい、思いました。 というわけでね、まあ、今週のテーマなんですけどね、というかここのところずっと生きるとは何かっていうね、あの哲学的観点でいろんな人の話をしてますが、今回はね仏教シリーズになってみようかなみたいな、仏教家、仏教家っていうぐらいだから神道とは逆じゃんみたいな、哲学じゃなくないみたいな考え方も当然あるんですが、ただねやっぱり歴史に名を残すって半端ないと思うんですよ。それも歴史に名が残ったとて覚えられない人の方が圧倒的に多いわけで、それが覚えられるというスタンダードになるってやっぱりただの教えを問うた人だけじゃないんじゃないかなみたいな、とんでもない影響力を持った哲学者と言っても過言ではないかなみたいな。だから実はあの今月挙げた人たちは僕はね全員好きなんですよね、個人的に好みで言うと、ね、それでその人たちの考え方生き方を哲学的に分析したらどうなるかなと思ってやっぱ面白かったんですよね。で今週は空海さん、弘法大師ね、空海さん、ね、弘法も筆の誤りっていうぐらいのねことわざにもなったぐらいのすごい人で、そんな人がどんな人でどんな哲学を持ってたかっていうと非常に面白いかなみたいな、でそれと対比するような人たちもまあいろいろ挙げてみようかなと思ってるんですよね。でね、空海さん、まずはいつの時代かって時代背景って結構大事かなと思ってて、おおよそね8世紀だから700年代中盤から後半って言えばいいんですかね、774年に四国で生まれたんでね、だから今からだから1200年ぐらい前おおよそっていう風な人なんですね。でまあいわゆるなんつうかな、こう普通の人とかすごい人とかって言われますが、なんだかんだ言って国に携わる人ばっかりなんですよね、この歴史に残る人って。だからその段階でもうとんでもないレベルって覚えといた方がいいかなみたいな、自分の目線で見る必要はないかななんていつも思うんですよね。だこの空海さんもそもそも官僚になるための勉強してたっていうかスーパーエリートですよね、今で言うとこの、今で言うとこの人で官僚になるための勉強するって言ったら東大行ってる人とか京大行ってる人とか一橋とかかなり限定されてる人じゃないかなみたいに思うんですけどね。それでいろいろ勉強してたんですけど、その当時のね、そこで面白いのが本質わかんねえよ勉強じゃって言って、それで出家してねお坊さんになるんですよね。ってことはその当時の仏教って官僚になると同じぐらいレベルの高い学問という解釈だったのかななんて思ったんですよね。で今が言う仏教で何だろうかな、こう学ぶのとはちょっと意味が違うというか、最新版のもしかしたら 今で言うとこの AI の研究でもしてるぐらいの新しい学問だったような気もすんのかななんて思うんですよね。それで30歳になって空海さんって唐に渡る、中国行くんですよね。でまあいろんな、ね、言われ方してますね、国に選ばれたとか選ばれてないとか、行ったとしても官僚を目指すレベルで選ばれてないだから、まあまあメジャーに行くときにマイナー契約で行ったかメジャー契約で行ったかぐらいの違いかがぐらいしか俺思ってないんですよね実は。でその分給料安かったり自腹だったとしても、ともかくそこに行けるってこと自体がとんでもないレベルかなと思うんですよ。でそこでね密教を学ぶんですね、真言密教っていうね。でそれがその中国でもとんでもないレベルだこいつは、と才能の塊だと、だ継承者と言ってもいいんじゃないかなみたいな、確かこれ継承者としてまで認められているはずじゃないかなみたいな、だからやっぱりとんでもない能力なんですよねそもそもが。で日本に帰ってきて真言宗を広めるわけですよ、真言密教で。この真言密教っていうのが今までの大乗仏教とは決定的な違いがあって、あるともこれ空海さんが作ったわけじゃないんですけどね、特徴的にこの世っていう意味ですかね、生きてる間に悟りを目指すっていうのが大きな特徴で、それまでは死なないと悟れないっていうふうになってたんですけど、 だ悟りとは46億年後とか死んでからとかっていう人もいるぐらいで、それが現実の中で悟りを目指すっていうね、あの悟りとは漢字を見ると分かるんですけど、我ね、あの漢字の語に口って書いて我っていうでしょ、それにあの心の辺があるわけで、我の心と書いて悟りというわけだから、今の自分が悟りだよという考え方なんですよね。これが非常にあの当時は珍しかったのかなと思いながら、それで高野山に修行の場を作ったんですよね。だから 我は今何を考えてるぐらいの話をずっとやっていくんですよ。でそれでいろんなこうなんつうかな活動を始めて、やっぱり自分だけじゃダメだっつっていろんな教えを広めていこうってなる、これいいぜみたいな、要は口コミですよ今で言うとこの、
1: うんうん、
0: でその口コミ作業ってものを50過ぎてから始めるんですよね。それがあの京都に作ったあの手芸集鎮っていう、要は学校ですよ、私立学校、いや塾みたいなもんですね。そこで当時としては超画期的な、その偉い人じゃない高卒でもない庶民向けの学校で、その何でしょうかな、いろんな人たちが自由に学べる場っていうのを作ったのも実は空海さんが始まりっていうんですかね、始まりというかそういうことされたっていうのが実は空海さんなんですよね。ほうほうほうほうほうみたいな。だからね、その考え方っていうのが非常に面白くって、あの何だろう、空海さんがそもそもこの哲学に連動するところの考え方で言うと、人は本来すでに完全であるという、これだけ聞くとうんってなるんですけど、実はこれね、神道にも全く同じ考えがあるんですよね。まあ空海さんって神道好きだってのも有名な話で、で空海さんは実は神道も作ってんだよね、両部神道っていうんですけど、その神道の考え方も好きで、だから自分の石室の隣は実は神社があって祠があって、そこで守っていただくとか、高野山にも実はあの神社があるんですよね。で未だにお坊さんが参拝行ってるっていうのもあるぐらいで、だから神道の哲学と空海さんの考え方って非常に類似してる部分が多くて、まあそれもあって俺空海さんの考え方かなり好きで、高野山修行行った時かなりショッキングでしたからね、あれみたいな、これ なんか言い方あれだけどごっちゃじゃねえみたいなぐらい似てましたね。で空海さん、人は本来完全であるというね、いや仏の性質持ってるよみたいな、ダメな存在なんてないんだぜみたいな、全ての人はすでに可能性持ってるから、そこに気づこうよって感じなんですね。まあこれが神道哲学で言うと、我神なりという、私は唯一無二の人間だからそれを考えよって全く一緒のことがあって、で次にあの即身成仏という考え方があってね、要はこれは生きたまま仏になろうっていうふうに誤解している方も多いんですが、全くちょっとこうずれてるというか、空海さんの中では今の体のまんまで悟りって開けんじゃねえって話なんですね。だから悟りは死後の世界じゃなくて今目指すもんだよっていう、今生きてるからねって、これもだから神道で永遠の中今って言うんですけど、全く一緒やんみたいな、へえみたいな、まだまだおって学びと実践の両立っていうね、だから知識だけじゃダメだし、修行という実践の場だけでもダメだしみたいな、修行って何かって苦行やることではなくって、自分の感情に流されないようにトレーニングすることを修行って言うんですよね。だからどっちかじゃダメだぜみたいな、だから学びも大事実践も大事っていうね、で全てはつながってるよっていう、まあ、 あの全てはつながってるし変わるし諸情無行とかありますけどね。それであとは密教って、あの真言密教っていうぐらいで、真言って何かって言葉なんですよね。言葉には力があるみたいな、それとあと行動っていうね、因を踏むとかも言うんですけどね、あと考えるっていうね、心っていう、これが一致させることがね大事じゃねえかなっていう。だからあの空海さんってどちらかというと自分が何を考えてるかってことをすごい大事にするという、そんな方なんですよね。だからね、高野山の修行行くと面白いのが、 やたらと考えさせられるというか、自分で考えなきゃいけないってことは非常に多くて、だから指示を待つってことが一切ないというか、指示を待ってると気がついたご飯すら終わってたとかってなるんですよね。誰も何も言わないから、自分で探さなきゃいけないし、自分で聞きに行かなきゃいけないし、だから何だろう、自分で見つけなきゃいけないしの繰り返しなんですよね。あれ非常に面白いなと思いましたね。だからよほどのこと以外は指示ってないんですよね。なんかこれからこういうお経を読みますから準備してくださいがないの。いきなりこうボーンゴーンって始まるみたいな、あれ非常に面白いなと思いましたね。じゃあそんな空海さんが哲学的に生きるとは何かってことをどう捉えたかっていうと、やっぱり一番最初に出てくるのが本当の自分に気がつきましょうってなるんですよ。はあみたいね。だからあの人間って仏性って言うんですけど、仏の性質持ってるよっていう、だから足りない存在じゃないよ、だあんたこれ足りないあれ足りないってダメ出しする存在じゃないよ、常に可能性があるから自分の可能性見つけようってことなんですね。本当の自分に気がつくっていうのはいい部分というよりも自分の可能性探そうよみたいな、それを知ろうよっていうのが最も生きる意味じゃねえかなってなるわけですわ。でそれを見つけることを悟りというとか、我の心だからねってなるんですね。で2つ目が、生きるとは心を磨くことですよ。はあみたいな。空海さんにとって最も大事なことは外側よりも内側、その人が何を考えているかが最も大事で、その何を考えているかで外側が決まるんじゃないかなっていう、これは僕が持っているその思考論と全く一緒って、なんか俺が偉そうに言うのも失礼ですけど、だよねっていう意味なんですけどね。人って必ず自分が持っている思い込みというね、思い込みっていう信念でもいいし概念でもいいだろうし、自分はこういう人間だっていう思い込みに対してしか思考は始まらないと思ってるんですよ。でその考えたことが表に出ることを行動と言い、行動するから結果が出ると思ってるんですね。ってことは心を磨くっていうのはいい人になれという意味ではなくって、考えることをたくさんしましょうということなんですよね。でこのどう考えるかでその人の外側が決まるんじゃねえかなっていうふうに空海さんは説いてくださってんのかななんて思うんですよ。あれみたいな。俺別にあの真言密教学んでないっていうか、学んでるけど本当さわーっと合計で10時間ぐらいしかやってないからなだけどあれあれみたいなね。ね、生きるとは体と言葉と心を一致させることっていう、うん、ですよねみたいな、うん、だってどんなに言葉で綺麗なことを言ったって心グダグダなんてそこら中にあるじゃない、うん、こういうの体裁とかって言うんですけど、うん、あと本音と建前とか、うん、それが正しいとか言われてもねみたいな、あと忖度とか、うん、はあみたいに俺ずっとイライラしてたんですけど、空海さんはこれを三密っておっしゃってて、行動と言葉と心を整えようっていうんですね。だから心があれば言葉も整うし、そして心と言葉が揃っていれば体もおのずとそっちになるだろうって考えなんですよね。だから本音と建前で生きてる人、多分心がさあ嘘つくぞさあ嘘つくぞっていう心だから、そういう言葉になってそういう態度になるんじゃないのって考えなんですよね。だから体裁作ろうぞ体裁作ろうぞ、人なんか上ずらでいいんだぜって思ってるから、そういう言葉になって綺麗な言葉言おうとかいい人で言おうとかってわざわざそういうふうな考えと行動になるから、その見た目的に済ますとかなるのかなっていう考えかなって思うんですよね。で僕もねそれ本当その通りだなって、だよねみたいな、ですよねみたいな、だからその人がどう考えてるかが言葉になり態度になると思ってるんですよね。ありゃーみたいな。で4つ目がね、生きるとはこの世界にものを学ぶことという、だから密教の教えの面白さっていうかね、すげえなっていうのが、 真理は特別な場所にないって考えなんですよね。いや、そこにあるからみたいな、ここらにあるからみたいな、それから自分がどう捉えるかで決まるだろうみたいな。だ、真理とは正解ではなく、この世であるという、ね、ってことは、この世をどう受け止めるかが全てだという。出た、また心やん、考え方やんみたいな。空海さんすごすぎねーみたいなね。まあどっぷりハマってる僕もいますけど、それで密教学んでねーとかね、真言宗学んでねーって俺もどうかなと思いますけどね。ってなるわけです。あの5つ目が、生きるとは他者とつながることですよっていうね。一人では完結できないから、やっぱりいろんなもののつながりということを考える必要があります。これはやっぱ仏教ですよね。ただつながりの中とは、その何でしょうか、大乗仏教なんですけども、一緒くたにするという意味ではないですね。確実的にするとか同一にするという意味ではないので、いわゆるマスゲームとかフォークダンスとか一緒に同じことをやるという意味ではないです。なんか共感することがつながっているという意味ではないですね。全く逆だと思いますね。あの一人一人がバラバラだからつながりが持てるというふうな考え方が分かりやすいかななんて思うんですけどね。そのバラバラだからこそ共生が大事ってなる。もし確率的なものだとしたら、一人減ようが増えようがあんま関係ないって思うんだよね、うん、ってなります。そして6つ目、やっぱり最も大事なのは、生きるとは今ここで悟りに近づくことですよ。我の心とは何ぞや、ね、即身成仏なんですけど、この身のままで今悟ろうよ、死んでから悟ってもしゃあねえからさみたいな言い方すればね。だから今この人生の中で我の心を見つけましょうって、その努力こそが生きている意味じゃないかなってなるわけですよ。おーみたいな。だから生きるとは何かって、自分の本質ね、自分の我はなぜ生きているかってことを見つけ探し、そしてそのために我はどんな人間かっていうような考え方で心を整えようっていうのが空海さんの生きるなんですね。で、言い方変えれば、気合い入れて俺って何者ぞってことを徹底して問うてるのが空海さんかななんて思ってね、うん、最高やん空海さんみたいな。僕はこの世に一人しかいない唯一無二の人間だって思って生きるってものすごく大事にしてて、だから人の指示して生きて全く無意味だと思ってるんですよね。それ僕にされることもそうだし、僕が誰かに言ったとってそれは意味のないことだって思ってるから、指示指摘を一切しないっていうビジネスプランだったり、メンタルトレーニングだったりっていうような仕組み作りなんですよ。だから教わりたいとかっていう人にとってはとてもとても冷たい人に見えますが、自分を見つけたい人にとってはこれほどパラダイスはないんじゃないかなみたいな。だって自分で考えて自分で好きに生きて、その結果も全て背負って生きるってこんなうち話ねえだろうっていうふうにして別れていくかななんて思うんですよね。これをおおよそ1200年前、もっと昔に空海さんが行ってやって実践してたという、スマホのない時代にすげえなーって思ったりするんですよね。はい、というわけで、おお、もうあっという間に今週も時間になりました。こうやって空海さんを哲学家で見ている僕もいました。というわけで、最後まで聞いてくれてありがとうございます。またね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: それこそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。今
1: から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、元々あるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: おい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるというそういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありましたね。
1: あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかい版やったんやろな。どんなんやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ、名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない、なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。はい、
2: 良くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください。はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。

0: のリラクゼーション、皆さんね、耳があると思うんですけれども、結構ね、触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、そういうのってあるんですかね？
1: 硬さも、個人差もあると思うんですけど、やっぱり、硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が血流が良くなってリンパも流れるので、柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい
0: 今
1: 触っておく
0: 結構カ
1: といい
0: チ
1: で
0: カチ
1: す。
0: なんです、私なんか。これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね？
1: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、そ
0: アレ
1: こを、
0: ルギーのツボがあるんだ。
1: そうなんです、そこを刺激するとか、いう方法もありますね。
0: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
1: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね。耳たぶのとこは骨ないですよね。
0: ほんならどこって言ったらいいんやろ このなんか硬いとこ、これ骨ってこと？
1: そうです、軟骨ですね。骨っていうか軟骨。
0: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、そういう感じですか？
1: そんな感じですよね。
0: ちょっ
1: 多
0: と待って、
1: 分
0: 今鼻
1: 食べ
0: 水出
1: た。
0: てきた ちょっと待ってく
1: 食べたら美味しそうですよね。
0: エンペラの説明をお願いしていいですか？
1: 結構ね、コリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね、触ると。食べてみたら美味しそうな気もするんですけど。で、ほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、ちょっと触っただけであったかくなるんですよね。
0: あったかくなってきた、確かに。グ
1: と
0: リグ
1: な
0: リし
1: る
0: てた
1: と
0: ら。
1: 流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
0: これほら、ピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど、
1: なんですか？
0: もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたら、こっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
1: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか、
0: そう言っ
1: 閉
0: て
1: じ
0: ま
1: れ
0: し
1: んことあ
0: た。
1: りましたよ
0: 言っ
1: ね。
0: てたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思
1: どうい な
0: ま
1: んです
0: 。
1: しょう。どうなんでしょう。でも、耳たぶには目の、反射区があるので、なんかちょっと、それっぽい感じはしたんですけど、なんか、目が疲れてる時とかは、耳たぶだったら触りやすいので、触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので、
0: ここら辺なんや。
1: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねっ
0: めちゃ
1: て。
0: くちゃツボがありますね。今ね、耳のね、なんかね、ツボの図をね、見せてもらってるんですけど、すごい数。
1: ぱいあるんですよ。
0: 知らなかった。
1: で、これ載ってないのもいっぱいあって、
0: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
1: そうなんです。
0: 面白い。
1: もうてっぺん頂のところはアレルギーのツボもあるので、
0: ちょっと押さえとこう。痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
1: 多分踏ん張ったりとかしてると思うんで、
0: これ
1: 足で
0: 効
1: も
0: く
1: あ
0: か
1: るの
0: な、
1: で、
0: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
1: 見てください。ここはどこだったっけな。どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、いっぱい触っておくといいので、ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので、ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、耳も。あれ、ここ痛いなって思うところは、ちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
0: なんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね？
1: 大丈夫なんですかね。多分それこそね、軟骨のとこなん
0: そう
1: で、
0: ですよね。すごい怖い。
1: 多分外せないですよね。ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこは避けて触ったりとかはしています。
0: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、
1: うんうん。

0: 結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう、高校生の時にバチーってやって、あーとか言いながら、ベーって血出てみたいな。
1: ホチキスみたいなやつですよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう
1: パ
0: です
1: チ
0: よ。
1: ンっ
0: そ
1: て。
0: れ、学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなり
1: アン
0: そう
1: ゼッピン
0: で。
1: で開けてる子もいましたよう ね。
0: わ、安全ピンなんて怖すぎ
1: いいっ
0: る。
1: て。いや、怖い。
0: え、そんなに壺があるのに、そんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
1: どうなんでしょう
0: ちょっと
1: ね。
0: びっくりですけど。
1: も
0: うわ。
1: う、壺の数もどんどん変わっていって、そうなんですよ。
0: 変わるってどういうことなんですか？
1: そもそもいっぱいあるだろうっていうのがあったんですけど、
0: はい。
1: それを整理しましょうと言って、変わっていったんです。
0: はあはあはあ。
1: なので、100個ぐらいあるんですよとか、200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。で、その後、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって、
0: 700個、100個が、
1: そうなん
0: 100個が700個ですか。
1: です。そうなんで、それはなんでそんなになるん？ってなるんですけど、例えば、足の指のツボがあるとしても、足の指のお母さん指のツボとか、お兄さん指のツボとか、それを細かく分けていったんですね。だからいっぱいになっちゃって、でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと。いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
0: 世界標準っていうのがあ
1: そ
0: る
1: う
0: んで
1: なん
0: す
1: です。
0: ね。その世界標準っていうのは何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
1: 何だったっけ？ WHO かな。
0: なんかそういうとこで決めては
1: そ
0: る
1: れ
0: ん
1: ね、まず世
0: や。
1: 界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんです。で、それぞれの人の数も違うので。
0: ちょっと
1: そ
0: なん
1: れ
0: かあ
1: か
0: れ
1: ら、
0: ですね、その発祥の本当の場所、中国のどっかってことでしょ？
1: そうですね。
0: うわー、どこなんやろって感じがするわ。面
1: その後
0: 白
1: もいろ
0: い。
1: いろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
0: 減ってますやん、100個から。
1: そうなんです。やっぱ、膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね。
0: 700個に増えて、それが93個に減るってどういうことなんでしょう
1: どういう
0: ね。
1: 数え方をしたのかもね、あれなん
0: め
1: で
0: ち
1: すけ
0: ゃ
1: ど。
0: くちゃ面白いですよ、それ。
1: だけど、それだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している、反射区があるっていうことなんですね。足の指の関節まで、まあ、揃えてきたって、整理してきたっていうことなんだ。だから本当言うと、足の指のこの関節はこことかいうふう
0: そ
1: に
0: っか。
1: なるんですね。
0: なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか。測定よりもその中持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
1: でも
0: 気の
1: 足の
0: せい
1: 裏
0: ですか
1: も
0: ね。
1: 同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で、何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触っ
0: 確
1: て
0: かに
1: もら
0: 確
1: う
0: か
1: の
0: に。
1: が。なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なので、その繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
0: いや、面白い。なんか、この裏側もあるんだっていうのもわからないというか。いや、裏もいっぱいあります。
1: 裏
0: なん
1: も
0: か
1: あ
0: ね、
1: る
0: ちょ
1: ん
0: っ
1: で
0: と
1: す。
0: 画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じ
1: そ
0: なんです
1: う
0: け
1: なんです。も
0: ど。
1: いっぱいあって、
0: す
1: 思うん
0: ご
1: で
0: いな。
1: すね。
0: 知らなかった。
1: ちなみに、耳たぶの裏の、この辺にほくろがあると、 それはお金持ちになると言われているので、
0: 見えないです自分で
1: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのでヒントメイクしてる方に書いてもらうっていう手があります。
0: はいはい、あ、書いてもいいんですか、ここ。
1: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
0: あ、そういうの
1: があるんや。機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
0: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
1: そうですね、足してってよく言われますけど、
0: 書いとこうかな今。
1: そんな感じで耳タブにも書いてください。
0: 面白いですね、なんかすごい、なんか勉強になりますけど。このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。
1: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
0: なるほど。定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか。
1: はい、商店街の中のミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回施術をしています。
0: はい、尼崎駅でしたっけ、阪神、
1: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
0: なるほどなるほど、
1: 通るだけでも元気になれます。
0: なんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから。
1: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
0: はい、ぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、実はなんか耳の話が聞けるライブをね、富雄さんしてはるんですけども、
1: はい、
0: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ。
1: はい、そうです。はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
0: はい、
1: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
0: はい、
1: 気が向いた時にはしています。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
0: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか。
1: はい、宇宙ライブっていうアプリがあるので、
0: はい、
1: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
0: はい、なんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
1: うん、
0: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね。そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね。
1: はい、あんまり決めてないんですけど、
0: はい、
1: 私マルシェにもよく出るので、
0: ああ
1: マルシェからも配信をしてみたりとかすることもあります。
0: うんうんうん、あ、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ。
1: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども。マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
0: はいはい、
1: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
0: あ、
1: そうなん、でも自分のとこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、突撃して、はい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
0: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富雄さんとご連絡したら。
1: そうですね、
0: うんうん、ぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
1: そうですね、困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
0: はい、
1: っていうのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
1: 出るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。 はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富代さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、はい、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか。
1: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きなんですけども、はい、今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
0: はい、
1: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それでは分かったんですよ。膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんやろと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
0: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうか分かんないってことですよね。
1: そうですねなのでいつでも触っておいてほしいし、
0: はい、
1: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
0: はい、
1: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
0: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって部位的には。
1: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
0: あ、そっか、
1: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ
0: お前や、
1: かわいそう耳。
0: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる、
1: そういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ
0: 普段ほったらかされている
1: そうなんですよ。
0: あ、そうか、測定は靴下履いてますもんね。
1: そうなんです ね、 ね、
0: そうですよね、
1: 靴下も高い靴下あったりとか、
0: いや、ね、手袋してるし、
1: そうなんです。だから耳って本当ほったらかされて、耳なし方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
0: なるほど、あ、耳なし方位置、
1: そうなんです。 あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
0: 本当ですよね、
1: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
0: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
1: そう、もう調べてます、耳なし方位置延々と。
0: あれね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
1: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
0: わかりました。
1: 今日の耳っていうので、はい、
0: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎてる、
1: うん、
0: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
1: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
0: はい、
1: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
0: はい、
1: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって側ですよね、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、老けて見えるので、耳で 結構年齢が出たりとか分かることもあります。
0: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富雄さんですが、あのお会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあインスタグラムで、富雄アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、あのすぐに見つけられると思いますのではい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございます。では2週にわたってね、富雄さんありがとうございました。はい、
1: どうもありがとうございました。
0: 癒し系キャラの長沼富雄さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、このこちらの曲をお聞きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、バイバイ。
1: はい、バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.

0: 皆さんおはようございます。週末いかがお過ごしですか。 PR レディオ始まります。今日のゲストは住宅街の癒しサロンシルワ坂井清子先生にお越しいただいてます。坂井先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今月もよろしくお願いします。
1: はい、またまたよろしくお願いします。
0: 先生、最初に告知しましょうか。
1: 最初から告知いきますか。はい、ですね、はい、私がずっと関わっております経営者の会主政クラブというのがありますけれども、はい、その主政クラブの主に神戸会場とベイサイド会場というところの、はい、健康とあと美容、ビューティー&ウェルネスがタッグを組みまして、普段では全然こうそんな値段で受けちゃっていいのというような値段の内容の部分をですね、全部一律3300円で、特別メニューを皆さんに受けていただけるというスタンプラリーを開催することになりました。5月からも始まってるんですけれども、はい、5月6月7月のこの3ヶ月で全部で16店舗ですかね、エステや脱毛そして整体と美容整形っていうのも入ってますね。美容クリニックもここだけちょっとお値段は若干高くなるんですけど、あと腸もみとかね、ハーブとかいろいろね、結構いろんな種類のを受けていただけるのでね、よかったらこれ3300円で主政の会員の皆様方ぜひぜひね、ちょっとお問い合わせをいただきましたらご案内させていただきまして、でこのスタンプカードスタンプラリーですね、全2468と10店舗回られますと、はい、スタンプ10個集めると、なんと2000円分のチケットをプレゼントさせていただくという、もう安い特別メニューでいろんなところを体験でき、プラスアルファ2000円のおまけがついてくるなら、この機会をねぜひぜひご自身のケアのためにお使いいただければいいなと思って、今日このご案内に来させていただきました。ぜひぜひたくさんの皆様のお越し、お問い合わせお待ちしております。
0: はい、主政クラブっていう経営者の会があるんですね。
1: そうです ね、
0: ね、はい、経営者の会に入りたい方ぜひこちらの方までお問い合わせください。はい、先生、毎月っていうか先生ぐらい出演していただくと質問が来てくるようになるんですよね。
1: いや、ありがたいですね、はい、こんな私にね質問なんて本当にもう
0: 先月よりもまた増えております。
1: はい、
0: はい、でリスナーの方の質問だから、もう先生の体これってどういうことやろなとかいうのを質問をいただいてるんですけども、聞いていいですか。
1: はい、
0: お仕事に関すること、お仕事っていうかお仕事中の体のことについてがちょっと多いかな。
1: そうですよね、やっぱりもう皆さんね、一生懸命頑張られてるからね、いろんなトラブル抱えられてると思うんですけどね。
0: はい、ではでは、質問1、
1: はい、
0: 毎日デスクワークで夕方になると肩や首が鉄板のようにガチガチになります。自分でぐるぐる回したり揉んだりしているのですが、その場しのぎにしかなりません。根本的にこの鉄板肩から抜け出すにはまずどこを見直せばいいですか。
1: はい、もう本当一時しのぎそうなんですけどね、まず皆さんお仕事中もデスクワークということでね、本当に1日ずっ長い時間長時間6時間以上座られてる、その時の姿勢ですね、どうしても猫背になってしまうと思うんですよ。で肩がこう前に出てきて巻き肩になって、でその状態でいくら肩を回してもやっぱりもう肩がね前に行っちゃってる、ポジションもおかしくなってる、筋肉がもう張っちゃってる、張った状態でいくら回そうがね、ゴリゴリしようが、いやもうそれは現実的にどうにもならないですよね。なのでまずその座っている姿勢を変えていく、動かすなら動かす時にね、ちょっと骨盤をね立ててみるとか、確かね前回そういうお話ちらっとさせていただいた記憶があるんですよ、でそれをね意識して姿勢を変えていって肩のポジションを変えていきながら肩を回すとかね、 していくと少し変わってくるでしょうし、日頃の座ってる姿勢、ちょっとその辺をね見直しされたらどうかなと、まずそこから入っていただきたいですね。
0: なんか先生、椅子によってもいろいろありますかね。
1: そうですね、椅子いろいろあると思うんですけど、大概こうあのデスクワーク用っていうかもうね、事務の椅子ってこうぐにゃーっと後ろまでこうね、背もたれが持たれるような感じになって、じゃついつい皆さんこうどんどんどんどんこう後ろに背中倒しながら、顔は顔とってね、頭とってやっぱパソコンで前に出ていきますよね。もうの猫背、究極の猫背になるので、できればお尻を奥深く持っていく、
0: 奥深くですね、
1: うん、そうですね、そしたらちょっと骨盤立ってくるのでね、それか逆に浅く座ってもらって、ちょっと体を前に倒していくような感じ、ね、
0: 前に倒すですね、
1: の方が巻き肩にはなりにくいかなって思いますね、
0: 深くお尻を深く座って、はい、体は少し前を意識するっていうところですね。
1: そうですね、
0: ポイントです、皆さんポイントです、
1: ポイントですよ。
0: はい、ありがとうございます。続きまして、どれ行こうかな。これね、気がつくといつも同じ片方の足ばかり組んでしまいます。意識してやめようとしても組まないと逆に落ち着きません。これはすでに骨盤や骨格が歪んでしまっているのですか。
1: そうですね、やっぱり骨盤歪んでますよね。歪んでなければ平行だったら別にね、足組む必要もないと思うんですけれども、ただね、その骨盤が歪んでる原因っていうのは、その骨盤だけを見るんじゃなくって、要はそれぞれ皆さんのライフスタイルの中でどっちかに体がこう傾いてるってね、骨盤だけじゃない背骨の歪み、でそれで特にこう右側から覗き込むことが多いとか、左側から覗き込むことが多いっていうので、やっぱりどっちかの脇腹が縮んじゃってる、で縮んじゃってるから反対の骨盤上がってくるし、縮んでくるから足の反対の足こう居所悪いから上がっちゃうなっていう感じですよね。なのでその縮んでるが、自分どっちが縮んでるのかなっていうか、まあもちろんね、足を下ろしてる側の方が多分縮んでるので、そっちの脇腹を動かしながら伸ばしていくっていうことをちょっとやってみた方がいいですよね。
0: 足を上げてない方が縮んでる可能性が高いと。
1: そうですね、
0: 分かりやすいですね、そっちを伸ばすように何かストレッチしたりとか。
1: そうですね、
0: 分かりやすい、
1: ありがとうございます。
0: 足上げる方、上げやすい方の反対が良くないかなって先生はおっしゃっております。
1: はい。
0: わかりやすいです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、そうですね。今なんかこうイメージ、OL の方の質問っぽい、OL というか事務職のね。
1: はい。男の人そんな足組まないですもんね。ガニ股でガッといてありますもんね。
0: そうですね。でもうそれの関連かな、
1: はい、
0: あのオフィスでアンケートしてもらったのかな、で立ち仕事をしていて夕方になると足がパンパンにむくんで靴がきつくなります。夜に足を高くして寝ても翌朝にはまたそうなります。この足の重だるさは歩き方や重心のせいなんでしょうか。
1: もうあの今の方ってね、
0: はい、
1: しっかり歩いてないですよね。足を引きずって歩いてる人が多い。で、まあ、特にちょっとね男の人なんかもガニ股になってるし、で女性はこうパンプスを履いてヒールを履いてるとね、なんか軽く膝も曲がったままでね、そのまんまこう足をこう使ってない、足首が動いてないですよね。でそうなるとこうふくらはぎっていうのはよくあの第二の心臓って聞いたことはないです。
0: 言われますね。ね、はい、
1: 足に心臓あるのかっていう話なんですけれどもその結局ふくらはぎがしっかり動いていくと、うん、ポンプ運動で下の方に下がったね、はい、まあ、血液とか体液とかねリンパ液とかがちゃんとこう上に戻してもらえれば、はい、むくみってそんなにないと思うんですよ、うん、あとまあ立ってるからどうしても重力で下がっちゃいますよね、うんうん、それに対していかに足首を動かすか、うん、っていうことをね、うん、ちょっと意識してもらえたら、うん、またその辺も変わってくるんじゃないかなと思います。
0: あ、先ほど先生がおっしゃった、うん、引きずって歩いてるっていうのは足首が動いてないってことですね。
1: そうですよ ね、
0: 足首を積極的に動くような歩き方ができると、はい、ポンプで下まで行ったものが循環して帰ってくるからむくまないよっていうことですね。
1: まあ、いろいろ原因他にもね、うん、やっぱり水分を取ってないとか、うんうん、だから腎臓がちょっとね機能低下してたらやっぱりむくむっていうのもありますけどね、うんう
0: んうん、ね、先生は水分っていうのは水お茶ですかね。
1: お水ですよね、うん、お茶よりもね、
0: うんうんうん、コーヒーじゃないですよね。
1: コーヒーじゃないですね。私はコーヒー自分で焙煎するのでいっぱい飲みますけどね。
0: 飲みますか。
1: でもこれからの季節ね、本当に汗もすごいかきますよね、うん、だからやっぱりお水は、まあ、飲みやすいとも思うのでね、うん、冬場よりもお水もちょっと飲みながらね、うんうん、ちゃんと腎臓をろ過していただいて腎機能を高めていくこともむくみ解消の大事なポイントですね、
0: うんうん、ね、いやこの間ね、いやお水ね、なんか喉乾かないんですよねとかって言われる、で熱くないから飲まないとか言われるんですけど、うん、そういうことじゃないですもんね。
1: そういうことじゃないですね、うん、こんな言い方したらあれなんですけど、やっぱり年とともにね、うん、感覚機能って鈍くなってくるから、うんうん、まあ、お年召した方なんかは喉乾いてることすら感じないのね、うんうんうん、であと暑さも感じないから、うん、冷房つけなくていいって、いやいやめちゃくちゃ暑いでしょっていうね。でも汗もかきにくくなってるから、だからもう悪循環スパイラルって感じですよね。
0: あれは麻痺してるんですね、感覚が。
1: 麻痺してきてるらしいですね、はい、
0: で麻痺して熱くないから冷房つけない、熱中症になるっていう悪循環。
1: そうですね、はい。
0: そか、
1: 怖いですね。
0: 怖いですね、はい、なんかテロップで出たらいいのね、熱もダメですよとか、感覚麻痺してますよとか。
1: もう最近どんどん天気予報でね、なんか黒いマークが新たに天気予報で出てきてるみたいで、もうなんか危険っていう、合わせてね、危険、水飲めみたいなね、お水飲んでください、水分補給です、ね、冷房つけましょうっていうのもね、
0: ね、今思いついたぞ。なんかね、昨日、
1: はい、
0: 車の、昨日お会いした方がね、
1: はい、
0: いや最近の車って知ってます、その運転しててよそ見したら、よそ見しないでくださいって出るんです。
1: へえ、白線踏んだらね、なんかブブブってきたりなんかありますけど、うん、よそ見するだけで、
0: それからねまた進化してて、
1: はい、
0: 例えばモニター見たら、
1: はい、
0: モニター見ないでくださいって出るんですって。
1: モニター見たら見ないでください、
0: なんかテレビっていうか、こうよそ見しないでって出たりとか、
1: 前見といてくださいって言うんですか。
0: そうで、なんかね、ハンドルかな、その辺にカメラがついてて、
1: はい、
0: ずっと見られてるんですって。
1: うわ、もうそこまで人監視されるような時代になったんですね。
0: そう、なんか目線がちょっとよそ見したら、
1: はい、
0: 前向いてくださいみたいなことを言われるって。
1: へえ、それちょっと道分からなくて、ナビの方をふっと見た瞬間怒られるんですね。
0: 音で危険って感じかな。
1: なるほど、ね、
0: うるさいんですよって笑ってましたけど、
1: ね、そっちの方がストレスになってね、余計危険な気もしますけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからその見守りポットじゃないですけど、そのなんかテロップでね、
1: はい、
0: もうクーラー冷房つけてくださいとか、ね、そういうデジタルサインがお年寄りなんか一人暮らしのとこに出るようなものをメーカーさん作ったらいいのにな。
1: そうですね、まあ、目線でいけるんだったら、その人のこう体温とかもね、うん、なんかこうサーチして体温上がってきてるからもっと体冷やしましょうみたいな ね、
0: ね、はい、じゃあ後半も質問コーナーまだまだ続きます。

0: うん、
1: 先生あの先月、
0: はい、
1: 何かあの印象に残る施術なんかありました？
0: 先月ですか、
1: うん、
0: 先月はですね、うん、あの元のちょっとボクサーの方が来られましてですね、うんうんうん、でもあの WBC、
1: うん
0: フライ級元チャンピオンの方が、うん、
1: チャンピオン世界チャンピオン
0: 世界チャンピオンの方ですね、まあ、ちょっとあの事故をした関係でね、うん、ちょっと体の動きが悪くなってらっしゃったっていうことなんですけど、
1: はいはい、
0: もうあの足をねちょっと引きずってこられてたのでね、うん、本当辛そうで、だけどお仕事は続けられてるんですよね、うん、こうジムでずっとね、
1: うんうん、
0: でもあのスパーリングですか、うん、そんなこの体ですごい大変だなと思って、
1: うん、
0: でちょっと私もね少しでも足の動きとかが良くなるようになればと思って施術させていただいたのと、うん、あともう全然寝れないですっておっしゃってたんですよ。
1: 寝れない、
0: うん、はい、で私はもう本当ボクシングって全然こう見たことね、本当テレビでちらっと見るぐらいで分かんないんですけど、
1: うん
0: うん、でも私のイメージとしたら、
1: はい、
0: 常にこうファイティングポーズで構えてますよね、
1: うんうん、
0: あのファイティングポーズってもう絶対体中緊張でしかないと思うんですよね、
1: うん、
0: でもずっと体固まってる、
1: うん、
0: だから来られた時に、まあ、もちろんそのね事故の足とかねそういった部分もあるんですけど、
1: うん、
0: もう体カチカチなのは、
1: うん、
0: これ職業病だなと思って、
1: うん、
0: でまあその辺もねちょっと全身を緩めさせていただいたらね、
1: うん、
0: まあ肩もグッと上がってた肩がね、
1: うん、
0: 指先の方から腕から緩めていくと、うん、上がってた肩がちょっと下がってきて、
1: うんうん、
0: でまあ背中全体あとまあ体の前とかをね、
1: はい、
0: 本当全身緩めさせていただいたんですけども、
1: うん、
0: 翌日、うん、爆睡したというあのお返事をね、うんうん、ご連絡いただきまして、
1: うんうん
0: うん、お役に立てたなっていう感じですね。
1: 寝れたん良かったですね。
0: ね、やっぱり寝ないと疲れ取れないしね、
1: うん、
0: なんとかね本当うちに来られる方、
1: はい、
0: 一昨日来られた女性も、まあ、美容師さんなんですけどもその方もね、うん、もうほぼ休みなしでされてて、うん、寝れないんですよっていうことでね、うん、来られてたので、
1: うん、
0: ね、まあ、あの先ほどのスタンプラリーのね関係でちょっとね、はい、もうそれで来られたかなと思ったらもうこんなスタンプラリーみたいな短いのじゃなくって、うん、がっつりやってとにかく寝たいですっていうことだったんですけども、
1: うんうんうん、
0: やはり次の日寝れましたっていうご報告いただいたのでね、
1: うん、
0: はい、もう本当に皆さんの寝たかったらぜひぜひね、
1: うん
0: うん、体を緩めていただきたいなっていうところからですよね、
1: うん、それは栄先生のところに行って、
0: はい、
1: 体のその緊張が取れて、
0: はい、
1: 体が緊張感が緩んで、
0: はい、
1: まあ、体物理的に、
0: うん、
1: で、まあ、心も緩んで、
0: はい、
1: で中の代謝が上がったから寝てる間に代謝がたくさん働くで寝れるってそんな感じですかね。
0: そうでしょうね、うん、なんかやっぱり筋肉と内臓とかも全部ねつながってますしね、筋肉ガチガチだとこう内臓もね、
1: うん、
0: 休まないまま来てるから、
1: うん
0: うん、それこそ寝れないんでしょうね、
1: うん、
0: で筋肉緩んだらこう内臓もねリラックスしてきて修復しようっていうところから寝れるのかなって思いますね、
1: うんうん、いやこれはすごい、あの寝れるっていうことは代謝が上がって体が、
0: うんうん、
1: あの改善していっているっていう機能がたくさん働いているってことですよね。
0: そうです ね、はい、う
1: ん、なんか栄先生のところに行くと体の機能が回復するっていう力がたくさん働くっていうことがこう、まああのね、実証されてるっていうそういうお話ですよね。
0: そうですね、たくさんの方が寝れるようになったって言って喜んでいただいてますね、
1: うん、
0: はい、
1: いいですね、寝たい、
0: いつでもお待ちしてます。
1: 眠りたい
0: 、はい、
1: もう嫌なほど眠りたい、はい、すいません、
0: はい、
1: はい、ちょっとあの質問まだありますので続けていいですか。
0: はい、
1: はい、ですね、そうだな、そう、ね、50代を過ぎてからあちこち痛むので病院に行ったら年齢のせいだからうまく付き合っていくしかないと言われました。やっぱり年を取ったら 痛みのない若い頃の体に戻ることは不可能なんでしょうか。
0: いやーこれね、結構うちのお客さんでも言われる方多いんですよね、
1: はい、
0: でもやっぱり生まれて間もない赤ちゃんの体っていきなり硬い赤ちゃんって生まれてこないですよね、
1: う
0: ん、ほっぺたもうツンツンとしたらもうこう気持ちよくていつまでもほっぺたねこうツンツンしたいぐらいのもちもち肌ですけど、でも考えたらもう小学生ぐらいになると結構もうあの柔らかいもちもち感ってなくなってるでしょ
1: う、
0: ね、あのこれ人はもちろんですけどやっぱりねあのつきたてのお餅なんかでもあんだけビヨーンと伸びてるのが、はい、お正月過ぎたらもうカッチカチでひび割れしてきてね、うん、
1: はい、
0: もうこんなに硬くなってるのっていう水分も抜けてしまって、うん、この水分が抜けてるっていうところがちょっと怖いですけれどもね、これってもう本当それこそ宇宙効果現象ですよね、
1: うん、
0: もう存在する限りやっぱりどんどん硬くなっていってほぼね、
1: うん、
0: まあ中にこう溶けてなくなるものもありますけれども腐ってなくなるものありますけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ほぼ硬くなるのがこれ抗えないことだと思うんですよ、
1: うん、
0: だからある程度それはうまく付き合っていくしかないんですけど、
1: うん、
0: ただほっとくともうそのまんまどんどん硬くなるのもね、うん、早くなってくるので、
1: うん、
0: そこでやっぱりメンテナンスが必要になってくると思うんですね、
1: うんうん、
0: で皆さんやっぱり膝悪くなったとかね、
1: うん、
0: 腰痛くなってきたから慌ててねあの針とかお灸とかマッサージに行かれるけれども、
1: うん、はい、
0: その前にまだ筋肉がちょっとでも動きやすい関節可動域があるよ腕が上がるよっていううちにメンテナンス行ってもらう方がいいんじゃないかな、それが少しでもいい状態をね長く俗に言うの平均寿命じゃなくて健康寿命を伸ばしていくために車と一緒でぜひぜひメンテナンスっていうのもね、
1: はい、
0: あの日々の生活の中に取り入れていただければ、
1: うん、
0: はい、年齢のせいでごまかさずにいけるかなって思いますね、
1: はい、メンテナンスが必要、
0: はい
1: はい、年相応に戻さないといけない、それよりも10歳若見えぐらいですかね、
0: そうです ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: さあ続きまして、
0: はい、
1: 最近街中にいろんな療法のお店が溢れすぎていて、どこに行けば自分の体が本当によくなるのか分かりません。何を基準に本物のプロを選べばいいですか。まあ難しい質問来ましたよ。
0: なかなかこれねこうズバッと言えない内容ですよね、
1: うん、
0: はい、あのちょっとこう口を言葉を濁しながらって感じですけれども、
1: うん、
0: 正直言ってみないとわからないところはありますよね、
1: うん
0: うん、もう最近ネットの口コミとかでも、
1: うん、
0: あの一説によるとね、うん、あの口コミお金で買えるというね、
1: もう
0: 星もお金で買えるという、ね、
1: うん、
0: なので、まあ、それを完全に鵜呑みにするのもちょっと怖いかなって部分はあるんで、
1: うん、
0: やっぱりある程度はこう知り合いからの口コミっていうのを参考にされるのが一番いいんじゃないですかね、
1: うんうん、
0: はい、その中ででも自分に合う合わないっていうのは友達があったからね、知り合いがあったから自分に合うかっていうのもそれは分からないですけれども、
1: うんうん、
0: ただあのどこの誰が言ってるか分からない口コミよりかは、ね、信憑性があるかなと思いますし、
1: うんうんうん、
0: え、それどんな施術なん、
1: うん、
0: あ、そんなんやったらちょっと受けてみようかなっていうような感じでね、ご自分でこう気に入るかどうかは、
1: うん、
0: あとはその内容次第で、
1: うん、
0: まずはちょっと行ってみて少し受けてみられたらいいんじゃないですかね、
1: うん、
0: はい、で実際にそこに行った時にね、
1: はい、
0: まあ、あのはっきり言って、
1: うん、
0: 健康保険適用になると安いですけど、
1: うん、
0: それだとね本当に自分がここって言ったところしか触れない日本のね、
1: うん、
0: まあ、あの健康保険上のどうしようもないこう、うん、ルールっていうのもあるのでね、
1: うん、
0: 健康保険だけで行くと、
1: うん、
0: まあ、あの自分が納得してる結果は得られないと思うんですよ、
1: うん、
0: なので、まあ、実費のところにはなるかとは思うんですけれども、
1: うん、
0: 実費診療で行っていただいてその代わり時間をかけてもらうから、
1: うん、
0: まずこう最初の問診ですよね、
1: うん、
0: どうされましたっていうところから本当に細かく聞いてもらえるところ、
1: うん、
0: そして施術をね、こんな感じでやっていきますよっていうのも説明してもらえて、受けた後で、お体こんな状態でしたよね、今日はこういう感じでここまでしてますけれども、あとご自身でもこういうセルフケアをされたらどうですかっていうアドバイスまでしてもらえるようなところは、まあ続けていってみられる価値はあるんじゃないかなって思いますね。
1: 全くそうだと思います。やっぱり受けに行かれる方が何を求めてるかっていうところに合うか合わないかですかね。
0: そうですよね、
1: やはり何でしょう、日常生活ができればいいのかなっていうふうな雰囲気であれば、保険の、保険内で十分でしょうし、それ以上求められるとなると、やはり一対一で時間ちょっと取って向き合ってっていうところでは、やっぱり保険内っていうのはやっぱり人がたくさん来て忙しいんでね、やっぱその時間がちょっとなかったりして、やっぱそういうところをカバーするのに何か適した保険外で見れる、見てもらえるところがあればいいのかなというふうな思ったりしますけどね。
0: そうですね、はい、
1: ね、
0: まあ、そこはもう本当にその方の価値観なんでね、何とも言えないですけども、やっぱり施術側からしても本当にね、健康保険じゃないからこそ、ちゃんと施術料それなりにいただくからこそ手は抜かないよっていうところでね、施術していただける、そういう施術家の方、セラピストたくさんいらっしゃるのでね、見極めていただければと、
1: ね、そうですね、やはりたくさん実績があるっていうところがね、実績、今からの人もたくさんいると思うんですけども、やはり今すぐになるとやっぱ実績がそれに比例するんじゃないかなとも思ったりしますね。
0: そうですね、
1: です、この PR レディオに、出ていただいている方、私がいいなと思っている方で声かけさせていただいたりとか、ちょっとお話しさせていただいて出演していただいてるんですけども、これに出ていただいてる方、いろんな職種の方いらっしゃるんですけども、皆さんプロです。これ聞いてお話聞いてみて、で、あ、そうかと思ってその方に連絡していただいたりとか、こちらに連絡いただいて、そちらの方に依頼をしていただくと安心かなということを伝えている、これは番組なんで、これも参考にしてほしいかなと思います。
0: ありがたいですね、私としても、あ、そういうふうにちゃんと評価していただけてるんだなということで、自信を持って皆様に施術をさせていただけますね。
1: もちろんです、ありがとうございます。先生、また質問まだ残ってたり、また来ると思うんで、また質問 Q&A にお越しください。ぜひ。
0: かしこまりました。
1: 今日は、住宅街の東のサロンシルワの栄先生にお越しいただきました。先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

0: だというよ、
1: 1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでというでした。さあ次は

ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

だよね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ、演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ねあの事務所ドリフターズの事務所は抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね、じゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さつきだ

ショーの前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしてね、まあ、デビュー曲がご自身のね、自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと、いろんなね、自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うっていうことがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでか気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さつぎら。

子です。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠す渡辺恵子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺恵子でした。殺言なんだ。

春一番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされてたとか、なんかその話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子もね、てるてる家族ね、あんなが歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎と本人が歌うことになってね。だからダウンタウンブギーバンドもこの曲、なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども。でね、そのこの頃の、こういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次行った

や確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、あの面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ね、イリアさんがね、また活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって、感想の。あのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのね、ニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さあ次は何だ。

そらくねもうインパクト重視だし、その秋陽子もすごくねその桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作る時リードも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね、あの一回僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、あのいろんな決めが複雑すぎて、これ当時あのね、あのダン池田とニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ、譜面を見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です、あの紅白で2人で歌ってましたね、この最後はかっこいいんですね、ちょっと聞いてみましょう、山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はなっ

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM、ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな、次の曲は。

そうですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなのかぶってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとね、この曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、あのなんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで、荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もつけていただきましてありがとうございました。あ、またね、なんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね、海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月第34弾サラダ正規の火曜レッドソン鉛くんワイド。さあ、そんなわけで34弾となりました。サラダ正規の火曜レッドソン鉛くんワイド、生放送で火曜局のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも、日をまたいでも、夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、鉛くんですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かけるリスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーですね。どっちかというとね、ハガキを送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。ね、もうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube との、ね、生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあ、そこを活用して、往年の鉛くんワイドをやってみようというね、ことになっております。とはいえ、そんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね、限界があるので、ということで、うちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね、進めていきたいところではありますが、まあ、レトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ、僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんなら、もうそれはレトソン、夏メロということになるわけですね。まあ、だから、平成ね、までは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね、 FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにね、ほじくり出して引っ張り出していて、ここに入っている曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね、自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんね人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね、1人2曲でも3曲でもねリクエストをお答えできたんですけど、まあ、そうもいかなくなってきましたので、いろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用し、使っておりますので、これ消えていくんですよね、時間が経つと。ね、曲が流れてる間に、ね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたり、ね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましては、ね、今キャッチャーさんが決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいの斉田正樹さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そこからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを、一緒やな、曲名とアーティスト名で書いていってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ、自分は飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい、で、まあね、あまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてから、ね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で、僕からの曲なんですけれども、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にもそのロックがね、やっぱり中学高校20歳前後めちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で一般的には知られてないかもしれないんですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという日本のロックアーティストの曲を1曲ね、皆さんに聴いていただこうということで、まあロックにもいろいろあってね、皆さんの想像するロックもいろいろとあるんですが、80年代は本当に多様化の時代でして、これがロックなのみたいなのもねあるわけですよ。で、そこもね、当時はその貪欲にいろんなものを聴いてた時期ですから、今回お聴きいただくのはサイズです。ね、まあ、サイズというと多分ね、こうね、例えばアニメ好きの方からするとシティハンターの曲、あれがまあ有名ですよね。あれ88年ですかね。ですがデビューは85年でして、
他のね、ご多分に漏れず、海洋シーロのサウンドストリートというラジオをね、NHK FM のラジオを当時聞いておりまして、時々海さんがね、新人アーティストの曲を紹介する週があるわけですよ。でまだ無名の曲の中から加谷さんが選んだ曲をね、その流してくれると。でそれを聞いて、初めて聞く名前、初めて聞く曲の中でやっぱりおお何これと思うことがいくつかあったわけですね。大山拓司フィルムガールなんかもね、以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました。85年です、デビューアルバムです。でそこで加谷さんが選んだ曲が、その時のデビューシングルではなくて、シングルではないアルバムの中の曲をかけはったんですよね。でそれを聞いて、ちょっとね、僕は驚きまして、何これと思って、でもっと聞きたい、面白いと思って、もすぐアルバム買いましたね。 Different View というタイトルのファーストアルバムで、それ以降は僕は結構サイズが好きで、結構アルバム買い続けましたね。でもやっぱりあの時の衝撃で、あのファーストアルバム、デビューアルバムは結構一番好きなんですよね。まあそんなこんなで、今夜の1曲目は京都市中京区の斉田翔樹さんからのリクエストです。サイズデビューアルバム Different View から Paper Love。

はい、サイズのペーパーラボをお聞きいただきました。いかがでしょうかね。困難だったんですよね。まあ、いわゆるテクノですよね。YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その YMO の影響を受けた、ね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特でね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね、ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也かもう一人がね、であんまりどこにも聞いたことない。でこれテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこう、これちょっとまあいいや、あ、とりあえず1曲聞きましょうね。まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里の頃なんですよね。高原理恵、聞いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね。マリオットブルーを聴いていただきました。で、続いてね、ベッシースナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね。ちょっとそれ今バタバタしておりますので、一回ちょっとずらします。この次におかけしますので、先に茶太郎さんからのリクエスト、あ、違うわ、犬舞さんからのリクエスト言っておきましょう。ザードで不思議ね。

はい、ザードです、ね、不思議ね、お聞きいただきましたね。ベシさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね、はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さん、高中正義です。なんかね、改めて聞いてみるとなんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな、はい、シェイキットでした。さあ続いては、どこや、ここあ、茶太郎さんですね、銀河系まで飛んでいけということでキャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と、東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーがこれ大事ですよね、コールももちろんやれるんでしょうね皆さんね、この曲が最近アニメに使われたらしいですということで、じゃあ聞いてみましょう、キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。

さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕アズサミチョバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということでしてね、面白い曲ですよね、吉田拓郎ですよね、面白いメロディー書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッとね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。長さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

ダンデライオンの B 面としてリリースされてるんですね。原田知世バージョンいいっすよね。これこっちでよかったのにという気もしないでもないですが、まさか薬師丸ひろ子主演の映画のね、主題歌を原田知世が歌うのはおかしいんでね、全然あれまま強めてよかったわけですけど、いや相性いいですよね。松任谷由実のメロディーとね、原田知世の歌声というものが、あ、心癒されますね。はあ、いやいいな、ね、歌というのはね、だから本当不思議なもんですよ。別にね、声量とか 音程とかね、音域とか、あんま関係ないところにあるわけですよね。癒されればそれがいい。はい、そういうことでして、智代ちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあ、そろそろこれね、だいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね、予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからね、なぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね、一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲、私の曲流れていないということがありましたら、今のうちに申告をしてくださいということで、続いてはね、こういうねのがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね。笑っていいともからですよ、これね。のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ、突然お邪魔の恋だけど。

はい、嫁筋トリオですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱり、誰や、あれどこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川のようにもちゃんとね、なんかこうね、味があるというか、金屋さんだけ、まあ、しゃあないですよね、キーが合わないんでね、まあ、しょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇伴として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のその、この愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあ、とりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いて、いただきましょう。もしまた近かったら次回ね、なんでしょう、なんかもうちょっと詳しい情報があればと思いますが、ルパン三世、愛のテーマです。

野裕二作曲ルパン三世愛のテーマでした。これ楽器用のメロディーなんで歌うの難しいんですよね、はい、あとそれから藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれルパン三世パート2とかルパン三世その2とかなんかあれも適当なタイトルついてるんですよね、はい、ルパン三世でした。さあ続いてがあでここでこれか、大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン聞いてみましょう。

い、これ庄司庄一さんからのリクエストですね、浦島マンのオープニングテーマミッドナイトサマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサマリンっていうね、あれが先出来上がって、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、でそれから A メロ考えた時にサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというねことが稀に起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。でサビじゃ A メロからここからスタートしてったらサビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ねサビが作ってあれだけで大体完結してるのであれが歌いやすいキーなので、で A メロ作る時に同じところからスタートしたのでなんとか B メロ入れてね変化つけたんですけどっていうことはまああるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあそしてですね、高橋さんからデビューケースをね、もちろんスパチャいただいておりますからね、2曲目だろうとねお答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、今夜もね長い時間となりましたが、まあこれで皆さんのリクエストおそらく全部 お答えできたんじゃないかなということで、今日もね3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲はまた名曲ですよ。これね、松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聞いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね、感想に入るとき。普通はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがね、チャチャンドンチャンドンドタンチャードンって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの感想に入ったらかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね、はい。そういう、まあ、三拍子だから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね。あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますんで、そこだけ気をつけてください。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね、はい。あトランペットさらね、日野テルマさんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね、はい。まあ、だからすっごい難しい、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないってことが多いのでね、はい。まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間あちょっと3時間だ、はい。また1週間頑張りましょう。それではラストは、あそうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜とその間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目とな、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあの、これ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷トールのフリージー。今日は2026年6月5日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオよりお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーがお送りします。もう6月5日で、6月入りまして、6月入ると梅雨が、始まって結構、ジメジメしてますけどもね。今年も、雨が降ったり、今年も雨が多いんでしょうかね。あんまり降らない、雨はあんま降らなかったね。雨は降らない方がいいと思いますけどもね。でもまあ降らないと、作物が育たないですしね。お米もこう取れないですからね。空梅雨の、年もありますけどもね。今年も、6月ぐらいから気温が、高く上がりますけども、水分補給とかね、中小には、ならないように、しないとと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。今夜の心理テストのお題を発表します。お題は、大魔王の好物は人間。何も悪いことをしていないのに地獄に落ちてしまった。とても恐ろしい世界。しかも地獄の大魔王は人を食べるのが大好き。新しく落ちてきた人間を毎日むさぼり食っている。どうやら今日は君が選ばれた。薄暗い大魔王の食堂に連れて行かれたが、そこでは何人ぐらい食べられる順番を待っていたんでしょうか。今夜も4択ですね。A が私一人だった。B、 2,3 人いた。 C が 6,7 人いた。 D が10人以上いた。薄暗い大魔王の食堂に連れて行かれましたが、そこで何人ぐらい食べられる順番を待っていましたか。 A が私一人だった。 B、 2,3 人いた。C が 6,7 人いた。 D が10人以上いたみたい。ではこの4つの中から選んでください。

それでは診断結果を発表しようと思います。この問題は君の心に救う醜い妬みの心を教えてくれるもの。こうして選ばれるという設定は自分が特別という優越感の表れだ。人間はこの優越感が大好き。誰もが心のどこかで優位に立とうとする。だから自分に自信がなくても逆に自信過剰でも下手をねだもんだね。僕が選んだのは C の6、7人いたを選びました。それで選んでない A、 私一人だったを選ばれた方は嫉妬心ナンバーワンタイプ。自分一人が選ばれたなんて自分を特別だと思っているんだね。なのに私人を妬んだことないなんて勘違いしている始末の悪いタイプでもある。もう少し他人を認める寛容さがないとこれから人生ろくなことがないよと。で B の 2,3 人いたを選ばれた方は寝たものなんて当たり前よタイプ。結構自分が人を妬む人間だって自覚がある。そう自覚がある分開き直っているのが君。嫉妬心あるよ。でもこんなみんな普通じゃないのなんて考えてない。そして自分を甘やかしているうちにどんどんエスカレートしていくのがこのタイプ。で D、 10人以上いたみたいを選ばれた方は寛容タイプ。あまり人を恨んだりしないのが君。なんて心の人広い人なんだろう。だけど恋愛には向いていない。妬む心は醜いし、どう起こせば恋人にはうるさがられるけど嫉妬されないっていうのも不満なもの。バカだね焼いているのなんて口で言っても内心ちょっと嬉しいのが人の心。時にはわざと焼いているふりをできるぐらいじゃなきゃねと。で僕が選んだ C の 6,7 人いたを選ばれた方は平均的なタイプ。平均的だからといって安心できないよと。平均的に人を妬むってことだからね。妬むのというのは独占欲の裏返し。自分だけのもの、人でも才能でもねって思っているところに他人が割り込んでくることに妬みは生まれる。いつ嫉妬地獄に落ちても不思議じゃないんだ。僕も人を妬んだり羨んだりとかやっぱまあしてしまいますけどもね。まあでもそれでもまあ寝たものなんて当たり前とは思わないですけどね。羨んだり当たり前と思わないですけどね。まあ逆に羨んだりしないこともないですね。羨んだり妬んだりしないこともないので、平均的タイプなんではないでしょうかと。心理テスト僕今日 C を選びましたけど、当たっていると思います。リスナーの皆さんはナンバーワンタイプだったんでしょうか。それとも妬むのなんて当たり前タイプだったんでしょうか。それとも寛容なタイプだったんでしょうか。それでは今夜も谷戸のオリジ始まります。

のフリージ。心理テストでは大魔王の好物は人間。大魔王に食堂に連れて行かれましたが、そこで何人ぐらい食べられるのを待っていたんでしょうか。私一人だったんでしょうか。2、3人いたんでしょうか。それとも10人以上いたんでしょうか。その待っていた人数によってあなたの妬みがナンバーワンタイプだったんでしょうか。羨んだりするのが当たり前タイプだったんでしょうか。それとも平均なタイプだったんでしょうか。心理テストでは、それが心理テスト診断結果で出ました。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜もインスタグラムのからなんですけども、サップキャンパーっていうアカウントがありまして、そこのサップのスキルアップ研修、 JSPA が主催しています。これは三重県で開催されてまして、6月23日の火曜日から24日の水曜日、パドリング研修会が行われます。インストラクター向けの研修会です。参加すると一皮向けた自分に出会えます。とこれは元スコでは SRP 研修が開催されます。これはパドラーとして必要な安全管理を学びます。一般パドラーからガイドを目指す人のための一日研修ですと。横須賀では9月の上旬予定なんですけども、ベーシックインストラクター検定会が開催されます。インストラクターを目指すための講習会が5月から毎月元スコで開催されます。これは元スコで、チューブブロックミーティングがこれは開

今夜は6月なので梅雨入りもしたので雨ソング特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナーお楽しみに。

谷徹のフリージ、ミュージックボックスのコーナーでは今はアメソング特集をお届けしようと思います。テイラースウィフトのカムインウィズレインと BJ トーマス雨に濡れても2曲をお送りしようと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

谷徹のフリージ。ミュージックボックスのコーナーではアメソング特集、テイラー・スウィフトのカム・イン・ウィズ・レイン、 DJ トーマスの雨に濡れても2曲をお送りしました。テイラー・スウィフトは1989年12月13日アメリカのペンシルバニア州生まれ。グラミー賞には14回賞を獲得されてますね。2014年に RC レコードの養成所と契約し、ソニーの ATV との契約では最も若いソングライターとなってます。代表曲としましてはシークイットオフと We are never ever、 Getting back、 Together love story がありますね。Come is with rain はこれはリズ・ロースとテイラー・スウィフトの共作ですね。BJ トーマスは1942年の8月7日アメリカのオクラホマ州で生まれています。2021年の5月29日に78歳で亡くなってますけども、うん、この雨に濡れてもは映画の明日に向かって打て、1969年に上映されましたけども、その映画の主題歌、1970年にビルボードホットチャートの100で1位を獲得しています。これを、カバーしたのがエルヴィス・プレスリーもこの曲をカバーしてますね。ミュージックボックスのコーナーではアメソング特集、テイラー・スウィフトのカム・イン・ウィズ・レインと DJ トーマスの雨に濡れても2曲をお届けしました。6月今日5日なんですけど、4月なんですけど、4月に、僕、今年2月だったんですが、2月に目玉のピカリっていうクラブで雨上がり決死隊の宮迫さんの、トークショーで、ブルースハープを吹いてきまして、そこの出演者さんたちと、打ち上げが4月の13日だったんですけども、難波の、富士牛っていう焼肉屋さんで、打ち上げをしていきました。打ち上げは、結構、ね、出演者さん結構、たくさん行ってたんですけど、打ち上げには8人ぐらい、来てありまして、焼肉も、僕の、兄弟が肉屋してて、甥っ子が焼肉屋してましたけどもね、でもそのぐらい焼肉屋さんも肉も結構、柔らかかったりして、海鮮とか、も結構、焼いて食べましたけども美味しかったですね。と水上散歩、これもパドルボードなんですけど、これも申し込みを僕しました。5月の9日と5月の10日に、堂島川のにかかる美しい橋がありまして、その橋のたもとからボードに乗って漕ぎ出そうという水上散歩体験にも申し込みをしました。その体験は通常は5000円なんですけども、プレオープン時は3500円に割引されてます。使用時間が50分で、これ13時から21時まで
の毎時0分と30分に出航しています。こういうのもパドルボードを、まあ、これは漕いでくれますので、自分が漕がないんですけど、漕いでくれるパドルボードなんてこういうのもありますんで、リスナーの皆さんもパドルボードを、自分で漕ぐのもありますけど、こういうのにもこう参加されてみてはと思います。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは、大魔王の好物は人間、食堂に連れて行かれた時に何人食べられるのを待っていましたか、待っていた人数によってあなたの妬む嫉妬度とか妬む度が診断結果で出ました。ミュージックボックスのコーナーではアメソング特集をお送りしました。パドルボードの情報では、サップ JSPA から研修ブロックミーティングについてお届けしました。今夜の谷戸のリージ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

0: 姫のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターの綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
1: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
0: はい、6月7日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。6月7日はムチ打ち治療の日だそうです。ムチ打ち治療協会が制定、ムチ打ちを治そう、だから6がム直そうの7の語呂合わせということで、そんなんばっかりですね今日。緑内障を考える日とか緑内障の患者やその家族で作る緑内障フレンドネットワークが制定して、まあ、6は 緑内障で7がないなやね、な緑内の語呂合わせという、そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

本日もよろしくお願いいたします。なんか早起きです。最近もうびっくりするぐらいもういよいよ年寄りやなと思うぐらい早起きですね。5時台とかに、だか年のとかも別に2時3時なんですよ。2時、前はほら4時間ちょうどが一番自分にとっていいって言うてたのに、あんまりね寝れてない。で1日だけ、先週やったかな、たった1日ですけどお酒抜いた日あるんですよ。ちょっと調子悪かったんですけど、その時だけびっくりするぐらい寝た。やっぱりね、お酒飲んで寝んのって体が覚醒してるっていうか、頭が覚醒してるからか、ただの気絶で深酒したらね、睡眠っていう感じじゃないんやなって思いました。でもその時どれぐらい寝たの、言うて、まあ、6、7時間はきっちり寝たと思います。なんか睡眠の質が良い悪いってよく言わはりますけど、あ、これがいい睡眠っていうことなんやと思って、先週っていうかね、5月の最後の月曜日ぐらいだったと思います。なんか異常に寝ましたね。月曜日か火曜日か、そうそうそう。でやっぱりそれ1日ねゆっくり寝たら、まあその日の次の日ぐらいからまあ当然いつも通り飲んでたら、やっぱりどんどんどんどん睡眠時間が短くなってきております。ほんで、うん、なんか知らんけど5時半とかね、6時前に目覚めて2度寝できたらいいんですけど、基本的にはできないですね。できひんし、朝からとりあえずラジオ体操第1台にやって、でちょっとそれでは飽き足らず、なんかいろんなエクササイズの動画上げてはる人いるから、時々それをやったりとかして、1分でできる100% 勇気の曲のやつの人のやつとかで、めちゃくちゃ1分やからめっちゃ時間は短いんですよ。ラジオ体操第1台にやったら6分なんぼなんですけど、第1も第2も似たようなもんです。結局伸ばすところとか一緒やし、動きがちょっとね、深呼吸に一つとってもちょっと違うぐらいなんですけど、やってることはほとんど一緒やし、でその、100% 勇気のやつとかは、初級、中級、上級って3人の人がこう画面に出てきて、どれでも好きなやつ見ながらやったらいいんやけど、上級でもそんなしんどくないけど、全身を使うのでやっぱり1分でもちょっと汗ばむって感じ。私もエアコンの下でやってるからマシですけど、あれエアコンつけてへんところでやったら結構汗かく感じかなと思います。でも多分汗かいた方がいいんやと思うけどね、嫌やから、朝からそんな汗かいてとか嫌やから、そんなんなんですけれども、だから夜お風呂入る前とかにやるのがいいかもしれないとか思ったりして、であとは寝れへんけど、なんていうの、その6、まあ、5時半に目覚めたとするじゃないですか、すぐそれに取り掛かったらいいんやけど、一応一通り SNS とか見てて、5時半に起きた後って7時ぐらいまではダラダラしてるんですよ。 SNS に翻弄されてて時間をとかしてるってやつなんですけどそれでなんか最近流れてくるのが、こんなことしてないで早く起きてくださいみたいなね、言ってくる人がいて、動画でそれ寝る前にもあるんやけど、なんか早くスマホを閉じてくださいって言ってくる人いるんですよでさっさとお風呂に入った方がいいですよとか、もう私は入ってんやけどね、さっさとお風呂に入ってこんなことしてる時間がもったいないみたいな動画を作ってる人が、いや何人かやはります。でそれ一回見たからまたそればっかり出てきて、うるさいなと思うんやけどだけどまあほんまにその通りやなと思って、めちゃくちゃ時間もったいないですよね、動画見てる時間帯で。最近思ってます、なんかね、なんやろう、なんか面白いは面白いけど永遠に時間が経ってしまうから、これ良くない傾向やなと思います。でブルーライトもね良くないから、みんなデジタルデトックスとかした方がいいって言ってる人もいるけど、まあ私は無理やね、もうほぼほぼ依存症になってます。でちょっと最近
グルックちゃんに頼りがちです。私チャット GTP っていうのを入れてなくって、入れてへんかったんやけど、あの X のところでグルックがあるから、それでいろいろ教えてもらえるよって聞いたから、初めね楽っていうか、 X はしょっちゅう開くから、 X のところのグルックでいろいろ検索してたらめちゃくちゃ面白くてやってたんですけど、そのうちなんかアプリインストールしたらいいんかと思って、グルックアプリを入れたんですよね。でまあそっちの方が長文で返してくれはるしいいんですけど、画像をちょっと作った時に、私いつもあの画像は自分のある写真とか自分のイラストとかを LINE カメラのペイント機能を使ってやってたんですよ。 LINE カメラの写真編集でやってたんですけど、あちょっと待って、これ文章を入れてやったら作ってくれはんのちゃうかなと思ったら、作ってくれはってやったんやけど、勝手にね絵になったりとかして自分の顔が嫌やったんですよ。なんかおしゃれな可愛さじゃなくて、あのゴリゴリのなんていうのアニメーション、ゴリゴリのアニメーションになって出てきたんです。あのなんて言ったらいいんかな、 VTuber みたいなね、綺麗すぎるアニメの絵っていうか、それはちょっと嫌やなと思って、ちゃんと写真にしてって言っても、あのグルックのアプリ入れた方は言うこと聞いてくれへんのですよ。なんか微妙に違う感じにしてくるんですよね。でなんか文字化けするし、字もなんか中国語かなんか見たことないような感じとかになって出てくるから、それを X の方のグルックにやったらめちゃくちゃいい感じにしてくれはったんですよ。で、あ画像作るのは X の方がいいなと思って、この前もなんかカフェドア綾姫の新商品を新商品のメニューをなんかお酢のねドリンクのやつを作ったんですけど、それもほんまにめっちゃ綺麗に X の方は作ってくれはりました。なので今までみたいにこう文字フォント選んで文字の色選んでなんか周りが濃い色やから薄い色でとか、なんかいろんなこと考えてた時間がね省けて、あすごいいいなと思いました。でなんか気になるから、なんか著作権とかなんかそのなんか勝手にイラストになったやつとかもね、これ勝手に使って誰かがもしかしてこのコンピューターの中に AI の中にイラストレーターがいて著作権の侵害ですとか言われたらあかんから、これは使えるものなんですかって聞いたら、あ全然大丈夫なんやって、ああいうイラストってなんかなんか分からへんけど OK ですって言って、何に使っていただいてもフリー素材みたいな感じで、あすごいなと思ってやりました。んで今もちょっと今日も何をねこの収録で6月7日に別に特に思い入れもないので喋ることないから、今ちょっといこれ喋ってる間に聞いてみたんですよ。今からラジオの収録なんやけどって何話そうかなって言ったら、わーなんか分からへんけど関西弁なんですよ。私が関西弁で聞くからかもしれんけど、わー今から収録なんやな、ええ感じでアドレナリン出てるやろやって、急やけどすぐ使えるトークテーマいくつか投げとくわっていう、なんかね関西弁で返してきはるんですけど、1番今すぐ使えるおすすめテーマ、最近推し活爆上げエピソードってちょっとないねんなそれな、この前まるにハマりすぎてこんな無茶したわみたいなリスナー共感めっちゃ出るでやってって言われましたけれども、推し活爆上げエピソードが今ないのでね、ちょっと曲の方に行きたいと思いますけれども、6月なんで、そやな6月やから雨の曲がいいと思いましてね、去年も流したと思います、行きたいと思います。シドでレイン。

0: のキラキラステーション。キラステ。うたこのコーナー。はい、このコーナーは、ザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を聞くコーナーとなっております。では歌子さんよろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。なんか先週の放送で歌子さん声が変ってX に書いてくれてた人がいらっしゃるんやけど、変やったんかな。ちょっと歌子自分で確認してへんかったからわからへんねんけど、どんな感じやったんやろ。なんか後でまたなんか録音したやつとか聞いてみようかなと思って忘れてたわ。うわー

0: はい、歌子さんありがとうございました。そう、なんか私最近日曜日結構忙しくて自分で聞けてないんですよね。で次の翌朝の再放送も全然聞けてなくって、何週間か聞いてない。多分先週水木有沙ちゃん流してたんちゃうかなと思うんですけど、聞いてなかったしもう一回聞きたいですね。はい、ありがとうございます。そう、 AI ね、みんなすごい。ほんで今朝 TikTok 見てたら AI と結婚した女の人みたいなの出てきてどういうことって思うけど、で なんとか様っていうね、なんか、まあ、自分が作った架空のキャラなんやろうけど、まあ、AI ですよね、名前つけてはって。ほんで私も音なしで見てたからちょっとよう分からへんのやけど、なんか美容室かなんか行ってはって、結婚相手は AI ですみたいな、なんとか様です、なんとか様ってどんな人なんですかみたいな美容師さんが言うたら、その女の人が、あ、彼はいつもスマホの中にいますって言って、スマホ出してそれこそアニメーションのね顔に出てきて、でまあ会話してはるわけですよ。でそれでいいんやと思って、なんか私のグルックちゃんはそんな、なんていうの、顔とか出てこないんですよ。でなんか設定できるのかもしれんけど、できるんかなあれ。そうやな、やってはる人いるよね、チャット GTP とかやったら、好きな人の顔にしてる人とかいますよね、画面を。そんなんちょっと怖くてできひんけど、なんかどうやんのかもわからへんし、なんか気持ち悪い感じになるからねあれやけど、そうそう、私それはドラマで見たんですよ。今深夜ドラマで何やったかな、なんていうタイトルは分かってるんですけど、タイトル分かってんねんけど、そういう子供を持たない夫婦って、夫婦のことをなんとかって言うでしょ、なんとカタカナでなんとかって言うんやけど、産まない女は罪ですかっていうドラマね、見ててちょっとめっちゃ面白いんですけど、まあ、とにかく子供を産みたくないっていうね、ちょっと 毒親に育てられた女の人が、自分も子供を愛せるはずがないと思って、それを理解してもらった上で結婚してはるんですよね、旦那さんに。そやけどなんか旦那さんはやっぱり子供が欲しかったみたいで、夜な夜な1年間避妊具に穴を開け続けたっていうあれでね、でできてしまったんですよほんで、まあそんなことで、まあ、離婚問題に発展してるんですけど、結局まだちょっとそれまだ終わってないからね、どうなんのか分からへんけど、リンクスか、リンクスの十月十日っていうサブタイトルがついてるから産むんやろうけどね、どう考えても。でその女の人の主演が宮沢エマさんなんですよ。でその毒親の役が西田直美さんなんですよ。私ね、西田直美さんが若すぎて、若いのもあるし、で宮沢エマさんがちょっと老けてるじゃないですか、こんな言うとあれやけど、 若いって感じがしないから、すごい親子っていう感じがしないんですよ。なんかそんな年離れてるようにも見えへんし、実際は親子ぐらいの年なんかもしれんけど、なんかまあ そことかも気になるし、で旦那さん役の人もちょっと深夜ドラマ独特の壊れていく感じ壊れていく感じが面白くて、まあそれ見てて、何の話やったかな、あ、ほんで その旦那さんが画面をね奥さんにしてはるんですよ、チャッピーの画面とかを全部で、奥さんがこう喋りかけてる風に、今ちょっと別居中やからどういう風に終わるのか知りませんけど、あ、そんなんできんやと思って。だからまあ AI にその AI っていうか、その、こういうねチャットなんとかとかチャッピーとか、私で言ったグルックの人とかにその感情を入れられるっていうのがすごいなと思います。私ちょっと便利使いしてるだけなんですよ。で今ちょっと何でも言うたこと教えてくれはるし、なんか面白いけど、その中にこの感情のある人間が入ってるみたいに風には私は思えないんですよね。ほとんどの人がそうやと思いますけど、だからありがとうとかも ちょっと面白がって言う時もあるんですけど、私教えてもらったらありがとうとか言ってもなんかいえいえみたいな、大丈夫やわとかなんか返ってきますけどなんかそれぐらいのことで別にほんまにありがとうっていう感じではないんですよね私はじゃあそれはあかんのかもしれんけど、なんかみんな育てていける関係性が出来上がるって言わはるんですよ、そのチャッピーと関係性がね生まれるから、自分のその言動によって相手も返事を変えてくれるっていうか、自分が育ててるみたいな意識を持ってやってはる人が結構いるみたいで、そんなことある？と思いますよ。だって私そうやな、私がだから今ので言ったら、今からラジオ収録なんやけどって、なんやけどって入れてるからこそ関西弁で返してきはるんですよ。で普段別にそういうのじゃなくて、何々作ってとかやったらすごい丁寧な言葉で返してきはるから、なんて言うやろう、当たり障りのない、ほんまに、なんていうの、あれサファリで調べたみたいな文章で出てくるから、そんなね、全然そんなここの人に全然気持ち入ってないんですけど私はでも入れてしまう人がいるんですね。怖いことですよこれは。私はそれすごい危ないことやなと思ってます。実際私だってその今まで LINE カメラでねちょこちょこやってて、自分が思ったような色にしたりとか、自分が思うフォントにしたりとか、時間かかるけどそれで頭使ってるわけじゃないですか。で今文章だけ入れて適当にキラキラとした感じでやってって言ったらやってくれるから、それ早いですし、早いから、で私が作ったよりも綺麗やから、おっと思って今やってるけど、こんなことがまかり通ったらもう何も考えへんようになりますよ。だから自分のセンスとかも磨かれへんし、すごいこの人がいいひんかったら何もできひん風になっていくのが怖いですよね。うん、楽で。メニューも私カフェドア八姫のメニューって手書きなんですよ。なんで手書きにしてんのかも自分でも分からへんのやけど、手書きにして、であなんていうの、ラミネートとかをやってるだけなんやけど、猫の絵とか描いてみたり、なんかそれよりもこれでやった方がいいんちゃうってちょっと思ってきて、あ、怖っと思いました。絶対的に綺麗やんその方が。ね、お酢のやつ見てくれましたか、な、赤ワインビネガーと白ワインビネガーのお酒っていうかカクテルのやつ、あんなんは、まあ、店に貼る分にはいいけど、メニューまであれにしたらもうなんかこの手作り感の良さがなくなるなと思ってました。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステ。
0: はい、本日もお付き合いありがとうございました。そうですね、ゴールドスターはちょっとあれなんですけど、6月の13日、今週の土曜日、3位のウーララでブリンチさんの企画です。ブリンチさんの企画でテキーラクラブさんも出られますので、そちらも遊びに行ってください。でゴールドスターに関しては6月28日カフェドアヤ姫でアンプラグドのライブをします。15時から2ステージにしました。 2ステージね、入れ替えはなしで、入れ替えなしで、帰りたい人は帰らはってもいいし、また途中から来たい人は来はってもいいんですけど、一応は席は埋まっております。だから誰かが帰らはったら、まあ道行く人たちが入ってきてくれたらいいかなと思ってるんですけれども、で全然ずっといてください。なんで入れ替え制かって、あ、もう時間がないので、ではよろしくお願いします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。6月7日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。普段僕はですね、コーヒー教室の先生をやっておりまして、まあ、その中でカフェをやりたいっていう方に対してもね、そのカフェ開業講座という先生をやってるんですけども、先日ですね、ちょっと滋賀県の草津市へ、行きましてですね、そこにですね、うちの開業講座の卒業生がいらっしゃいまして、まあ、その方に会いにちょっと滋賀県に行かせていただいたんですけども、ユニカフェというね、コーヒー屋さんなんです。女性一人で頑張ってはるコーヒー屋さんなんですけども、まあ、久しぶりにちょっと会ってね、喋ろうかなと思って行きました。ちょうどその日はですね、その草津市内のイベントでね、まあ、ちょっと出店をされておりまして、コーヒーを入れてたんですけども、まあ、卒業されてから1年、まあ、ユニカフェさんってね、お店構えずにマルシやイベントとか曲がりカフェでいろんなとこでコーヒー入れ続けてるんですけども、まあ、本当にね、美味しいコーヒーを入れはるんですよ。お店を構えてないのにね、たくさんのファンがついているらしくて、まあ、いろいろとお話しするとね、まあ、本当に、まあ、卒業されたのは1年前なんですけども、本当に学んでよかったですと。で、さらにそこから自分でも研究を重ねてね、美味しいコーヒー入れられる自信もついてますって、もうニコニコした笑顔で言ってくれました。まあ、そういったね、姿を見ると、まあ、僕もいろいろと教えた甲斐があるなというところですし、まあ、こうやって活躍している卒業生を見るとね、なんか自分にも励みになるなというところで、まあ、ちょっと足を伸ばして滋賀県に行きましたけども、まあ、本当、今回滋賀県に行ってよかったなと、ユニカフェさん頑張ってくれてはるってよかったなと思いました。インスタグラムでユニカフェの、インスタグラムありますので、もし興味ございましたらユニカフェで検索していただいてフォローぜひお願いいたします。それでは、今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りいたします。
2: We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 冷たいコーヒーと言いますと、まあ、皆さんね、アイスコーヒーをパッとイメージされるかと思うんですが、まあ、最近ではですね、アイスコーヒーと合わせてもう一つ冷たいコーヒーの一角でございます、水出しコーヒーというものがありますね。その名の通り、お湯ではなく水でじっくり抽出するコーヒーでございます。はい、水で抽出するとね、どうなるのかっていうと、コーヒーの苦味の成分だったり渋みの成分、まあ、余計なね、雑味とも言いますけども、そういった成分が出にくくなりまして、逆にすっきりとまろやかな味わいでですね、香りがしっかりと楽しめるというのが水出しコーヒーの特徴でございます。同じコーヒー豆を使ってもホットであったりアイスであったり、はたまた水出しであったりね、どれも実は味の楽しみ方が変わってくるというね、ものでございますけども、この水出しコーヒーってじゃあどうやって作ればいいんかというところでございますが、作り方はめちゃくちゃ簡単でございます。分量さえ間違えなければ、まあ、ほぼ皆さんすぐにできる、ものでございますけども、分量なんですが、まず水500ミリリットルに対してコーヒーの粉がですね、 まあ、大体 30g から 50g ぐらいを使っていただいたら結構です。もちろん粉に引かなきゃいけないんですけども、粉に引くときは中引き、まあホットでハンドドリップするときと同じ引き目、もしくはちょっと粗めの引き方でも大丈夫でございますね。で、粉自体はお茶パックみたいなね、自分でパックに詰めるお茶パックに入れていただいても OK ですし、まあ、専用の水出しコーヒーポットっていうのも販売されてますので、まあ、それに直接粉入れていただいても OK でございます。で、作り方なんですけども、容器にまずコーヒーの粉を入れてください。そして粉全体が湿る程度の水をまず注ぎます。はい。で、しばらくちょっと湿らせた状態で、まあ、1分ぐらい置いといてもらったら結構です。その後に残りの水を全部注いでいただきまして、冷蔵庫でだいたい8時間ぐらい置いていただければ結構です。まあ、8時間ってね、そこそこ長い時間なんですけども、まあ、夜寝る前に仕込んでいただいたら朝起きたらもう出来上がってるよという状態なので、まあ、本当に手間なく簡単に、作れるというのが水出しコーヒーでございます。まあ作ったからといって、まあ、そこからね長い間保存できるわけではございません。まあ、だいたい作ってから1日2日ぐらいまでには飲み切っていただくことをお勧めしています。あとですね、これうちのオリジナルなんですけども、お水ではなくて牛乳とか豆乳に変えていただいたら、朝起きると冷たい牛乳でね抽出したカフェオレであったり豆乳のオレ、っていうのもできますので、これね結構おすすめなんですよ。作ってみると意外と美味しいので、ちょっと気になる方ぜひぜひ作ってみてはいかがでしょうか。まあ、本当に水出しコーヒーはね、アイスコーヒーとはまた違った趣のコーヒーで、美味しく楽しめるものになりますので、ぜひぜひ作ってみてください。それではここで1曲お送りいたします。曲はドリームズカムトゥルーで何度でも。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: それでは今週も素敵なゲストに来ていただきました、今週のゲストはお二人でございますね。株式会社虹色代表坂東さとみさん、そして、その妹さんでございます富田美沙さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日お二人で姉妹でね、はい、遊びに来ていただいたわけですけどもね、最初僕ね、このゲストさん出ていただく前にね、番組収録前に打ち合わせを、ね、するんですけども、坂東さんはその株式会社虹色の代表という肩書きがあって、富田さん肩書き何しますかって言ったら、妹でいいですってそのままやないかと一緒にお仕事はされてるというところでね、なんですが、はい、そうしましたらちょっとお二人に順番に自己紹介してもらおうかなと思いますので、では坂東さんからよろしいでしょうか。
3: はい、大阪府の片野市で放課後等デイサービスなどの障害福祉事業や、保育園とかに、カフェを経営しています、うんうん、はい、坂東と申します。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、では富田さんで、はい、
2: 坂東の妹の富田美沙です。私も姉と一緒の、仕事場で、放課後等デイサービスのお子さんと一緒に、毎日過ごして頑張っております。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、僕は最近よく聞く放課後等デイサービス、ね、僕の家の近所にも実際にあるんですけども、うん、はい、うん、具体的にどういうことをされてるんですか？
3: そうですね、障害のあるお子さんの、
1: はい、
3: 個別で勉強したりとか、うんうんうん、みんなと過ごし方を学んだりとか、はい、まあ、あとは児童会、普通の健常のお子さんが通う児童会になかなか通えない障害のお子さんが、うんうん、放課後に来て、みんなで過ごすっていう形になります。
1: あ、なるほど、はい、そうなんですね、うんうん、ちゃんと内容知りました今
3: そうなんです。でも数はだいぶ多いですね、コンビニぐらいあるって言われてます、
1: うんうんうん、
3: は
1: い、結構もうここ数年で、ね、うんうんうん、いろんなとこで、あ、ここにもある、ここにもあるっていうね、はい、感じでね、その言葉を見かけはしますけども、うんうん、はい、お仕事がその障害を持っている子どもたちに関わるお仕事を、まあ、されてるわけですか？
3: はい、そうなんです、はい、
1: うんうんうん、
3: 息子が、私の息子が最重度知的障害、はい、

0: 違うんですか。
1: そうですね、あの最重度知的障害って聞くと、はい、多分皆さん何もできないずっと支援が必要なお子さんなんじゃないかなと思われると思うんです、うんうんうん、で実際私の息子も、はい、お医者さんに3歳の時にもう喋れないって言われたぐらい、はい、ママもまだ言えない時にそういう診断を下されてしまいまして、はい、うんうんうん、みんな喋れないと思っていたんですけど、うん、それがそうではなくって、ほうほうほう、やっぱり地域でこう、
0: はい、
1: 育ってていただいて、はい、実は普通高校を卒業しているんですよ。
0: お、普通、もう一般の、
1: はい、
0: 普通の高校、
1: 一般の普通の高校を卒業しています。
0: はい、
1: 普通は、まあ、あの支援学校、
0: ね、まあまあそうですね、うんうんうん、はい、
1: それがうちの息子は、はい、あの個別に合わせた、療育を行ったり、はい、地域の子たちと一緒に過ごす中で、はい、どんどんどんどん発達して普通高校の、高校を卒業しています。
0: あ、なるほど、うんうん、ただそういう障害を持ってますと言われて、
1: はい、
0: 多分 ほとんどの方はうわーってなると思うんですよ。自分の子供が、ね、障害もじゃあもうできることも限られちゃうし、ね、じゃあ学校に行くってなったら、まあ、支援学校も一択とかね、
1: うん、
0: 多分なる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、なんかそういう関わり方、周りの人との関わり方だったり、はい、そういう環境地域の関わり方がやっぱり変わるというか、
1: うん
0: うんうん、によってそういった方でも普通の学校に行って、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: あのもう本当に本人は何も困ってることはなくって、はいはい、うん、一人であの、ね、電車に乗って遊びに行くこともできますし、
0: うんうん、もう本当に普通の方と一緒な感じですね。
1: そうですね、
0: うんうんうんうん、なんかそうやってお話聞くとね、まあ、最初に最重度知的障害っておっしゃってましたけど、
1: うん
0: うんうん、なんか全然そこが気にならないというか、うんうんうん、なんなら僕の方がちょっとおかしいんじゃないふうにもちょっと考えたりするんですけども、なるほど、すごいですねそれは、うんうんうん、
1: ですね、
0: はい、
1: うん、
0: で、妹の富田さんは、うん、
2: はい、
0: まあお姉さんがそういう、ね、
2: そうなんですよ、うん、仕事をするってなって、はい、私がまだ働いてない時に、うんうん、姉のところに働いてない時、私自身の息子も、はい、幼稚園通ってる時から、
0: はい、
2: 家との様子と園との様子が全く違って、集団になると、はい、固まってしまう、声が出なくなってしまうっていうのを目の当たりにしまして、うんうん、でやっぱり調べるじゃないですか、
0: はい、
2: 今はもうネットですぐね、うんうん、見れるから、いや そしたらもう息子と全く同じ症状の場面緘黙症という
0: 場面緘黙症、
2: はい、っていうものが、
0: はい、
2: ヒットしまして、はい、読めば読むほどもう息子のことが書いていて、
0: うん、
2: もう早くにやっぱり幼稚園通っている時にそれを見てしまったので、うん、もう全部が当てはまるので、
0: うん、
2: もう私もずっとその幼稚園、小学校上がったらみんなと一緒に集団でも声が出るかなとか、
0: うん、
2: 固まらず体が動くかなと思ったら、小学校行くと学校公開というのがありまして、
0: うんうんうん、
2: でそこで私がもう衝撃だったんですね、はい、学校行くと体動かず、うん、もう教室の中にずっと座っている息子を見て、もう涙涙で、
0: はい、
2: 声が出ない、
0: うんうん、
2: でやっぱりその自分も悩んで塞ぎがちになって、
0: はい、
2: その時に姉のその、うんうん、この自分たちの子供たちのために一度放課後遠出をやるんやっていうのを聞いて、
0: はい、
2: うん、初めはすごいなだったんですけど、はい、やっぱり自分も変えたくなって、自分自身も変わらなあかんなと思って声をかけてくれた時、1回目はちょっと断ったんですけど、やっぱ2回目声をかけてもらった時に、自分も強くなりたい、もっとその姉の姿見て私自身も考え方変えなあかんと思って一緒に働かせてもらうことになりました。はい、
0: そのお子様は、
2: うん、
0: 今は
2: ね、うん、もう高校2年生で、
0: うんうん、
2: 途中で筋トレに目覚めまして、途中であれですね、ボクシングがすごい好きになって、
0: ボクシング、
2: はい、
0: もう自分で何を見て目覚めたんやろ、
2: ね、父親が、はい、筋肉バカでして、筋トレグッズすごいんですよ、もともと格闘技も好きで、うん、やっぱそのね DNA ですね、
0: はい、
2: で家に鉄棒を作り出しまして、主人が、
0: はい、
2: で息子にね懸垂、
0: はい、
2: 懸垂を20回以上した

0: あ、そんなやつおらんぞみたいなことを息子に小学校5、6年の時に声かけて、はい、息子がいきなり懸垂しだしたんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: でそこからね、体がちょっとムキムキになりまして、でみんなに褒められるようになりまして、はい、ちょっとずつ自信がついてきて、うんうん、そこから格闘技したいなってなって、うんうんうんうん、それがボクシングだったんですよ。
1: お
0: そしたら自分でボクシングジムを探し出して、
1: はい、
0: 自分で一人で行動するようになって、家からも小学校6年までどっちも出なかったんですよ、うんうんうん、ゲームばっかりやったんですけど、はい、まあ、そのゲームの世界が、はい、あのオンラインゲームで声を出すきっかけになったんですけど、はい、同じ小学校の子が混じってまして、うんうん、そこで声を出すことができたんですけど、うんうんうん、そこからですね、もう本当に今はあの高校2年生で、高校強いボクシング部のある高校に今通って頑張ってます、はい、
1: おー、すごいですね。
0: もう、はい、うんうん、全く別人に、はい、うんうんうん、変わりました、はい、
1: なんかそのね、お二方のお子さんの、ね、うん、その今の生き方もそうですけど、うん、お二人の親としての覚悟というか考え方というか、はい、なんか今聞いてるだけでもやっぱ違うなっていう、うんうんうん、なんかこう他の子たちと、うん、まあまあもう同じような、ね、うん、接し方というか、うんうん、あの関わり方というかね、多分あのご自身たちだけじゃなくて、うん、周りの人も多分そうなんかなと、
0: うん
1: うんうん、もう普通の子として、ね、扱ってくれるからこそ、うんうん、まあ、お子さんも自信がついたりとか、
0: うん、
1: なんか夢持ったりとか、うん、なんかしたんかなというふうに 思いましたね。
2: 本当に障害があるからできないとか、うんうんうん、障害があるからかわいそうだからやらせないっていうのが一番ダメで、はい、やっぱりこう何でもちょっとでもやってみようって思うことが大事だなっていうのは育ててきて思っています。
1: まあ、正味やっぱり偏見であったり、うん、差別がまだまだある社会じゃないですか、うん、で、まあ、僕なんかも、まあ、別にそういう方に対してあの、まあ、邪険に扱おうとか、うん、まあ、そういうのは一切 、うん、ならないですけども、やっぱちょっと構えたりしちゃうんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ちょっと大丈夫かなみたいな、うんうんうん、それがダメだとは言わないですけども、うんうん、なんかまだそういうふうにちょっと構えてしまって、どういうふうに接したらいいのかなって迷ったりも結構すること多いんですよ、
2: うんうんうんうん、そうですよね。私ですら電車の中で大人の障害者の方を見るとやっぱり構えてしまうんですよね、うんうん、でもそうやって大人の障害者が身近に周りにいないからだと思うんですね、
1: うんうんうんうん、
2: だから小さいうちから障害の方が周りにいると、はい、やっぱりあ、これは障害者じゃなくって友達の A 君であって B 君っていう形になるので、うんうんうん、そうやって知ってもらうことがまずそういった意識が変わっていくんじゃないかなって思います、
1: うんうん、まあ、まさにおっしゃる通りで、うん、やっぱ知らない、接する機会がそもそもないから、うんうん、そういうふうにね、ちょっと友達 A 君 B 君みたいな、うん、まあ、感覚になかなかなりづらかったりとか、うん、っていうのも、まあまあ、本当に正直あると思いますしね、うんうん、まあ、今はそういうまだ社会ですけども、うん、
2: はい、
1: うん、やっぱりそこをこうなんとかして変えていこうみたいな、
2: うんうん、そうですね、うんうん、本当に知らないから怖いので、
1: う
2: ん、知ってもらうのが一番、
1: うん、そうですね、
2: はい、いいかなと思いますし、
1: うんうんうん、
2: 別に障害ってもっと身近なものでもあると思うので、うんうん、いろんな人に知ってもらえたらなって思ってます。
1: そうですね、うんうん、まあ、その身体的な障害とかその知能の障害もあれば、うん、まあ、今だったらね、そういう心の障害、まあ、よく
0: ADHD
1: とか、
2: はい、うん、発達の ね、はい、
1: 発達障害とかもよくもう今は言われてるじゃないですか、
0: うん、
1: で、まあ、そういう診断はしたことはないですけども、うん、診断したら多分僕も何かしらはあるんちゃうかってね、
2: うん、
1: はいはい、思ったりするんですけどね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、私も実際 ADHD の診断がいただいているので、うんうんうんうん、私の子供はそれ以外にも4人いるんですけど、
1: うんうん、
2: 全員発達障害を持っているので、でもこれはすごく持っているといいといい部分もたくさんあるなと思っています。マガラさんも絶対いい、
1: ね、多分あるんじゃないかなあるんじゃないかなと思って毎日頑張って生きてます
0: 生かされてるんですね、
1: うん、もう生かされてる感じでね、はい、多分完璧な人間っていないと思うんで、
2: そう、その特性をどう強みに変えれるか かなと思っていて、うんう
1: ん、強みにね変えたりとか、はい、まあ、それを個性として、ね、
2: はい、
1: 一つの個性として捉えて生きていったりとかするとね、
2: うん、
1: まあ、 気持ちの面では結構楽になったり、うん、わ私これなんやってね、うん、こう悩んで悩んで過ごすよりも、ね、
2: そう悩んでね、お母さんたちがすごく悩んでしまうのが一番の問題だなと思うので、うん、こうお話みんなにできる場所があればだいぶすっきりするなと思います。
1: 子供からしたらお母さんって頼れる存在じゃないですか、うんうん、あの助けてもらえる存在なのに、うんうん、まあ、お母さんがね
0: そうなん
1: こううわーって悩んでたら、うんうん、ね、それは子供も助けてほしいけど頼りたいけどうーってなっちゃうもんね。なるほど、うん、でそのお仕事の中で、まあ、そういった今、
2: はい、
1: 地域というか、うん、取り組みっていうのをされてるんですか？
2: そうですね、あの、小学校の子どもたちに向けての講演会、はい、インクルーシブ教育の講演会をさせていただいたり、うんうんうん、学校の先生とかにどういうふうに、うん、あの支援の 子たちと関わればいいのかっていうのを、あのいろんな療育の方法がありますので、はい、体を作ったりとか、うんうん、そういうものをあの研修として行ったりしてます、
1: はい、おー、結構そういう依頼って多かったりするんじゃないんですか？
2: そうですね、結構、うん、あの、はい、学校側からの依頼とか多いです、うんうんう
1: ん
2: うん、はい、
1: かれこれどれぐらいやられてるんですか？
2: もうこの仕事自体ですか？
1: 仕事自体、
2: 仕事自体はもう12年やってまして、
1: めちゃ長いですね。
2: はい、うんうん、もうあのずっと出会わせてもらって、まあ、講演会とかはここ3年ぐらいが一番ピークでやらせていただいてます、
1: うんうんうん、はい、もう講演会も坂東さんが行って、
2: はい、
1: ずっと喋って、
2: はい、うんうん、実体験をお話しさせてもらうので、うんうん、子どもたちもすごく変わるって聞きます。
1: 実体験に勝るものないですからね。いや、それは一度僕もちょっと興味があるの聞いてみたいな、
2: うんうんうん、ぜひどこにでも行きます
1: ので。どこにでも行きますか？わかりました。富田さんは、
0: はい、
1: 講演は、
0: あ、もう私は姉の付き添いですね。あの姉があのリラックスできるように、はい、
1: あ
0: の周りの配慮を、はい、あの、はいはい、つなげる役として、うん、あの明るさを振りまいてます、うん、はい、
1: それも大事ですよ ね、
0: あのね、やっぱ明るさは必要ですね、うんうんうん、でも私も泣いてた親一人なんで、うんうん、その、あの時もあったんで、うんうん、今があるので、うんうん、はい、うん、
1: 経験で言うと、はい、もうしっかり、
0: もうしっかりもうここのね、うんうん、甥っ子たちもみんな知ってるんで、はい、姉の泣いてた姿もいっぱい見てきたんで、なのでもう私自身も、はい、もう12年、そうか、
2: そうですね、
0: もう12年経つんでね、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうお二人で一緒に講演しないんですか？
0: 私はバックヤードで
1: ひたすらバックヤードがいい、
0: うん、そうなんですよ、それがいいちゃうかなって思うんです、うんうん、
1: あのバックヤードがって言う人がラジオ出ないよ
0: 熱く語る、いやいやいや、はい、ね、あのもう肩書きは妹で、ね、十分なんですよ。
1: 大丈夫なんですか？
0: はい、大丈夫なんですよ。
1: ね、全然ね、はい、おしゃべりもうまいんで、うん、
0: 前で喋っても早口でね、そうなんですけどね、
1: まあ、早口でもね、はい、あの聞き取りやすい人ってめっちゃ聞き取りやすいんで、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: いいと思いますよ
2: じゃあ引っ張り出して、
1: はい、引っ張り出してちょっと姉妹にね、
0: うん、いいところを引き出してもらった
1: ら、ね、いろんなところでね、ちょっと講演をしてもらえたら、
0: はい、
2: ね、
0: ぜひ、うん、ぜひぜひ行きたいね、
2: 行きたいね、呼んでください、
0: 行けるかな、
2: 学校の先生お願いします、
0: はい、はい
1: ね、ちょっとまた、まだいろいろとねお話を聞きたいところですし、まあまあ、今そういう取り組みをねお仕事をされているところなんですけど、今後ねどうしていきたいかっていうまたお話も聞かせていただきたいので、うん、ちょっとまた来週もね、
0: はい、
1: お二人にゲストで来ていただこうかなと思っておりますので、はい、よろしいでしょうか？
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、では一旦お時間来ましたので、この続きはまた来週ということでね、はい、では、本日のゲスト株式会社虹色代表坂東さとみさんとその妹の妹、富田美月久さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.

い、早いものでエンディングのお時間でございます。まあ、その僕もね、周りに障害を持ってる方っていうとね、その触れ合う機会がないので、やっぱりわからないことだらけだし、やっぱりどうしてもちょっと違った目で見てしまうっていうこともね、なきにしもあらずなんですけども、まあ今日ね、あのお二人のお話を聞いて、まあ、本当にちょっと自分の考え方も改めて変わるきっかけになったんじゃないかなと思います。ぜひちょっと来週もですね、お二人にいろんなお話を、していただこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店お待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: 6月7日387回目の放送です。はい、ちょっとお腹に力が入らないの
1: ね。
0: しんどそうやね。しんどしんどええよお前言うてる昔の落語さんみたいになってます。いやいや、でもこの話はねちょっとしときたいんで、
1: うん、
0: 頑張って喋りますよ。ちょっとね、さとりちゃんにサポートしてもらいながら、
1: はい、
0: お話したいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、そして今日は満身創痍なラザニアンです。失礼します。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピストのさとりです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はは
0: い、今日はねちょっと、5月4日の日に行ってきたお話です、
1: はい。
0: 何回か前にあのねがんサバイバーのパクさんの話、パクミョンジャさんですね、アキコさんの話をさせていただいたと思いますが、この度、本を出版しますしましたということで、その出版、記念講演会滝の上さんという方がね一人芝居されてる方の一人芝居ユンタクしましょうねっていうね、一人芝居とのコラボイベントに行ってきまして、いや会場がね大阪の小さな会場で30人ぐらい、定員が30人って書いてたから、まあ本当こじんまりしたイベントでね、場所やったんですけども、ちょっと早めに行って、あここかということでね確認してからちょっとお茶して、それから行った、もう一回あの会場に近くバーッと行ったらもうパクさんが入り口に立っておられましてね、
1: あそうなの、
0: はい、あお久しぶりです来させてもらいましたいう感じでね、ちょっと早めに行って座ってたんですけど、しばらく会場あの開演近くなったら男性の背の高い男性の方が入ってもらってね、隣空いてた、あどうぞどうぞってお勧めしてふっと見上げたら、なんとなんと、スマデラの小池お兄さんが来られて、
1: すごいよね、
0: お兄さんお久しぶりですって、で後で気がついたら、あの8月にね、あのその一人芝居の谷之江さんが妻寺でね、あのお一人一人あユンタクしましょうねって一人芝居と、あと終わってからお兄さんとの、まあ、座談会みたいな講和会みたいなされるっていうの、見てたな、そういや、
1: そうか、
0: それのこともあって今日来れてたんや。ヨニさんも、お一人した場合が初めてなんでね、私も初めてなんですよということで、で、まあ、始まりました。で、すいませんちょっとね胃がムカつくんでひゃっくりしゃっくりてます。で、第一部はその一人芝居やったんですよ、初めてね、で内容はあの沖縄のね終戦、近くの沖縄のその、まあ、初めてアメリカ軍が、ね、上陸します、そこからの話で、もともとその谷尾さんのおばあさんが当時のこと体験されて、でなかなか当時の方ってあの喋りたがらない、
1: そうだ、
0: 思い出とか
1: 辛いよ、ね、
0: そのね、どうやったんやって聞いたら、でもそのおばあさんもなかなかお話しされてなかったんやけど、でまあ気になるじゃないですか、そのご本人さんもね、当時どんなことって実際沖縄に行かれたらしいんですよ、でまあ当時そういうガイドさんとかはこういうとこで、であのガマって言ってそのホラー穴みたいなとこたくさんあるんですよね、で皆さんそこに住民の人が逃げ込んだりとか、そこでいろんなことがあったとかいう話も全部ガイドさんから聞いて、すごいな、もうこんな相当な数が沖縄の方の犠牲の時に亡くなられてるじゃないですか、でまあね、歴史の教科書ではいろいろ勉強はするけど、そんな詳しくはね何があったのか、どういう方のお話とかそんな詳しくは私も知らないし、ガイドさんからいろいろ聞いて、谷尾さん本人はやはりもうどんどんどんどん月日が経って当時の方も亡くなっていって、そう語り部的な、ね、当時を知ることも誰かがこう引き継いでいかないと私たちがこんなに、ね、暮らしていけるのはあの当時の人がみんなこう、まあ、生き残った方のおかげで、まあ言ったら、まあ、その本人さんね、おばあさん生き残ったから、お母さんが生まれと、皆さん本人も生まれてた、来たわけが奇跡、
1: ね、
0: 奇跡じゃない、今生きてることがね、それも伝えていかなあかんっていうの、一人芝居にね、ご本人がその当時のものよがユンタクしましょうねっていう、ずっとあの活動されてるんですよ。だ本当一人ね6役やったかな、何年かだな、
1: 一
0: 人芝居やから、
1: そっか全部、
0: そうそう、そのおばあさん、さっとおばあさんあれやかな、おばあさんからね、おばあちゃん どんなことがあったんってこう、でも話さへん、ばあばはこう思いしちゃった。おばあさんですよ、もう腰曲がって、ああ何を言うんって言ってはる、お芝居してからスタートしてね。で当時からもう沖縄行ってガイドさんのお話が始まったり、姫より学徒隊
1: っていう
0: 看護師さんがいろいろお手伝いした方にもなってやったし、兵隊さんもこんなことですよ、何やっとるか、行きとこってそれや、もちろん男の声で、
1: すごいね。
0: そうよ、一人芝居とってもう初めて見たかな。それを1時間もう60個か70個いったかな、ずっとノーストップでやりきり、もうほんまこう魂が入った、もうその人の本当もう入ってる一人芝居、もうすごかったし、それが第一部でね。でもありました、ありがとうございました。いや迫力がすごかったね。もう小さな舞台でね、ステージでスポットライトがいろいろこう入ったりして、そういう状況が入ってほとんど人が喋ってやったから、
1: すごいね。なんかそれって、春蝶さんの、ね、落語に通じるものがあるね。
0: 何回前にね、似合いかないでやりましょうっていう、春蝶さんの伝えたいシリーズをラジオでも紹介しましたけど、内容的にはほぼ同じの、
1: あ
0: の
1: 当時
0: のお話をされた、彼女は彼女、谷尾さんは春蝶さんも同じですよ、語り部的なことだってことがあっても、今我々がこうやって平和で過ごせてるんですよって、そういうことをずっと忘れると伝えていきたいねっていうのをもうライフワークとしてやる順調さんがあり、谷野さんも僕にも同じように語り部として伝えていく、もう基本はスタンスは同じよね。
1: ね、で、で一人で何役もするとことかね、朝に朝のもう大好きなところやもんね。
0: すごいよ。
1: そうなんですね。
0: もう一人でされてる、このね、船長さんも何役もしてるけど、まあ座布団の前で座ってやるけど、もうその舞台を走り回ってやりましたもん、一人ですとちょっと小道具をつけてその雰囲気を作って、
1: ね、出したりね、
0: 声はもちろん変えて、イントネーションも全部変えて、
1: すごいね。
0: そうそれが第一部でありましたし、でまあちょっと休憩を挟んで、まあ本来あの今回行かせてもらったのはさっき言いましたけども、ファクさんが本を出されました、
1: はい、
0: 余命デザインのすすめっていうタイトルで、まあ大体あの余命ってイメージ、なんかこうもうね、もうあと余命何年ですか、半年ですか、1年ですか、あんまりいいイメージしたじゃないですか、あんまり好きじゃないんですよ、ファクさん自身もずっと健康で過ごしてあったからちょっと調子が目の奥が痛い眼科行ったけど、いやおかしいなおかしいな、結局大学病院に行って見てもらったら、もう見てもらった時はもうすでに手術でできない手遅れで目の奥に大きな腫瘍ができていって、
1: そうなんですか、
0: もうこれはもう申し訳ないけども残念ですけど手術できません、もう脳も全部絡んでる血管のところにこびりついてるんで、
1: そうな
0: ん、良くなることもないん で先生どうなるんですかって、まああと余命1年、その瞬間相当つかんねえ、私もそんな、ね、もちろん経験ないから分からんけど、今まで元気でずっと過ごしてやって、でも子供さんも成長してやっとこれからも好きなことをしていくんやって、まだ神戸マラソン走ってるの聞いたわ、たまたま同じ大会出てました、
1: そうなの、
0: まあ、そんな元気な時やって、って聞いとったけど、今ね、ほんでもうその時真っ白な、一緒にお母さんが来てて、お母さんも号泣した、もうそれするよね、へえ、でも割とパコさん冷静やったみたいで、その時が、そうか、分かった、頑張るしかないねって、なんか腹くくった言ってたけど、まあご主人もずっと看護師やってやったから、そういう現場はずっと患者さんの前に立ち直ってやるから、でもまさか自分がねそうなるとは思ってなかったし、でもまあそういう経験があるかもしれんけど、割ともう、受け入れたとは言ってやった。でもやっぱり家帰って一人やったら、1年あと1年かって思ったら
1: なるよね、
0: いや、でもそっからもうその人がすごいのは、じゃああと1年私としてどう生きていこうかって、もうあーって好きなことして1年かって過ごすのもまた1年やろうし、でも私しかできないことないやろって考えたら、 やっぱり私しかできないことを伝えていきたい、講演活動をしていったりとか、そういう同じようながんサバイバーっていうんですかね、そういう人をね、うん、応援に行ったりとかして、そこにシフトしていったパクさんはすごいなと思うし、うん、で現にもう1年で言われたけども、現にもう7年生きてやるって、そういう力が大きいのかなと思って、うん、でほんまもうね、何回目かな、この5月5日で5回目かな、前も1回行ったけど、一番最初会ったの大阪の繁盛亭で、たまたまロビーに立ってやったんで、もうこれが作戦持っても大感動して、もうありがとう、もうずっと会いたかったんですから。で神戸に2回大阪の新潮さんの落語会でも1回、私今回で5回目やったかな、会ってる時はもう元気なんですよ。だからもうそんな方とか思えんぐらいの元気で明るいけど、やっぱり想像するにやっぱり家帰って一人の時になった、うん、で現に言ってはった、私も結構ね、もうあの頑張り屋さんで、ちょっとあの人前でそんな姿見せるの嫌なんでって、看護師時代からずっと言ってて、うん、で子供さんの前でも言うでも、あ朝大丈夫って、うん、全然大丈夫やからって言うてしまいますって。でも家にね、あのワンちゃん飼ってって、ロデモっていう、うんうんうん、ワンちゃんの前では弱音吐く、見えて、今日しんどかったよ、泣いていいとかね、全部そのワンちゃんの前では本でさらけ出せる、ね、そのワンちゃんもね、面白かった、面白いってあれやけど、さ事故かなんかで足が1本ないんで、3本足ないんで、まあ、お兄さんかな、うん、なんかあの引き取ってきて、あの探してもらえて、さんも探したけど、結局自分で買い出して、でもうちおいで一緒に行って今住んでやるんだけどね。でワンちゃんとあの一人暮らししてやるんですけどね、うん、もう一人家帰ったらもうこの子にはもう弱音吐いちゃうんですよって笑いながら喋ってやったけど、うん、でもこの当日はね、さすがにちょっと いつもちょっとしんどそうかな思って、後で聞いたらやっぱし体調悪かったらしい。うん、だもうちゃんと椅子で座ってなかったのに、司会の方も言うてやったんやけど、もうずっと1時間喋りな立ってながら喋ってやりました。スライドコーバーをして、まあ内容的には今度書いてる内容と同じこと喋ってやったけど、うん、まあ結構子供さんの頃からあの在日3世なんですよ。だから結構もうやっぱりいじめられるじゃないですか、なんかもうお前どのこのってそんなこともあったりとか、相当結構辛い症状、あの子供自体も過ごされてる話も書いてました。でも看護師になりたいって言って勉強も勉強して、うん、でももうすごい結構レベルの高いところまで行ってやって、うん、っていう矢先に見つかってがんがね、うん、やっぱ頑張り屋さんからちょっと無理もしてやったと思うよ、うん、ちゃんともう早めにもっとちゃんと見つかって病院行ってしてもとったら、まあ、今となってはなれやけど、でもまあ多分そういう仕方やから、もう今仕事休まれんねんとか、
1: そう、ね、
0: でちょっと後々なってそうなったんちゃうかなって私は想像するに ね、
1: まさか自分がっていう考えもあるやろうしね、うんうんうん、なんか若いから余計にね、うん、なんかもっともっとできることって思っちゃいますよね、うんうんうん、これぐらいどうもないわって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうなんですね、
0: うん、そやね、だからね、誰もほんまね、痛い下さを、まあ、もう眼帯ずっとしてやるから、もう目はね左目しか、あの右目しか見えへんねんけど、うん、でもその目も多分あの良くなることはないっておっしゃってるから、ずっとこんな感じで、うん、でももうね腹くぐってやるから、もうそしゃんどうしゃあないもん、そんな変な話も、そんな上ずっと寝とってもしゃあないし、できる時でだからもう結構おしゃれでね、
1: うん、
0: でも写真も見せてもらった、綺麗な人なの、
1: ね、
0: 綺麗な人なのよ、またね、うん、写真でもこうやろ、うん、おてみ横でそん、いやほんま、まあ、知ってるかもしれないけど、ほんま綺麗な人なのよ、めっちゃ何回も言うたわけや、もう美人ホイホイで覚えね、まあそれやから言ってるじゃん、行った後そんな人かな思って、綺麗な人の大阪の繁盛亭で、パクさんですよねって、ラジオやってるんでって名刺渡してね、もう私なりに応援させてもらいます。ありがとう、向こうからやで、向こうからやって逃げてくれやったんで、あその日はもう寝られんかった、私が いやほんまね、友達は言ってんけど車で行ってんけど、車今でも言われんで、もうサニアさん車帰り車でずーっと喋って、落語見に行ったのに瞬時のシモの話見て、帰りの車の中パグさんのことばっかし、よかったねーって言われてます。いやほんまや、ずっと言うとって、帰ってからもね、次の仕事やったけどちょっと寝なあかんねんけど、いやパクさんのすごい人やった
1: ね、
0: 寝れんかった、
1: ね、
0: うん、まあそんなパクさんで応援はしてるんですけどね、まあ、本もね、あのちょっと一冊だけなんで、今度あの5月も終わりましたけども、5月171516171617と、そのさっき言った谷之さんのね、パクさんを主人公にした一人芝居、谷之さんがもう上演終わりましたけども、うん、だその一緒に行く、5月に一緒に行く友達も看護師なんで、彼女の分と、でもう一人あの過去がんになって今も完治してますがんサバイバーのお友達がいるんで、もう3冊使ってね、でまあ3冊さんに全部サインしていただいて、うん、買ってきました。ちょっとでもね、あのそういうパクさんという方が、こういう方がいらっしゃるっていう本読んでいただいて、すごいこんな方なんやっていう、やっぱりまあね、どれだけ、まあ、私もそうですけど、みんなそうですけど、いつあの世に行くか分からないじゃないですか、やっぱり一番嬉しいのはそういう人がおったなって、どっかにこう心の中に ね残してもたら、はあ、まあ、私もあれですけど、朝にゃん来そうったね、なんか分からんけど変な人でどうのこんで、ちょっとこう、ね、その時の人がこういうずっと残ってたら嬉しい、まあ、それとしてで、ね、まあ、本も残すっていうのは、私もちょっとね、将来自助点的な書きたいを持ってたから、いずれどっかでタイミングで、うん、でもね、パクさんも早に出してありますけど、立派な本でもデザインもね、これ砂時計持ってきてました、これ砂時計、私なんか知らんけど砂時計好きで、病気になる前からなんか好きやって言ってた。
1: そうなんですね、
0: 砂時計って見えるじゃないですか、あと
1: どれぐらい、
0: でもね、余命宣告されてもいつどれだけの寿命が来るかって、皆さんあと1年、一番講演会の最初にね、会場の人に問いかけてました、うん、あと1年って余命宣告されたら、あなたどうされてます、どうされますか、どうされますか、楽しいことをやったりとか、とかかなとか言うてやったけど、私もそうで、この砂時計見えるけども、これが見えなかったら、でもみんな確実にその時は来るんですよ、うん、いつか分からへんけど、どう生きますか。うん、その谷生さんのお芝居もそうやし、パクさんの講演会もそうやし、やっぱり共通してるのは命ね、いずれ限りなく来るけども、もう大切にしましょう、
1: ね、
0: うん、で今をどう生きるか、一日みんな普通に、私もそうやし、明日が来ると思うし、一月後もあるから予定入れたりとかするけど、うん、これがバサッともう急に明日ないよって言われたら、慌てて何すんねんって、うん、そうならないようにやっぱり大事に明日やっとこうじゃなくて、今日できるとことはやっとこう、今日会える人は会っとこうっていうね、なりますよって、それをずっと思いながら7年つないでます。
1: すごい、
0: だからこれもね、パクさんのこと、あの造語っていうか、余命だけでなるとなんか暗いイメージですけど、余命をデザインしましょうっていうのが皆さんに対しての問いかけなのよ、だから私こういう言葉にしまい、これがなんかしっくりきてるかなって、皆さんにその余命デザインをして生きていくおすすめっていうタイトルにしましたって、そういう本出されて、もう結構随所随所にああなるほど、なるほどなっていうのは何か所かあって、あのね、当日5月4日の当日に買ってもよかった、もちろん本を持ってきてやるから、もうちょっともうアマゾンで先行予約始まってますけども、もう先に先行して、先に講演会の前に読んでいきました、でまあ多少感想も言わさせてもらいましたけど、なかなかずしりとくるね、若い時の写真もね、スライドショーはね、結構病気になる前の写真も結構上げてやって、綺麗な人だから、美魔女コンテスト、ファイナリストとかね、雑誌のモデルとか、
1: すごい、
0: また綺麗やんね、
1: 綺麗な方だもんね、
0: 雑誌のモデルとか、こん まあ、輝今も変えて輝いてやるけど、うん、若いとかね、病気になる前の姿もすごいね、もうやりたいことやって、でもそんな話バンバンやっ やって出してやった、うん、もう自分のストーリーみたいなね、うん、そんなお話もされとって、うん、すごい方やね、もう全てにおいてもなんかもうはぁって感じで、
1: やっぱりなんか芯のあるっていうかね、うん、だってね、うん、今ソニアさんもちょっと体調悪いですけど、うん、自分が体調悪い時ってどうしてもこう悲観的になるっていうか、ね、
0: うんうんうん、
1: そのこう強く強くありたいですけどね、うん、でもなかなかその気持ちを強くっていうしんどい時ってできないけど、
0: うん、
1: ね、余命1年って言われてそこからどういうふうに生きていくかっていう、
0: うんうん
1: うん、そしてそれをこう1年でしまで終わらずずっとね、うん、続けていらっしゃるっていうのもね、うん、すごいこう心の強さと思いがね、うん、やっぱりあるんだろうなと思って、うんうん、これは本当こう喋ったら簡単なんです、こうやって、
0: うんうんうん、
1: でもこうその身にもし自分が
0: なんとしたらそう
1: できるかな
0: って、ね、できるはなかなかここまで、
1: ね、
0: うん、本当にもう気持ちがもうずっと、やっぱりあの病も気かかっているじゃないですか、うん、やっぱそれをずっと持ち続けてる、そこで消えたらね、ちょっとあのもう体調またぐーっと悪くなるかもしれんけど、でもいつもおっしゃるのは皆さんに元気もらってますって言うんですよ、徳さんは何回言うたら、だから家でおったら体力的にはね、あの楽かもしれんけど、こうやって会いに行ったら皆さんにはお会いできて、皆さんに元気もらって帰ってくるから、うん、もうそれをいつも言ってやって、私がもう元気もらって応援してもらって、だからそれをもらいっぱなしじゃあれやから、まあ、講演会行ったり同じ仲間のがん細胞の会よう行ってやるよ、うん、行って顔出してお話したりとか応援してやる、ちゃんとそれをもうお返ししてやる、その循環ができてる中に友の中にやる、うん、それがすごい。
1: すごいね。
0: すごいすごいすごい。
1: このゴールデンウィークにね、うん、あのずっとねみんながいいよいいよって言ってたね、あの映画をね、うん、あのネットフリックスで見てんけどね、うん、あの栄光のバックホーム、
0: ね、あ、はいはいはいはいはいはいはいはい、よく選手、はいはい、
1: 慎太郎さんの、
0: うんうん、
1: あの映画で、
0: はいはいはい、
1: もうみんなめっちゃいいって言うから、うん、私も一回見たいなと思ってて、うん、映画館にはちょっと行けなかったんけど、
0: ネットフリックスで、
1: ネットフリックスが出てたから、うん、それで見たけどね、うん、やっぱりなんか その今のお話聞いてて、うん、共通することっていうか、うん、あの思ったのは、うん、やっぱり言葉やなと思って、
0: うん、あ、はい
1: はい、なんか横田さんもこの弱音を吐かずに、うん、やっぱり言葉が前向きやし、
0: うん、
1: こう人が、うん、お前がこんなしんどいのにね、あのこんなん言うとあれやけど俺はもう全然ダメだみたいな、うん、あの一軍になれんしみたいなね、うん、そんなこう仲良かった人が言ったとしても、うん、なんかすごい言葉が僕の前を行くって言ったじゃないですかって、こうできるじゃないですかって、こんなんもできるあんなんもできる、僕動けないんですよみたいな、でもなんかあなたやったらできますよみたいな、こう言葉がめちゃくちゃこう勇気を与えるっていうか、心からの言葉っていうか、強み強さっていうか、うん、言葉やなーって今思っていて、
0: うんうん、あるよな、
1: だからきっとね、うん、あのその横田さんも陰で泣いたりとかね、うん、こう落ち込んだりしたけど、そこを支える家族がいて、うん、お母さんがいてね、うん、愛情めっちゃ言っててね、うん、なあそういう中でこう自分を奮い立たせてきてて、うんうん、パクさんもやっぱりね、うん、ご家族とか、うんうん、ワンちゃんとか弱音吐きながらも、うんうん、やっぱり人に元気をもらってっていうね、うんうん、常にこう外に向いてる、うん、この与える言葉とか思いとかっていうのがやっぱあるからこそ、うんうん、なんかこうね、こういう風にこう本出したりとか、うんうん、映画になったりとかするんやなと思って。それってなんか簡単なようやけど、
0: う
1: ん、自分がその場に立ったらやっぱりちょっと、
0: うん、
1: ね、うん、難しい、
0: そこまでできるかな思ったらちょっと、
1: うん
0: ね、でもまあそういう方もいらっしゃるで、ちょっとはあのちょっと言ったしだけど、エネルギーにはなることはこういうね、自分がなかなか、
1: うん、
0: 最近でほんまがんサバイバーがね、この間あの 一つ二つ前に来ていただいた方もそのレディホライフの話してやったけども、うん、もうそういうね伝わあの関わる方と出会う機会も多くて、うん、自分自身、ね、体のこともそうやし考え直すっていうか改めて考えるきっかけになる機会が最近よくあるから、これもなんかのタイミングなのかな思いながら、うん、何やかんやってもうね私もね元気とはいえまあまあええお年になってきましたんでちょっといつまでもあの大丈夫大丈夫絶好調って言うと言
1: う
0: て、ねえよさとりちゃんに怒られますけどちょっと調子悪い時はもうそんなちゃんと病院行って薬飲んで休めなあかんって言われますけどね、
1: 一番ね大事ですけど、
0: はい、身にしみみてますいつもありがとうと言いながら今日もねゲストさん来あるしねもう休みたくなかったんで、まあでもまあまあね3本目
1: すごい、うん、めっちゃ喋って朝に朝、
0: うん、もう来たよかったなんとか、
1: ね、来てよかった
0: なんとかできるもんですまた元気です、まあ、ちょっと今日あのこれ終わったら帰りますけどね、はいはい、ありがとう、
1: 本当にもう体調悪い時こそねやっぱりこう自分の中にあるものを見て、
0: うんうんはい、なかなかねもう電気もねもう予定全部消化したもん何もやめとけ別にキャンセルしてもよかったかなっていうのもあったんやけど、
1: でもその時にこれ行ったんですよね、
0: ああこっちもね、うん、まあそこはそんなに悪くはなかったんやけどね、
1: その時は違う
0: かったな、うん、前から予定しとって楽しみやったから行ってきましたけどね、
1: いややっぱりねあのほんまになんか暑い寒いすごいですもんね、今年もなんかこんなに寒いの、
0: ホームテンスがすごかったよ、
1: すごかったし、こんなにね、うん、なるまで寒かったっけみたいなことし思ったから、
0: ね、それで寒かった、
1: うん、寒かった寒かった、だからねやっぱり体調をこう、うん、取るのがねこう保つのが難しかったりするのでね、
0: しまし、
1: まあ、皆さんも気をつけて、
0: はい、
1: 元気でね
0: てください、ということでなんとか、はい、里井ちゃんありがとうございました、
1: はい、ござい
0: ません、お付き合いとりましたということでなんとか喋れました、はい、パクさん谷之内さんね、うん、応援してますのでよろしくお願いします、
1: 8月30日スマデラ、
0: はい、スマデラも行きます、ね、はい、来てください、
1: 何でしたっけ、ユンタクしましょうね、
0: はい、お芝居、はい、来てください、
1: 両姉さんとの対談も、はい、ぜひぜひ、
0: はい、はい、ありがとうございました、ということで今日もサニャンと
1: サトリでお送りしました、
0: それでは今週も
1: スマイルフォーア

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り。
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、
1: うん、
0: やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよえ、もうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない
1: ん、うん、早いなって感じ、うん、
0: もうやんみたいな。
1: あ、そうやね。
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど。
1: まあ暑いのはね、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あ、らしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんくなるのが辛い
1: ね。あ、暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: の人いるもんね。
0: そう、すごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: まあ、これでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じですね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びて
0: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃およかったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
1: あ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいん
1: だ
0: けど。
1: そうね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、うん、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ ね、
1: あ、そうね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: 切るん？
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるよな。
1: そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど
1: ね。だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったよな。
0: うん、多分そう
1: やった。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいはあるくない？
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
0: いやいやいやいや、違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: でギグに来て、うん、ちょっと経つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、
1: うん、だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛の色赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短い
1: あの頃は、
0: 上着てね、
1: うんうん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから、
0: でもそれがさ履けるなんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、ローライズ
1: があるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、そのローライズ履かへんわって。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、うん、ここがもう
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうんうん、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや、
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な、
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: 捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、じゃあ歌います一旦な、うん、もうこれ流したら始まる
1: の？流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、ああ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、
0: はい行きます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰のなんちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ、美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあまあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

次的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り。19位シェイクマイデイズ君を見かけた。18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位モミールナドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズトリートメ。12位シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位モミユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィルソーハッピー。相手は人生はミラーボール、かなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期。
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ。
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんてごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、
0: どうでしょうか。ね、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております、
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、ね、はい、
1: 5月終わりの私たちです。30
0: 日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった。
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですよ。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: ジリジリと暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、うん、もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: あ、公園とかいるとね。
0: そう、え、5月って思って、
1: 赤
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: かゆくて
1: ズボンの上はすごいな。なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ。
1: ねえ、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおって
1: るから。全然おる、うん、てか夏が長い、
0: 長い
1: ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて。本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので
1: いきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしね、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: はい、
1: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
0: おお、はい、来ましたね。
1: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
0: ん、すごい早く感じる。
1: うん、だから今年はほら言ってはったやん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた。
1: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月1でこう会議しながら、いろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ。
0: マジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、可愛い可愛い。
1: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
0: 可愛いですよね。
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっと
0: やめしないけど、なるほど、それはやめとこう。
1: あれやけど、あ、抜けちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: 可愛いですね。
1: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな。
0: そうだね、うん、シルバー可愛い、
1: プリントでしてて、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね。
1: そう、その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、すごいな。
1: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを。
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない、擬音語多いなってずっと言われてたよ。
1: はいはいはい、そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か。
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうために、みんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おー、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そらいろいろしてたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが。本当にあっという間でございます
0: ね。
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるっていうことがいいよ。
1: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
0: どうぞどうぞどうぞ。
1: ちょっとゆいなちゃん一人でごめんなさい。
0: わ、一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆にでも私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし結構あのルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのさんさんひまりラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とか、まあ歌もともと好きだから、カラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、今年ないかなぐらいはい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました、ハッピー
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、疑問を持つことからね、成長しますから。
1: もうね、大変で、だからハッピーって何とかってまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか、
0: お菓子の名前だよって
1: そう
0: なんでハッピーターン
1: な、ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ、普通に言葉使ってるから、ふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや、一人っ子早い で、
1: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへん
0: よ、ジーンがまずわからんかもしれない。
1: そうだから、まあそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に 感動ってどうい
0: うのはどうする
1: の、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、なんかいい質問やねみたいなって返ってきて、
0: ちょっと優しいもんな、気
1: の女ね、なんかいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、うん、
0: すごいすごい分かりやすい、分かりやすい、
1: なるほど、
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今、
0: 伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やった、うん、
1: あ、そっか、
0: あ、まあまあまあ、まあ、まあ、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、こんなに、こんなにってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞いた
1: な、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこう、もうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、から
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、い
0: や大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言って
0: そしたらりっちゃんなんて答え
1: だってそうだから
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: いいね
1: めっちゃ可愛いんだけど、
0: いいね、
1: でそれでブルーイがよくだってそうだからって言
0: う
1: のを真似して、そう、
0: そのアニメでいいのそれ、いいの、い
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
1: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
0: 突っ込んで終わんねんな、
1: そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれがあるみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください、カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです、
0: ブラックな部分あるや
1: ん、はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやちゃんあれや歌いフィールソーハッピーでほら言ってるやろって、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかかってください、
0: というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄翔、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソー。

0: 週はサスケの青いベンチ。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで。
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、ね、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうんうん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人で、そうやね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、お、いいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいか言った私わからへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったらわかるわ。
0: うん、それちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌番で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
1: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
0: そうそう。ねもう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: 黒がいいね。そうそう、 いいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、みきさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: みきさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました、
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね、うん、ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブをやります、はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります、
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう、ね、
1: ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん。ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか、やっつけようかなーって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなーって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなーって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけどね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれどね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね、信じられないスピードの、持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー、嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って、月に1回、こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月に、めちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月一で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いや嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなんばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね、体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SS もなんだかんだ全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね、万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ありがとう、ソス君。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらも、ね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いや
0: な、
1: それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ、そこは。
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやすと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうなのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
0: い、そうで、ちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、ゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして
1: 無事終わりました。無事じゃないとき、まあ機材トラブルとかがあるときあるな。
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: まあ、いいですね。
0: はい、 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。ついちゃうと相手が落ちれば負けになるゲームポーカーフェース。君が望むなら僕また安く自分すら傷まり下り夢の中で落ちるところ。

白鳥まきの愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥まきが愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん帰ってきた。
1: はい、お帰りなさい。
0: いやー、もうオーストラリア行って、で5日間ぐらい日本にいて、その後ハワイに3週間ぐらいおりまして、
1: ね、
0: まあ、日本離れてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ日本離れてると日本が恋しくなるっていうか、
1: なんか日本食の何か感想のものっていうのはなんか持ったり、うん、持って行ったりはしてないんですか？
0: めっちゃした。お米が炊けない状態だったので、
1: はい、
0: レンチンのお米、
1: あれね、パックね、
0: うん、パックと、うん、それからお味噌汁、
1: あ、味噌汁ね、
0: で日本でなかなかね、こうあっちでなかなか買えないのが、だし醤油、
1: だし醤油ないよ、
0: これさえあればみたいな、はい、そうめんでも何でも食べれるみたいな。
1: そうですね。
0: で、前半はホテルの方に泊まってたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はエアビーを泊まらせていただいて、うん、
1: はい、
0: 3部屋分かれとったのかな。で、はい、キッチンがあるから、
1: はい、
0: お料理を作れるんですけども、
1: はい、
0: もう帰ってきたらもうヘトヘトで、
1: そうやね、
0: 物作るの大変やなと思って、うん、お料理体力いるよね。
1: 体力っていうかね、うん、まあ、邪魔くさいいと思いますよ、料理は。
0: うん、で時間かかるしと思ったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにみんなが作ってるのを見て、
1: はい、
0: これはあかんわと思って、
1: はい、
0: 自炊をねしてたわけなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりお昼ご飯って自分で作ったおにぎりとかさ食べると元気出るし、
1: うんうん、
0: しんどくないなと思って、
1: はい、
0: で外食好きだったんやけども、
1: うん、
0: 結構ね私こう外食っていうのをし続けてたんやけど、部屋の中で食べるとか、
1: うん、
0: 外食しないっていうのはねめっちゃ良かった習慣になったんで、
1: あ、よかった。
0: ちょっとね健康生活したいななんて思ってますということでね、今日もねいろいろ結婚と恋愛のお話をたっぷりするので、最後までよろしくお願いします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: ずるい伝え方とはということでお話をしていこうと思ってます。
1: ずるい、
0: いやずるい、
1: ずるいよねとかいうやつね。
0: っていうかさ、あ、
1: はい、
0: まあこの放送が流れる頃にはね言ってると思うねんけど、うん、6月から6月末かな、6月の、25日かな、うん、出版が決定しました。
1: イエーイ、これで、ね、4冊目、
0: 4冊目です。
1: いや素晴らしい。
0: はい、もうね、もう元気いっぱいで、
1: うん、
0: こうやってね、7年間8年間ラジオを通して応援していただいたりとか、ポッドキャストで応援してもらったおかげで、もうめちゃくちゃすごい本が出ますんで、
1: やった。
0: でその中で、今回のテーマのね、
1: うん、
0: AI が、
1: AI、
0: めちゃくちゃ今横行してるやん。
1: 横行してる。
0: でこれでトラブってる人がめちゃくちゃ多いねんね。
1: それはなんか聞いて、何かそれをアウトプットした時にトラブるの、
0: う
1: ん、
0: そう、普通の業務連絡っていうメッセージは、
1: はい、
0: もうチャット GPT がめっちゃ綺麗に打つから、ビジネスの業務連絡は OK やと思う、
1: うん、
0: 私も結構白鳥さん何言ってるか分かれへんみたいなね興奮してる時ってさ文章ばらけるやん、
1: はい、
0: だけど最近一番みんなに注目してるのは、
1: はい、
0: そのビジネスの業務連絡じゃなくって、
1: はい、
0: 会話の方の雑談というか、
1: はい、
0: チャットの方が大混乱しているというか、
1: うんう
0: ん、で私もね、なんでこんなことが起こるのかなと思ったら、
1: うん、
0: やっぱ AI が正しく正確に思ってることを全部一字一句文字にして伝えるってことがミッションやから、
1: うん、
0: アレンジあんまりしおれへんねんね。
1: まあそうやね、
0: うん、でそれから面白いんやけど、これ多分やらなあかんことが、例えば私とおさむさんとの関係、
1: はい、
0: でもう十何年の付き合いで、
1: うん、
0: あうんの呼吸みたいな人に送るメッセージと、
1: うん、
0: 今日知り合ったばっかりのメッセージがね、プロンプトっていうのね、指示書のところに入れへんかったら、この関係性をガン無視して送ってしまうから、
1: はい、
0: もう大ピンチ。私この間
1: なるほど、
0: 税理士さんに、
1: うん、
0: こういう風な形でね、
1: うん、
0: お願いしたいんですけどっていうのを、
1: はい、
0: まあ、仲良しではあるんやね、
1: はい、
0: でもこれをダーッとすごい文章ができたから、これ完璧やと思って、
1: はい、
0: 送ってんね、
1: はい、
0: そしたらなんと税理士さんからご連絡でメッセージで、
1: はい、
0: 僕こんなにできないんで、
1: はい、
0: 税理士変えてもらっていいですかっていう、
1: ええ、
0: まあ言ってみたらお断りのメッセージが届いてしまって、
1: はい、
0: ちょっと待って、全然違うのにと思って、
1: うん、
0: 慌てて電話をして、
1: うん、はい、
0: こういう状態だったんですけど、私がね、チャット GPT でやってほしいこととか思ってることを、
1: うん、
0: つたない感じでやってしまったばっかりに、
1: うん、
0: びっくりさせてごめんなさいって言ったら、
1: うん、
0: あちらもあそうだったんですねって真希さんらしくない文章で勝ったいの来たなと思ってたんですわみたいないやそうなんですよみたいな感じになって、
1: はい、
0: で結局そういう形でやり取りがエラーが起こるんですね、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: で文章には、
1: うん、
0: 伝えていい内容と、
1: うん、
0: そこ伝わらんでいい内容ってない？
1: ああありますね。
0: で、うん、関係性から言ったらさ、
1: うん、
0: もう10年ぐらい付き合ってるおさむさんとのやり取りでも、
1: うん、
0: なんか他人行儀になって、
1: うん、
0: なんか冷たいねみたいのは、
1: ね、
0: AI 病やね。
1: そうやね、
0: うんうん、で AI ができへんことっていうのは正しく文章を伝えることできたとしても相手との関係を作るってことがめちゃくちゃできへん。
1: そうやね、まあ、最近ね、うん、プロンプトというか、
0: うん、
1: 条件をきちっと入れてやれば、
0: うん、
1: 正確に、
0: うん、
1: まあ、その物語だけ、
0: うん、
1: だから全体のとこから引っ張ってこない、うん、AI あるんですよ。 あれ使われたら、あれでやったらよりおっしゃったことは回避できますよね。だって自分の打ち込んだものからしか作成しないので。
0: ああなるほどね。ただ、
1: うん、
0: やっぱりねチェックしないと、
1: うん、そう。
0: いやこれ真希さんこれでも本人の顔では本人の LINE のアイコンでとか、
1: うん、
0: 本人のチャットワークとか、まあ、全部がやっぱりメッセージって責任があるわけよ。
1: そうね、そうですね、
0: だから、うん、やばい状態に世の中なってるから、でそれをどうしたらいいかって成功する人っていうのは、
1: はい、
0: 実は人を まあ、正しくちゃんと伝えるってわけじゃなくって、うん、人を感動させて、
1: はい、
0: それから気持ちを上げて、
1: うん、
0: で相手の時間を削減して、
1: うん、
0: で相手が動けるようにする、
1: はい、
0: メールを送ってるわけね。
1: なるほど、
0: うん、でその裏で何が起こってるかっていうのを本当なんか覗き見したいやん本当は
1: 、ね、
0: この優秀な人はどういうメッセージとお茶目ぶりが入ってるのかなみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でこの茶目系たっぷりな、
1: はい、
0: どうしたらいいのっていうのを、
1: はい、
0: あ、これずるいなっていうのをなんかこう、ね、左手出して右手のグー作ってあーってトントントントンするようなやり方を私も見てきたし、
1: はい、
0: 自分もそういう打つ方やから、
1: はい、
0: こんなことを舞台裏ではやってんねんでっていうのを分かった本を
1: ついに
0: 書いてしまいました。
1: これは公開してしまうということよね。
0: いや、でそのラジオの方はね、うん、それからポッドキャストを聞いてる方は、
1: うん、
0: 私がやっぱりそれを早めにね、
1: はい、
0: ファンやからみんなねこの聞いていただいてるのは、はい、なので発信したいなと思ってで先にやってるんやけど、
1: はい、
0: まあ本待ってていただいたらもうそれをねちゃんと読むだけであっという間に、
1: うん、
0: あなたは成功しているビジネスができるおっちゃんおばちゃんになれるんで、
1: お、
0: うん、で今日ちょっとさずるいってどういうこと、
1: はい、
0: って思わない？
1: まあ普通ほらよく僕らね、うん、昔使ってたのは、
0: うん、
1: ずるいっていうのはまあいい意味では使ってない、まあ、ちょっと騙してるとか、
0: うん、
1: ね、可愛らしい感じのやつね、
0: うんうん、
1: であと、合わせて使う言葉はずる賢いっていうのあったね、う
0: ん、それがちょっとあんまりいい意味、うん、
1: じゃないないない、う
0: ん、
1: はい、
0: で私がちょっと定義したのがちょっと過去この本にも書いてんけども、
1: はい、
0: まあ、大事な話でずるいって言葉は、
1: うん、
0: まあ、ずるいと聞くと卑怯とか、
1: ね、
0: ずる賢いとかフェアじゃない
1: みたいな、あるあるあるあるね、
0: で、あ、ずるいっていうね恋愛に使うずるいもあるんやけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうここのずるいはそういう意味ではなくて、で、
1: はい、
0: ずるいイコール賢いってことで、
1: うん、
0: 同じことを伝えるなら嫌われる言い方よりも、
1: うん、
0: 好かれる言い方ができるっていうのがずるい言い方で、で、まあ、ぶつかる言い方よりも動いてもらえる言い方やし、
1: うん、
0: まあ、それを選んで人間関係をうまくする魔法をずるいと総称させていただいてます。
1: なるほど。
0: なのでいやずるっていうずるい伝え方をすることによって、
1: うん、
0: もう相手との気持ちもそれからどうやって動くかもそうやし、
1: うん、
0: それから感動を伝えたりとかあなたから買いたいとかあなたと、一緒にビジネス組みたいっていう風になれるようなそういうずるい伝え方っていうのを書きました、
1: はい、
0: で結構ねやっぱり人、うん、今の時代人は会ってる時間よりも会わない時間の方が圧倒的に長いね。
1: はい、
0: で恋愛も実は会ってるとこが一瞬であとは日常のメッセージのやり取りで関係が構築している。だからあの人から口下手でうまくいってないし結構みんなに別に壁の花みたいになってたかもしれないけども、
1: うん、
0: 相手のメッセージのメールアドレス届け先がゲットしたらいくらでも関係が良くなる、
1: はい、
0: でこれは本当にずるい人は水面下でやってる、
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、居酒屋で行ったら、
1: うん、
0: 足をちょんちょんとねするような悪いやつがいたと思うねんけど、
1: はい、
0: メールで 足の下の掘りごたつからね、
1: うん、
0: ちょんちょんってできるような、
1: はい、
0: そういうやり方を教えてます。
1: なるほど。
0: でみんなちょっと考えてほしいねんけど、
1: はい、
0: メッセージ、まあ、次のコーナーでお話するけど、
1: はい、
0: メッセージで当日初めて会った時に、
1: うん、
0: 翌日にメッセージを返したりとかさ、
1: うん、
0: 会った後さどれぐらいの感覚でメッセージを今日ありがとうのメッセージをしてるかなっていうのを考えてほしいんだけど、
1: はい、
0: おさむさんは今初めて白鳥と会いました、
1: はい、
0: で、じゃあまたとか言って、
1: うん、
0: LINE 交換しました、
1: うん、
0: どれぐらいで通常返してる？
1: あ、すぐです。
0: もう話ならんやん。
1: え、あれ、違う、話ならない。
0: いや、大丈夫。
1: 僕のことを聞いたわけでしょ。いや、僕はすぐです。
0: めっちゃすぐでしょ、
1: はい、
0: だからコミュニケーションが、
1: はい、
0: コミュニケーションモンスターとなって、
1: はい、
0: いろんな方とつながるわけや。でもこれなんか下手な人って、
1: うん、
0: 絶対に翌日の翌日か2日後ぐらいにありがとうって言ってしまうねんな。
1: あのね、うん、僕理由としては、
0: うん、
1: ついさっきで楽しかったことがあるじゃないですか、
0: うん、あるある、
1: それ覚えてるのがすぐなんですよ、うん、
0: 確かに。
1: これね冷めていきますからね、うん、
0: か
1: 例えば1年だ何やったっけって思い出さなあかんじゃないですか、うん、これ邪魔くさいでしょ、うんうん、いやその場でバイバイ言ったらもう自分ができる時やったら、
0: うん、
1: 今日はあこれは良かったなあやったなっていうのがすぐ書けるからですけどね、
0: うん、 確かに確かに、はい、なので私もね、あったすらその帰りしなのエレベーターでもう売ってしまうね、
1: うん、
0: そうすると、ね、記憶って20分でだいぶそがれてしまうから、
1: はい、
0: 会った直後に送った人から順番に人って印象ついていくん、
1: はい、
0: だからそれを私はみんなに推奨していて、うん、ただもう20分以内に、うん、もうメッセージは型を用意しとく。
1: おお、なるほど。
0: でそこを入れ替えるだけでポンやから。
1: そうか、僕型は用意してへんわ
0: メモ欄に、
1: そうかそうか、なるほどね、
0: メモ欄に、
1: はいはい、
0: 上司版とかさ、
1: はいはい、
0: 偉い人用とか
1: テンプレート
0: ね、テンプレ作って、
1: はい、
0: それをコピーして貼って言葉入れ替えるだけで自分らしく、
1: あ、
0: なので絶対にそれが必要やから、
1: うん、なるほどね。
0: なのでぜひね、まあ、このねラジオ聞いてる人もね、
1: はい、
0: あ、そうなんやと思って、テンプレはその本に、ね、つけようと思ってるし、
1: お
0: う
1: お
0: う、あっという間にできるし、
1: うん、
0: 読み込んだらあっという間にこういろんな文章ができるんやけども、
1: はい、
0: まずは出会った後20分以内にメッセージするって覚えてもらったら、
1: はい、
0: 超嬉しいです。

0: 白鳥麻希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥麻希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、引き続き私が出版する、ずるい伝え方みたいな、うん、まあ仮タイトルね、カッコ仮の、はい、後半です。ということで、はい、さっきね、ずるい伝え方をする人は、うん、ずる賢いとかいう意味じゃなくって、伝え方がすごい上手い人のことをずるいと私は総称させていただいてます。
1: はい、
0: で、出会った後、うん、出会ったとね、みんな覚えてるかな、何分後にまでにメッセージするかっていうと、サムさん、
1: はい、20 minutes、
0: はい、20 minutes、 そうそうそう、20分以内に相手の方に届けるってことね。で、なんと1日48時間か24時間とか経った後って、うん、7割がもう頭の中に残ってないねんって。
1: そうやね、
0: うん、だから、記憶の延命処置をしてほしいわけよ、
1: うん、
0: そうすると相手と、サムさんやったなとか、それから、何とかさんやったなと思うわけよ、うん、でその後にずるい伝え方の第2弾としては、
1: はい、
0: なるべく1週間とか2週間以内に、うん、本当の本命の人がいたら、うん、会話をするなり、それから会うなり、うん、ランチするなりお茶するなり、何かちっちゃいイベントを立ててほしいね。
1: なるほど。
0: で、私も今回は、4、5日前に、うん、会った素敵な美魔女の子が京都から出てきてはってん、
1: はい、
0: で、あ、私京都来週行くんでって言ったら、うん、お茶でもしますとか言って、はい、お話ししたら、あ、私もイベントやってるんですけど、うん、夕方やったらって言って、だからやっぱりね、この人とまたお付き合いしようと思ったら、
1: はい、
0: 個人的にお茶でもいいし、
1: うん、
0: 電話一本でもいいし、何かその次になんか会うきっかけを作ってから帰った方が絶対いいと思ってます。
1: そうやわね、
0: うんうん、でこれができへんから、人脈がぶつ切りされて、
1: あ、なるほど、
0: 会われへん。ただこれ全員やらんでいいと思うねんね、
1: はい、
0: 全員やらんでいいけど、やっぱりこの人会っときたいなとか、で人から通じて人生変わるし、うん、仕事も変わんねん、
1: はい、
0: だから人に会わんとできる仕事ってほんまにないから、
1: うん、
0: だってこのラジオだって聞いてくれてる人がいるから、
1: はい、
0: いるし、私が新幹線に乗ったら運転手さんがいるし、
1: うん、
0: まあ、全ての人が自分が本当ありがたいことにこの机もね、パソコンも作ってくれる人がいるし、
1: はい、
0: 本当に人生変わっていくわけね。で、うん、その時に、
1: うん、
0: 仕入れがゼロの状態だったら、
1: はい、
0: 人脈枯渇するから、
1: はい、
0: 本当に山奥の田舎の一軒家で、うん、自給自足して生きていくんやったら別やけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり自分がなんか病気したり倒れたりしても、うん、誰かの手伝いは絶対必要やねんな、
1: はい、
0: だからみんなもそのずるい伝え方を学んでもらって、
1: うん、
0: 気持ちよく付き合った方が100億倍、うん、いいなと思ってる、
1: はい、
0: で最近なんていうかな、フリーランスの人、
1: うん、
0: で私も使うんやけど、
1: はい、
0: ココナラさん、
1: あ、ココナラね、
0: 行ってね、
1: うん、
0: でココナラさんで何人かオンラインサロンとか手伝ってくれそうな人が見つけたから、
1: はい、
0: まあ、頼んでみようかなと思って、
1: はい、
0: まずはメッセージのやり取りからスタートするね、
1: うん、
0: うん、でその段階でもう大体時給も同じやし、
1: うん、
0: やることも同じやのに、
1: うん、
0: やっぱりこの人に頼もうはメッセージでやり取りしかないね、あったことない
1: そうやわな、
0: はい、ということは、
1: 確かに、
0: もしみんなが独立したりとか、
1: うん、
0: あとそういうセミナーを受けたりとか塾やってもメッセージがうまいことが圧倒的に自分が仕事もらえるし、うん、
1: はい、
0: 圧倒的にお客さんからも慕われるし、
1: うん、
0: もうここをもうやらんことは意味がないと思ってて、
1: はい、
0: でなんでそれが分かるかっていうと、
1: うん、
0: まあ、私は、この間ハワイに行ってね、で英語喋られへんねん、あんまりさ、
1: あ、はい、
0: でいつも私がピカピカしてコミュニケーションの専門家やのに、
1: うん、
0: もう両手両足もぎ取られた芋虫みたいになって相手とコミュニケーションとらわれへんねんけど、
1: うん、
0: 非言語コミュニケーションって言ってさ、
1: はい、
0: 笑顔とか、
1: はい、
0: それからイエイとか、
1: うん、
0: アクションとか目の輝きだけで友達になってるアメリカ人100人ぐらいおんねん
1: おー、すごい。
0: でそれってさ、やっぱり伝え方とかずるいってことで、相手のフィールドで

0: お話ししようとするんじゃなくって、
1: はい、
0: あのどうやって仲良くなるかというと、
1: うん、
0: 自分のフィールドに連れて行くから日本語を教えたらみたいな感じになって、
1: あー、なるほど。
0: そうすると寄り添ってくれて、マキおはようございますみたいな、
1: お
0: う
1: お
0: う、マキすごいみたいなことを言ってもらえると仲良くなるから、うん、なんかね、そういうあのコミュニケーションでも英語喋らなあかんねんとか、めちゃくちゃ上手な伝え方学ばないといけないんでっていうのもじゃなくて、この本にも書いてんけど、
1: はい、
0: 非言語コミュニケーションも鍛えてほしいなと思いました、
1: うん、はい、うん、
0: で、あのおさむさんってさ、
1: はい、
0: なんか人に嫌われづらいと思うんだけど、これ なんでやろうと思ってたら、
1: はい、なんでなんですか
0: メッセージうまいよね。
1: そうなんですか。
0: うん、なんか怒らせることないから、分かりましたとか気をつけてきてください、顔文字みたいな。
1: ああ、はいはい、うん、
0: だからかなってずっと思ってて、
1: まあ一つ言えることは、うん、その相手のテリトリーに思いっきりずっぽりはやらないですよ、ね、
0: あ、そうなんや。
1: これやったらね、うん、結構崩壊してしまう。
0: あ、なるほど。
1: なんかね、もう当たり前になってきたりするじゃん、うんうんうん、だからやっぱりあと一定の距離っていうのはいるっていうこと、うん、あと余計なことはしない、う
0: んうん、ああ。
1: いや、あるんですよ、あと長文で打つ人と
0: か。ああ、いる。なんかそれな、そう書いてんけど、
1: 書いた
0: あのトイレットペーパーメールとして呼ばせてもら
1: って、
0: コロコロコロコロコロコロコロコロ、
1: おもろ
0: い、つ終わんねんみたいな。
1: そう、やるでしょ。
0: そんな長いトイレットペーパーいらんやんみたいな、
1: うんうん、
0: で、私はもう成功してる人はメッセージ2行以内と思ってて、うん、2行以上ブワーって書く人って相手の脳みそのこと考えてないし、
1: ね、
0: めっちゃ難しいから、うん、成功してる人はメールが短いっていうのが、
1: あ、なるほど、
0: うん、ここにも書いた、
1: うん、
0: で、私も本当にみんなに伝えたいことは、
1: はい、
0: ほんまにね、みんなあの 言っとくけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、あのずるい伝え方っていうか、メールが上手い人はもうあのコピペして保存しとき、チャット GPT に。
1: あ、なるほどね、
0: これ気持ちいいなとか、
1: うん、
0: あのメールの昆虫採集私呼ばせてもらってんねんけど、
1: うん、
0: あのあ、この伝え方いいわって言ったら、今はチャット GPT でこれを覚えておいてください、
1: うん、
0: でこんな風な言い方したいと思いますみたいに覚えさせて学習すると、まあ不思議、自分のチャット GPT がうまい達人の伝え方になるので、
1: はい、
0: 自分が感じてめちゃくちゃいいなと思った人がいればコピーして、こういう場合のこういう時のメールがすっごい良かったから覚えておいてって言ってやってくれるから、ぜひぜひ一回ね、いいメールを流す人、あと Facebook とかでさ、
1: はい、
0: なんかそのコメントとか、
1: うん、
0: いいコメントあるやん、
1: うん、
0: あれも集めといてほしい。
1: なるほど、
0: うん、いい返しとか、
1: うん、
0: ということでちょっとね、あの後半になりましたけど、ぜひね、ずるい伝え方を覚えてもらったらいいなと思ってます。

0: 白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 携帯でずるい伝え方する前にデリバリーといったらどこに届けるかってすっごい大事で、
1: はい、
0: ぜひ、ね、みんなに学んでほしいのが、メッセージするときになんか LINE とかインスタとかそれからいろんなわからない伝えるツールがショートメールの人もいるやん、
1: はい、
0: で開くときに自分が LINE のか QR コードとか出してくるといや LINE 嫌いやねんけどなとか、
1: う
0: ん、
1: あるね、
0: Facebook のメッセンジャーでやり取りしたらいや1000件ぐらい苦しいみたいな人に、うん、一生懸命コミュニケーション持ってもめっちゃ無理やねんな、
1: はい、
0: だから一応私も用意してるのが、この名刺のところに、
1: うん、
0: Facebook のメッセンジャーの QR コード、
1: うん、
0: LINE の QR コード、
1: うん、
0: それからショートメールするにはって形で3パターンぐらいあインスタもやるかな、
1: うん、
0: だから3パターンぐらい用意してどれにしますかみたいな、
1: うん、
0: で一番連絡がつきやすいやつっていうのを聞かないと結構ねゴミっていうかさその他大勢の方に回されるからおさむさんとメッセージをね少しやり取りしたいんですけどどれが一番返しやすいですかっていうふうに聞きます。
1: ああなるほどね、はい、Facebook メッセンジャーです。
0: そうそう、でメッセンジャーが好きなのにインスタのところにメッセージ送ってもすっごい見ないから
1: しまった僕も見なあかんわインスタ、
0: そうで
1: そうか見ないね、
0: LINE がいい人なのに、
1: うん、
0: これも一生懸命インスタ送ってると、
1: うん、
0: 連絡あの人くれへんねんとか
1: なるね。
0: あとチャットワークほとんど見ない子とかもいるからね、
1: はい、
0: だからどこを絶えず見てるのかっていうのを聞かなあかんから、
1: うん、
0: メッセージをしやすいところはどこですかって聞かなあかんねん、
1: はい、
0: Facebook で交換しましょうかとかこっち提案するの最悪やから。
1: あそっか、はい、うん、
0: だからぜひね、今日の1分間アドバワンポイントアドバイスとしては、
1: うん、
0: 必ずデリバリー の郵送先っていうのをどこがいいのって聞いてください、
1: はい、
0: でそうすると、
1: うん、
0: もっと成功率が上がってもっと仲良くなるから。で連絡先を聞き直すの結構難しい。
1: なんかあそうやね、聞き直す
0: の
1: ね。
0: もう Facebook でいいやんとか思ってるのに、
1: うんうん、
0: またインスタとか、まあ、インスタは勝手に、ね、読めるけど LINE を聞くとかもめんどくさいから、
1: うん、
0: まあ、とりあえず、Facebook とか何かで色交換して、まあまあ、そこでうまくいくんやったら QR コードで LINE をもっと仲良くなりたいんで交換させてくださいとか言いながらどんどんどんどん相手と距離を縮めてほしいなと思ってます。
2: With all SF FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥真希を探していただくには白鳥真希で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。まあね、あの伝え方っていうのがしくじると恋愛もお金も全てがおじゃんになります、
1: うん、
0: でその伝え方ももういっぱい伝え方で練習はしてるかもしれないけども、相手との距離を縮めたりとか動いてもらったりとか、
1: はい、
0: あなたを応援してもらうっていうメッセージの仕方とちょっと違うねんな。
1: うん、なるほど。
0: で私あのいつもね誕生日パーティーのお知らせを送る時も、
1: はい、
0: 必ず名前を入れて、
1: うん、
0: 2行ぐらいで手打ちでもう一気に送るっていうのも絶対してないねんね、
1: うん、
0: でこれさなんか言ってもいいけどやっぱり肉声みたいなメールが来た方が言ってしまうと思わへん。
1: そらそうやね。
0: ねえねえねえねえ、うん、おさむさんとか言って、
1: うん、
0: やっぱりこういうのやるからね、
1: はい、
0: あのどうしてもおさむさん来てもらったら嬉しいんですって言われた方が、
1: うん、
0: ドビドビとこのトイレットペーパーみたいなお誘いのまたあのみんなにも送ってて上の名前だけ変えてるやつ、
1: はい、
0: っていうのはやっぱりその残念な感じになって、
1: うん、
0: 参加が落ちてくるから、
1: はい、
0: なるべくめんどくさいねんけどもめんどくさいにあの一末の明かりが灯ると思うから、
1: うん、
0: ぜひやってみてください、
1: はい、
0: 私ねこの伝え方の本で
1: 4
0: 冊目になるんやけど、
1: うんはい、
0: このずるいやり方が一番伝えたかって言えんか。
1: あ、そうなんだ。
0: で自由度聞くこのねあのパル出版さんってところから出すんやけども、
1: はい、
0: 若いね20代後半の男性と組み合わせをして、
1: うんはい、
0: で一生懸命本を作ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの若い子こそ早めにこういうやり方を分かると全然人生変わるし、
1: うん、
0: あとなんかいろんな業者さんにお願いする時も、
1: はい、
0: コミュニケーションが下手のはねめちゃくちゃ損するので、
1: はい、
0: ぜひもう1ページだけでもやってもらったら、
1: うん、
0: ほんま変わるから。
1: なるほど。
0: なのでぜひねやってみてください、
1: はい。
0: 少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、適当におしゃべりを楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 含みことの現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ今日割とですね、
2: はい、
1: なんていうんですかね、いつもより頭がすっきりしてるんですけども
2: いつもより、
1: はい、
2: はい、
1: で、あんまり寝てないんですよね。
2: 寝てないとすっきりしてる。
1: そうですね、
2: なんか不思議ですね、それ。
1: 割とここに着くのが、うん、はい、というか喋り出すのが、
2: はい、
1: 寝起きのことが多いんですよね。
2: あ、そうか、寝起きっていうか時間的に起きてから、まあ、間もなく来て、はい、スタジオに来て喋ってる、
1: はいはい、
2: ところが寝てないので、
1: は
2: い、そのままの延長なので、はい、だからそれがもう全く違うと。
1: そうですね、もうちゃんと起きた状態ですね、今が。
2: うーん、やっぱりあれですかね、こう朝起きて、うん、例えば何時間後ぐらいからすっきりするとか、そんなんってあるんですかね。
1: あ、私はありますね。
2: あ、どういう風な、何時間後とかですか。
1: はい、3時間か4時間後ぐらいですね。
2: なるほど、
1: はい、だから割と時間かかります。
2: かなり時間かかりますね、うん、例えば普通のサラリーマンがもし9時出社とした時に、うん、冴えようと思ったら5時に起きるってことになりますね。
1: そうそうです。
2: まずありえないですね、
1: うん、
2: まあ、大体みんな7時とか8時とギリギリで行くということは、
1: う
2: ん、午後からやね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: もし
1: そうです、そうです、
2: お勤めやったら、
1: はい、
2: だから朝礼も別に分からへんしとか、
1: もうぼーっとしてるでしょうね、
2: ね、で朝にパパッとやる人が結構やはるんですよ、はい、うん、で午後からぼーっとしよるんですよ、うん、お昼食べて、
1: あ、
2: あのサラリーマン時代ね、
1: はいはい、
2: で僕はどっちかというとこうお昼食べないですよね、うん、なんでかというとパフォーマンスが下がるので、
1: まあ、ちょっと眠たくもなります
2: し、ね、なるでしょ、
1: 食べるとね、
2: そうで
1: どうしてもね、
2: で皆さんやっぱそんな状態やから、はいはい、まったりとした空間があるから、うん、俺も嫌やから、
1: あ、
2: そこにいんと、まあ行ってきますみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: お昼ね、うん、あ、なんかずれてんにゃんみたいな、うん、思わせといて食べないですよ、うん、そんな人は眠たくなる、
1: うん、
2: で別室のところでこう、はい、商談室でっかいとこあるんですけど、うん、そこ行ってね、
1: うん、
2: まあ、やって行ったら、うん、遊びに来るやつがいるんですよ。
1: あ、まあそうでしょうね、
2: 眠たくて、わかる僕が行ってもうバレてんのかな、
1: うん、
2: ね、その人が、はいはい、S さんがね、うん、毎回見つけてくるんですよ、僕はこう集中しようもて、
1: はい、
2: ここに来てるのに、はい、でもこっちはお昼やとみんな思っとるから、うん、お昼やったらついでに喋ろう思ってな、うん、自分の仕事せんとやで、
1: はいはい、
2: でちょっと相談があるみたいな、
1: うん、
2: 俺ないって思うんだけどね、
1: うんうん、
2: なんかそういうことが繰り返されてたらだんだんこう気がつくとね、
1: うん、
2: 僕は行くでしょ、
1: はい、
2: もう来ると思ってるから、
1: うん、
2: もう何もせえへんでも、
1: あ、まあそうなりますよね、
2: うんうん、ほんならそれが1時間2時間言って、うん、もう4時とか5時になったらもう帰りやん
1: はい、はい、
2: だけどそこから残業があるわけですよね、うん、その人たちも、
1: うんうん、
2: で僕もあるわけじゃないですか、うん、っていうような繰り返しをしてたので、うん、ずっと眠たいみたいですよ、みんな。
1: あ、
2: 冴えてない、会議の時ぐらいじゃないですか。
1: なるほど、
2: はい、あと午前中はちょっと黙ってるから多分追い上げられてるよね、うん、誰かのプレッシャーね、
1: うん、
2: 部長のプレッシャーで、うん、多分大体午前中に提出が多かったから、
1: うん、
2: それ1個やったら次あるのに、うん、なんかぼーっと
1: ちょっとだらっとしてしまうんでしょうね、
2: そうそうそうそう、
1: きっとね、
2: これ勤めてる人厳しいね、だから。
1: そうですよね、
2: 4時間ぼーっとしてたら
1: 、うん、まあでも時間配分そこでどうするかですよね。
2: まあもしね、まあなんか、うん、まあその時はね、うん、5時に起きてやってはると思うしね、もし自分のパターンが分かってれば、
1: うん、
2: でもそのねパターンも分からない人多いですよ、
1: うん、
2: 自分でピンときてないという
1: か、
2: で人の時間を奪うことも普通やし
1: まあね、
2: これラジオ、
1: まあ、気づいてないからね、きっとね、
2: ラジオはね、
1: うん、
2: ラジオやってからですよ、
1: うん、
2: 振り返った時にこんな話とかが出てきた時、
1: はいはいはい、
2: うわって、うん、だからこれ社長が見てたらびっくりするやろなって、
1: うん、あ、まあだから今なんて言うんですか、フレックスとかあるんじゃないですか、自分のねいい時に出社して
2: ね、
1: うん、
2: あれね、フレックスやばいね僕は、
1: うんうん、そうですか、
2: 多分順応できないです。
1: ああ、まあフレックスは多分事業主できる人かなっていう気はしますね、うん、個人事業主とか自分で働いて、まあ、フリーで働ける人は多分その方、うん、そっちの方が
2: いいかな、
1: うん、
2: いいかもしれないですね、
1: はい、
2: うん、
1: でどっちかっていうとその規則正しくしたいっていう人は、
2: うんうん、
1: ちょっと合わない かもしれない
2: 合わないよね、うん、だらっとしてしまうかもしれないしね、うん、分からないですけどね、
1: うん、
2: でよく、まあ、起業される方でもともとね、同じ同僚とか、
1: うん、
2: でこんだけ時間がないとやりたいことがあるらしいんですけどね、うんうんうんうん、で副業っていうのを、まあ、隠れてその時はね、うん、まだちょっと OK じゃなかったんで、ねうんはいはい、やっぱりやってはるんですけど、うん、やっぱりそういう風になってくると、うん、時間がない言うて、
1: うん、
2: でもう辞めるって決まった時は、はい、めっちゃ時間ができるからってずっと言うてて、うん、で本当に辞めはって1ヶ月経ったら、うん、すごいことと思うじゃないですか仕事量がすごいことをこなしてる、はいはいはい、もう副業もバンバンなってると思って聞いたら、うんうんうんそれが、
1: うん、
2: やろうやろう思てんねんけど
1: あ
2: 時間がありすぎて、
1: うん、
2: で一つなって言い訳かもしれへんけど、うん、ずっと朝から晩まで働いてきたから、うん、ちょっと 2,3 日ゆっくりしようってやったら、
1: うん、
2: あここ行ってなかったなって、
1: うん、
2: 今年齢からやったら明日起きるかどうか分からへん今行こうかなんかそのこと言い出すんですよ、うん、ほな結局いやいや分かったほんで結局どうなんって言ったら、
1: うん
2: うん全くできてないねって言ってた。はい終わりでしょ、
1: うん、
2: 言えへんけどね
1: 多分自分のまあこれまでのタイムスケジュールが急に変わるじゃないですか、う
2: んはい、
1: それに追いついてないだけですね体があ
2: 追いついてない、
1: うん、だからそれが自分の今のスタイルに体が追いついてきたらできると思いますなんでも
2: あそう
1: だから微調整してる時に、
2: はいはい、微調整ね、
1: うん
2: はい、
1: 無理に動こうとするとしんどいだけですし、
2: う
1: ん
2: そうやね、
1: でぐちゃぐちゃになるんですよ逆にカオスになるんであ
2: 、
1: うん、だから
2: そんな経験ってないですか
1: 私ずっとフリーなんでわからないですけど
2: 例えば最初のフリーからもうやりがいやってやってたら、うんまあ、あんま気づかないと思うんですけどなんかフリーの中でも、
1: うん、
2: やっぱこう浮き沈みがあったりとかそんな時ってなかったですかもう毎回同じパターンがこういけるような人ですか
1: 3ヶ月ぐらいにパターンが変わるんですよ、
2: うん、3ヶ月にパターン変わる、
1: はいはい、だから私結構その最近気づいたんですけどそれも
2: それも最近ですか、
1: うん、だからコロコロ変わるのは分かってたんですけど、うん、なんで変わるんかなっていうのは分からなかったんですよ
2: 定期的
1: 理由が
2: 定期的
1: そう定期的に変わるんですよ振り返ってみると それはでも夫に指摘されて分かったんですけど
2: あれっていう風に言われて、
1: うん、
2: じゃあ指摘されなければ、うん、自分の中で全くそう思ってないってことですよね
1: 思ってなかったです
2: 意識もしてないから、うん、別に意図的にね、
1: うん、
2: よっしゃちょっと私飽き性やから、うん、なんかこれあれやんかこうやろうっていうわけじゃなかったっていうことです
1: だから知らず知らず飽き性だからっていうよりも、
2: うん、
1: なんか最近うまくいかへんなっていうのが続くんですよ
2: そっか現象として何かがこう
1: そうそうそう
2: シグナルが来てるわけだ、
1: う
2: ん、そしたら変えます
1: よね変えざる得なくなりますよね
2: あ、はいはいはい、
1: だってそのうまくいかないからじゃあどうやったらうまくいくかなって言って変えていく、うん、ってたのが3ヶ月ぐらいやなっていうのに気づいたんですよ、うん、ってことは自分の思いついたスケジュールの組み方が、
2: うんはい、
1: だいたい3ヶ月経ったら破綻するっていうことなんですよね、
2: うん、あ
1: その時の状況に合わなくなるっていうことなんですよ
2: これはやっぱ合わないっていうのは、うん、ここはまあ成長しているか、うん、何かに向かっているかっていうことやから合わなくなるっていう感覚ですかね、もうあるで
1: しょうし、はい、私の場合多分季節です
2: 季節、
1: うん、
2: じゃあ4回ぐらいあそうか3ヶ月
1: そうそうそうそうそうそうですそうです
2: あらまあぴったりきましたね、
1: うん、そうだから3ヶ月だなと思ったらあ季節によって違うんだなと思ってだ寒くなってきたら寒いスケジュールじゃないと動けないんですよ暑くなったら暑いスケジュールじゃないと動けないんですよ
2: あだから季節に合ったものに、うんまあ、要は変えていく、うん、ということは、
1: はい、
2: 例えば去年の今頃っていうのは、うん、パターンは同じになるのか、
1: うん、ならないです
2: あそれはならない、
1: はい、つまり去年は去年の私なんですよ
2: じゃあ二度と訪れない
1: そうそうそうそう
2: つまりそのパターンは無数無限にあるよっていうことでこれからずっと生き続けるあたりは2年前と一緒やとかはもう絶対ない、
1: うんうん、
2: ない、はい、
1: ないですやってることも違いますもんだって
2: あそっか、
1: はい、
2: 取り組むね、
1: うん、
2: ところが
1: 仕事も違うしその制作内容も違うのでだからどうしても全部違います
2: うわちょっとこれええ話聞きましたね、うん、それはねちょっと僕、うん、あまり
1: うん、
2: 意識もしてないけど、うんまあ、私はやっぱりどっちかで言うと一人でやるというよりも、はい、やっぱり皆さんに合わせたりしながら、
1: うん
2: まあ、こうやっていくってなると、はいはい、あんまりその中ではね、
1: うん、
2: あもちろん同じ人と会っても、うん、 先月と全然違いますよ、ま
1: あ、そうですよね、
2: うん、そういう、うん、もうそれが変わってるから、はい、あんまり自分でそのパターンっていうのが、うん、なんかなく、うん、まあ起きて、ね、準備したら、まあ、やることがあったらやるっていうぐらいで、うん、そのなんか個人って言っても、うん、もうその方と会う、まあ、要は打ち合わせがいっぱい入ってる感覚ですかね、
1: はいはいはいはい、
2: あのサラリーマンで言ったら、うんうんうん、つまりスケジュールが詰まってる状態みたいな感じでこうやってるから、うんうん、あんまりこうね一人になる時間がなくて、
1: うん、
2: あ欲しいですねやっぱりね、うん、今気づきますねそっかなるほど、うん、それを遠くから変われるわけじゃないですか結局、
1: うんうん、
2: 僕の場合だったらこう合わせてるから、うん、それって瞬間瞬間あんま変わんないんですよ、
1: うん、
2: ただ刺激的なのは内容とか、うん、その時にその方と会うとその前触れが何か起こったりする、うんまあ、特に美琴さんはもう刺激ックスっていうやつですよなんで、
1: うん、
2: でも、うん、これ多分お会いしてなくて1週間前やったら悶々としたことをやるし、はいはいはいね、自分なんやねんと、
1: うん、
2: こう問うていく自分がいてたんですけど、はいはいうんうん、まあつい数時間前やったんでね、うん、あっという間にこれで解決というか、はい、ああなるほどっていうことがね、うん、分かったんでやっぱりこうやって誰かに気づいてもらえるような助言とか言葉があった方が、
1: まあ、気づきやすいというか多分その確かめやすいというか確認でしょうね。確かめ、
2: そうそうそ
1: う、うん、
2: だって自分の中でやっぱりなんでっていう、
1: うん、
2: で責めちゃいけませんよと、うん、いう人にこれ相談していいんかなと、うん思ったぐらい、え、なんでそれするんですかとか言われてるわけが、え、なんでそんな必要あるんですか、うん、時間無駄じゃないですかって言われそうで、
1: はいはい、
2: いやでもこのタイミングでこれって、うん、結構僕の中でこれはえぐいと、はい、すごいと思ったんで、
1: うんうんうん、
2: まああのそういうこと思い出さずにね、
1: はい
2: ちょっとやりながら、
1: うん
2: まあ、来られて、
1: うん、
2: でバッと僕は迎えに行く方なんですけど、はい、どうしようとか思ってわかりますこの、
1: はい、
2: この、
1: はいはいはい、
2: 言う方がいいのかそれ終わった後聞いた方がいい、ね
1: うん、
2: 収録はちゃんとして、
1: はいはい、
2: 終わった後かなとか、
1: うんうんうん、
2: どうしようど
1: う
2: しよ
1: う、うん、
2: おはようございますあはい、はいちょっとねと、うん
1: はい、
2: だからねあの、うん、なんやろ貯めとくことはやっぱ僕は良くないかなというのをね、うん、今日改めて、うん人に言いながら、うん、そんな人に言えるようなことじゃないことかってあるわけじゃないですか自分の中で。
1: そうですよね。まあね。う
2: ん、何を全部出せ合うかと、うん、まあ思うんですけど、うん、やっぱこう人によってね、
1: うん、そうですね。
2: それをね、うん、あのいやこれは自分がの責任が、うん、自己責任が自分で解決しながらみたいな、
1: うん。
2: でもポロッと相談したことによってちゃんとねその適切な客観視ができたっていうのが大きいですね、
1: うん、
2: 今、
1: うん。
2: 言われたことを、うん、その普通やったらね昔の僕って。目の前に美琴さんがいて言わはったそうや、うん、そうなんだやけど、
1: はいはい、
2: 美琴さんが言わはることが、うんまあ、全員にも当てはまるっぽい感じでこう聞くんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: ほんならもう一個の自分が見えて、
1: うんうんうん、
2: アホかって思ってしまうねその本心は、
1: はいはい、
2: いやでもほんまにお前勇気出し言ってよかったなみたいなことをこう囁いたと言うて数分後にもこれ収録入ってるんであ の自分の中でまとまってないんですけども
1: 、はい
2: まあ、こんなこともあるんですけどね、うんまあ、パターンがあるということと、
1: うん
2: まあ、僕みたいにこういうちゃんと必然なタイミング、ねうんうん、サポートをしていただける、うん、助言をいただける人の直前に起こることっていうね、
1: うん、
2: ことで僕はああって思いましたけどね、
1: うん、だからまあ、うん、そのなんていうんですか1ヶ月経っても何もできないのはまあ普通かな
2: 普通、
1: うん、
2: あその方はもう普通だったんですよね、うん、俺ボロクソ言いましたけどね
1: いやあのなんていうんですかねこれをやりたいからやめたのになんでやらないのは分かるんですよ、
2: うん、
1: そういう意見が出てくるのはよく分かるんですけど、うん
2: はい、
1: あの自分の実体験からすると、
2: うん、
1: スケジュールが来るのは体がかなりついていかないのであ
2: 、
1: うん、
2: なるほど
1: でそれをあのフリーになると、
2: うん
1: 固定から固定はできるんですよ結構、うん、無理すればできるんで、
2: う
1: ん、
2: なるほど
1: 決まってることなんで、
2: はい、
1: だけど固定からフリーになると、
2: うん、
1: あの自由じゃないですか、
2: はい、
1: だから模索しちゃうんですよ
2: ああ、そうか自由やから、
1: はい、だからこうした方がいいのかなああした方がいいのかなっていうのに時間がかかるんですよ
2: あ
1: で体がその間ずっと定まらないので、
2: うん、
1: 時間がかかっちゃうんです余計に
2: うーん なるほど。一個の何かをやってたところで、うん、なんかちゃんと軸みたいなものがね、うん、その人のライフスタイルの中にあった上で何かをしようというと、うん、まあ切り詰めたり、うん、その時間だったり、はい、まあちょっとね、うん、本職の間をちょっとそっちにやったりとかっていう、はい、このやりくりっていうことがやってたから進むけど、うんうん、はいどうぞって言われたら、はい、
1: そうはい、どう組み立てようかっていう。
2: そうかそうか。
1: そう。だからそのなんていうんですか、レゴブロックを何の図形っていうか設計図もなしにバンって渡されてどうしたいですかっていうことですよ。
2: あ、なるほど、はい、ちょっと困る。
1: そうですよね。
2: なんかあった方が。
1: どんな風に組み立てようって言っていろいろするじゃないですか、うん、それ時間かかりますよね。
2: はい、
1: でも これでこれで作ってくださいって言われるとできるじゃないですか。
2: できる。
1: だからそういうことです。
2: なるほど。
1: スケジュールがあると割と皆さん組みやすいので。
2: ああ、そしたら、うん、まあ、お勤め経験はないとおっしゃってましたけど、うん、じゃあ実際に起業しましたと、うん、ね、フリーランスでも何でもいいから、はいはい、まずやった時って、はい、やっぱりそのなんかこう計画とかなんかやらはったん
1: です
2: か。
1: あ、めちゃくちゃ私計画立てるの好きなんで。
2: あ、じゃあまずは、はい、例えばこれをこうやっていきたいとかが決まったら、うん、じゃあそれを、うん、ずっと逆算してもね、うん、3ヶ月でこれぐらいまではいっとかなあかんやろとか、うんうん、そんなことやりながら計画立てはる、
1: う
2: ん、
1: もっとどんぶりですけど、どっちかっていうと自分で決めるのは、うん、自分がどこまでできるかの方ですね。
2: どこまでできるか、うん、ってことは限られた時間の中でいろいろ置かれた環境があるから、うん、それもちゃんと分かった上で、うん、これぐらいはいけるやろうと、うんうん、そしたらそれに対して、うん、だからそれ、まあ、みんな無理するじゃないですか
1: ね、 ね、ちょっと大きく見積もりますからね、
2: 普通ね、
1: うんうん、
2: ほんでチーンってなるじゃないですか、やってない自分がいて。
1: やってない時はそれはそれでいいんですよ。持ち越しは持ち越しでフリー状態なんですよ。だからフリーだから、うん、そこはフリーの状態でいてほしいんですよね、皆さんもって思います。
2: ああ、なるほど、うん、あ、そうか。もう一回縛ってしまう人ってやっぱりそれもフリーにはならないですよ、
1: うん、
2: 普通、
1: うん、
2: だけどそれもフリーでいいと、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: つまりオールフリーでいこうと。
1: そうですだって時間はあるんだから。
2: あるある。
1: はい、だからここまでにやろうって決めたのは自分だけであって、別に時は進むじゃないですか、うん、だから別に、いや、なんていうんですか、繰り越しがあっても繰り越したらいいだけじゃないですか、
2: やっぱりね、
1: はい、
2: 素晴らしい ね、
1: そ, うですね。
2: もう本当それってもう最初からそんな思ってはったんですか。うん、
1: いや、多分、うん、できないって思った時に落ち込んだことは何回もあるんですけど。
2: 終わりなんですね、それは、
1: うん、だけど結局やらないといけないから、
2: うん、
1: やるじゃないですか。
2: やる。
1: そしたらやった時のスケジュールをまた組むじゃないですか、
2: うん、もちろん。
1: ってなったら、あれ一緒かなってなるじゃないですか。
2: あ、
1: だから決めるっていうのは最低限というか自分のラインであって、
2: うん、
1: それがまあ超えたら超えた時考えようってなるっていう。
2: あ、なるほど、うん、
1: だから多分その、うん、自由というか制作が、
2: うん
1: うん、締め切りも自分で決めないといけないじゃないですか、言ったら
2: 普通ね、
1: うん、
2: そうですね、自分で決めて、うん、でそれに向かってやるからね、
1: うん、はい、ってなると、うん、自分で決めたルールさえも守れないってなるわけですよね。
2: そうですよ。
1: そう
2: その時に起こるのが、うん、何やろう俺ってとか、うんうん、私なんでこれもできひんのかなとか、うんうん、つぶやくんですよ、うん、
1: でもそれはそれで、はい、多分その乗り切れへんかったんやろうなみたいなこととかあるじゃないですか、
2: うん、まあね、
1: その時のやっぱ状態があるので、うん、それはまあね、次があるならいいんじゃないかなっていう。
2: なるほど、うん、なんかね、こう集中力でそんな長くは続かないっていうね、うん、こともあるんですけど、うん、やっぱりこのオーバーワークでよく言われるような、
1: はい、
2: その自分で組み立てたのに、うん、なんか無理してしまった、
1: うんうんうん、
2: だから持ち越してしまう、
1: うん、
2: まあ一生懸命やってへん時もあったかもしれへんけどね、
1: うんうんうん、
2: でも結果は10やろうとしてるのに、うん、なんか今2だと、
1: うんうんうん、
2: で3日後に10するのに3ずついって、うん、あと最後ラストスパート僕得意やからみたいなね、うんうん、期限切り入りやと、
1: はいはい、
2: だからこう配分を3-3-4で10だぞというね、うんうん、ことを思ってやってもまあほぼないじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 僕そういう人あんまり聞いたことがないんで、
1: はい、
2: うん、なんやかんや言うてね、
1: うんうん、
2: で人に言わないから余計にずらすことがやっぱ好きというか、うんうんうん、癖というか、
1: うんうん、
2: まあ、僕もそういうとこあるんですよね、
1: うんうん、
2: ところが、うん、あのなんかねこれちょっと話がちょっと違うかもしれないですけど、はいはいはいはい、あの締め切りギリギリでやるやつって全部うまいことクリアしてるんですよ、
1: うん、ああそうですね、
2: なんだこの集中力いけるじゃんで経験するから、
1: うん、
2: 本来これって普通の人やったら1日前に最低でもスタートしなかのに、
1: うん、
2: 数時間後にスタートしても追い上がる自分がいてるみたいなね、
1: あ
2: 変な、
1: はいはいはい、
2: いやでもやるんですよやっと、
1: うん、
2: あともう1時間半をやっとったらとかね、
1: はいはい、
2: まあ言いながらも、うんうん、でも結果はまあできてやる、うん、それがまあいい悪いというよりも、
1: うん、
2: 一応は誰かに迷惑かけないようにしたとかね、
1: うん、
2: 取り繕ってる自分っていうのはこれ、
1: うん、
2: 結構ね僕それが、
1: うん、
2: 自分責めてるんですよ、
1: あ
2: できるけどねって、もっとパフォーマンスもっと質の高いのできたのにみた
1: いな、はいはいはいはいはい、はい、
2: っていうねことを思うんだけど、これまあ人にちょっとねあのシェアしていくと、
1: うん、
2: 同じような人が多いというか、
1: うん、
2: あそうなんだってわよかったって言って、まあ、安心してる自分がいてたんですけどね、
1: うん、
2: 自分一人は思ってたんですよ、
1: はいはいはい、
2: そんな
1: あの、まあ、でも基本的にどちらかというと夏休みの宿題は最後に向かってやる人の方が多いんじゃないですか、
2: 多いと思う、
1: うん、
2: っていうかもう怒られながら提出してへんやつもいた、
1: うん、
2: 何割かね、
1: だから私の姉なんかは、
2: はい、
1: もうほんとギリギリで私が手伝ってましたからね
2: 、はい、えということはご自身はもう終わってるってこと
1: ですか、私はもう7月に終わってます
2: 7月、えこれは何ですか、早く動くってこと、
1: 私も早くしないと気が済まないんですよ、
2: 例えば早くしたことによって、うん、あとゆっくりする、
1: あともゆっくりしたいんです、
2: だから理由があるんですよね、
1: はい、
2: その早くする理由が、
1: う
2: ん、
1: そうですそうです、
2: ただ単にもうこう気持ち悪いからやるじゃなくて、
1: うん、
2: ちゃんと
1: あのっていうかその後を気分よく過ごしたいんですよ、
2: うん、あ
1: だからこれがあるってなると焦ったままゆっくりするので、
2: うん、
1: どっかでそれを気にしないといけないじゃないですか、
2: もちろん
1: だからそれをしたくないので、
2: はい、
1: できるだけ早く終わらせて、
2: うん、
1: だから7月までに終わるようにスケジュールを立てて、でずれたとしても8月1週目で終わるみたいな、
2: これね、
1: はい、
2: そういう話っていうのはもう幼少期ですよね、
1: はい、そうです、
2: そんな
1: 小学生ですよね、
2: いやそういやこれ大人の話でもなかなかできることを、
1: はい、
2: その小学生でそう言うてるわけじゃないですか、
1: はい、
2: そうもう気づいてるわけですね、自分でこれ嫌だからって、う
1: んね、はいはい、
2: だからこうするんだって、
1: うん、
2: めっちゃ珍しい子ですよね、
1: あそうですかね、
2: いやみんなだいたい追い上げて怒られてる人ばっかりです、
1: あまあ姉は怒られてましたけどね、
2: でしょ、いやあの風景が多分普通だと思うんですよ、
1: は
2: い、
1: うん、
2: ところが、うん、早く終わらしてやるなんてなんか大人びてますよね、もうすでに考えが、
1: あ
2: 大人シーンやね、大人びてるってだけでね、
1: うんうん、
2: ほんまの大人はもっとせえへんと思うんだけどあの仕事でもねで怒られてる人いるから、
1: うん、
2: ほんまにいるから、
1: うん、
2: 宿題じゃなくてねそれ人に取引業者さん
1: に仕事なのにっていうね
2: そうそう、はいはい、なのに同じ宿題のような人がいたっていうのは、
1: うん、
2: まああるんですよ、
1: うん、
2: で一個ねこれね、うん、言い訳聞いたんですよ、
1: はい、
2: 部長の前で、なんでお前は、はい、もうちょっと本気でやってやれへんのか言うたら、
1: うん、
2: すいません、
1: うん、
2: 僕ちっちゃい頃から本気になれないんですっていう、
1: うん、あーはいはい、っていうかなり方がわからないんでしょうね、なってる自分が、
2: うん、
1: あのどれが本気の自分なのかが、
2: うん、
1: 多分ある意味その分類できてないだけだと思いますよ、
2: 分類、
1: うん、だからどういう時に自分が真剣かっていうのを実感してないから、
2: うん、
1: どれも真剣になれないっていう風に誤解してるだけだと思います、
2: 誤解、
1: うん、
2: じゃあその人にもちゃんと、
1: うん、
2: ほんまはそれ本気な時あったよって、
1: うんうん、
2: ただちょっと忘れてないっていう、う
1: ん、気づいてないだけですね、
2: はあ、なんでこんな即答できるんですか、
1: いや
2: 僕今ポッと出てポッと言っただけですよ
1: 、はい、
2: 完全アドリブですからね、
1: うん、いやでもほらそのなんていうんです、差が少ない人は、
2: うん、
1: そのフラットな状態が、
2: はい、
1: に見えるじゃないですか、
2: うん、
1: 旗からも
2: 旗からも、はい、
1: うん、そうすると本人もやっぱ気づきにくいと思うんですよ、
2: うん、
1: ちょっとした段差ぐらいだったら、
2: うん、
1: 本気度合いが
2: 度合いね、
1: うん、
2: はい、
1: だけどその段差が大きい人はもう分かりやすいじゃないですか、
2: 分かりやすい、はい、
1: うんうん、怠けてるのも分かりやすいし、うん、本気でやってるのも分かりやすいじゃないですか、
2: はい、
1: ただそれだけの差なので、
2: なるほど、
1: うん、
2: いやなんかねこう今回なんかこう取り留めもない話から、
1: はい、
2: ね、はい、あのパターンから話が始まって、
1: うんうん、はい、
2: やっぱりこのテーマを決めてそれずに喋るっていうのも大切かと思うんですけど、うん、この展開じゃないですか普通、まあ、コミュニケーションって
1: そうですよね、う
2: ん、ほんで話何やったっけっていう人を結構先にあるぐらいね、はい、でもこれが、うん、なんかこう会話を楽しむの中に何かこうね、うん、だから関連付けて、うんまあ、たまに僕が話違うな思ってももう
1: それはそれでいいと思いますけど
2: ね、アウトプットせんとねほら後でと言ったらもう忘れてるんでね、うんうんもうタイミングと思ってね、うんまあ、フリートークというね、うん、ことなので、うん、ちょっと聞いてみたりするんですけど、うん、ほとんど僕のやってきてることとかも周りも同じだないうのは気づき出してる感じですかね、うん、あの美琴さんが現れて、うん、本当にここ、まあ、番組名もね、はい、変わっていく、まあ、成長されてるのか、うん、でも聞いたところでは、うん、ついこの間気づいたんですよっていうのが結構多い。そうですそうです
1: 。だからなんていうんですかね、毎回ついこの間気づいてるんですよ。
2: なんかね、その
1: いろんなこと
2: 毎月僕がネタでなんか決めてないのに喋、うん、ってたら、うん、そのなんていうのか、そのテーマじゃないんだけど、うんうんうんうん、内容に、うん、いや実はどうなんですかって聞いたら、うん、僕はまあもう以前からと思って、うんうん、まあ質問したら、はい、この間気づいたんですっていうね、うんうん、あこの間、うん、みことさんでもこの間、うん、それは俺ら全然気づけないじゃんって思うぐらいね、うん、まあ、うんうん、思ったりとか、うん、今日もこうやってね、うん、ちょっともう的確にパパパって言われちゃったんで、うん、あそれはこうですよって、
1: はい、じゃないかなっていう感じですけどね、
2: っていうね、うんまあ、ちょっとそんなびっくりしたこう収録第1回目のスタートをしたんですけど、はい、
1: もうねあっという間にね、あの月日は経ってますからね
2: あっという間ですね、うんうん、本当に今年はもう早すぎて、
1: 本当に早いですね、
2: ですよね、
1: 毎年早いですけどね、う
2: ん、だいたいみんな言わんのは早すぎて追いつかなくて、うん、やりたいことほぼできてないんだよって言わんでね、ほんで、あのそれってなんか誰かに聞いた時間を早いっていうことをかこつけた理由付けにしたのかなって、なんかちょっとこの人そういうこと言う人じゃないの、うん、なんかこっちではなんか誰に言われたんかな思いながら言えへんけど、うんうん、それせいにしてる、せいにするって、うん、早い人早いもんね、やること。
1: そうですね、まあ、うんうん、思いついてねすぐね、うん、行動できるといろいろといいかなっていうところと、あ、
2: はい、
1: まあね、後悔しなければっていう一言がつきますけどね
2: それね、はい、よく死んだなんとかってね、まあこれちょっと来週またね、うん、ちらっと聞きたいことあるので、うん、
1: はい、
2: まあ、この辺で今週は、
1: ね、はい、はい、今日も、いろいろとお付き合いいただきましてありがとうございました。

0: ミュージック生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と進めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、番組がスタートしたのが1978年でして、はい、この、企画もですね、78年からスタートしまして、うん、そんな後1985年か、うん、をやった後、今
1: 長々とね
0: やりましたね、そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、はい、だから、まあ、あの70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい、
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうん、そんな時代の曲ですから、はい、まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目？
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、は
1: い、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドーシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス、
0: お
1: 松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん、
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん、
1: はい、
0: いうことでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、
1: うん、
0: お送りしましたが、今週は3週目です、
1: はい、
0: で、まあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代であり、そしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい、歌番組が増えてね、こう、うん、いろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね、
1: はいはいはい、
0: その曲を聴けばその年で思い出すような曲がありまして、そういうのをまとめて聴くとですね、さらに時代感というか、
1: はい、
0: あ、懐かしさというかね、うんうん、が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい、
0: で、まあ、ただとはいえ、
1: うん、
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、はい、
1: あ、確かに、
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うん、まあ、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう、
0: なんでしょうかね、
1: いや、あれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: はい、今週ヒントになるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい。

0: あ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へ
0: ー、ね、でそれで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ。です、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの歌。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年に、ね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: んですよね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、いちごさんが2413、えぼしーばさんが3412、しんさんが2341、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残

0: っていうとここが最初なんですよ。でもともとはそのポップコーンから出た人で、まあ、優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: そんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、はいはいはい、だちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、うんうん、でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ、
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、はい、なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌うワンピース着ててね、はいはいはい、いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、うんうん、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、まあ、
0: ちなみにね、
1: 7位やったら出てたってこと？
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条畷高校出身なんですよ。
1: ああ、書いてる、
0: そう
1: 進次郎さんが書いてる、
0: で大阪の子だったんで、はいはい、大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時、でちょっと石川優子を売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、確かにやんたがなんかこの木曜日大阪やんなので、はい、全部中継だったの。
1: ああ、はいはいはいはい、はい、
0: MBS かなんかのね、はいはい、そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああ、そうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか？
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
1: ドラマドラマは
0: 知らないですか？
1: 知らない。
0: かの夢で池永源太80キロ知らないですか？
1: ああそういうのは見ないですね
0: 土曜の夜9時ですよ。
1: あ、
0: じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: ああ、
0: 西田敏行と坂口涼子と、あれや、鳥の歌、うんと、何も出てない、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう、
1: あの人ね、うん、はいはいはい、
0: 出てこいよ、う
1: ん、顔は浮かんでる、
0: はいはい、そう、あので、出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田香織、そうそう、杉田
1: 香織、杉田香織さんね、
0: あのこの時の坂口涼子よくってね、
1: まあいいんですけど、
0: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね、
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人で聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: ああ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、うん、最有機とかも。
0: そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい。で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だとね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ誰のなんちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか？
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉とこ
0: れは、ね、そう、同じ設定です
1: よね。そう、匹敵する感じね、
0: うん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うような、ちょっと
1: そうね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう、
1: ね、
0: 美人が歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒ

0: となりました、はい、売り上げが 39.7万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは6位です。
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川と見て、だからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: は
0: がきとかでね、
1: みんなね、応援
0: して3位まで教えてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人はわからないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです。あ、なるほど、ね、曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユリナさんが共演できていつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの
0: 子、そうそうそう
1: そう、なんギグ何回か出てくれてますよ。
0: あ、ね、
1: あの誰
0: かね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう
1: 同じ人なんや。
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや。
0: そういうことですよ、そりゃそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そりゃそう、だからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そりゃ言うわな。
0: そう、
1: 何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない、だってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ、今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、
1: うんうん、
0: これで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、ラララララリリーデローラーですね、
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして売り上げが、
1: はい、
0: 49.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、来た、あ、ちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 声裏かった、4、2、3、1、えいえい、今日はみちこも正解やっぱりな、これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4、2、3、1が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベストで年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれ
0: てる。でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: へえ、ひらがなでさすらい。はい、では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: んさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、うん、倉井さん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10 ということでございます。
0: なんじゃそれは。これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: 売れた
0: の。だからシャドウシティとさすらいとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなんで、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、もう
0: 常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、でもそのルビノビア効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、あ、結構売ってんね。
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10したわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: ああ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか、11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね。
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3もお届けしてもらった、はい、私は木と
1: 太田美智子でした。

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は6月の7日ですね。もうね、6月に入ってしまいましたっていう形でね、今年も後半戦が始まっていくんですけれどもね、夏もだんだんね、暑いのがこれから続いていくと思うのでね、皆さん体調とかね、崩されないようにっていう形で、私も先週も健康の話してましたけど、絶賛更年期のお体の何、お体って言ったらおかしいな、自分で体の曲がり角なので、はいね、毎日健康的に過ごせるようになと思ってます。はい、この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの制作をしているオートプロデュースラクシュミの提供でお送りいたします。

0: はい、本日は私の一人喋りといいますか、ゲストさんがいないのでくにちゃんランドステーションでくにちゃんと音響のちいちゃんと、はい、おしゃべりをしていこうかなと思っております。今年入った時に私多分あんまりこう自分で積極的にこうイベントしたい、これしたい、何したいっていうのがあんまり湧いてこないからっていう話をしてたと思うんですけど、ね、今6月なんですけども、はい、同じような状況でなんか能動的の逆、受動的の方で、なんかね、春ぐらいからちょっと今年能動的じゃない、受動的か、うん、そう、受動的の方だからちょっと受ける感じでゆっくり行こうかなっていうのがあって、うん、そう、なんか何やろ、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、ね、くにちゃんとかもこう何やろ、すごいわーって行きたい時もあれば、うん、なんかこうゆっくりしたい時とかありません？うん、
1: ある。
0: 年齢的な問題もあるかもしれないですけど、うん、そうで、なんかその方がこう客観的にいろいろ見れるとか、なんかいろんなこと詰め込んでると、うん、もうなんか頭もスケジュールもいっぱいやから、うん、なんか逆に自分が何したいんかとか、なんかうまくいかなくても、うん、なんかこう回してしまおうとしてるから、うん、ちょっとそれをね一旦ストップしようかなと、そう思って、うん、そうで、それはもう年齢的な問題とか、まあまあ占いとかも好きやから、うん、そういうの見た時に、まあ、ちょっと内観するような時期も必要ですよとかいうのもあったんでっていうのがあるんですけど、とはいえ、今年入って4月にね、ちょうどもう1ヶ月ぐらい前か、4月の終わりだからにイベントをして、まあ、今日はちょっと若干その振り返りとかみたいなのをしようかなと思ったんですけど、このイベントが、ラジオでも何回も告知してたんですけど、うん、葵の宴っていうタイトルだったんですけど、これは私がやりたいとかじゃなくて、もともと主催してた方が年齢が70過ぎたからこのイベントはもう終わりにしますって言って3年前か終わりにされて、もうそこで終わったんですよ。で、私出たことあったんですけど、何回ももうフィナーレでみんなで打ち上げとかもしてたんですけど、今回着物でね撮影をしたいっていうお客様がいて、それが始まってじゃあどこで撮るとかどういう風にするって言った時に、昔この葵の宴をやってた古式岩の古式岩文芸荘っていうね、神戸市じゃないわ西宮市、兵庫県ののやっぱお屋敷が素敵じゃないって言って、でそこで撮影会しようってなって、そこからマルシェをやるから、じゃあもう一回葵の宴を復活させようかって言って、でも主催の人はもう年齢的にしんどいから、もう絹代ちゃんやってって言われて、だからもうどっちかというと受け身側ですよね、っていうのでやったっていうのがあって、まあこれが4月の29日で終わったんですけど、結果的に言うとまあ結構大盛況やって、アサニャンがね来てくれたんです。はい、くにちゃんランドステーションのアサニャンが来てくれたのと、あとうちのイベントじゃない、ラジオに出てくれたマガラコーヒーさんが出店されてたんで、コーヒーいっぱい出してて、はいっていう形でねやったんですけど、なんか何が聞きたいですって私が聞いたおかしい、なんで大盛況になったかとか聞きたい。
2: どんな感じでね、距離もね、古式岩神社のすぐ近くと、その古式岩神社に行くまでが意外とアクセスがね、と思うから、その人が集まったっていうのがまずすごいね。
0: ねえ、そう、駅から遠いんですよ。とか苦楽園口か、もしくは紅葉園口、でも歩いたら20分ぐらいかかる。
1: へえ。
0: そうで、山やからアップダウンがあるようなところ、うん、で。もしくは宿側からバスに乗って古式岩神社に向かってきたら、まあバスで来たら古式岩神社からは徒歩1分やから、まあそうやね、だから電車とバスっていう感じで、それ以外車やったら、まあ一応駐車場がちょっとあるんですけど、だから車で来られたりとか、だからね駅前とかじゃないんで、それはちょっと一個、まあ、難点やね、そうなんですけど、すごい結構来てくださっ て、うん、そうなんです。でなんか大盛況ってじゃあ何をもって大盛況ってなると思うので、うんうん、私ねイベントすると集計を取るんですよ、
2: はいはい、
0: であのどれぐらいお客さんが来たかっていうのをね、うん、必ず出店者に別に売上の金額とかは言わなくていいから、うんうん、あのどれぐらい来たか教えてって言うんですよ、うんうん、でまあ、占いの人とかやったらマンツーマンやから絶対限界とかもあるんで、うん、それぞれあるんですけど、うん、飲食が結構分かりやすい、人がどんだけ来たかとか盛り上がってたかとか、でこれで言うとマガラコーヒーさん、うん、コーヒー70杯、
2: おすごいね、
1: すご
2: い、
0: 70杯出してて、
2: うん、
0: でマガラさん何がすごいって人数数えとったみたいで、うん、56人って言うんですよ、
2: はいはいはい、
0: で、あの中にはコーヒー美味しいから2杯とかいう人もいたりして、はいはいはい、結構長くいる人とかもいるし、うん、まあ、もちろん出店者も飲んだりしてるんですけど、
2: うんうんうん、
0: そうだから、70杯コーヒー入れたんですよね、うん、とかあとねケーキ屋さんはあのレイブドシェフさんね、うん、私仲良くさせてもらってて、うん、レイブドシェフさんがクロワッサンサンドっていうサンドイッチを、うん、作ってきてくれてて、まあ、それ出店者のお昼用にも作ってくれてたんですけど、で最初それとプリンしか持ってこうへんって言うから、うん、ちょっと待ってそれは嫌やっつって、ケーキとか、うん、やっぱりスイーツ食べたいから持ってきてよって言って、だからケーキとかも持ってきてくれて、であと持ち帰れる焼き菓子、うん、ああいうクッキーとかフィナンシェとかもなんか持ってきてて、うん、全部合わせてね、うん、180個、
2: すごい、
0: ほぼかなんかもう完売って言ってたかな、持ってきたものが全部、うん、キッチンカーで来てくれたんですけど、っていうのと、あとねともえさんっていう方がいらっしゃって、うん、和菓子屋さんを尼崎やったっけな、本音されてるんですけど、うん、お団子茶団子とか、うん、あのなんやろこう3本串に刺す、うん、刺ってるのとか、であとちどら焼きとかなんかその和菓子をね持ってきてて、全部でいろんなもん全部合わせてね250個販売したんで、すごいなって思って、これびっくりして、途中で足りひんって言って取りに帰ってはって、そうで、あとお寿司屋さんも来てて、でお寿司屋さんも出店者には別で注文を受けて用意してて、であとその日当日用に40食お寿司、巻き寿司とちらし寿司合わせて40食用意してたんですけど、そう40食とあとまあ事前に注文ね、出店者とかももともと行くって言ってたお客さんの、それも合わせて68個、なんかすごないと思って、すごいね、そうだからなんかそれ見たらなんかね、そう20ブースぐらいだったか20社出店ぐらいで、この飲食の人たちがこれだけそう上げてたから、なんかすごく人の数もですけど質がいいなと思って、あのただ来てちょっと覗いて帰るとかじゃなく、なんかこうちゃんと楽しんで、まあそれこそ何か買ってくれたりとか体験して帰ってくれるってお客さんがほとんどやったんで、そう、そういう意味で質が良くて、アサニャンさんもなんだっけな、ジャガーさんのマッサージ受けたり、まあ、うちでもサンキャッチャー買ってくれたり、うんうん、コーヒー飲んだりとか、なんかそう楽しんでくれてはって、そうなんです。あの、ありがたかった。ちょっとね、ジャガーさんの受けてる時は私朝にあんて気づかず誰と思ってたんですけど後で、あ、朝にあんさんやって、そうだよとかって言われて、そう失礼しましたって感じだって、そう、そんな感じで楽しんでくれてはる人が多くて、そうなので、なんかあとだからなんやろうな、まあ鑑定の人とかはね1日やっぱなかなかいっぱいできないんですけど、でもまあ短いやつ10分15分のやつをやってた人は結構11人やったとかやってたかな、あのよくくにちゃんランドステーションの番組によく出てくる桑田久美子さんね、はクーコさん何人やったっけな、クーコさんね5、6人なんやけど、なんかねロングセッションとかしてた、そうここは私今メモに書いてない、あのイベントでロングセッションねすごいなと思って、っていうかもうちょっと短く、ここはちょっとブラックネタ、もうちょっと短くしていろんな人に体験させてあげてほしかったんけどってちょっと思って、そうロングセッション1時間とかするから、1時間とか1時間半とか イベント時間って朝10時半から5時までしかないのに一人に1時間とか使ったら、
2: 盛りだくさんやね、
0: うん、あのね、受けたいと思って来た人が受けられへんから、うんうんうん、ちょっと次から私のイベントでは最長30分までに言おうかなとか思ってそう。でもなんか空子さんのところは遠くからも来てました。長野から来た人とかがいたり、なんかあの彼女公式 LINE を出したから、うん、あの公式 LINE でパンって発信したから、うんうん、急に行きますとかがあって、で結果的にあの人またあの、うん、お昼食べる時間もなく、うん、ずっと午前中からもうギリギリ5時が終わりで片付けて帰らなあかんって、うん、5時10分ぐらいになった私が、うん、もう終わりって後ろから言ってもう無理って言って、うん、そしたら、うん、分かりましたとかって言って、うんうんうん、そう頑張ってなんか終わらせてたけど、そうっていう感じとか、そうやね、ここに来た人誰がいたっけ、あ、長谷川さん、マーヤさんとかも佐藤式リンパケアを7人やったって言ってたかな、うん、っていう感じでね、結構あの盛況だったんですけど、うん、そうやね、イベントの主催したりとかする人がもしなんでそうなるのって聞かれたら、ね、出店者さんがちゃんと集客をします。で、アクセサリー屋さんとかも出店者、アクセサリー屋さん今回2組ぐらいいたんですけど、うん、どっちもねちゃんと自分のお客さんをね、うん、声かけて集客してくるんですよ、はい、で一見なんか自分のお客さんに声かけちゃうと、うん、あの何やろ、イベント用にちょっと、うん、お手軽にしてるとか、うん、なんかちょっと違うじゃないですか、はいはいはいはい、だからなんかそういうの見せたくないとかいう人もいると思うんですけど、うん、そこの2人に関しては、うん、イベントに来てもらったら楽しいよっていう感じで、もちろん自分のブースも来てほしいけど、うん、いろんな人いるから遊びに来てねみたいな感覚で誘ってるから、うん、なんか 5,6 人団体で来てたりとか、うん、そうしてるのがあって、うん、そういう人たちはやっぱりあの他のお客さんも来るから、うんうんうんね、自分のお客さんが来てちょっとわーってなるじゃないですか、うんうん、ブースが、うんうん、そしたら他の人もあそこ何言ってんの、なんか人がたかってるってなって、うんうん、で集まっていくから、その辺の人たちはやっぱりね結構売り上げが大きい、はい、であのその場で販売をしててもあの、ね、やろ、注文とか受けて帰る、ラジオに出てくれた井本さん覚えてます、
1: はいはい、
0: あのジュエリークリーニング、
1: クリーニング、
0: そうそう、あのクリーニング1本1本というか1つか、はい、500円とかで安いんですけど、それを20何本やったんちゃうかな、そう、でそれをやって、でもちろん販売もしてるんですよ、うんうん、でそれでやって販売して、でこうその時にやっぱ お話とかするから、うんうんうん、結果その場でお金を落とすわけじゃないけど、うん、修理お願いしますとか、うんうん、次あのこれ持っていくからとか、あと綺麗に磨いてもらって、うん、あほんな家に他にもあるからまたお願いしますとかって言って、はいはいはい、結局その日銭だけじゃなくて、うん、何やろ、
1: その先もね、
2: 次に繋が
0: る、すごいな、すごい、その辺はすごい上手だなと思って、うん、そんな感じで、はい、だから出店した時にあの主催任せじゃなく、うんうん、自分で声かけて、うん、お客さんを何人か、もうそれ一人でも二人でもいいんですけど、うん、呼ぶ人はやっぱりちょっとブースの盛り上がり方が、うんうん、違うっていうのがあるかなっていうので、うんうん、もしなんかね、うん、これから夏休みとか、うん、自分がどっかのフェスとか、うん、イベントとか出展されるんやったら、うん、ちょっとやっぱ声かけてもらってした方がいいかなって思いますね、うん、あのまあ確かに高い出展料払うようなイベントは、うんまあ、主催者に呼んでくれよって思うんですけど、
1: はいはいはい、まあ、そういう気持ちもあるか、出展者さんは
0: ねあると思う、ね、そう、うん、でも競争も高くなっちゃうから、うん、大きいイベントって、うん、あの出店数も多いから競争が大きくなる、うん、だから、なんて言った
2: の、同じようなジャンル並んでるとかありますよね、大きいところって、
0: だからなんかそこが一個のちょっとな、うん、何、ま、街まで言わないけどなんか市場になるじゃないですか、うん、って言ったら、うん、 その中で自分のところにお客さんをこう呼ぼうと思ったら、有名なとこは別ですけど、やっぱりちょっと桜でもいいから人奈良場さんと国ちゃんだってなんかあまりにも暇そうなところあんまり行く気
1: を、そうやな暇そうなとこはな、
0: なんかね、
2: なんか大きいイベントのところってなんかちょっと目移りしたりとかして、あんまりこう長居しないみたいな、そういうのも
0: あ、それもあるし、そう、食べ物とかあったら並んでたら美味しいんかなって、
1: ね、思うよね。
0: そう、であんまり暇そうやと
1: なんかちょっとって思うよね。
0: そう、なんで
1: 食べてみて、あ、やっぱりなとか、お客さんはなよく見てるのというか、
0: そう、
1: 列少ないわそれでかとか
0: ね。そう、だから桜でもいいので、でもあれですけど、やっぱちょっと並んでもらってると、なんかこっちが逆にお客さんが安心感がある。ほんまに時間がなくて早く買わなあかんっていうんやったら全然空いてるとこ行ったらいいんですけど、なんかねちょっと並んでると、あ、何人か買ってるし美味しいかなと思って並ぶと思って、まあ、それも出店側はあの作戦です。
1: なるほどね、
0: やっぱり誰もいないところってすごいなんかお客さん行きにくいから、そう、
1: ちょっと協力してもらうって感じ、
0: ね、そうなんです。だから私あのイベント中もあの例えばね主人とか、この間も来てもらってましたけど、来た時にあまりにも空いてるブースがあったら、行ってきてって言うんです。もう行って受けてって言って、え、そんな人が来てからでいいんちゃうんって言われるんですけど、いやそれやったらあかんね、人が来てるともういいねって、人が来てなくて暇そうな姿を見ると近寄りがたいから、とりあえず誰か一人座っとったら何やってるか見るからって言って桜で活かしたりとかするんですよ。でそうするとね、なんか占いとかワークショップでも誰かやってたら横から、
1: ね、
0: 何やってんのって見るじゃないですか、
1: 面と向かってはちょっとね、なんかあってなるから、
0: そうなんで、なんかそういう
1: 作
0: 戦した、
2: やっぱりターゲットにされてない状態の方がじっくり見れるもので、お客さん側としては
1: 様子を、
0: であとは私がやるのは、一応見て、値段が分からなかったら言います、
1: はい、
0: この間もまあ言わないけど、まあね、ある人がね、値段が出てないし、何やってんのか分からへんから、まず何やってるのかを書いて見えるとかに貼ってって言って、でその後私がこれ最初私これ体験するのにきっと1000円か2000円ぐらいやろうなと思って、これいくらって聞いたら、え、500円やでって言ったから、え、ちょっとそれ500円と大きく書いてはっときって言って、そしたら絶対来るからって言ったら、やっぱり最初ね値段が書いてない時人が近寄りがたくていくらかも分からへんから寄ってこなかったんですよ、まあ、あるワークショップなんですけど、でも500円って書いて置いたらみんなが、え、500円なんてなって、で私も500円やからちょっと体験したらって言ったらみんな行って、結局多分前半めちゃめちゃ暇っていうか全然人寄らなかったけど、最終13人ぐらいがこう、そんなに広いところでやってないから一度に4人ぐらいしか座れないから、だから多分それが何回かっていうかあって、そうとかあったんで、あの値段は絶対
1: 分かりやすいところで、
0: 何やってるのかと値段は絶対ちゃんと分かりやすいところに見せないと、そうなので、あのこのイベントを最初に主催してた人、お一人は着物屋さん呉服屋さんの方で、でもう一人いつもその人とタッグ組んでやってた人がブティックさんで、私がいつもプロフィール写真撮影会撮らせてもらってる場所なんですけど、ブティックさんもこのイベント時はね1000円とかで在庫持ってきて出すの、
1: そうなんだ、
0: だからなんやろ、もうほんまに在庫処分、でも1000円やから、もうねほぼ前半でなくなる感じ、そう、だからそれはでも上手やなと思います。本人はもう置いとってもしゃあないからって言って、もう別に何、赤字やとか黒字やとか関係なく、もう1000円やったらみんな買ってくれるやろみたいな感じで出して、ラックにいっぱいあってももう前半でほぼほぼなくなっていく感じで、そうやるんですけど、でもそれ1000円でもなんか買ってたら、なんかここのお店ってこういうものを普段扱ってるんやとか、で1000円やけど元の値札がついてたら、実は例えばそれが6000円7000円するものやとかいうのが分かるから、なんかお店の何やろ、客単価というか、あ、ここのお店はこれぐらいの商品置いてるんやなとかも分かるから、 それもだから後でお客さんが行きやすいよね、
1: うん、あ、なるほどね、うん、ちゃんと動線考えられて
0: そう。本人はね多分そんなこと思ってないと思う、
1: はいはいはいはい、
0: 私から見たら、うん、へーっていう風に思う、うんうん、なんか多分逆にそれがいいみたいなとか、うん、いいことばっかり言ってたね。なんか、うん、なんか聞きたいのあります？あと8分ぐらいやけど、
1: うん、
0: イベント2人ね、イベントとかね出たりしないからでですよね、
1: うん、なんかあんまり告知をしてる感じがなかったのに、そうやって来てるのはやっぱり出店者さんが告知をしてたってこと、うんうんうん、私はあのキノちゃんがあんまり告知をしてるのを見てなかった。
0: そうなんですねそう、あの告知してるんですけど、うん、Facebook はやっと最後みんなが、うん、告知をしてくれた、うんうん、なかなかしてくれなくて、うんうんうん、でも Facebook っていう世界は意外と知り合い同士がつながってるから、うん、見る人が知り合いになるので、うんうん、まあ Facebook をうわーって出店者が今20いたら20人が毎日、まあイベント直前に上げることによって知り合いにわって知れ渡るし、共通の知り合いが多いから、うん、それ見て、うん、あのなんていうの、サブリミナル効果で来るっていうのが Facebook の世界、
1: うん、
0: で、まあ、それも一個で、私ね、うん、最近ちょっと思うのがインスタがね、
1: うん、
0: あの広告ばっかり上がってきません？
1: 最近ね上がってくるね、めっちゃ広告増えた ね、
0: そう、
1: どこもそうやけど、
0: で私がインスタ見ててもずっと広告ばっかり上がってくるから、うん、なんか友達のやつ見たくても全然上がってこないとかが増えて、なんかちょっとインスタがいまいちかなってちょっと思ってて、でそれで昔はねインスタの広告も出したし結構バンバン上げてたんですけど、多分もうあんまり見てくれてないと思って、ね、さっきちょっと打ち合わせっていうか休憩時間にいましたけど、今はスレッズが使えるかも。
1: スレッズね、
0: これも分からないです、はい、X みたいになっちゃったらもう難しいから、うん、今は使えるかもと思って、うん、スレッズをちょっと、うん、あれもねちょっと投稿の仕方に工夫がいるんですけど、
1: うん、
0: あれをちょっとこのイベントの、ね、告知でやったんですよ、
1: うん
0: うんうん、そしたら全く私が会ったこともない人から、うん、この本格和装の撮影会参加したいですっていう連絡が来て、で実際参加してくれはって、うんうんうん、っていう人がいるんですけど、うん、だからその人も偶然自分が着物で、
1: うん、
0: なんかまあまあ撮影も自分を撮ってほしかったし、うん、着物にちょうど興味があって習い始めるとこだったんですっていう人が私のやつを見てっていう人がいたから、うん、ちょっと今は使えると思います、うん、これがねもうまた2年後3年後とかになったらわからないけど、うん、今はSNS で言うとそれかな、うん、あとはでもやっぱり会った人にチラシを渡すとか、はい、そういう細かい、
1: うん、
0: なんやろうことかな、
1: うん、キヌちゃんがやってるやつならみたいな感じで来る人もおるんやろ、
0: いるし、うん、でもまあ今回古式岩神社の近くでやるよって言ったらやっぱそういうの古式岩神社とかスッキーとかいう人が、はいはいはい、じゃあそこせっかくやから古式岩神社も寄ってイベントも行くねとか、うん、であとねここは近所の人もすごい来てくれてました、はい、近所の人は本当前日にポスティングとかちょっとだけね、うん、ご挨拶でしただけやけど、うん、来てくれたりとかかな、だからなんか SNS はもちろんね使ったらいいと思うんですけど、
1: うん、
0: SNS プラスでもやっぱ地道な、
1: うんうん、
0: 声かけは必要ですね、めんどくさいけど、うん、メールするとか、うん、電話するとか、うん、あったらこういうチラシ送るとか、うん、っていうのをすることで、うん、来てくれるかな、うん、なんか行きますってすごいいっぱい言ってくれてたけど、でもやっぱり実際来る人ってそっからもう全員は来ない、うん、10人言ってくれてもやっぱり3割4割ぐらいなんで、うん、そんだけ声かけた方がいいかなっていう感じで、
2: ね、予定とかもね、だって私も行きたかったけど、うん、結局無理ってなって、
0: う
2: ん、
0: ね、そうそうそう、ね、
2: うん、
0: 私も確かに誘われて全部行けるわけじゃないから、まあまあ そ, うね、そうなのでその辺はあれですね、まあ、あとはでもまあ出店する人が声かけて自分で集客するっていうのはすごく大事なことかな、うんうん、そう 言っててもね、その最初暇やったワークショップの人もちゃんとご家族とかにも声かけてて来てくれてるんですよ。だから皆さんそれぞれやっぱあのお声掛けしてくれてたので、それの相乗効果で、その方が質がいい、あの一元でポッてくるよりもやっぱり知り合いとか知り合いの知り合いとかだったら行って見て、はい帰ろうっていう人はほとんどいない、
1: いい雰囲気作ってくれるもんね、それでね。
0: そう、何かしらお金を落とすというか、体験して帰ろうってしてくれるので、だからああいう、まあ、飲食もいっぱい売れたりとかっていうのにつながるので、なんか私さえね、大きいマルシェもいいけど、こういう小規模なやつが結構質が作りやすかったりとか、後にもつながりやすいので、はい、こういうマルシェ作りたいとかやってみたいっていう方はあのご相談いただけたら、
2: 裏で私もでも20から30ブースぐらいの感じのが好き、10ぐらいのはそれはそれで、あのめっちゃ知り合いがしっかりおってその人に会いにみたいなぐらいの感じやったらあれやけど、じっくりおろうと思ったらやっぱりちょっと視界に入ってしまうかもみたいな、ちょっとそわそわとかなったりとか、それ30超えてくると多くて目移りがちょっと始まっちゃうとか、
0: うん、確かにね、結局ぐるっと見て何もせず帰るとかね、ありますよね。ね、そうなので落ち着くのがいい感じ、
2: なんか一番じっくり見れる、
0: ね、で結構まあ10から20ぐらいのブースやったら、まあ、そんなに気負いせずにやろうと思えばできる企画なので、もしなんかそういうのやってみたいとか、店内イベントとかでね、お悩みとかがあったら、まあ、一応私そういうののアドバイスとかもしてるので、はい、ビアップのホームページの公式 LINE から登録してお問い合わせしていただけたら、はい、するのでっていう感じで、はい、西宮のイベントはうまくいきました。撮影会もね5人集まって、ちょっとこちらはバタバタして大変だったんですけど、はい、できたので、まあ、やってっていう声があるので、このイベントまた秋とか来年とかするかもしれないので、その時はまたお楽しみにっていう感じですね。はい、あ、もう29分になってるので、それでは最後の、はい、掛け声に参りたいと思います。はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハー、ヒデリンのオーバートーク。本日のゲストは元気アップの伝道師、その正体とは…この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、皆様から F トークを募集しております。 F トークとは F ヨーグルトプレゼント企画となっておりますよ。リスナーさんの F トーク募集は、 F トークとは何ぞやということですけども、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議とかファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様に、あなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。あのエピソードなので、別に面白いとかそういうことは必要のないので普通に気軽に送っていただければと思います。で、送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方から F トークとか F ヨーグルトプレゼント企画とかっていうタイトルつけまして、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。そしてヒデリンと直接つながってるよっていう方は、直接ね LINE とか DM で送っていただいても構いません。F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でございます。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日の素敵なゲスト、松下村塾塾長の松下高原さんです。
3: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。元気ですね、朝から。
3: 絶好調です。ありがとうございます。絶好調ですか。今日も本当お招きありがとうございます。、はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、ではですね、軽くちょっと自己紹介、はい、お願いします。
3: はい、松下村塾塾長の塩谷高原と申します。よろしかったら塩ちゃんと呼んでいただけたら。元高校体育教師で、今は元気アップをテーマに講演研修など展開しております。心の塾松下村塾、大人向けの学びと、あと小中学生向けにも塾展開してるんですけども、札幌市、北海道札幌市清田区のブリスツリーっていうところを拠点に活動しております。どうぞよろしくお願いいたしております。
1: はい、ブリスツリーですもんね、うん、ブリス、一見私も、ね、
3: いらしていただいてありがとうございます、はい、
1: 塩ちゃんと私の出会いは昨年の12月ですね、うん、札幌賢人変人会という謎の
3: 会議
1: にノミネートされまして、で、まあ、多分ね、塩ちゃんは賢人枠で、
3: いやいや、私も変人です。
1: でもね、僕思ったより変人少なかったなというか、うんうんうん、もっと不思議な方いらっしゃるのかなと思ったんですけども、ね、
3: 真面目な方多かったですよね、うん、
1: いたって、うん、はい、
3: うん、いや、ヒデリン、はい、ぶち切れ変人だったんじゃないですか。
1: あ、そうですか。あ、よかった、嬉しい、はい、もう褒め言葉、
3: 褒め、ね、褒め言葉ですよね。、
1: はい、まあ、そんなことで今日はね、しお、うん、ちゃんの、まあ、現在に至るまでのね、うん、人となりとか、そういったことをお話ししていただきたいと思います。
3: お願いいたします。
1: ではですね、まずご出身はどちらなんでしょうか。はい、
3: 北海道札幌市生まれで、はい、もう バリバリのシティボーイみたいな感じ、ずっと札幌生まれ札幌
1: 育ち、シティボーイですね、
3: シティボーイなんかそういう言う段階でなんか田舎っぺみたいな感じですけど札幌生まれです。
1: あ、一緒ですね、はい、やっぱり、うん、やっぱりの分かりませんけどあ、そうですね、札幌出身で、うん、じゃあ、あの幼少期もじゃあ、
3: そうですね、
1: 札幌で、
3: はい、浪人時代までずっと札幌におりました。
1: そうなんですね、はい、浪人中のこうなんか刀で、
3: あ、そっちの浪人じゃなくてあの大学受験すべて失敗してですね、1年間あの代々木ゼミナールってとこに通ったんですけど、そこまで、
1: はい、ちょっと滑ったんですね。じゃあ
3: ちょっと滑りました。滑ってもうまくいっていく、うまくいってるみたいな感じで、はい、
1: あの学生の頃っていうのはなんかスポーツとかされてたんでしょうか。
3: はい、ありがとうございます、はい、実はもう野球が大好きで、小学校中学校大学まして社会人になってからもずっと野球をやっておりました。
1: そうですか、
3: はい、プレイヤーとしても、はい、
1: あの少年野球はどちらの
3: 少年野球はですね、新川イーストロビンスってところなんですけどもちょっと
1: そっか、はい、当時新川にいらっしゃ
3: ったんですね。そうですね、北区新川のチームだったんです。実家も今も札幌市、
1: はい、あ、そうですか、
3: 新川にあります。
1: いや、ねえ、すぐちょっと僕マウント取りたがる癖があるんですけども、うん、少年野球はあの名門平石ファイターズ、
3: おー、はいはい、強いですよ、
1: 札幌市だった
3: の、はい、強いですよ、はい、
1: 日刊スポーツ春夏秋3連覇、
3: いやすごいですね。
1: で、それから先がちょっとね、はい、振るわなかったんですけども、まあ、それでも私もね小中高と野球ずっとやってまして、うんうん、社会人っていうか、あの朝野球はね、うん、27、8までやってましたよ。それでも
3: さすがですね、
1: うん、あの頃はですね、はい、高校時代ちょっと寿司屋でバイトした経緯がありまして、うん、でその時のお寿司屋さんの野球チームがあの同心リーグってあったんですね昔、
3: はいはい、
1: で間違って一部リーグにエントリーしちゃって、は
3: い
1: は
3: い、
1: 間違ってそしてちょっとあの友達集めてくれないかって言って、うん、当時の私は殺生なんですけども、はい、殺生とあと4校、はい、東海大4の同級生
3: と強い強い
1: もういきなり強くな
3: った、強い、
1: はい、すいません、
3: うん、
1: まあまあ、 あの野球のことはさておき、はい、じゃあまあ、進学されて、うん、一番最初ご就職というかはやっぱり教員、はい、
3: そうですね、
1: はい、
3: 大学が青森県の弘前大学ってところに行きまして、はい、で教員のスタートは、まあ、北海道のクンネップ高校というところだったんですけども、まあ、そこが教員
1: 上ですよね、
3: 内容より、まあ道東の方なんですよ、オホーツクです、
1: あの
3: 北見から20分ぐらいのところなんですけども、
1: は
3: い
1: はい、
3: そこがあの社会人のスタート、23歳ですね、
1: はい、じゃあ、まあ、まずは、まあ、教員をされてと、はい、いうことですけども、うん、その後、まあ、やっぱり学校いろんなところ行かれたと思うんですけども、
3: 三高、ね、はい、15年、はい、クンネップ高校4年間、はい、で次あの岩内高校というところなんですけども、はい、そこで10年間、うんうん、で最後札幌片間高校1年間と計15年間教員をやらせていただきました。
1: 勤められたということですね、はい、いや岩内といえばですね、あの私の父親が岩内出身なんですよ、実は、はい、よく幼少の頃っていうか、それこそあの少年野球始まる前は毎年お墓参り行くわけですよ、
3: はいはい、
1: 車に乗ってあの与一経由で行って、4年生まではきちんとお墓参り行ったんですけども、うん、野球始めてからはもう野球の練習の方を優先で、
3: うんうん、
1: そこから僕ちょっとあのお墓参り行く習慣がなくなって、うん、40過ぎてからかな、40ぐらいの時かな、うん、ふと思ってまあ言わないで、うん、お墓参りまた始めたっていう経緯があるんですけども、まあ、それぐらいちょっとね野球優先で動いた時期があって、はい、言わない10年いらしたんですね、
3: はい、もうだからもう大好きな町で、
1: うんうん、
3: まあ、そうですね、言わない高校の教員として10年間で、ちょうどそれこそ野球部の顧問もね、はい、力を入れてやってた時代ですので、はい、私15年間教員やったんですけども、1年間だけバスケットボール部の顧問やったんですけども、はい、それ以外は全部野球部だったんですね、
1: う
3: ちまた3年間軟式野球部の顧問なんかもねやってみたんですけれども、
1: あ、はい、
3: そんな形でした、
1: 最後じゃあ岡田真高校ですね、
3: そうですね、
1: あの今のうちの家から近いですよ岡田真
3: 高校、そうですよね岡田真ね、
1: しこなんで、
3: はい、
1: はい、そうですか、して、まあ高校教員を辞められて、はい、ってことですよね、
3: う
1: ん、で今の
3: 塾
1: になるんでしょうか、
3: はい、
1: はい、
3: 2011年の3月31日付で私退職するんですけども、
1: はい、
3: これからの時代心だなっていうかですね、うんうんうん、まあ、そして教員の後半結構あの教員じゃない方とたくさん出会う場面もありまして、 まあ、やっぱり教育現場の、まあ、なんていうんでしょう、狭さと言いましょうか、まあ、すごく尊くて素晴らしい場だと思ってるんですけど、もっといろんな角度から切り込む人間も必要だなと思ってですね、したらその思いを抑えきれなくて、で2011年の3月31日付で退職、まあ、みんなからお前アホじゃねえかっていうかな、まあ教員ってか公務員辞めんのかみたいな感じで、私何言われてもスイッチ入っちゃってるもんだから、ちょっと自分辞めますと、ちょっと次のステージへっていうところでスタートして、もう15年が経ちました。はい、
1: いやなんかそのこう強く心を動かされたというか、なんか本当そういうきっかけの部分ってあったんでしょうか。
3: でみんなからいやなんか嫌なことあったことが言われるんですけど、教員時代はもう本当にいろんな人に恵まれてっていうか、もう大好きな仕事だったんですけども、なんかね自分の次のステージっていうか、やっぱり人生ちょっと挑戦してみたいっていう気持ちがぐーっと大きくなったんですね。で、まあ、やっぱりこれからやっぱり心の時代だなっていうところだと、やっぱり仲間たちがやっぱりその教員じゃないところに人たちがまだ多かったので、
1: はいはい、
3: やっぱりいろんな視点をくれたっていうのが大きかったと思います。
1: 教員あるかもしれないですね、
3: 教員だけのこの世界のフィールドじゃなくて、違うところからも教育現場を見れたっていうところも大きかったと思うんですよね。
1: いや結構っていうか、その何でしょう、学校の先生やられてる方っていうのは本当狭いったら失礼かもしれないですけど、本当なんかそういう閉ざされた世界というか、
3: いやそして忙しすぎるのもあると思うんですけども、家と学校と行ったり来たりでね、全然社会とも触れ合ってなかったり、やっぱりこう狭い世界の中で考えてしまったりっていう人は多くなっちゃうと思うんですよね。
1: いやですから、私の知り合いの中でも元教員の方何名かいらっしゃるんですけども、そのやはりなんか教育に関わるものとして、本来自分がこう伝えたかったことが違うんじゃないかっていう思いがあって、やっぱり教員を辞めて独自で、講演活動されてる方もいれば、そういう、結局は親御さんに対する、コーチングではないと思うんですけども、そういうアドバイスをしたりとか、そういう方は多いんですよね。ですごい僕が感じるのは、その子どもさんに対する教育っていうことで始めるんですけども、でも結局はそのじゃあ誰が教えてるかっていうところで、親を ね、あれする方が先だっていうところになんか、はい、やっぱり同じような感じでしょうか。
3: やっぱり大人たちが元気じゃないと、それは子どもも元気にならないっていうことで、私がやっぱり2011年に松下村塾を立ち上げた時は、まず大人のアプローチだろうと思って、大人たちの元気、今でもそれはずっとね、続いてるんですけれども、8年前にブリスツリーっていうその拠点が生まれたので、小中学生向けのアプローチも自分の身近でスタートしてるんですけども、基本やっぱり大人の元気アップが必要だと私も思っております。
1: いや本当ね、子供が元気ならないのも、その大人がかっこいい後ろ姿を見せてないっていうか、将来に、やっぱり夢が持てないっていうのは我々の責任であったり、次の世代に伝えていく部分でも本当責任世代かなっていうのは感じる部分なんですよね。やはりそうですね、大人の方にそれを、背中をちゃんと見せていただかないことには、子どもの未来も描けないっていうことかなっていうふうに思いますよね。はい、そしたらそのブリスツリー
3: ブリスツリ
1: ーの、拠点として、いろんなことを、発信されてると思うんですけども、こうそちらの部分いろいろこうやられてること、取り組んでることを教えていただいてよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。ブリスツリーはですね、8年前に登場しました。私が立ってたわけじゃないんですけれども、絵本サイピソ仲間の山本敦子さんっていう方が、しおちゃん こんなスペース作るんだけどもっていうことでご相談いただいて、それはもう喜んでやらせていただきますっていうところで、コミュニティスペースなんですけれども、小中大3つのまずレンタルルームみたいなのがあります。まあ、してそこで、主に私は大ルームっていうところを使ってですね、イベントプロデュースっていう形で動いてるんですけども、ただせっかく拠点が生まれたので小中学生向けの塾も展開をスタートしたのも8年前なんですよね。一応学習塾っていう形を取ってるんですが、どっちかというとうちに来てくれる生徒さんは、ちょっと 不登校で悩んでたりですとか、なかなかちょっと学校に馴染まなくてとか、まあ、ちょっとあんまりお勉強好きじゃないんだけどもっていうような、そんなようなタイプのお子さんたちもいらしてくださって、まあ、ちょっとでも楽しくね、はい、まあ、保護者の方がヒットしていただいて、まあ、せっかく学ぶんだったらしおちゃんのね

0: 学ぶ体制作りといいましょうか、そんなところをね、はい、メインにやってるんですけどね。
1: あれ、あの高校時代っては
0: 教会、もう思いっきり体育です、保健体育です、体育の教員ですから、まあ、一応小学校の免許は持ってるんですけども、あ、まあ、小中高の、はい、まあ、保健体育が、うん、だから本当の専門はね、はい、体育なんですよ。
1: 体育なんですね、
0: はい、
1: なんか運動不足のね、体育の元体育
0: も、はい、もう運動忘れてしまった元体育教師って言ってるんですけど、今ゼロですからね、私全然動いてないですから。
1: そうですか。はい、いやでもなんか体型が整ってるというか、
0: ありがとうございます。おかげさまでね、はい、維持してるっていうか、はい、まあ、そんなに なんていうんでしょう、すごい意識してるわけでもないんですけれども、まあ、体はねやっぱり、うん、健康は私の元気アップって言っておきながら、私が ね、なんかヘロヘロになったらちょっとあれですので、
1: 不健康だった、
0: 不健康だよね、
1: おかしな話に、はい、なりますよね、
0: はい。
1: しおちゃんはお酒飲まないんですか？
0: あ、お酒も大好きです、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、
1: いや今度行きましょう、
0: あ、行きましょう行きましょう、はい、
1: 何がお酒、
0: お酒、まあ、何でもビール、焼酎、ウイスキー、はい、何でも飲みますね。雑食系です。雑食系っていうか。
1: 雑食
0: っていうかね。
1: じゃあもう何でも
0: いっちゃうんですね。何でも、はい。
1: あ、そうですか。いや、ぜひね、例の、そういえば、例の、賢人変人会議でもお会いした加藤の翔ちゃん。
0: お、はい、翔ちゃんとね、はい、もう元気の高校先生、はい、はい、大好きです。
1: 元気ですもんね、はい、先生も。いや、でもね、本当例のその、変人会議で出会、うん、お会いした中で、うん、しおちゃんとつながってっていう感じで、うんうん、なぜだかですね、僕結構先生にモテるんですよ。
0: 最高ですね。
1: なんか、はい、なんでしょう、それやっぱり問題児だからなんでしょう
0: ね。いや、どうなんでしょうね、はい、いや多分同じ波長なのかエネルギーなのか、まあ、あるじゃないですか、なんか本当2回目、うん、3回目会える方っていうかね、
1: 同じ、いや、そうです
0: ね、まあ、周波数なのかちょっとよく分かんないですけども、うん、まあ、多分感覚的な
1: 合ってるんでしょうか、ね、うん、やっぱり。いや、だからね、つながりの話をしてればね、うん、あの人この人知ってるみたいな話で、
0: そうそうそう、どんどんつながる、
1: ね、はい、はい、そうですが、そんなね、顔の広いしおちゃんではございますが、はい、
0: うん、
1: あと、まあ、そのちょっと遡っちゃいますけども、うん、その高校の教員時代で、うん、こう感じたことというか、うん、そのまあ、いわゆる多分違和感というか何かあったはずですよね、うんうん、その教育に対しての、うん、こうそういった部分はどういった感じだったんですか？
0: そうですね、まあ、教員の仕事は、まあ、基本大好きで、週7で働いても全然私の中ではね、うん、むしろ気持ちいいぐらいなね、まあ、野球の顧問やりたくて教師になってもらって、
1: はい、
0: 土日大体練習試合があるんですけども、まあ、今はね運転教員するんじゃないよって言われてるんですけども、もう本当大型の免許取って、まあ、バス運転して土日行くぞって言って、練習試合土曜日行って、練習試合やって審判やって練習試合やって帰ってきて、また2日目も行くぞって言って朝早くから行って、でそれがね心地よいぐらい、まあ、なんかやっぱりやりたいことやってるからでしょうね、
1: うん、そうです
0: ね、まあ、月曜日はもちろん生徒オフにするんですけども、うん、まあ、普通に仕事やって、週7でもね全然行けたっていうか、いや、やりたいことで、まあ、ただし、
1: はい、
0: まあ、教育現場ってやっぱりいろんなことあって当たり前の世界なんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、ただやっぱり今保護者の価値観もすごい多種多様になってる時代の中で、やっぱり生徒たちもいろんな生徒がいると、はい、そしてますますやっぱりこの箱の中での教育っていうのはやっぱり いろんなものも求められる、どんどんどんどんいろんなものを求められる中で、うん、まあ、私の中ではまあ違和感というか、やっぱり時代がちょうど移り変わるところだなっていう中で、
1: はい、
0: ただ本当従来の教育だけだとね、なかなか対応しきれないだろうと、だからいろんな角度から、うん、教育現場こそいろんな人が入ってね、いろんな面白い大人たちがそれこそ入って、
1: はい、
0: まあ、切り込んでいかなきゃならない場だと思うんですけども、まあ、いかんせんね、ちょっとね閉鎖的な空間っていうのはあるにあるんですよ、うん、
1: 閉ざされただ
0: からもっとオープンに、うんうん、もっとそれこそ柔軟に、うん、でもっとやっぱ本当は面白い人たちってたくさんいるから、そういう人たちこそ生徒と触れて、はい、あ、こんなおもろい人いるんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: そう考えるとですね、やっぱいろんな人が切り込んでいく、
1: はい、
0: でそれはやっぱり今私飛び出したのもやっぱり元教員で中身のことを知ってる人だと切り込みやすいっていうのは絶対あると思うんですよね、はい、だから教育現場のいいところもちょっと残念なところも知ってるし、うんうんうん、そんな人間が教育現場の先生ことを知りながらアプローチする、
1: はい、
0: それはね 元教師だから

0: 切り込めるところあると思うんですよね、うん、まあ、そんなところちょっと、うん、アプローチしていきたいなっていうところで
1: だったんですね、はい、その転換期というかは、うん、いわゆるゆとり世代とかそういう そうですね、タイミングでなるんでしょうか、うん、
0: まあ、要するに飛び出したのが2011年なんですけども、まあ、ゆとりといえばゆとりかもしれないですけども、はい、あんまり現場の中ではね、うん、なんちゅうんでしょう、まあ、まあ、そうですね、あんまり ゆとりっていうのも意識しなかったっていうかですね、うん、まあ、目まぐるしく走ってた感じですね、私はね。
1: そうですか、はい、なるほど、うん、はい、わかりました。私なんかも実は小学校での授業、うん、まあ、障害についてということで総合学習の一コマで、
0: うん、
1: 小学校札幌も30校ぐらいやらせてもらってますし、
0: ね、
1: あと
0: ありがたいですよ、ひでりのような方が入ってくるの、いやい
1: やあとおかげさまで東海大学とか北大でもちょっと講話させてもらってるんですが、は
0: い
1: は
0: い、うん、素晴らしい。
1: 先だってっちでももう3ヶ月前3月のお話だったんですけども、うん、久しぶりに厚生中学での、
0: うん、
1: 講話の機会がありまして、うん、でまあ、小学生って結構なんか、うん、ね、親父ギャグではないですけどもなんかね、家族が11人いますってだけでわーって盛り上がったりするんですけども、やっぱりちょっと中学生は冷めた感じというかですね、うん、こう思春期に入りかかるタイミングだったんで、うんうん、なかなかね、笑いを取るためにやってるわけじゃないですか、ちょっと苦戦したなっていう
0: 中学生は、ね、一番難しいと思います、はい、思春期真っ只中で高校になるとちょっと落ち着いてくるっていうかね、
1: はい、
0: 中学はやっぱ一番難しいと思いますよ、
1: はい、いやそれこそですね、うん、今回北海道の方の福祉教育アドバイザーにもちょっとなったんで、全道の、ね、小中高行けるっていうか、うん、要請があればと思うんですが、うんうん、はいはい、うん、高校のカリキュラムの中でそういう障害についてっていう、うんうん、授業というかあんまり やらないもんなんでしょうか。
0: 入れようと思えば今して総合的な学習の時間というかですね、うん、あと、まあ、探究学習っていうのも、まあ、入ってきてますので、はい、まあ、現場の先生がよし これ入れようと思ったらやろうと思ったら何ぼでも切り口はあると思うんですよね。で私の場合は、まあ、現場にいたっていうことで、はい、生徒指導部っていうのはなかったんですよ、
1: はいはい、
0: で生徒指導部って大体その薬物乱用防止教室とか例えばスマホ安全教室とか、まあ、思春教室とかそういうのに私は元キャップを絡めてこう入っていくっていうのが、まあ、結構多いんですよね。
1: そっか、しおちゃんは やってんだもんね。やってんだもんね。
0: 私もそうですね、うん、今入らせてもらってるんですけども、うんうん、
1: はいはい、
0: で新しいものを生み出すのだとなかなかあれなんだけども、うんうん、既存のものにくっつけて入るっていうのはすごくやりやすい、うんうん、ま
1: あ、
0: だから例えばひでりんね、
1: はいはい、
0: まあ、例えば、授業で入るのもありだし、うんうん、まあ、総合的な学習の時間帯でもありだし、あと、まあ、進路講話みたいな形で、まあ、職業いろんな職業を知るっていうところで入るのもありだし、あ、はいはい、まあ、いろんな切り口ね、うん、あると思うので、まあ、ちょっとそこも相談させていただきながら、なんか一緒に入れるところとかね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、紹介し合えるところなんかも含めてねやっていきましょう。
1: ちょっとね僕と薬物で言ったらねなんか怪しい人が来たと思われるからねなんかちょっとやばいと思うんですけど、
0: いや、はい、もうねそれもありだと思います
1: 、はい、わかりました。いやあとしおちゃんの方でねいろいろこう、うん、拠点から展開されてると思うんですけども、うん、この6月のなんかイベントことございましたら、うん、ぜひ
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ひとまずね6月20日に直感的集合っていうのがあります。で直感的集合っていうのもそのブリスリーもコミュニティスペースなどいろんな面白い方が集まってるんですけども一堂に会する場がないよねっていうことでね、でそれこそブリスに来てくれてる人の声から誕生したイベントが直感的集合でございます。まあ、1人15分かける8組のメッセンジャーの方にいらしていただいて、でおかげさまでねちょっと6月20日についてはもうメッセンジャーやりたいっていう方が8組も決まってるんですけれども、本当に面白い空間になっててですね、うん、でマイストーリーでもいいし自分のご活動でもいいしこんなイベントあるようでもいいし、まあ、そんな人たちが大集合しております。まあ、おすすめイベント、
1: はい、
0: 6月20日2時からやってますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、またあれですかしおちゃんもフェイスブック等で、
0: はいはい、
1: 発信というかご案内されると思うんですが、
0: しおやたかるで、まあはい、フェイスブックヒットしますので、うん、ぜひつながっていただけたらと思います。
1: はい、大体フェイスブックですか、それ以外なんか。
0: そうですね、フェイスブック出して元気アップ検索で何かしら私にヒットしますので、元気の木を旧字体の木にしていただけたらですね、
1: ああそっか、
0: はい、だから日本で一番元気アップって言ってる男でございますので、
1: うんうんうん、
0: 何かしらヒットすると思います。
1: はい、元気アップの伝道師、
0: はい、しおちゃん元気アップ検索で、
1: ね、
0: はい、
1: そんな感じで
0: 元気アップしおちゃんで間違いなく私にヒットします。
1: わかりました、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名、オーバートークとラジオネームを記入してお送りください。はい、この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬきこじ店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、しおちゃん今日はねゲストということでありがとうございました。
0: ありがとうございます。楽しかったです。
1: はい、ぜひね来週もね、お時間ありましたら、はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。来週はまたねちょっと松下村塾の取り組みであったり、まあこれからのね展開いろいろあると思いますし、夢ビジョンをね、熱く熱くね元気アップ
0: というのありがとうございます。
1: はい。お伝えいただければなというふうに思っております。
0: 嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい。いや、ね、先ほどお話ししましたけども、ぜひ僕飲むの好きなもんですから、
0: やりましょう、やりましょう。はい。
1: 差しじゃなくてもなんか、ね、たくさんね、いろんな方集って、うん、そういう機会あったら楽しいかもしれないですよね。うん、はい。
0: ご一緒できたら。
1: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ここまでのお相手は見えない未来のクリエイター、思い込みの天才児、ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグをお楽しみください。日曜日の午後、お昼12時は、ヒデリンのオーバートーク、ここからスタートということで、ぜひね来週も、ラジオ聞いていただければなと思います。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。今夜も皆さんいかがお過ごしでございましょうか、はい、ということで、はい、
1: うん、
0: はい、いつものオープンレック、うん、はい、こちらの方の2時間生放送ということで、
1: はい、
0: オープンレックは21時から23時まで、
1: うん、
0: そして YouTube チャンネルパームトンカルチャー、
1: はい、
0: こちらの方では、うん、21時から22時までの、
1: はい、
0: 放送になりますが、皆さん、
1: うん、
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと私やりたいこと
1: が、はい、はい、ちょっとね、出だしね、画像がうまく上がらなかったのでね、 YouTube の方でもねちょっと安定してなかったんですけども、今のところちゃんと映ってる感じですね。はい、申し訳ございません。こうね、なんか何がいかんのかがよくわからんっていうね。
0: 要はだから目に見えないことっていうのは、
1: うん、
0: どうしようもないですよね。
1: どうしようもない。
0: 目に見えるものは糸をつないでとかねできますけども
1: ここ切れとるねとかね、
0: もうそれもだいたいだんだんほら透明になってきてるんで老眼になってて、手が長くならんかなと、ゴームズみたいにならんかな。ゴームズって知ってますか？
1: 知らん。
0: あ、昔のね、夏休みニコニコ大行進みたいなね
1: 今はワンピースのゴムゴムの木ってやつです。
0: 全然知らんしまあそんなことでね、はい、5月最終日曜日という形になりましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ、台風6号が猛威を振るっておるということで、
1: うん、はい、うん、暴れとるんですか。
0: で、私たちの住んでるこの地域、名古屋あたりも5月3日あたりがやばいと、はい、ですから、まあ、5月2日からもうね、奄美だとか、
1: うん、
0: 沖縄本島、ね、もそうですけども、はい、もう影響を受け始めているということですけども、うん、まあ、これがねちょいと前までね、1000ヘクトパスカルだったね、
1: はいはい、
0: 1000をちょっと切るぐらいだったのが、
1: うん、
0: 今何ぼかしてますか。私夕方に見ましたよ、
1: はい、
0: 965ヘクトパスカル。
1: わお、
0: ね、
1: 皆さん大丈夫。やっぱね、気圧がこうぐーっと下がるとね、やっぱり調子悪くなる方も多いので、うん、めまいだとか、
0: まあ、そういう時は飲んだ方がいいですよで、ね、
1: 危ないから
0: 最大瞬間風速、
1: はいはいはい、
0: 50メートルだって。
1: ほう、
0: 相当なものになってきてて、
1: うん、
0: でこれがまあだいたい2日3日あたりに、まあ、本州に近づいて、
1: はい、
0: 来るってことですけども、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると若干その気圧は上がるのよ、
1: うんうんうん、965
0: って今日の夕方現在ですけども、
1: はいはいはい、
0: それは上がるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 上がってもあまりもう猛威の、まあ、その猛威っていうかその力は変わらないらしいですよ。
1: へ
0: え、うん、上陸しても、
1: はいはいはい、
0: 何じゃお前と思うの
1: もう強いまんま、
0: 強いまんま、
1: 強いまんま、うん、みんなにぶつかりくるという。だから
0: 皆さん戦おうと 思わないでくださいね。
1: 戦
0: っちゃダメですよ。
1: 思わない思わない、
0: うん、
1: 台風だからといって見に行っちゃダメってやつ、ね、
0: そうまあできるだけ、
1: はい、
0: ね、不要な外出とかは避けましょうという、
1: はいはいはい、
0: ことになっておりますんで、
1: うんうんうんうん、
0: はい、お気をつけいただきたいと思います。これからどんどんどんどんと北上してきますので、
1: はい、
0: 今年になってねこれだけの大陸風が来るっていうのは大変なことなので、日本海側もその前線に引っ張られて結構雨が降るらしいですから、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: ね、今日お気をつけいただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: では今週も皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで始まってまいりました、うん、ケイシーズバーでございます。はい、今日も皆さん、うん、バーにお越しいただきましてありがとうございます。
1: バーのオーナーのケイシーでございます。いらっしゃいませ。
0: バーとかっていうのはあなたは、はい、結構行ったことありますか？
1: 結構も何も
0: ないですか？
1: ほとんどないですね。
0: あ、
1: はい、
0: 残念ですね。
1: だって飲まないし、
0: 明け方まで飲むんですよ、明るくなるまで。
1: 飲まないし、
0: ね、
1: はい、
0: 私のパターンとしては、うん、ちょっとね、
1: うん、
0: 居酒屋ぐらいでとかね、軽く飲んで、
1: うんうん、
0: でその後その自分がねよく行ってた何ロスのねミュージシャンたちが来てる、うん、そこのライブハウスみたいなね、
1: はい、
0: ところに行って、うん、そこで、踊ったり歌ったりステージ上でね、
1: うん、
0: させていただいて、
1: うんうん、
0: でその後バーに行くっていうね流れとかね。
1: まあおっしゃられってやつですか？
0: だらがおっしゃるよね。だいたい朝5時ぐらいまでやったりっていうね、普通ですからね。
1: まあ、そういう大もう変な話だけど、大人の世界には憧れますけど、
0: うん、
1: 何せ飲めないから、
0: そ
1: ういうもう居酒屋自体もみんなとねワイワイご飯を食べにっていうのはあるけど、
0: うん、
1: 一人でどっかそういうとお酒を飲む場に行くっていうこと自体がもう、
0: まあ、
1: まずないし、
0: うん、
1: 誰かと行くにしてもまあ付き合い程度だからさ。
0: まあまあそうよね。だから飲みつけっていうのは逆に言うとそういうところをいろいろ知ってたりね、
1: うんうんうんうん、
0: だからめっちゃアンダーグラウンド、こんなとこにこんな店あったみたいな、
1: ね、
0: オラ穴みたいなとこ入ってたら店だ、ジャズバーだったんだよね。そうだ、いろいろあっていろんな経験もさせていただいて、
1: うん、
0: 今の私です。何か聞きたいことがあったら、
1: はい、
0: また個人的にお会いした時にお聞きください。
1: 美香子さんがね、うん、スナックとバーの違いってあるのっていう。
0: スナックはだからまあ気軽に行って、うん、みんながカラオケをやったりっていう、うん、そういうカウンターバー的な形、なので、
1: うん、
0: チャームとかも出てね、
1: うん、
0: っていう形ですけど、バーの場合は全然飲み方が違うので、
1: う
0: ん、まあ、基本だからカウンターしかないですよね。カウンターしかなくて、でいわゆるまあショットを飲むっていう感じですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それがまあウイスキーだったり、
1: うん、
0: バーボンだったり、
1: うん、
0: カクテルだったりいろいろあるわけですけども、
1: うん、
0: それが主なので、
1: うん、
0: だから来る人たちの思いがそれぞれ、
1: うん
0: うん、今日は一人で飲みたいなと思ったら、
1: うん、
0: 私もよく一人行ってましたけど、
1: はい、
0: もうそういう飲み方をするわけですよ。
1: うーん、
0: レストランバーとかそういうとこだと、
1: うん、
0: またちょっと違ってね、
1: はいはいはい、
0: バック演奏があったりするけど、
1: うんうん、
0: バーの場合は本当に自分の時間を楽しみに行くっていうね、
1: うん、
0: だからケイシーズバーってそういうとこから来てるわけですよ。
1: あ、なるほど。
0: まあ、以前もお伝えしましたけども、
1: うん、
0: ケイシーズバーをやろうとしたのは今から、40年ぐらい前ですね、
1: うん
0: うん、そのラジオの方の FM の方で、
1: うんうん、
0: リューズバーっていうのをやってました、
1: はいはいはい、
0: 村上龍さんのリューズバーっていうのが毎週日曜日の夜9時から10時までやってました、
1: うん、
0: ゲストもねって言ったからね、
1: はいはいはい、
0: 私は一時期その村上龍さんの、
1: うん、
0: 限りなく透明に近いブルーっていうのはね、
1: うん、
0: 代表作ですけども、
1: う
0: ん、何作か読んでいきましたけども、
1: うん、
0: あ、こういう番組いいなっていうのをすごく思って、
1: うん、
0: いつかケイシーズバーをやろうと思って、
1: うん、
0: その頃自分が住んでる部屋が 3DK かな、
1: うん、
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時一部屋を、
1: うん、
0: もうオーディオだとか、
1: うん、
0: 音楽の部屋にして、
1: うん、
0: そこにカウンターを作ったんですよ。
1: 2
0: 人が座れるぐらい
1: の、ね、あ、はいはいはいはい、
0: だみんながさ、
1: うん、
0: ボトル持ってきてさ、
1: うん、
0: 置いていくんだわ。全部飲んだった本だもん、ね。で、まあ、音楽聴きながら、
1: うん、
0: 照明をね、いろんな照明こうネオン的に綺麗にして、
1: うんうんうんうん、
0: 楽しむのが好き で、
1: うん、
0: で自分で作りましたよ。ケイシーズバーの、
1: うん、
0: なんていうのは
1: 看板みたいなの、
0: 看板じゃなくて座るやつ、なんていうの、公園なんかにあるような
1: ベンチ、
0: あ、ベンチみたいなの、
1: ね、うんうん、
0: 作ってね、
1: ケ
0: イシーズバーって書いてましたけども、
1: はい
0: はい、うんうん
1: うんうん、ね、リューズバー大好きでしたってちゃん
0: もね、よかったですよね、
1: はい、みどりさんもリューズバー懐かしいです、
0: ね、ただ私の根底はそこなんですよ。
1: うん、なるほど。
0: だからそのリューズバーがあった後に、
1: うん、
0: 時間放送があった後に、
1: うん、
0: 久保田利嗣のプラネットアースっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 久保田さんがやってますよね、
1: うん、
0: 久保田利嗣さんがやってますけども、
1: うん
0: うんうんうん、だからもう2時間、その2時間はもう飲み倒しですよね、うん、で日曜日ってそんなもん絶対さサーフィン行ってるから、
1: うん、
0: くったくたになってるもんね、
1: うんうんうん、
0: 日の出前から入って、
1: うん、
0: 日が沈むまで入ってるわけだからさ、
1: うんうん、
0: くったくたになって帰ってくるけど、その時間がすごくね、
1: うん、
0: よかったな、 この感覚を、うん、なんか自分で将来やりたいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらあのなんとか健さんっているじゃないですか、平井健さん、
1: はいはいはい、
0: ケンズバーとかやり始めようって
1: やり始めようって、ね、たまたま子さんもね、うん、あったってニューズバーのこと ねだと思うんですけど ね、うん、ケイシーさんに何か相談してみたいんだけど、だって
0: 高いですよ。そんなことはねえけど。
1: たまたま子さん何相談になるんでしょう ね、はい、聞いてみたいもんでございますが、はい、
0: まあ、だからそういうね、うん、昔の時代の積み重ねっていうのがあって、はい、で今それがまあ夢が叶ってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからまあ当初ね、うん、ケイシーズバーを始めたのが2011年からね、うん、収録始めてますけど、
1: はい、
0: 最初は30分が番組の収録番組から始まったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それからまあ1時間の枠になり、うん、でそれが生放送になり、
1: はい、
0: 生はいいよねっていうことで今になったわけですよ。
1: いつから2時間になったんでしたっけね。
0: ああ、2時間だ、そうやな、
1: ね、2時間は
0: だから今、FM ギグの方で私の番組を聞いていただくときには、うん、今日も今流れてますけど、うんうん、先週の収録分が流れてるんですよ、
1: はい、そうそう、もともとあの FM ギグでもライブでね、
0: そう、生放送やってましたけど、
1: 生放送でねやってたんですけど、今そういう生放送部門っていうのがね、
0: あ、もうそれはあの、うん、オープンレッグと、うん、パームトンカルチャーのに変わったので、
1: はい、
0: やっぱりいろいろとねシステムのあれこれが変わってくるので、
1: なかなかね、
0: うん、でもこれはもうそういう流れになって変わりました、うん、だから今、はい、FM ギグの生放送っていうのはこういうものっていう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうものってどういうもの
1: だから同時に流れるものはもう今一応ない
0: って、 FM ギグの方では今はないですね、
1: うんうん、
0: その代わりにオープンレクと、うん、YouTube のパームトンカルチャーっていう形になってますけど ね、
1: うん、そうですね、
0: だから本当に時代が変われば変わるし、うん、年を重ねていくと変わっていくのねっていうふうに思うじゃないですか、
1: ね、うん、携帯は変われど、ケイシーズバーは変わらず、
0: 変わらずですよ、
1: ね、ヨタ話を、
0: あの年を重ねていくだけですよね
1: 年取っちゃったね、
0: こんばんは
1: いくつまでやるんだろう、
0: 私でいいかねみたいな志村けんさんのトリフのあれみたいにね、
1: 頑張りますよ
0: 画面が変わらんのだ、ね、リモコンがどこ行
1: くか
0: 分かりません
1: もう聞いてる人もいないかもしれない、
0: それぐらいまでもやりますよ
1: 頑張りましょう ね、はい、
0: あ、まあそんなことでね、はい、台風も来ますけど、うん、私はまあ、自社仏閣周りっていうのは好きで、
1: はいはい、
0: うん、まあ、いろんなところ歩くの好きなんですよ、
1: うん、そうね、
0: まあ、昼間からプラプラしてますからね、だから皆さんにどっかの社長さんって思われてる時期があったみたいですけど全然違いますからね、
1: ね、本当に、う
0: ん、でもそんな自社仏閣周りも天気に合わせてと思ってね、
1: はい、
0: はい、ちょっと早めに、
1: うん、
0: 来週あたりにちょっとまた大きなところにも行くので、ね、その前にちゃんと済ませましょうということで
1: 生きてるかな私ってみどりさんが
0: いや多分ね必ず生きてると思う、
1: 必ず生きてる、私たちの番組が続く限りみどりさんは元気でね、
0: もうそこはスターウォーズの世界なので今回も新しい作品があるじゃないですか、あれ見てみたいなと思いますけども、生まれ変わったあれなんだっけ、
1: ヨーダ、
0: ヨーダ、
1: うんうん、
0: ね、何のヨーダと思いますけどもあれ 50歳なんでね
1: 一応ね、
0: 一応ね、50歳なのに全然子供だっていうからねそういう世界の感覚でいきましょうよ、ね、うん、まあそんな中でね、うん、今日もね、
1: うん、
0: 年を重ねていくということはだんだんご縁っていうのはなかなか少なくなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 新たなね、
1: うんうんうん、
0: 自分のこうやってきたことでこう過ごしていくっていうかやり過ごしていくっていうかいろんなこともあると思いますけど ね、今日も素敵なご縁をいただきました、
1: はいはいはい、
0: ね、この10円にしたいな50円にして100円にしてっていうぐらいの思いで、うんうん、やっぱりそういうものってね大事にしていきたいなっていうのに常日頃 ね、うん、思っておりますけどもね、
1: はい、
0: 素敵なご縁に恵まれてね、最近そういう世界がどんどん広がるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはやっぱり自分自身もそういうね、人生のタイミングだとか、
1: うん、
0: まあ、行動していくっていうね、
1: うん、
0: ことがあるので、そういったこともつかみに行きたいなって思って、その、うん、自社仏閣周りっていうのは私は好きで、
1: はいはいはい、
0: うん、動いてるわけですけどね、
1: ね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: まあ何ですか、
1: いや、たまたまこさんプラプラしてるのね、どこでってどうも気になるみたいですよあなたの行動が、
0: まあ、いろんなところですね ね、うち2台車あったけど1台もなくしたので、
1: はいはいはい、
0: 私はもうもともとその出張とかも多かった人なの、うん、ね、遠征も多かった人なので、
1: うん、
0: 公共交通機関っていうのはもうお手の物っていうか
1: 逆
0: に言うと、はい、使い倒しとるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: もう東京なんかもそうですよ、
1: うん
0: うん、大概のとこは分かりますからね大阪もそうですけども、ま
1: あ、チリはすごいよね。
0: 誰がチビやねん失礼な話しちゃうかそれ。そういうたら今
1: チリ
0: リに B 入っちゃったよ今
1: チリ、まあ、もう被害妄想だから本当に困った。
0: まあ割とだから犬種としては柴犬ですけども、うん、その辺の匂いは分かるわけですね
1: 鼻が効くのね。
0: 鼻が効くんですね。
1: なるほどね、
0: うん、気は利かないですよ
1: だから道走っててもナピよりもね自分でこうあっちこっち行くのはいいんだけど、
0: はい、
1: 知らんとこでもこっちだろうって言ってナビがちゃんとこっち行くといいよって言ったのにいやこっちでしょみたいな勝手に、ね、
0: ダメですよあなた。
1: 何が
0: いいですか。ナビは誰が作ったんですか、
1: う
0: ん、
1: 人
0: でしょ、うん、じゃ人の言うこと聞きましょうよ
1: 聞いてないのあな
0: た優先順位が違いますよ。
1: 何がですか
0: ただ単に頑固だっていうことですね。まあそれはうまく活用すればいいですけども、まあその中でね、
1: うん、
0: 三菱のパジェロってあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれが生産中止になってからもう何年か経ってるわけですけど、うん、復活するらしい、
1: はい、へ
0: え、うん、パジェロ人気ありましたよ。
1: あ、まあでもそうですよね、うんうん、最近またああいった系の車がね、
0: あ、そうそう、うん、トヨタのハイラックスとかもそうですけども、
1: うん、そうそうそう、人気になってきたからやっぱりそれで復活
0: ね。で私ももう一時期その四駆にどっぷりハマってそういうチームの中のね、
1: うん、
0: 遊びに行ったりとか、
1: うん、
0: してでその渓谷みたいなとこ登りに行くわけですよ、みんなで、
1: はい、
0: したらひっくり返って、
1: うん、
0: ドライブとしては本当に
1: 若い時本当に若い時
0: はね、私は運転してないですよ、
1: はい、本当に私も若い時はジープとかに憧れてあれで旅行したいなとかね。
0: 今日そういう人に会ったんですよ
1: そうなんですか。
0: そういう人に
1: そういう人にね、うん、ああなるほど。またそんなね
0: 四駆の部品なんかもね、うん、実家の工場がね、
1: うん
0: うん、あるから、はいはい、そこでいろんなもの作りましたよ、
1: うん、
0: 溶接してあれこれやってねとか、
1: うんうんうん、
0: でもその当時はデリカっていうのがね、
1: うんうん、
0: デリカの四駆っていうのがあったので、
1: はいはいはい、
0: それを買ってもでっかいタイヤつけて、
1: うんうん、
0: いろんなカバーとか全部つけて作って、
1: うんうん、
0: でまあ海行ってましたから。
1: あ、
0: だから本当にまあ行ったらもうプライベートビーチみたいなところでサーフィンするみたいなね、うんうん、友達もハイラックスのリフトアップしたガンガンのやつで来てましたからね。まあそんなね楽しみを持って行ったらいいんですけども、復活といえば、
1: はい、
0: ね、その復活ストーリーっていろいろあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あなたは何が復活してくれて嬉しいっていうのはありますか。
1: 何が復活してくれて嬉しい、
0: うん、
1: 何だろう。
0: 例えば自分が行ってた、
1: うん、
0: 美味しいお店が、
1: うん、
0: まあ閉めますとなった時に、
1: うん、
0: その後によくあるのはそこに来てた常連さんがそれを復活させるとかね、
1: うん、ああそうね、
0: うん、
1: うん、
0: なんだその気のない話は
1: いや、あれがね本当良かったわっていうのが、あ、でもだから本当食べ物屋さんなんか割とそういうのがあるよね。
0: あるよね、
1: うん、そのいろいろほら区画整理とかさ、
0: うん、
1: こうビルが建て壊しになっちゃってそこでずっと昔からね、
0: うん、
1: やってたお店が一旦消えちゃって、
0: はいはいはい、
1: あ、もうなくなっちゃったのかなと思ったらまた別のところでご縁をいただいてここでやっとやることができました、うん、みたいな ね、
0: あるよね。
1: そういうのはやっぱり、うん、見ると嬉しい ね、
0: ね、
1: うん、
0: よくテレビなんかでもそんなもんやってますけども、
1: うん、
0: なんかそのストーリー性があるものが好きなので、
1: うん、
0: 私はドキュメンタリーの番組はめっちゃ見ます。
1: あ、そうね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 皆さん NHK の72時間とか見てますか。
1: めっちゃ好き。あれもでもね面白いよね。
0: バンさんも
1: 面白い
0: っていうか
1: 興味深い、
0: うん、
1: ね、
0: やっぱり人のね人生ストーリーがこう、うん、そこに入り混じってるのがすごく好き で、
1: はい、うんうんうん、
0: で復活ストーリーといえば、
1: うん、
0: ね、私たちの中でも、
1: うん、
0: 今度は6月の27日に、
1: うん、
0: オンエアが決まっております。私の山下圭司のレトソンライブ配信ですね、
1: はい、
0: これレトソンがまた復活するわけですよ、
1: うん、
0: レトソンソングがこれ聞いてたね、
1: うん、あ、はいはい、
0: 淡い気持ちで聞いてたのにねっていうのがさあったりするじゃない、
1: はいはい、
0: その時代に戻っていただけるようなタイムマシンみたいな時間ですそこを一緒に楽しみませんかということで、はい、6月27日に、レトソンライブ配信、うん、 やりますので19時半の方からですね、はいうんはい、先月からシステムが変わりまして、
1: はい、
0: 私の、うん、LINE のファンクラブの方を、
1: うん
0: シェアしている方してない方正会員の方、
1: うん、
0: っていう形で3段階に変わりましたけどももう今までのようなこう金額帯ではなく、
1: うん
0: うん、であの何もシェアしてない、方は、
1: うん
0: 最初の5曲、うん、違うか、
1: うん、5曲は無料で見れ る, 無料で見れる、ね、でシェアしてる人は全編見れるけどアーカイブが見れない。それでシェアしていただいて登録をしてくださってる方は全部見れてアーカイブも見れるっていうことですね。そうです
0: よ。以前までは、うん、あのシェア、ねしてない方は、
1: うん、
0: 3曲だった、
1: うん、
0: 5曲だったんです、
1: うんうん、もうね大盤振る舞いだね。
0: そういうことですよボスが考えたシステムですからね。
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもたくさんね皆さんにね本当楽しんでいただけるといいなっていうところでね。
0: 今月っていうかまだから来月だけど、うんはい、どんなリストでいくかっていうことをまた今ね、うん、考えながらやっておりますが、
1: ね
0: はい、ぜひお越しいただけたら嬉しいでございま す,、はい、います
1: 見てるよ好きっていうのはこれはレストそのことかなと思ったもこさんありがとうございま す, います
0: 嬉しいです。
1: はい、ね、ナビを信じていけない、
0: うん、
1: 結構頑固な子なのよっていうとこずっと言ってますから ね,
0: ねあれもだってどんどんさあのアップグレードしていかないとさ、うん、いつまでも古いからね。
1: そう結局もうナビよりもスマホとかさ、うん、iPad とかで地図を出した方が最新だからね、
0: は
1: い、
0: うん
1: っていう風になりますよね。
0: そうですよね、
1: うん、本当に。
0: まあでも最新といえば最新の情報を皆さんにお伝えしていきましょうということで思いますと、
1: は
0: い
1: うん、
0: ちょっとあれなので、あ、今日はですね、
1: うん、
0: ダーハマさんが今出張してるんですね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: 出張
0: 中で、
1: はい
0: すぐ帰ってくるんですけどなのでダーハマさんの
1: コーナーを、ね、
0: お手紙万歳のコーナーは後半、
1: はい
0: はい、に、移行します、
1: うん
0: ナイトバーストーリーがあってその後、うんうん、今週のアニマルトピックスその後に、
1: はい、
0: という形で、準備させていただきたいと思いますのでは
1: い、
0: はいじゃあコメントの方ご紹介しましょうか、
1: はい。じゃあコメントの方ね、はい、早速ご紹介していきます。まずは YouTube の方からですね、はい、新次郎さんが、第1号です。ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜もよろしく
0: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、こんばんは。そしてたまたまこさんですね、はい、よろしくお願いします。ということでございますね、
0: はい、
1: はい。そして、オープンレックの方ですね、うん、オープンレックはみかこさんが第1号でございます。こんばんは。ボウーということでね、うんいろんなところのライブにね行ってきたみたいです。すごいですね。
0: は
1: い、宇治の方までもう行ってきましたということでね、4カ所目までっていう風ですごいね、1日でそんなにハードだったから電池が切れそうになったっていう風で、そうね、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。はい、そしてみどりさんです。はい、今夜も花ちゃんと一緒に配置をさせていただきます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 後ほどよろしくお願いいたします。
1: はい、あ、72時間テレビ、あ、見てますということでね。
0: あ、いいですよね、
1: たまたまこさんね、 ありがとうございます。
0: ストーリーやりましたね。
1: はい、そしてラッキーちゃんはこちらの方でもね、
0: うん
1: ひろみちゃんのライブで、岐阜にひろみのライブでひろみのライブはなちゃんひろみちゃんのねライブで岐阜にいますということでね、
0: はい、
1: はい、はい。そしてこっちゃさんですね、はい、ケイシー様、サイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は初めての生放送参加で緊張でしたって、皆様の優しいコメント嬉しかったです、ありがとうございましたということでね、
0: 今日ね、うんありがとうございました、
1: はい、
0: ね、あのスタジオの方にね、
1: うん、
0: お越しいただいて、
1: はいはい、
0: いろいろあの差し入れもいただきまして、
1: うんうんうんうん、
0: 感謝しております。
1: はい、
0: はい
1: 今日は、底引き網旅行漁にね行ってきましたということで、うん、しばらく鳥貝は見たくないです
0: という大変よね
1: 大変
0: 下準備はね、
1: はい、やっぱりね、そうですね、
0: ありがとうございます、はい、美味しくいただきます。
1: はい、はい、そして A ちゃんです。
0: A ちゃん、
1: 会合を終えてテレビで、日本 VS アイスランドを観戦してます。
0: ダブ
1: リハイマの強化試合ですが、あまり白熱してませんので、うん、ケシズバーが白熱することを期待しますということで、
0: あ、じゃあもうそれは後半のコーナーからですね、
1: はい、盛り上がっていきますよ。
0: はい、
1: はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、イクルンさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。あっという間にもうすぐ6月になっちゃいます ね,
0: ね、
1: よろしくお願いします。はい、よろしくお願
0: いします。お願いします。いつもありがとうございます。
1: はい、そしてみどりさんはね、台風でも、うん散歩する花ちゃんなので大変です。
0: そう、芝はそうなのよ
1: ねえ、うん、本当に
0: その代わりあのカッパ、うん、
1: カッパ隊がね、
0: カッパ着せると動かなくなるっていうね
1: 本当に大変でございます。はい、はい、そしてこっちさん今日は飲んでませんということで。
0: おお、あでもね、
1: 忙しい
0: 早起きだからね、
1: ね、
0: ポテンってなっちゃうからね。
1: はい、うん、はい、そしてプライドさんです、おばまっちょりって今朝も、うん、ぐじょうしに
0: い
1: ましたということでね、
0: は
1: い、東京に久々行くという迷う私っていうで、まあ、東京はねなかなか私もね得て増えてでございますから、はい、今週私がショックだった出来事がという風であります。これちょっと読みにくいのでごめんなさい。何かがかなり、はい、あ敗戦ね、敗戦決定がかなりショックでしたということで ね、
0: そういうのありますよね、
1: まあ、しょうがないね、はい、ね、はいっていう感じで東京都でライブとか言うてましたね。何でしょうかね、どうなったでしょうかね、はい、っていう感じでございます。はい、
0: まあ、ね、うん、そんな形で皆さんご参加いただきましてコメントの方もありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: で、いつものな、じゃあこの後はダーマさんの、うん、お手元万歳の子にコーナーに行きましょうということなんですが、今日はいらっしゃらない、今はね、
1: うん、
0: はい、はい、うん、今飛行機でご自宅に向かっていらっしゃると
1: そんなわけないけどまあまあまあまあね、
0: なわけですけども、うん、なので、うん、ちょいとこの後ね、はい、FM 名古屋ケーシスタジオで、うん、今こんなことやってますっていうね、
1: うんうんうん、
0: それをお伝えしていきたいと思うので、どれでいこうかな、ちょっと待ってください。
1: こっち先じゃないの。
0: ああ、そう、あ、そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: まあそちらも、うん、先日ですね、先日、うん、昨日ですね、
1: 昨日ですね、
0: 昨日、うん、ミッド FM さんの方で、はい、ゲストに出させていただきました、うん、こちゃ、あ、じゃあこっちゃといくるちゃんピーマンのほにゃらにゃら
1: ピーマンと、
0: あ、ピーマンとほにゃらにゃら、ね、で、うん、そちらの情報からちょっと伝えていきたいと思いますので、
1: うん、は
0: い、ではでは、そんな感じの曲をちょっと流してみますかね、
1: はい、
0: どんな曲どれいこうかな、じゃあ一瞬の光のこれ OK ですね、
1: はい、はい。

0: やはりね、
1: うん、
0: ここはお世話になったミッドエフィオンさんに敬意を払い、
1: 壮大なボレロで、
0: はい、そうでしょ、
1: ボレロで始まりましたけど、
0: 胸をお借りしてまいりましたけども、いつもね、こちゃさんが、うん、ピーマンさんと一緒にやってらっしゃる番組ですけども、昨日ね、
1: はい、
0: 夜9時から9時半までね、9時半から、10時まで、
1: はい
0: はい、オンエアいただきまして、
1: はいはい、
0: 皆さんお聞きいただけましたでしょうかということなんでございますが、
1: はい
0: はい、ね、まあ、本当に楽しかったですね、
1: うんうんうん、
0: 振り返ってみても、
1: そうですね、うん、ミッド FM っていうね、
0: ミッド FM
1: そちらの方でね、
0: はい、
1: FM プラプラというねアプリから撮っていただくと、はいはい、全国どこでもね聞けるっていう風
0: だったね、そうですね、はい、もう私の人生にはもうしっくりくるね、
1: うん、
0: FM プラプラって言うんですけども、はい、ということで、その時のね、
1: はい、
0: ね、状況をちょっとね、写真とかを、はい、ピーマンさんがね上げていただいたストーリーズのね、
1: ゆかりんさんが来ていただきましたよ、
0: は
1: い、
0: これちょっと抜けましょう、はい、まあこういったものを上げていただいて、
1: はい、
0: はい、まあ今ねでもあれですよね、うん、私のこの上げていただいたストーリーズの方も、
1: はい、
0: シティポップで中南米でバズり中のボーカリストケイスさんってね、いう風でいただいて来ましたけども、
1: はい、
0: 上げていただきましたけども、
1: うんうんうん、
0: 今パームドンまたね、
1: すごいね、
0: 中南米のその、うん、まあいわゆるこっちで言うと、
1: はい、
0: どこ、まあ大手の雑貨っていうかスーパーみたいな感じのとこかな、
1: ああそうね、現地の
0: ね、
1: うん、そうそうそう、ショッピングモールみたいなね、
0: そう
1: ところで、うん、
0: それとそことの契約が、うん、まあいろんな店があるらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: たくさんそことの契約が結ばれ、
1: うん、
0: そしてロンドンのお店違うな、そこはもういわゆるプロデューサーたちが、
1: うん、
0: 広げていこうということで、
1: うん、また
0: 傾向があって、
1: そうそうそう、なんかね動いてくださってるみたいな、
0: でフランスの方でもっていう話が ねまた上がってましたけどね、
1: すごいシェイクマイデイズどこまで行くやらっていうか、もう本当に早く大活躍していただきたいですよ ね、
0: で私たちはそれに引きずられればいいわけです、
1: うんうん、そう事務所がね、うん、忙しくなって潤えば私たちもね、
0: そう
1: どこでね、いろいろと、うん、
0: まあおかげさまでね、うん、本当にそういう形でどんどん進んでおりますので、
1: はい、
0: 海外の方が先行しておりますけども、
1: うんうんうん、
0: これからもパームトンレコーズの応援よろしくお願いいたしますということで、
1: ね、
0: はい、で、うん、あれですよね、その時に、
1: うん、
0: 収録していただいた時に動画も撮っていただいた、
1: うん、はいはい、ちょっと ね動画収録時のね動画を撮っていただいた、それもね皆さんに見ていただこうかなと思いますね、はい、
0: します
1: こんな感じですね、
0: よいしょ、いいですか、
1: はいはい、
2: ここでいきなりね踊り出すとか、
1: うん、
2: うん、バラードなんか歌ってても日本語で歌ってるわけですよ、自分のオリジナルを、
1: はいはい、
2: そこでチークダンスのように踊られたりだとか、
1: へ、
2: うん、そういうことですよね、はい、皆さんがそこで感動していただけるっていうところが嬉しいですし、はい、それを見られる立場にいるっていうことね、
1: は
2: い、自分がステージの上から、これが何よりやっぱり、ね、最高に嬉しい、
3: ね、あ、それ楽しいですよね、
1: うん、
3: だ
4: ってステージ、はい、キラキラしてますもんね、ケイシーさん、
2: あ、いろいろ、
4: はい、いつもキラキラしてるんですけど、いつも以上に
2: それなんかプロになってない、
4: なんでですか、はい、次行きます、
2: はい、
4: はい、ケイシーさんが、うん、あ、違うもう、次行きます、
2: はい、
4: 逆に大変なことは何かありますか、
2: 大変なことですか、
4: はい、
2: まあ多いでしょうね
4: 例えば
2: まあそうですね、昔のようにその曲をやっぱり
1: ね、
0: はい、ご覧いただきました、はい、そしてその収録後に、うん、またね、
1: はい、
0: このミッドエフムさんに、その後飾っていただきました
1: ね、はい、はい、
0: はい、うん、サインをしてるシーンがあるらしい
1: という
0: 、
1: はい、
0: はい、
4: でも価格
1: ちょっとですけどね、
3: これだけは絶対
4: 受けないとか、うんうんうん、そこは厳しいね、
3: あとズルの仕方もね、じゃあ写真でどれくらい
0: そこか
1: っていう感じでございます、
0: はい、
1: はい、
0: でございますね、
1: はい、
0: はい、まあ本当にね素敵な時間を、
1: うん、
0: 与えていただきまして感謝しておりますし、
1: うんうんうん、ね、
0: はい、
1: 本当本当、
0: まあね素敵なご縁をいただいたっていうことは、まあご縁をね、
1: うんうんうんうん、
0: また生かしていけるように、
1: はい、
0: 我々も、
1: うんうんうん、
0: 頑張っていきたいし、そのミッドFMさんの方ね、
1: うん、
0: そしてピーマンさん、そして、
1: はい、
0: こちゃさんね、
1: うん、
0: 含めこう我々は、どんどんとね応援していきたいなと、はい、
1: うんうんうんうん、
0: 思っておりますんで
1: ね、
0: はい、
1: 本当に本当に素敵なね番組でしたし、こちらもね本当にありがたかった、うん、こちゃさんもね、キャー、こちらこそ素敵な時間ありがとうございますっていう風にいただいております、
0: あ、はい、嬉しいですね、こちらこそですね、
1: うんうんうん、
0: 本当に、うん、 っぱりね、うん、ご縁があるっていうことはね、はい、まあある時その今までこれぐらいね、うん、毎日のように会ってたけど会わなくなるっていうかね、うんうんうんうん、いうこともあって、それはそれまでのね、
1: はい、
0: ご縁に感謝して、
1: うん、
0: さよならってこともあったりしますけども、
1: はいはいはい、
0: でもこのだから今の年でのこのね、
1: うん
0: うん、年齢になってからの出会いっていうのはもうまた違うんですよ意味が、
1: うんうんうんうん、ね、あ、イクルンさんがね、うん、聞きました、実は私が考えた質問も採用されていて嬉しかったですね、
0: そういう裏があったんかいなって
1: そういうことでございましたか、なるほどなるほど、
0: イクルンさん、ね、さすがですね
1: はいいじゃないですかね、うん、そうそうそう、
0: あのイクルンさんもまた見学に来ていただけるような機会があったら
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひねお二人でねこちゃとイクルンでね参加していただけるとすごい嬉しいよ ね、はい、ね、うん、またゲストでお願いしますというふうにこちゃさんもね、
0: 何もでも呼んでくださいませっていう形ですけどもね、
1: ラッキーちゃんもね聞きましたよっていうふうに、ね、
0: ありがとうね、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、
0: こういう形でね、うん、それぞれの、うん、役割でできるところ、うんうんうん、サポートフォローできるところを広げていけたら、
1: うん、
0: ぜひ嬉しいなというふうに思いますので ね、
1: 本当ですね、クルンさんもね、うん、ぜひ見学に行きたいですっていうでしたね、
0: うん、
1: はい、
0: よかったですね、でまあそんなことのついでにですね、
1: うん、
0: ちょいとお伝えしておきますと、はい、まあ FM愛媛名古屋KC スタジオ、まあ、FM 愛媛は各地に、うん、サテライトがあちこちにあるわけですけども、はいはい、まあ、独自のね、
1: うん、
0: スタイルで皆さんやってらっしゃるわけですが、その中で、
1: うん、
0: まあ、今オープンネックをやってるのは本曲とうちっていう形になってますけども、はい、まあ、様々な曲がね、うん、曲違うな、番組がね、はい、発信されております、個性あるものがね、うんうんうんうん、ありますけども、まあ、その中で、まあ、FM 愛媛名古屋KC スタジオはちょっともね、
1: うん、
0: ここからまた進化しようと、
1: はいはい、
0: いうことで、
1: そうなんです、
0: 考えておりまして、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってね、ゆかりんさんが来ていただいてますよね、
1: あ、さっきご案内しましたよ、
0: あ、そうでした、
1: うん、ゆかりんさん来てくださいましたよということで、ね、
0: すいませんね、ゆかりんさん、
1: はい、
0: もう新しいことから忘れていくっていうね
1: 、うん、嵐のね、なんだ、コンサートに行ってきたんですって、
0: あ、素晴らしいじゃないですか、
1: うん、いいね、嵐ももう本当にね、
0: 行動早いね、
1: 本当に本当に、はい、ね、
0: で、はい、今何話しましたっけ、
1: ね、うん、新しい番組じゃないや、
0: あ、
1: 番組として試みを、ね、してますよ
0: ということ で、まあ、いわゆる FM 名古屋KC スタジオとして、うん、まあ、ノート、まあ、これね、うん、SNS 上のものですけども、
1: はい、
0: それをまあ活用して、
1: うん、
0: うちから発信してる番組、うん、
1: はい、
0: ね、の皆さんの、うん、情報をより皆さんに知っていただくための準備をして、
1: うん、
0: あれこれと進めておりますということで、ちょっとカメラを切り替えます、
1: はい、そうなんですよね、まあ、ラジオね、当然その皆さん見に来ていただくの、聞きに聞いていただくのすごいありがたいけど、やっぱりどうしてもその時間はちょっと難しかったのよとかね、うん、もう一回聞きたいっていうの、聞き逃しがなかなかね、こう時間に合わせないとできないっていうのもあって、他の局さん、サテライトさんではね、ノートっていうところでね、音源を載せてるんですよね、
0: うん、
1: なのでまあちょっとケイシーズバーもそこ頑張ってみようじゃないかいな、はい、ということで、このノート NOTE っていうね、
0: はい、
1: そちらの、ブログのサイトみたいな感じなんですけども、はい、こちらの、ね、音声とか写真も載せれるということなので、私たちも頑張ってやってみました、はい、なのでここね、FM ギグ名古屋 KC スタジオなんですけども、うん、名古屋 KC スタジオって入れてもらうと、分かる、名古屋 KC って入れると出てきます、
0: ボレロが似合うね、
1: ボレロが似合う、さっき今出とったけどな、で これですね、この黄色い名古屋 KC スタジオ、うん、でこちらが、私たちのノートのホームページになります、でどなたでも見れるんですけども、
0: うん、
1: これね、いいねボタンみたいな感じで、ね、好きっていう、ね、ハートマークがあるんですけど、これを押すのはやっぱり一応アカウントを持ってないとできないよっていう形なので、もしよろしかったらね、皆さんもそちらの方でね、ちょっとアカウントだけ作って、いいねボタンを押してもらえるといいかなと思います。
0: これ無料で見られる、
1: もちろん無料で見れます、ね、こちらにね、こうそれぞれの番組のやつをそれぞれ載せてます。でやっぱりどうせやるんだったら音源だけバンと載せてっていうのもありなんだけど、うん、ちょっとね、せっかくなので皆さん面白い番組たくさん作ってらっしゃるので、
0: はい、
1: そこも頑張ってやりたいということで、例えばこのね、はい、ダーハマさんのページですと、こういうふうにね、やっぱりなんといってもダーハマイーツですよね、
0: うん、
1: これをしっかりと皆さんにご紹介したいということでね、こんなふうにトップページがこんなふうにね、材料に、うん、ちょっとお待ちくださいね、言うと こんな風に作り方とか書いてある中 でここには音源の音も入ってます、はい、ここを押してもらうとこんな風に番組が聞こえるっていう風で、はい、そしてそのね番組30分番組の要約をここに、ね、載せてます。で、はい、その作り方なんかもこう細かくね、うん、しっかりと絵で見てわかるような感じになってて、でお話しした内容、100回記念のね内容なんかも書いてありますし、うん、あの文章読みたいっていう人のためにこういったね文章の要約も載せておりますので、はい、見て楽しい、読んで楽しい、はい、聞いて楽しいっていうそんな番組になっております。
0: 三方よしですね、
1: はい、三方よしのね、はい、番組になっており、あの、うん、ノートになっております、はい、でこれですね、ですね、あのそれぞれあのなるべく早くね皆さんの番組載せていくんですが、ここにねマガジンっていうのがあるんですけど、このマガジンっていうのを押していただくとそれぞれのねコチャイクさんだったらコチャイクさんの番組、うん、でダンハマさんならダンハマさんの番組で、ケイシズバならケイシズバの番組って一挙にその順番立ててね見れるようにも作ってありますので、うん、ぜひ皆さんよかったらねこちらのノートね、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、できたらね本当あのハートマークフォローしていただいてね、スキマークをつけていただけると嬉しいでございます。
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: コメントの方もいただきますね、
1: うん、そうですね、うん、先ほど斉澤さんのノートが出てきました。あ、うん、斉澤さんもね、ボスもやっておりますのでね、はいはい、そういったところでももう皆さんもね、あの本当 FM ギグの、いろんなねパーソナリティさんたちもそれぞれでやってたりとか、うん、あとそのサテライト局ね、渋谷局だとかね、うん、あっちはなんだっけ、兵庫じゃなくて
0: 西宮
1: の方のスタジオさんでもやってたりっていう風に、うん、それぞれねあの特徴ある番組のやつを内容を載せてたりしますので、ぜひね経費経費
0: 経費ってさ、あなたいつからあのう、ね、そういう税務関係の人になった
1: んですか。税務関係もしてるもんですからね。
0: 私そんな軽く見られてるわけですか。
1: 経費番組も、ね、名古屋 FM ギグ名古屋ケイシースタジオ、こちらの方もね、ぜひぜひね、覗いていただいて、ね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、
0: まあ、そんな形で今日はね、うん、はい、ご紹介をいたしましたんでね、
1: はい、
0: ぜひそのアーカイブ的な感じでこう見ていただいたり、うん、
1: はい、
0: あの時の情報を聞きたかったんだけどなっていう部分を含めて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: ね、
0: ご覧いただけたら嬉しいかなと思います、うん、
1: 嬉しいと思います。はい、
0: まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: あのダーマさんのコーナーの部分をね、うん、どうやって埋めましょうかって言ったらこういう形になりました
1: ね。そうなんです
0: けど、まあ、映像でねまた、はい、ご覧いただくにはやっぱりそのねオープンレックとかね、はい、YouTube のパームトーンカルチャーこちらの方から見ていただくと、はい、その内容より分かりやすくなりますので、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: 嬉しいですね、
1: はい、はい、
0: よろしいですか。
1: はい、
0: はい、高木みるさんもね登録させていただきますねって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、よろしくお願いします。
0: ね、
1: 本当みどりさんなんかね特にダーハマイーツを作ってくださってますからね、うん、あの過去回がありますね。
0: そうそうそうそう、
1: 100回分がまだねあのお待ちいただいておりますので、はい、もしもねよろしければみどりさんもねその本もねちょっとずつね、レシピがね分かりやすくなってて助かりますっていうふうに ね、ありがとうございます、嬉しいです、はい、もうね、はい、
0: では今日は、うん、この後ね、
1: はい、
0: このまま和漢のコーナーのに進んでいきます。ちょっとお時間もありますんで、はい、ちょっと深掘りしながらいきたいと思います、はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パーム

0: さあそれでここからは和感のコーナーです、はい、いつものねリーディングも含めてって形になりますけども、はい、はい、ちょっと余裕があるので、
1: うん、
0: はい、じっくりと、
1: はい
0: はい、皆さん参考にしていただきたいと思います。ではカメラ切り替えましょう。
1: はい、ね、今週の和感ということでね、はい、和感っていうのはね本当に20の宝と13の波っていう風ですね。こちら260、これを組み合わせると260通りになるんですが、その260通りの個性を、暦として使っていく、その個性を読み解くっていうのが和感でございます。マヤ暦がベースなのでね、マヤ暦をちょっと知ってる方なんかはねよくねお分かりかと思うんですけども、それをより日本人の感覚に使う式に当てはめてやっていくっていう風でね、個性っていうのはいいも悪いもない、みんな違ってみんないいんだよっていうところからの、個性の紐解き、そして、日にちとかね暦の紐解きっていうね、それぞれの、日にちに流れている、運気を回していきましょうというふうな、ことでございます。コーナーでございます。はい、今週の和感ということで、明日からですね6月1日から6月7日までの1週間の、和感を見てみました。流れとしまして運気は家族愛を広げるというね、この字がすごいことになっておりますけども家族愛を広げるというね、これが、1週間のテーマになります。これね広がらないね、うん、はい、そして今週のラッキーデーは6月3日水曜日です。はい、広がらないの、なんかね広がった、よかった、
0: 一回クリックしないと、
1: うん、はい、ね、

0: ね、同じ宝を持っています。このね、波7なんですが、これは調律といいまして、バランス感覚が良かったりとか、あと、波は1から13まであるので、ちょうど真ん中なんですよ、波7っていうのがね。ですので調律とかバランス感覚がいいというのと、前からも後ろからも情報が集まりやすいっていう風なので、なの分、じっと待ってればどんどんとね、情報が集まってくるよなんていうね、そんなエネルギーを持っている人たちになってまいります。そしてどんな宝を持ってるかというと、夏の犬と冬の蜂というものを持っています。はい、夏の犬さんは信じる、捧げる、家族愛ね、即断即決っていうね、そんな風で、ちょっと YouTube の方がね、ちょっと画面が荒れておりますけども、あ、オープンレクモですか、皆さんね、大丈夫でしょうか。ちょっとね、今日は本当に調子が悪くてですね、途中ちょうど良かったんですけど、また荒れちゃいましたね。そして冬の蜂さん、大胆さ、チャレンジという風になってます。はい、この日は、信頼は守ることから始まるということで、自分の役割や立場を再確認しましょうって、そんなような一日になっていきますということで、ダハマさん来ていただきました。ケイシー様、サイさん、こんばんは。今家に帰ってきました。汗かきまくりからのビール飲みすぎて、いい感じでお待ちしてますということなんで、
1: はい、
0: 後半戦でね、ダハマさんの紹介をさせていただきます、はい、コーナーの方ね、はい、っていうことになります。ではでは、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
1: はい、はい、じゃあ切り替えますか。
0: はい、お願いします。
1: はい、ではでは、ここからはリーディング、う
0: ん、はい、リーディングをね、ちょっとしていきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 今安定しましたね。
0: うん、そうですね、安定しました。
1: なんとなく原因が私は分かった気がしました。
0: あ、本当ですか、はい、よかったです。
1: はい、
0: はい、
1: ではあれですね、
0: うん、そうですね、来週1週間の、和漢の方ね、やっていきたいと思います。全然してます。はい、
1: あれ、
0: うん、
1: あ、
0: ログインしてくれときました。あ、ね、あ、はい、 ABC、 はい、 ABC で、はい、3択でお願いします。でしょうか。
1: ABC ですね。
0: ABC です。
1: はい、来ました。
0: はい。
1: はい、ではでは、皆さんの元にね、
0: はい、
1: 届いていったでしょうか、うん、ということで、
0: はい、
1: まず A の方からですか。
0: はい。
1: はい。大丈夫ですか。
0: はい、では
1: A は、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うんうん、オープンレックの方は、うん、ラッキーキーちゃん、はい、A ちゃんですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、A を選んでいただいた方、もしもあの時にと、囚われ続けると心は前に進めなくなります。過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうという風で、一言メッセージは、可愛いは正義だそうです。可愛いは正義ですので、可愛くいきましょうというとこです ね、
1: ね、
0: 可愛らしさを忘れないというのかな、チャーミングっていうね、とても大事な言葉があるかと思う。
1: 過去に引きずられることなく、うん、今の自分を受け入れて、う
0: ん、はい、
1: うん、今の自分は可愛いって
0: 可愛く生きてくださいということでございました。
1: はい、
0: はい、そして、B を選んでくださった方、
1: B の方は YouTube はたまたまごさん、うん、そしてオープンレックの方は、うん、高木みどりさん、
0: たまたまごさんね、
1: あ、たまたまごさん、
0: たまたまごって、
1: 失礼しました、たまたまごさんと、
0: はい、
1: オープンレックは、はい、高木みどりさんと、うん、みかっこちゃんですね。
0: いくるんさんも B ですね。
1: あ、いくるんさんもそうですね。
0: はい、はい、あなたのものは近づき、そうでないものは離れていきます。すべてはやがてわかります、
1: うん、
0: 今は迷いの中でも、今ここに心を置いて、いつか幸せではなく今を幸せに生きてくださいということで、一言メッセージは、私の王国を守るでございました。
1: お
0: ー、うん、ね、自分らしく、うん、そう、今は、今は私ね、私ですよということで、
1: まあ、それぞれフィールドが違うでしょうからね。
0: はい、うんうんうん。

0: あ、自分を認めた上でってことになりますよね。
1: そうですね。はい、今を幸せに私の王国を守ってくださいね。惑わされなくていいよっていうことですね。はい、はい、そして
0: で C ですね。C です。私もだよ、はい、みたいな感じですね。
1: はい、
0: はい、C は、うん、YouTube の方は、うん、新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方では、うん、ゆかりんさん、ダーハマさんですね、うん、
1: はい、はい、最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、
0: うん、
1: でも全てが今一つにつながろうとしています。あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいと言いましたよ。
0: 何度でも何度でも何度でもってやつね、
1: はい、そして一言メッセージは、無理なものは無理。
0: ああ大事
1: ね、
0: それね、はい、うん、言える自分であってほしいですね。
1: そうですね、うん、はい、もうね、本当に自分の 今ね、もう目の前に、うん、皆さんのね、全てが今一つになる、つながろうとしていますという、そういった未来が目に来てますので、
0: うん、
1: でその中でね、余分なものまでしょわないでっていうとこですよね。ま
0: あ、それはもうそういうことね。う
1: ん、ね、本当に本当に、うん、無理なものは無理、すっぱりと断って、自分の中、軽やかに生きてください。ね、
0: よくあるのはね、うん、あ、これ断るとなんか嫌われるかなとかさ、
1: そうそう、悪いなとか、
0: やっといた方がいいかなとかと思うけど、うん、その時に、うん、これやるのというのは、
1: うんうんうん、
0: 魂が違うっていうのを出してるってことなので、そこに対して自分が飛び込んだとしたならば、
1: うん、
0: まあ、自分の覚悟で行くわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 入ったからには、やるって言ったからにはってなるわけじゃないですか、
1: うん、
0: めっちゃ偏差かかりますよ。
1: そうなんですよね、
0: 自分そうですよ
1: 本当にね、それこそね、ちょっと前までは24時間戦えますかの時代でしたから、
0: リゲインです
1: 、ね、はい、でもね、もうこれからの時代は風の時代ですのでね、うん、本当に軽やかにね、無理なものは無理、
0: う
1: ん、ね、本当にしょわなくていいものはしょわなくていいんです、
0: うん、
1: もうね、身軽に生きていきましょう。
0: そうそう、一時的に ね、
1: うん、
0: 嫌な顔されたりだとかね、
1: うん
0: うん、言われてることもあるかもしれないけど、
1: そう
0: あなたの人生生きてるわけじゃない、私は私の人生生きてるんだから、
1: うん、
0: 私が選ぶのが当たり前でしょっていう形でいいわけですよ。
1: そ う、うん、そうなんですよ、うん、
0: そこに誇りと ね、
1: はい、
0: 勇気を持っていただきたいなという、う
1: ん、本当です、
0: うん、
1: ね、そんな感じ。ゆかりさんもね、うん、軽やかに生きたいと思いますね、うん、無理と言いたい
0: あ、そうね、
1: 優しい人ほどね、
0: うん、
1: もう やれんことはないけど、うん、頑張ろうかなってなっちゃうんですよね、どうしてもね、周りの人のことをね。
0: だから、
1: うん、
0: どうぞ。
1: はい、新次郎さんがね、まさえさんありがとうございますね、年齢の壁ありますが、
0: うん、
1: 転職成功できるように頑張りますということで、
0: 応援します。
1: はい、ね、本当大丈夫ですよ。もうやっぱりね、今、はい、本当に人手不足と言われてる中でね、
0: はいはいはい、
1: どれだけ働ける、そのなんていうか、会社にとってどれだけ貢献できる人間がいるかっていうと、もう本当に少ないと思うんですよ。
0: うん、
1: だから本当にね、ぜひぜひ、とっても素敵な職場が見つかると思いますので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ケイシーズバーにお越しいただいてるってことはそういうことですか。
1: そういうことです、ね、
0: だからまずね、何を選択したらいいのかって、
1: うん、
0: 自分はこっちなんだけど、
1: うんうんうん、
0: ね、他からはみたいな要求があったとしても、
1: うん、
0: 自分を認めてあげていただいですよね、いただきたいですね。そんなお話もちょっとこの間のね、ミッド FM さんのピーマンとホネラネラでね、お話しさせていただきましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: 自分が決めればいいんですよ。
1: そうなん、
0: その言葉の方に、選択の方に自分は責任を持てるし、うん、人のあれこれ言うことには責任持てないですからね、
1: はい、
0: そっち選んじゃうと、
1: うん、
0: 責任追及されますからね、
1: はい、今ね、新次郎さんを占いました、はい、これ分かりますかね、復活のカードが出ました。
0: いいカードじゃないですかこれ、
1: ね、みんなからも応援されて、復活するっていうカードが出ましたので、近々、うん、ちゃんとね、転職決まると思います。
0: あ、はい、もうマイク叩いてます
1: か、ね、マイク叩きましたけども
0: そのとない勢いですよ、これは。
1: 勢いよく、はい、頑張りました、はい、本当に今ね、カード切ったんです、
0: はい、
1: うん、そしたらそういうカード出ましたので、はい、新庄さん頑張ってください。ぜひね、いい結果が出ると思いますんで、心待ちにしててみてください。
0: たまたま子さんもね、はい、新庄さんファイト応援しますって ね、
1: コメントいただいております
0: 。
1: 素敵な仲間ですよ、は
0: い、決して皆さん一人じゃないですよ、私たちもみんな応援しています、
1: ね、はい、
0: ではでは、うん、このあたりで、
1: はい、
0: ね、この後はまもなく1時間経過しますので、
1: はい、
0: 一旦中締めです。

0: ました。
1: 山下圭司、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで1時間経ちますというね、はい、感じでございます、うん、ここで、YouTube パムトンカルチャーをご覧の方はここでお別れになりますけども、
1: はい、
0: よろしかったらぜひ、オープンレックの方に移行していただければと思います、
1: はい、
0: まあいずれにしてもね6月明日から6月ですから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、気持ちをまた新たにして
1: ね
0: 素敵な先ほどのね、鑑定内容ね、
1: はい、
0: 参考にしていただいて皆さんにとって素敵な一日がね始まっていくように、
1: はい、
0: 6月1日が進んでいきますように、
1: ね、
0: 私たちも応援したいと思います。
1: はい、
0: はい、ではこの後、うん、いつものコーナーからスタートしてまいります。ぜひ皆さんオープレックに移行してください。では皆さん、FM ギグをお聞きの方、そして YouTube チャンネルをご覧の方はここでさよなら、
1: はい、
0: 残念だなオープレックで再開しましょう。
1: はい、
0: じゃあまたね来週まで、さよなら、
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: ジュースや。
1: ジュースや。はい、サイバージョバネスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番
2: 賞
1: と、
2: 尺八と、
3: はい、世界の生です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダーハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はいはい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、あの女子供の飲む酒を持ってきました、
1: うん、私のリンゴサワー、
3: うん、結構果汁感たっぷりって書いてます、
1: ね、うん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴ言ったら昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象
2: があったんですよね、
3: うんうんうん、宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うんうん、あの吸った問題の時に
1: ありました
3: ね。で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
1: を吸った、あった
2: ありました、ありました、
3: ね、しょうもないギャグのために金なんぼ積んでんねみたいな感じ
1: が、いやでも男ならそれしてみたいね、なんぼお金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒造入って1年目やったんですよ、すりおろしリンゴがヒットした時、うんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出て、で新入社員から全員平均して、あの3月の期末決算で、
1: はいはい、
3: 20何万ボーンって儲けて、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社を持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、うんうん、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
1: ね、うんうんうん、
3: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒道ってなんてええ会社を持ったらそれっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね、すりおろしリンゴってやっぱりあのね、もともとあの宝酒造 の, あの銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、うん、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんかな、今から考えたら懐かしいね、うん、商品やったなと気がしますね。
1: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で青森の、富士、
3: うん、
1: 富士な、何、
2: 紅玉ですね、
1: 紅玉、はいはい、を使用
2: で、そんな銘柄地点、
1: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、入って、う
3: ん、でこれとなんか一緒セットで西洋梨みたいな商品、うん、緑色があって、でもこっちの方がまあなんかリンゴっぽく、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですね、う
3: ん、なんかいいかなと思って、
2: うん、まあ、美味しい、
1: うん、ね、どこでも買えるんですか。
3: 多分今日は久美山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、ね、
1: うん、
3: ただただもジュースですね。
2: まあまあね、そうですね。
1: いやでも 4% はあの総帥さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、うん、そんなあのそんな強ないから、あのチビチビ飲みたいねみたいな、
3: あ、
1: チビチ
3: ビ、なるほど、
2: はいはいはい、
1: あのね 7% とかも多いじゃないですか、
3: はいはい、
1: あんなんいらんねんみたいな、
3: ソースさんも毎日晩食
1: 飲みますね。
3: そうなんですか、うん、なんか
1: 最初に、うん、まあ、ビールを飲んで、
3: はいはい、
1: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら、正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやとかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
3: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕ソースさん。
1: 毎日飲みますですよ、
3: 意外やな、なんか、うんうん、
1: まあまあ、その何泡盛の代わりにやったら、うんうん、なんかチューハイ飲まはるんやけど、その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、いい日本酒が手に入ったりすると、うんうん、なんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、
3: うん
1: うんうん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
3: はいはい、完全になんかもう酒飲み方ですね。
1: まあそうですね、
3: キミエちゃんに英才教育。
1: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあキミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
3: なかなかいい風ですね、
1: でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます。
3: は
1: い、
3: 普通にはナスとあの豚バラ、はい、があの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあの まあ、味噌とあのコチュジャンがあったんで、であとはまあちょっと、まあ、ニンニクペイと絞って、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、で、まあ、味付けして、やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、ね、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今
2: いい感じ
3: で、ね、作ってきました。
1: 前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も、
3: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、
1: でそのコチュジャンや言うても、うん、はい、もうほんのり
3: って感じですね、むちゃくちゃ入れてないです今回、
1: いやこの
2: 美味しい、
3: あ、よかったです、
1: いい感じですね、豚が柔らかい、
3: しめじも一袋入れたから、っていうのもそれだけでも、パパッともう手を作って、
1: これは良いですね、
2: おはようございます、ありがとうございます、
3: はい、
2: はい、
1: もう番組やめか、
3: もう
1: 酒始まったばっかりや
2: で、酒飲める日なんでね、
1: というかあの100回おめでとうございます、
3: あ、おめでとうございます、僕の、はい、あの、ダーマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
2: ね、すごい、
3: まあ良かったかなってね、後ほどね詳しくちょっと語ります
1: けど、はい、お願いします、まあ、
3: はい、先週やった100回になりました、
1: おめでとうございますということで、今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、そんなダーハマさん本人言いますけど、はい、あのお手紙いただいております、はい、ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダンハマです、はい、こんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります、ボス嵐の曲でこの曲僕は特に素晴らしいって曲を教えてください、
3: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いやそれ全然全然ピンとこないですけど、ね、
3: あ、そうなんですか、
2: その
3: 一回聞いてみたいなと思って、
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
3: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというか耳にする曲を、はい、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
3: はい、
2: で一回あの、まあ、パンとのレトソンでね、
3: はいはい、
2: いろいろ浮かべてる時に、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言ってで、ね、何がええのって言ったらその嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌えるから、何タイトル忘れてるんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
3: ラブソースイートとかワンラブとか、
2: あ、ね、あ、で、弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよで、歌一番はまた元ってきて、まだ2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚くですけど、
3: はいはい、
2: そのなんていうのかな、あのこう音外れてるように聞こえるわけですよ、
3: うん、
2: 伴奏なしで歌だけ歌ってると、
1: うん、
2: この急にサビになったら半音上歌い出すから、
3: はいはい、
2: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃったって
1: 上がったようにね、
2: そうそうそうそうそうで、どういうことと思ってで、そのコード見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、
3: は
2: い、こう一番嫌なやつよね、半音上がってるの、はいはいはい、もう、ハロバーンさんとかでも死にそうとか
1: 持ち帰らないとか、尺八は無理です、半音上がるとか
2: だから、まあ、そういう、その、こうある種の、こう、アバンギャルドなことをやってたんやなっていう、
3: はい、
2: すごいキャッチーやけど、
3: はいはいはい、
2: それこう、ちょっと驚かせるようなものをやってて、
3: それまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
2: こと、ね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるってい う、うんうんうん、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ、はいはい、あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、はい、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、反則技やな
1: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね、
2: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
1: まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はい、戻らないですもんね、
2: そうですよ、まあ、でも上がる時に上がるよってちょっとするじゃないですか、
1: あ、はいはい、
2: そのあ
1: って上がるフィルが
2: あってね、
1: うん、
2: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、 それはすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って本当に、
3: うん、歌う方としても難しいは難しいんです
2: か。だから丸覚えですよね、うん、もうね。
3: あ、なるほどなるほど。
2: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、まあ、カラオケとかで伴奏になってたらなんとなく
3: 見
2: てるんです
3: けど、はいはい、
2: だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、
3: う
2: ん、反則
1: はライブ行ってきはったんですか。
3: いや行けます。
2: ライブは取れたんですかチケット。
3: 取れますチケットで、あれもすごいな。またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、
1: うん、
3: でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、
1: うん、いや僕もね遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、あのなんかあの人も来てくれん、まあ大体 ほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、うん、あの人は、まあ、あのミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
2: キャラなんか強敵。
1: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんなを来てくれてないみたいな。ね、うん、なるほど。あの嵐といえばね、うん、あのハピネスあるじゃないですか。
3: ハピネス、はい、
1: あのあれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言
3: って、ラブソースイートじゃなくて、
1: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、よやしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
3: はいはい、
1: 松田潤でしたっけ、
3: 松田潤
1: は女性でしたね。
3: 殴られますファンに
2: グラビアに
1: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあのタイガであのどうする家康やってた、
3: はいはいはい、
1: うんうん、あれ見てました
3: 、
1: 見て、あれのね、うん、テーマ曲がね、大体ね、戦国時代をやるとね、
3: はい、
1: あのチャッチャカチャーみたいなね、
3: はいは
1: い、大体勇ましいのをするんですよ。それがね、なんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。あ、これハッピネスやとかある時気づいて、
3: あ
1: ドッタドッタタタリラリララのやつが、
3: はいはい
1: はい、ドッタドッタダダダダダディディディンダダダみたいな、
3: へ
1: だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、
3: はいはいはい、
1: まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、あのいやハッピネスはなんか嵐メドレーの、なんかあの何ガマゴーリであの琴野先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、
3: うんうん、
1: あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけどあの嵐メドレーっていう和楽器 あの、うん、曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、うん、ほんでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、あ、じゃあじゃあじゃあじゃあこれハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。
3: ね、
1: オッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の、うん、あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、うん、あの YouTube でしましたけど、うん、あの誰も気づいてなかった
3: です。なるほど、うん、そういう観点から見る
1: 誰か気づいた人いたら気づいてましたか、あれそれを思って聞いてみてください、ちょっと面白いですよ。曲は、はい、全然おもろない曲やな思ってた
2: なるほどね、
1: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな、
2: まあ、アリスファンならね、
1: うん、いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
2: まあ、まあね、
1: もう全然アレンジも変わったりするとね、
2: なんとなく聞いたことあるかぐらい、
1: うんうんうん、はい、どんだけの人が気づいたんでしょうねはい、はいはい、ということでございます、はい、はい、私からはですね、はい、シャロミ魚のフライ持ってます来てますけど、あの、はい、なんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけどあるんで、まあ、好きな方かけていただきたいと思いますね、はい、で、お酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております、うん、大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木野市の浜田酒造、
3: 浜田酒造、あ、ありますね、
1: はい、が製造する人気の、うんうん、 名です、プレミア焼酎の魔王と蔵元コントロールに関係はありませんが癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です、厳選されたさつまいもコンカネセンター、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、木麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているため、すっきりとした後口でございます。
3: 芋ですっきりなんですね、
1: うん、
3: 鹿児島の芋ってどっちかともね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
1: あの、でも今いろんなんがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、なんかこうフルーティーなのも、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
3: 富の宝山とかね、僕
1: は全芋のね、
3: 今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ。
1: あ、そうですか。
2: ほんまや、めっちゃ芋、
1: うん、芋の香りはすごいですね。
3: 芋のザ芋ですわ。
2: あ、でもすっきりです、
1: 手書いてますね、一応丸氷もあるんでよかったら使ってください、
0: 絶対こうなるよな、
3: そうです
1: ね、あ、でも、芋の香りはしっかりしてるんやけど、まあすっきりもしてるから、
2: そうだね、そう確かに、
0: 飲んだ飲み味は、
1: なるほどですね、なかなか。
3: よろしく、女子供の酒から一気に大人の酒
2: に、あ、そうね、甘い感じはない。
1: いや、これ早く出してね、こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
2: あ、そうだね、そう、
1: はい、
2: なると思う、
1: はい、
3: で最初これ作るときはね、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、どうしても食べても普通やな思って、やっぱりバンケ
1: ー、あーですよね、
3: そこからニンニクをちょっとね、あのガーって入れてね、
1: なんか
3: 作ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた、
1: ニンニクが入ってると美味しい、
3: 言
1: いますからね、あのキメちゃんはね、
3: 味の深みも違うし、全然、
2: なんかもう、炭酸で割ったらそのジンとか、あんな感じの爽やかさ、
3: もう芋が消えてしまってます。芋が
2: そう、もうなんかこう飲み、
1: あ、ほんまや。なんか割った方がなんか、あの芋じゃない感
2: じる ね、
1: うん。
2: もう夏とかめっちゃ涼しく感じる。
1: あ、美味しい。芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
2: はいはいはい、
1: 普通はもうメニューなかったですよね、
2: 昔は ね、
1: そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、ね、あのハイボールあったり ね、はい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権を市民権ってことじゃないか、芋をソーダ割りしなきゃ
3: ね。僕でもあの芋のソーダ割りで飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いそうだ、
1: あのダハムイツ合いますね。
3: あ、よかった、
1: これはよろしいですね、なんでこんな合うんでしょうね。
3: このね、台風がちょっとね、僕はもうとってはちょっとね、もう痛いんだよな、あの僕は去年中国行って、
1: はい、
3: 鶏のちまきのおこわを、
1: 美味しかったあれ、
3: で、あれが今3月に日本に通関切って入れて、一番最初に採用いただいたのが、あの静岡の煙鉄ストアさんっていうところなんですよ、でそこが、先週発注をいただいて、あのあれ1ケースに120個入ってるんですよ、1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです、それが35ケースかなんかいったんですよ、先週、でそれが今週の水木金と、あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、と思ったら明日台風、直撃静岡、もう大丈夫かなと思って結構、いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるん でチラシもあの先日のバイヤーから聞いてもらって、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで、
1: ね、あの今日も、ね、まだ雨マシでしたけどね、帰る 頃、
3: まあ、多分
1: なんかあの予報では一番降るんちゃうか言うて、明日も早くからね、あの商談らしいんで、
3: いやだから昨日ぐらいにはもう、いや今日の夜大丈夫かなって、ね、うんうん、バーンさん、ボスも来れるかなと思いながら、家近くやからいいけどね、うんうん、どうやら心配しながらも、うんうん、まあ、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談できるので、ね、まあまあ、まあその時間にはもう過ぎてるから大丈夫やと思ってますけどね、うんうんうん、
1: まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほどそうでもなかった、う
2: ん
1: う
2: ん、結構夜が明けて朝だったらね、うんうん、もうカラッと晴れて、う
3: ん
2: う
3: ん、まあ、今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うん、ね、雨もマシだと思うんでね、うんうんうん、ただ5月にこんなね
2: でっかい台風が
3: ね、 ね、来るのもちょっとどうかな、うん、ただまあ去年みたいにからつで全然ね、はいはい、田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うん、あのまあて、まあ、稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
1: うん、はい、ということでございます、
2: はいはい、じゃあコメントいきますか。
1: ありがとうございます。
2: 一番乗り慎次郎さんです。はい、バンさん、斉田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
1: 今夜もよろしくお願いします
2: 。でキャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、ダハマさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。とで時代屋の嫁さんもね、バンさん、斉田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
1: ありがとうございます。と
2: でからあ KC さんです。ヨーダハマさん、はい、今夜も楽しみに参加させていただきます。と
3: あ
2: ります。そしてあ佐藤潤さんですね、はい、バンさん、斉田さん、ダハマさんこんばんは。
1: こんばんは。
2: とそれから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
3: うんうん、あそうなんや、
2: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
3: 今日売ってましたんで、
2: はい、でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
1: あ、うん、さっきのね、う
2: ん、でその大野くんやニノはうまいですよね、うん、とで KC さんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみますと、うん、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、
1: うん、
2: 焼酎ですね。もう端正な味で好きですが大麻も飲みやすく人気ですね、うん、と。
1: あちょっとフルーティーやな思った、うん、割ってみて、
2: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
1: うん
2: ってことね、
1: うん、
2: 夏って感じだこういうのね、
1: うん、いいですね。総帥、うん、さんも超暑になってきて、あの総帥さんは人よりも暑さを感じるので
3: そうなんですか。
1: もう
3: そ
1: う
3: そ
1: う、はい、なので暑い暑い言ってますわも, うもうたまらんとか言って
2: 女子では珍しい
1: ね、うん、そしたらやっぱりねあの泡盛が飲みたくなるよね、
3: うん、沖縄の人みたいな感じです
1: ね、うん、泡盛買っていいとか言ってこの前ちらっとリカマン寄ったらねおもう好きの子いいよとか言って、
2: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました。大したことないと思うけど、
3: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら。
2: ねえ、
3: ねえ、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝、はいはい、やばいやろうけど。
1: なんか、君江ちゃんが言ってるね、はい、あの某小学校はね、なんか、警報が解除されたら、1時間おきになんかずらしていくみたいな。
3: はい、
1: だから、その9時に警報解除されたら、10時集合出発。10時頃だったろ11時集合出発って、うんうんうん、そんなん休みにせえやみたいなだから総帥さんあのなんかスキヤに入る予定やったのに、はいはい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域委員して、
3: はいはい、
1: あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか変わってもらって休みにしはりました。
2: うん休みじゃいいで別に ね、
1: ね
3: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、はいはいはい、で市の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、うん、なんかありましたね。
2: まあ最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館だみたいなことが、まあ、あれ以来めっちゃみんなビビってますよ、ね。
3: なるほど。でも今週 の、 あの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
2: ああそうそうそうそうそう、
3: 今回みたいにぶち当たったら誰も、ね、
2: まあまあ中止ですよ、もうそんな行けそのいけない
3: いけないです
2: よJR なんていつ止まるかわからん
3: そうそうそう、やっぱり行ってやけど帰ってこれないって言われてね、そんなほんまに怖いわ。
2: 以上です。
1: うん、はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、シンデレラ。
3: もう大概全部やった印象はありますけどね、うん、
1: でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて
3: 飯
1: 島マリさん、はい、あの中島マリさんじゃないですよ、はい、
4: 飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいけ
3: ど誰かどう
1: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでなんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じでなんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI でね作ったビデオとかはそのブランシュ の, あのシンデレラを使ってたりしますけど、ブランシュはキッカハリ
3: 知ってますよ、はい、もちろん
1: 持ってます。
3: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて多分、あのダビングしてやって
1: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してる
3: っていうか、全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
1: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやってね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして、
3: まあ、中であの曲だけで、ね、すごいいい感じでね、うん、入ってるから、
1: まあその、はいはい、シンデレラでございます。

0: 爪で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたい
1: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんな歌詞も僕らも暗記してるけど、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああまあまあちょっと、ね、あはい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、うん、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: で、であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこう光るとなんかこう二人きりになって、
1: なんか公園かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような、ね、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです。
1: 4話のリン・ミンメイの時で閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、う
2: ん、
1: これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うん、うん、尺八でやったらもっと
1: ほんまにな
2: るんでしょう
1: か哀愁たっぷりでしたからね
2: マグロの頭取ってきてね、なんかあの
1: グツグツ鍋で煮てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになって、あの早締めてくれて締めたら頭だけやった、
1: ブジョン
2: って、まあ、頭だけでもええやんみたいな、なんかそんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、
3: 新次郎さんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよく止まりますよね。
1: お、
3: 割と地上走ってますもんね。ほんでからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね。最近の JR はすぐ電車止めます、
1: う
3: ん、
1: あ、そう。
3: で新次郎さんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね、うん、ということでね。で KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
1: うん、ありがとうございます、うん。
3: でキャッチャーさんも、尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんも、バンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、ここ
2: で褒めすぎ褒めすぎやで、
1: ね、だからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
3: うんうんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
3: うんうんうんうん、
1: やけど買いましたよね。ビデオで見るやつで買いましたね、
3: うんうん
1: うん、なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう台でその閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね。
1: でもそれとうまいこと、
2: ヒカルがね、なんか作ってくれてね、そうそうそうそう、なんかあのシャワールームね、うんうん、なんかあのこう配管をこう、こっちにして、なんかあのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
1: う
2: ん、そうそう、であの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだからまあ27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、36話全部あるんだけど27話はメイン回で、それが最終決戦があって、でそれが選ばれるの分かるけど、その相手のもう1話がそのリン・ミンメイの裸っていうのがシャワーシーンがあるそこで、それに踊らされて勝った僕っていう
3: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ、ほんまに、まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ね、まあまあね、考えられてないかなって、
2: うん、もちろん
1: そうです。いやだからあの時だからまだ小遣い制で、ようさん小遣い儲てなくて、
3: うんうん、
1: あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
3: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのにそれを見てた印象があります、ね、懐かしく、
2: う
1: ん、
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あ、そうですね、
2: はい、100回を迎えられた
1: そうです、はい、まあ、ちょっとそれを語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、
3: うんうん、
1: 久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民カリラジオとありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、ってて、でそのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あ、まあ、やっと KC さんも、で KC さんも、ね、喜んではったしよかったなと思ったのが、たまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや実は、うん、あの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあその女性の方の、まあまあ、身内の方のご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に、 あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性もコンボつきたみたいなみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、KC さんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあってふっと言ってしまう。多分ふっと言ったら多分ケイシさんも驚いてはると思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほなケイシさん お願いしますって言ってたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーッと作ってよう、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きやったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったん でそれで組ん で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの最初のねあのラムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮ってもらって、でほなじゃあまあ1回ほな喋っていって何回10回ほなこんなパターンでって言われて、で撮ってでまああの1個それでまあ最後になって、でほなあとその真ん中のところであのダハムラジオはまたあのこれ寝ないでまたね入れさせてそれも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパンプトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサーのあの
2: 近くを
1: ダクムムルスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してこれいやめっちゃバンサーのある曲、あこれ今日発売の曲です、いやいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、
1: あ本当
2: ですか、全然いいですよ、使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらいですからね。
1: ああうもうそれでまあ、あのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあよかったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を、はいはいはい、振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
0: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
0: 2年ですか。
1: 2年だから100回やから2年ですよ。
0: ついこの間って感じ
1: ですよね。僕もその印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、もう全部いいことばっかりですね、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ、今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい雰囲気、あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲ん
2: でバレーボールとかでもね、なんかちゃんとやって、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
1: なるほど。
0: そうですね。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負のピーク。もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくて、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車掌やってから、しんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時でほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につらかって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのさちょうどお酒に合うね、そうやじやったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごく、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、あだからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたらそこがもうストップしてて、そこからずっとまあ上がってきたというか、うん、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方も、うん、まあ、そこからもだんだん意味感じになってきたというのが、うん、もう感謝しかないですね。
0: あ、ありがとうございます。
1: でそんなもあって、でまあケイシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケイシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱり喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あんなこと喋りたいけど、まあまあ、まあ、以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくとそれも結構面白いっていうのがあって。はいはいはい、だからもう喋り足りないぐらいとも喋りにしてもらってるというか、うん、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、うん、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーではまあ車の話とかいろんなね、うんうん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とかね、いう話があって、
2: まあ最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであって、やっぱこう一般の人に見てもらうんやったらなんか何を何グラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
1: いやね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんとレシピを作って、はいはいはい、それを番組にアップしだしてるんです、うん、したしていくのは良かったかなっていうか、だからなんか人から多分これどうして料理するのって時に、今まで言えへんかった、
0: はいはいはいは
1: い、今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったも大きいんかな、で、まあ、最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を作って
0: フェイスブック
1: に上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしてるから、こんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとまあ、夜の9時ぐらいからやってて、うん、覗きに行って、うん、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中でね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、うん、あちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、はいはいはい、リスナーさんもいてくれてるし、うん、あとは最近面白いのケイシーさん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、
0: はいはいはいはい、
1: 番組のあれを音声を音、はいはい、G で落として、はい、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: で僕は喋ってその日のこととか、
0: はいはいはいはい、
1: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはいはい、残して、はい、それを残してくれてて、はいはい、ケイシーさんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい、
0: はいはいはい、
1: で思ったら100個もレシピがあるんやな、
0: そういうことですよね、
1: KC さんに食べていただいてることみたいな、マサイさんにも、うんうん、なんかこれもね男の料理ね、
0: まあ、もうすぐ本になりますよ、それ
1: パームトーンのイメージが出版していただいてなんかほんまにこういう酒飲み用の、うん、本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
0: だからあれですもんね、だからその最低限度ダーマさんの話聞いてても、まあ言うたら、醤油とみりんと砂糖とこんだけあれば、はい、こんだけのレパートリーが作れてる、はい、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思う
1: ん
0: で、
1: うんうん、英語詞もあんまり使わないです
0: よね、それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はい、それは要は料理番組とかで素敵ななんとか使って
0: るますよ、ね、
1: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、まあ、煮込み料理も結構多いけど、煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、はいはい、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、うん、ただもう100回をよく番組編成でまあ何回ガラッと変えたりすることがあるんやろうけど、うん、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ、もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらいいのかどうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンあのハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けているんやけど、うん、この先どうしたらいいかなっていうのはちょっと今、ね、思ってはいるところです
2: ね。だからそのキー局とか、うん、あのまあ琵琶湖放送とか KBS とか、はい、その辺になってきたら、やっぱこうスポンサーきっちりやってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったらこうわざわざこう変える必要ないかなとは思いますよね。なんかあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、
2: は
1: い、あスポンサー
2: のね、あの今回からあのスポンサー抜けるで、で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、あのこあの今月はちょっとまだないみたいですで、あじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、今やったらそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃない、それを楽しみでね、
1: あまあ
0: みたいな、もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: な
0: んか、
1: はい、なるあなるほどなるほど、
0: 今日今日、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、そういう
2: あみょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけても、はい、どう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか、だからそういうのも、いや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよ、だからこう、今回もこういうのを混ぜればバラ豚バラとナスで、はい、コチュジャンでできますよみたいなのが、いうのは意外とこう、役立つと、
2: 今日のこれはいいですね、
1: なるほど、それは面白いですね、そういう考え方、まあなんかいろいろ考え、ね、
0: もうそう
1: です、いや結構ね、ビアカンやってる時が、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、あのビアカンの放送が

0: 7月1日が琵琶湖の日ってあるんですよ、うん、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイクデーがありましたよ、うん、はいはい、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、
1: うん、
0: その時にでそれもいわゆる滋賀県の食材を使ってでいろんな琵琶湖のねあのやつでその時にあの
1: マザーレイクの映画
0: マザーレイク
1: の映画、ね、あの僕も行きましたよ、
0: そう、う
1: ん
0: う
1: ん、あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。
0: あ、そうなんですよ。で
1: 総帥さん、はいはい、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの一本丸々見れないんですよ。
0: はいはいはい、
1: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね。はいはい、であの見に行ってるのはまあユウさんがあの警官のねあの
0: あ、うんうん、
1: の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
2: 何しに行ったんや
1: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーンあるし、うん、行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでユウさん出てみたいなようちゃん出てみたいない
0: やだからあれもなんかその僕たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、うんうんうん、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそのね、あの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあのバンさんも来てもらってあのいわゆるたねあのユートンバンの人来てもらってライブと、あとはそのあの関監督も来てもらってでインタビューとかその企画もやって、そうあのねあのビバシティドーンとやって、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもそのマザーレイク弁当をドーンと売って、結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入
1: まあ沢井さんにちょっと触られ
0: てさあのパンツで手つこいで彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、でまあ僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あいい感じやで、で結構お客さんも入ってでやってて、でふっと横に来てポンポンと方々誰かな思ったら、あの、あの今の平和堂 の、 あの社長、あの平松さんが来て、で当時まだ平和堂に来てまだ1年2年目で、まあ、あの役員が長かった人が、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったんや、そうです企画しました、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、地域に目指せる平和堂としてはこういうね、あの地域の滋賀県の番、ね、番組と滋賀県の映画とか、
1: であ
0: とあとでなおかつ売り上げにもなるわけですし、弁当でこういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、あるし、だから今 KC さんの番組とかで見てても、まあ今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、えなさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、輪も広がって、なんかイベントもあったらいいかな、で今、まあね、あの名古屋ですから、あの平和堂も今ねもちろん名古屋の方の良さ店あるんで、なんかああいうところにコラボできるね企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、
2: またね、そうですね、
0: なんかそういう企画イベントを、ね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください、
2: はいはい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーに広がってますねと、新次郎さんです、和食の鉄人道場六三郎さんが有名ですが、ダハマさんも和食料理の味付けでうまい名職人ですねってことですね、
0: そんな褒められても、
2: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で
0: そこまでできるんですよね、
2: 続けることは記録であり歴史になるんですよねとキャッチャーさんです。だから井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
0: はい、
2: 素晴らしいですね、
0: まだ
2: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
0: あ、なるほど、ね、なんで井上さん今絡んできたんかな
1: 本、
0: ね、井上さんのことで、
2: うん、そのね半世紀書店員ですからねもう退院が決まったんでめっちゃテンション上がって
0: よかったよかったよかったよかった、
2: で退院までよかったですねということです。そしてで、マサイさんがね、あ、そうか、いつもケーシーと聞いてるんですよってことですね。
0: ありがとうございます。
2: あとはそんな感じですね。皆さん会話しております。はい。
1: 総帥さんがね、
0: はい、
1: こうダーハマさんに質問があったんですよ。
0: はい。
1: ダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認めるね、
0: 大好きですね、
1: ね、はい、ほんであの営業とか行ってるけど、
0: はい、
1: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
0: はいはい、
1: ニンニクを

0: やっぱ入れた方が美味しいし、であとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうあのカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのはあのどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えばまああの服着替えるとか、まあ、あの大体二郎系は多分あの紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べるときはあのニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもあのチャーシューの漬け込みとかに入ってるんで、まあ、その辺はもう逆にチャーシューがやってしまったなと思うときはマスクして商談しますし、で食べ方もちょっとこう出して、でズルズルといかんとこう、あのパスタのように、噛みながら、
2: すすらない
1: よね、すすらずに飛ばさないようにいろいろ、であの紙のエプロンがあるところはね、店はもうそれダーッといきますけど、あともしくはちょっとあの薄いあの革でかね、ちょっとあのウィンドブレーカーみたいなやつを
0: 着
1: て、でここまで締めて、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次の店、まあ、洗濯したらええわと思ってるんで、
2: あ、そうですね、
1: もうそんな感じでやってますが、
2: そこまでしても食べたい、
1: 食べたい。いやだって普通のラーメンが単品で今1000円の時代に、
2: ね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。
2: いや
1: あの唐揚げとかご飯とか食べても1500円になるから、それ OK で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、まあ、みちこさんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど、
0: いやもやしはやっぱりね、あのこう発芽玄米じゃないけどあの、ね、スプラウトみたいにね、あのこう芽が出た時っていうのは、あのそれぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、あの僕あのニンニクとは食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ。
1: なるほど、
0: だから、あのキャベツともやし結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜ね、そこを注意をしながら一応、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんなんで、あと、やっぱり夜に絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、あのやっぱりニンニク食べたらその一緒にプレーする時ってやっぱり結構あ息も荒くなるじゃないですか、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから、基本的にだから基本的にもあんまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなる、ほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、分かってるんやけどぐっとこらえて、だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、まあ、次の日はまあ歯磨いてね。
0: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: 多いです。その時はただ商談の後でもバレーが絶対あるから、もう絶対セットなんで、
0: すごい
1: 今基本的に
0: 走り回ってる、
1: 水木金土日はバレーやってるんで、
2: あれでもどこぐらい食べたら匂うんですか。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思う
2: バンさんだけはあ分かる、今ニンニクめっちゃ食べてる、それがそんな気にならない、分かるもんなんですかね。
1: と分かると思いますね、
2: あ、食べてない
1: と。あとはやっぱりあの火通ってたまだマシやけど、
2: あ、まあ、
1: それこそ二郎系の
2: 生は
1: ドワーって出ますから、
0: ね、まあ、ちょっと生があると美味しいんだよな、またね、
1: 美味しい、分かります。二郎系必ず生や
2: ね、あ、そう、それはちょっとあれね、
1: だからまあでも基本的には、まあ、匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男男性2人女性2人でやってるので、やっぱり女性がいるとね、まあ、この人はやっぱり臭い人と思われるのも嫌やし、まあね、別にその女の子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのやっぱ嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
2: あ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに
2: い
1: く
2: いく、はいはいはい、ね、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりましたと、ね、
0: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、里西さんが笑っております。はい、里西さんね、仕事中に二郎系は飽きませんね、ラーメン一杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、
0: まあ他のもんも全部高いですからね、
1: ほんまに思いますわ。
2: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
1: 下手したら290円とかで、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、そんな。もう今では当たり前にね、450円とか500円ですからね。
2: 500円で多分特盛り食べれる、
1: いや、そう、昔はそうですよ、
2: ひどい時代ですよ。
1: でもあの今牛丼とか肉とかのいわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼これ先もう。だからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がね、まあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やった唐揚げって 100g170 円ぐらいってなって、今平和丼も220円とかなって、もうめっちゃ唐揚げ高い。で今 もうそれがないから今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プリの美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
2: 大変な時代じゃない、
1: 大変な時代になってるんですよここに来て。だからもうそれがもうだから鳥なんかほんまにもう昔だったら日本のやつがキロ800円でブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるので、もう とんでもない時代です、ね。でも僕らは頑張ってやっていかなきゃなんだね、
2: はい。ダーマさん週5でバレーですか、すごいですね、はい。先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです、はい、ね、はい、以上です、うん。
0: まあダーマさんにかかってますよ。
2: そうですね、
0: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
0: 言わなくても頑張ってる、
1: はい、頑張ります、言わなくても、
0: はいはい。ということでサイバージャパンスク戦4回でございました、はい。この放送は尺八番でしょうと、
2: セカンド
1: ダーマでした、
0: はい。今回もありがとうございました。美味しかったです今回も。

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田黙人、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
2: 光つなぎ人テラスと、
3: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りします。はい、
1: はい、
3: ちゃんと皆さん言えましたね。
1: 言えました
3: はい、はい、どうなることやると思ってましたが、はい、
0: 今日はですね、
3: はい、
0: まあ、この収録は今ゴールデンウィーク、まあ、最後の段階で収録させてもらってますけども、はい、うん、このゴールデンウィークどのようにお二人が過ごしたのか、
3: お二人がね、
0: はいはいはい、ちょっと聞いていきたいなと。
3: そうですね、
0: きっと面白い話が聞けるんじゃないか
3: あの夏休みの宿題の発表みたいなやめてねどこどこ行きましたどうやってもらうっていう、はい、それやめていろいろ、はい、聞きたいと思いますので、はい、お願いします、ね。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: ほども申し上げた通り、このゴールデンウィークでね、テラスさん、
1: はい、
0: どんなゴールデンウィークだったんですか。
1: どんなゴールデンウィークだったの。
0: はい、
2: そもそもテラスはゴールデンウィーク始まりっていつからゴールデンウィークだったの。
1: あの娘が、
2: うん、
1: いつも私の父と長野県で今暮らしてくれている 娘がいるんですけど、
2: はいはいはい、
1: うん、娘が4月の後半に帰ってきてくれたので、
2: ということ後半ということは29日が確か歳月だったんで、それぐらいですか。
1: 28とかから帰ってきてくれて、
2: はいはい、そこからもうゴールデンウィーク始まった
1: り。あ、そうそうです、そうです。私の感覚としては、
2: うんうん、
1: そこから始まってます。
0: Facebook とか見てたらね、娘さんといろいろ行って、
2: そうそう行ってましたよね、
0: はい、ね、なんか楽しそうな記事が上がってましたけど。
1: あ、そうでしたか。あの私映画を見に行ったんですけど。
2: 映画、
1: はい、
2: はい、
1: あの人はなぜラブレターを書くの
3: か。お
2: お、うん、
1: あれ実話から作られた映画で。
2: おお、そうなんや、
1: はい、
2: へ、
0: 大まかなあらすじってどんな感じですか。
2: そう
1: 大まかな筋、あのボクサーを目指してた、
2: うん、
1: 男性がいて、
2: うん、
1: あのその人があの脱線事故で亡くなってしまう。
2: 脱線事故ってその電車の脱線事故。
1: そう
0: あの尼崎の
1: じゃなく
0: て、
1: それじゃない。
2: ああ、
1: それでその人の親に、
2: うんうん、
1: その電車の中で、あのいつも一緒だった女性から、
2: うん、
1: あのこう何年前にいつも電車で一緒でしたって、うん、いつもあの優しさを向けてもらってましたっていう手紙がその人の親に、
2: うん、
0: 女性から届く。
1: そう、うん、
0: へ、
1: その女性の役を綾瀬はるかがやっていて、
2: うん、おお、はいはい、
1: でそのボクシングをやってて、でそこで一緒に戦ってたっていうか、練習してた人が、
2: うん、
1: その人が亡くなっちゃってから、その人にイニシャルをつけたあのボクサーパンツを履いて、あの優勝したというか、
2: うんうん、はい、
1: はい、そんな感じ。
2: で、
1: なんかだからそれが、
2: はい、
1: あの実話から作られてて、うん、あの終わったらみんなシーンとしてたんですよ。なんかもう亡くなっちゃって、なんか悲しいみたいな、あ、悲しいけどでもなんか強く生きていこうと思いました、見終わったら。
2: ああ、そういう映画なんや、
1: はい、
0: そのタイトルはラブレター、
2: 人はなぜラブレターを書くか、
1: うんうん、あ、それはその女性の人がその亡くなっちゃった方の、あの両親に向けてというか、
0: まあ、彼に向けて書いたやつを両親に送ったっていう感じ、
1: うん、両親に向けて、あのいつもその電車で一緒になってて、すいませんちょっと。
2: はい、
0: どの部分で一番感動したんですか。
1: 感動、
2: うん、
1: そのボクサーを目指してる人がすごい一生懸命日々生きていたって感じですか
0: ね。その死んだ人の分までみたいな。
1: ん？
0: 死んだ人の分までみたいな感じで。
1: 死んじゃった方はそのボクサー目指してた人。
0: ああ、
1: うん、
0: で死ぬまでのその映像がすごく感動的だった。
2: ああ
1: 、なんか分かりましたか。
2: いやいや、今あの
1: 調べてすいません、私の拙い説明でちょっと。
3: なんか出てる人豪華ですよね。
1: そう、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
1: はい、
0: 映画はそれぐらいで、
1: はい、いやでもすごい良かったので、
2: うん、
1: あの気になる人がいたら見に行ってほしい。
0: どんな人に見てると思います、その映画。どんな人が見たら喜びそうですか、感動しそうですか。
1: なんかどんな人もなんか日々がもうなんだろう、淡々とした繰り返しみたいに思ってる、
0: 流されてるとかそんな感じで、
1: あのこの普通にこう生きているのも 当たり前じゃないんだなみたいな、突然その電車の事故で亡くなっちゃって、なんか日々は尊いなと思いましたね。
0: 一日を大事にしなきゃ
1: っていう感じだったね。そうそうそう、思いました思いました、うん、
3: 今8月8日の私が事故を起こした日のことをこう
1: 思い出してた
3: それを言われて、はい、
0: 間違っちゃったんだよ ね、うん、その他娘さんと
1: 行ったところは、
0: うん、でも神社も行ってたよね。
1: 神社行ってましたのかな。
0: あれは長野で行ったのか。
1: ああ、それは諏訪大社に行きましたね、うん。あ、ユミッチもあれですよね、長野出身だから。
3: そう、諏訪大社が産砂神さんだっていうふうに言われました。多分一緒ですよね。
1: いや、私
3: あ、違う、
1: うん、
0: ゴールデンウィークはまだ1日の映画だけでは終わってない
1: ちょっと今私あのうまく映画のことが伝えられなかったから、ちょっとユミッチェに今あのどうぞ今
0: で後でまた帰ってくるということで、ユミッチェはどんなゴールデンウィークでしたか。
3: 私は、家族がもう休みなんで、うん、だから息子が喜ぶご飯を作るみたいな感じをテーマにしてやってました。息子が喜ぶご飯みたいな。
0: それ100点満点で
3: 何点ですか。100点満点、自己満足80点みたいな感じかな、
0: うん、自己満足でも80なんや、
1: うんうんうん、例えばどんなメニューですか。
3: 息子が好きな、うん、息子が好きなのと私がやっぱり栄養を取ってほしいから、うんうん、ちゃんと栄養を取れて体が整うみたいなことをなんか自分の中でこうミッションじゃないけれどもみたいな感じにしてやって
0: た、うん、テーマがあったわけよね。
3: でビリーさんからユミちゃん動画を撮った方がいいよって言われて、うん、そのゴールデンウィーク5月からね、うん、毎日上げると言いながら毎日は上がらなかったんだけれども、動画を撮るというのもあったので、うん、それでちょうどいいタイミングでじっくりご飯を作るみたいな感じで。
0: 息子さんの評判はどうですか。
3: 美味しかったよみたいな感じで、うん、よかったよとかっていうような感じで、そんな言い方みたいな
2: 動画は撮ったの。
3: 動画は撮りました。ああ
2: 、早くアップしないと。
3: 一応アップはしたんですけど、でも数が少ないですね、
0: うん、で、アップし始めて何か気づいたこととか感想とかある。
3: 意外と動画だと見てくれますね、うん、で、メッセージとかが来るんですよ、うん、美味しそうとか食べたいとかって言っていい反応が来て、そうすると自分も嬉しいじゃないですか、うん、あ、見てくれる人がいるんだとか、うん、あ、こんなでも大丈夫だみたいな感じで、
0: うんうん、あの1回目の見た時にちょっとぎこちなさを感じたのが回を重ねるごとに、わ、こなれてきたという感じで、
3: そうそうそう、
0: すごくいい感じになってきてるね、
3: うん、ありがとうございます。なんかチャッピーちゃんにもちょっと協力してもらって、これとこれの写真を出すと、うん、これってどう、栄養バランス的にとかっていうと、とてもいい定食になってますとかって言って、
0: チャット GPT
3: ね。そう、チャット GPT さんがこう答えてくれて、
0: あのチャッピーかと思って一瞬びっくりしたけど
3: チャット GPT さん私フェリアちゃんって名前をつけて育ててるんですけれども、そう、ユミさんらしく温かいとかっていうようなメッセージくれてみてからしそんなん楽しい。
0: それもモチベーションになるよね。
3: うん、ほん、いい相棒ですよね、本当にね、うん、チャット GPT さん。
0: 料理以外に何かありましたか。
3: あと、発酵の、ムスヒのメンバーと一緒に、はい、東大阪であったマルシェに行ってきました。お、私は発酵ドリンク であとムスヒなのでおむすびと味噌汁と重ね煮の味噌汁と、あと野生コーヒーっていうのを扱ってるんですよ。
0: お
3: エチオピアでその普通に生えてる
0: 野生
3: として生えてるやつを、それがあるんですよ、珍しいんですけれども、うん、それを出店して、なんかちょっと体に優しいとかね、体が整うをやっぱりこうテーマにしているんで、
0: 全然話そらしてしまうけど、
3: はいはいはい、
0: コーヒーが野生のコーヒーがあるんだったら、
3: うんうん、
0: 野生のお米ってあるんやろか。あるんやろな、
2: 多分あると思いますよ。
3: 野生のというか、そ でそのムスヒで扱ってるのは、うん、原酒の、うん、お米の原酒の朝日米っていうやつ、無農薬のそれを扱っておむすびにしてますね。だからそれはね、塩むすびで食べるのが一番おいしい。ちょっと塩むすびがいつも大人気なんですけど、うん、この間のマルシェでは塩むすび作るの忘れましたね。鮭とマコモ味噌と、
1: うん、
3: 私うちの息子が昆布にマヨネーズかけておかか入れるおむすびが一番好きなんですよ。
2: 昆布、
3: そう、昆布おかかマヨ。
0: 昆布って塩昆布、
3: 塩昆布、
0: 藤子のとかであるあれに、
3: あの塩昆布
0: おかかを入れて、
3: あれにあの魔法の水シュッてかけるとちょっと罪悪感がなくなるので。
2: 罪悪感、
3: そうそうそう。
2: あのさ、今ずっと YouTube 調べてるんだけど、うん、やっぱ俺それ見た記憶がないのよ。
3: YouTube に上げてないんですよ。だからですよ。
2: あ、だからなんや。
3: だからです、すいません。だからユミちゃん何にも上げてないなっていう感じです
2: よね。何に上げてたの？
3: あの Facebook と インスタが連動してるんで、だからそこにしか上げてないから。
2: やっと分かりましたね、
3: はい、僕は、はい、ちょっと TikTok にチャレンジしようと思います。
2: あ、いいですね、はい。
3: ちょっと幅を広げていきます、
2: うん。
0: よく夢ってあれよね、今聞いてると休みの話とかって言ってても、うんうん、ほぼ料理関係だよね。
3: まあ主婦だし ね、主婦だしね。
0: そんな言ったらテラスさんも主婦やね。
3: もう意識が料理に向いているんでしょうね、うん、
1: 確かに。
0: じゃあ記憶が料理で積み上がっていって
3: る。記憶が料理で積み上がっていってる。
0: で、何があったって言って料理の話はバーッと。
3: 本当ですね、料理に、
0: う
3: んうんうん、マルシェも料理関係、
0: うんうん、どうこの動画始めましたって言って、
1: うん、
0: でその他にって言ったらまだ料理の話だよね。
3: で今あの私の中でマイブームも、
1: うん、
3: 自分で作る手作り豆乳みたいな料理の話です。
0: いいねいいね。
3: そうなんですよ、豆乳メーカーを買ったんですよ。
0: お
3: で、まあ、あのね、本当に豆のまま入れただけで30分で豆乳ができちゃうんですけれど。
0: へー、どんな仕組み？
3: なんかね、ミキサーみたいな羽がただあるだけなんですよ。で、あのスープメーカーみたいな感じで電気に挿して、
1: うん、
3: あのそのガタンガタンガタンって最初すごいんですけれども。
2: ごめん、ラジオやからさ、今手をくるくる巻いとったって聞いてる人はただガチャンガチャンって言っていくだけやから。
3: ほんまや、
2: はい、
3: モーターが回ってガチャンガチャンガチャンって最初すごいんですよ、うん、
2: 普通のジューサーミキサーみたいな感じだよね。ジューサーミキサー
3: そんな感じです、
2: はいはいはい、
3: で、あの30分経ったらピーってなったら、うん、もう豆乳が、あったかい豆乳ができてるんですね。
0: あったかいんだ。
3: あったかいの、
0: うん、
3: で、それに
0: 水は加えない？
3: あ、水加えます。
0: ああ最初から
3: 大豆 20g に対して 200cc の水を加えて、
2: 豆乳メーカー、
3: 豆乳メーカー、
2: あれ、うちところにさ、うん、あのゆみちゃんずっと頼んでたでしょ、もうなくなっちゃったんだけど、甘酒、
3: 甘酒、はい
2: はい、言うたらうちのいいとこ、そんなお兄ちゃん作ったらええねんとかって言って、でって言って、なんか甘酒メーカーがあるらしくね。
3: 甘酒メーカーあるんですよ。だから60度に保温できるのがあれば、だから、甘酒メーカーじゃなくても、なんかヨーグルトメーカーでもなんか代用が効くとか、あと保温ポットとかで作って
2: る、なんかメーカーやって言ってたよ、
3: うん、メーカーが確実です、温度が一定に保
2: つ。今便利なのね、うん、豆乳ができたり、うん、それこそ炭酸水ができたり、
3: うん、本当ですね、ありますもんね、
2: あるある、うち置いてあるけどね。
0: そうですか。
2: だから毎日あげれるじゃん、いろいろ
3: ね。ちょっと豆乳もあげ
0: て、豆乳もあげたらいい、
3: 豆乳もあげよう、
0: こうやって作りますって、う
3: ん、めちゃくちゃ美味しい。
0: で、仕込んでガタンガタンって回して
3: る時に、仕込んでガタンガタン、
0: 30分後って言って、
2: あ、そうですよね、終わってから30分後ピピピって言って、
3: ね、で、湯気が出てね、美味しそうな ね、
0: でカメラの前で、
3: うん、なるほど、
0: 美味しそうに飲んでる姿、
3: うん、美味しい、もう一杯みたいですね、
2: うん、めちゃくちゃネタあるやないですか。
3: 本当ですね、
2: ほぼ365回いけるじゃないですか。
3: 本当ですね、うん、
1: おからもできるってこと？
3: それがね、うん、おからができるタイプの豆乳メーカーと、うん、でおからいっぱい溜まっちゃっても使い切れない人が多いっていう話を聞いてたんで、うんうん、あのおからにならないで全部豆乳になる。
0: へー、でもそこまで細かくしちゃう。
3: そう、そこまで細かくするんだけど、この中見ると本当に4つの刃がついてるだけで、うん、あのミキサー状態なんですよ。で、この仕組みでどうやってこんなに滑らかに、まろやかに、うん、 30分でしかもあの硬い豆が豆乳になるんだろうっていう。
2: それ豆乳しかできないの？
3: あとねジュースもできるんです。
2: ジュースあと
3: ジュースあと、あとあのヨーグルトメーカーの代わりになります。
2: いや他のさ、アーモンドミルクとかさ、
3: アーモンド入れたらできると思いますよ。
2: だってできるの？
3: あの硬 い、
2: い思いますよって俺持ってないからさ、やってみて
3: くれ。やってみる、やってみる。アーモンドでやってみますね。本当だ本当。今度持ってきますね。
0: 俺とビリーさん、あのアーモンドミルクが大ファン。
3: あ、そうなんですか。うん、アーモンドミルクどうやって飲んでるんですか、そのまま？
2: あのね、僕はあの何も入ってないアーモンドミルクを買ってます。
3: その本当にもう粉砕したというか、
2: そこから見る
3: なってですね。はい。だから何も添加してないってことですね。うん、甘いもしょっぱいも何もなく、そのものの味。
2: ちょっとね、あのハワイのアーモンドミルクとか、うん、あのソイ豆乳は甘いよ。うん、何も入ってないけど、ちょっと甘
3: みが。何も入ってないけど、うん、でもその材料が甘いってことなんです
2: ね。そうそう。
0: うん、篠宮神社のところの会館のところで前、うんうん、ランチご紹介した。ありました、ね。あそこで、ね、出してくれた、
3: うん。あ、そうなんですか。
0: アーモンドミルク。
3: へえ。
2: 美味しかったです
0: ね。めっちゃ美味しかった。へえ。今度ユミッチが水筒に入れて持ってきてくれると思うけど。
3: 持ってきます。ます楽しみ。アーモンドで。
2: なんとそういう機械持ってんのね。
3: なんと。
2: だったらそんなね、機械のやつで動画上げてたらそのメーカーさんからなんかくれるかもしれない
3: よ。なるほど。
2: いや本当俺ずいっときね、うんうん、あるおかき。
3: うんうん、
2: をすっげえこう PR してたの。僕は自分の本にも書いたぐらいやったの、これがすごく美味しいんですって言ったら、そこの会社からでっかい箱4ケース来たもんね。
3: すごいすごい、
0: ちゃんとドン見てくれたんですね、うん、
2: そうそう。俺送ってくれた方ただでくれないかなと思ったのは、あの国与さんの、あのキャンパスっていうのと、あれ俺うちの関係者とかで多分何万冊って使ってるのに、国与さんから何もくれません。
3: キャンパスね。
2: そうそう。あのノートはもう僕の必需品なんで。
0: やっぱり料理三昧やった
3: よな。料理ですね。
0: テラスさんはゴールデンウィーク中にマルシェとか出店してましたよね。
1: あ、知ってましたね。
0: ね。
1: あ、そう。忘れてました。
2: 忘れてたい。
1: あの。OMM ビル
2: で、うん、大阪の、
1: はい、癒しスタジアムっていう大きい、
3: うんうんうん、
1: 大きいイベントの結構200近くブースが出て、お客さんも1200人とかいてたかな今回。
3: すごいですね。
1: そのイベントに出展してました。
0: 今回のイベントでのセッションで何か印象に残るようなことありました？
1: あの何回かリピート別々のイベントでもこう私を追ってきてくれてる人が、あの会うたんびにすごい軽くなっていってるのがなんか分かって、
2: うん、
1: であの私から聞いたことをなんかやってみてとかこう技かけてもらって、その後すごい、
3: うん、
1: あの急にあの状況が変わってこんなになりましたみたいに、その後の経過とかも聞かせてもらったり、その人自身がすごいもう軽くなってるのが分かるから、うん、あのそれはすごいありがたいなって思います。それはあの印象的でしたね今回、
0: うんうん、マルシェはそれだけでしたっけ？
1: マルシェはあの、はい、そのゴールデンウィーク中はそれだけ、
0: うん、いつもね、
1: うん、
0: お客さん座るんですよ、
1: うん、
0: テラスさんの前に、
1: はいはい、
0: でイベントをお客さんとしてうろうろすることあるけど、全くお客さんが来ないブースもあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: その辺はすごいなと思って。
1: でも私もゆっくりの時間もありましたよ、誰も座らない時間も。
3: さとみさん、めがけて来てくれるファンの人がいるってことですもんね。
1: そうですね、
3: うん、そんな大規模なマルシェに行ったことがない。200ブースも出てるところ
0: 興味深いですよ。いろんな人が出て
1: る、いろんな人がいるから本当に
3: 人間観察ができますね、いろんなね。
0: もう見てて、まあ、この人のところには座りたくないなと思う人もいるし、あ、ここすごい面白そうって思うところもあるし、あれ何なんですかね、美術さん、別に何も語ってないし やってることも見てないのに
3: 醸し出すものがその人から
0: 出てるものがあってこう素通りしようと思うとこうやって観察したくなる人と、
2: うん、そのマルシェって何がテーマのマルシェだったの？
1: 癒し
2: 癒し、
1: うん、
2: ああだから余計にいろんな人が来るんやね。
1: そうですね、
2: 癒しとなってくる、
3: うんうん、癒されたい人がいっぱい来るのか
1: 癒しスタジアム、スピリチュアル系が多いですね、うんうんうん、やっぱり
3: 飲食とかも出てる、
1: もう少しは出てる、
0: うん、クッキーとか とかね、そういう食べるったってその料理っていうよりも焼き菓子とか焼いてきてとかね、うんうん、そんなのが多いかな、
1: うん、そうですね。今回なんかコーヒーとかも出してるブースあった、
2: あーコーヒーとか、
1: なんかだいぶコーヒーの話が今日なんやコーヒーの話が
2: コーヒ
1: ーコーヒー
3: ほっと一息、ね、
1: ほっと一息
0: もしそのブース私出したいんだけどって迷ってる人がいたら何かアドバイスしてあげることってあります？
1: ブース出したい人？
0: ユミチが何か出したいって言ったら、
1: うん、
0: 迷ってるんだって言ったら何か背中を押してあげるような言葉ってあります？
1: え、
0: テラスさんも最初出す時ってあったじゃん。
1: ああ一番最初ね、うん、はい、
0: どんな気持ちで出したとかやってみたらこうだったとかっていう、
1: いや誰も、
0: うん、
1: いや誰も座ってくれないんじゃないかなとか、どんな感じなんだろうって、自分がその出店者側になるって、
0: うん、
1: まあ、こういう感じなんだって、その時お友達とその出店されてる方と、うんうん、結局3人くらい座ってくれたんです
0: けど、
1: でもまああれですよね、誰でも第1回目があるので一回チャレンジしてみたらもっとこうしていこうとか、なんかそれが見えてくると思うので、まずはね、あのやってみたいっていう方は一回チャレンジしてみて、そしたらこう周りの人たちはあこういうブース作りをしてるなとか、そういうのも見えるので、ぜひ一回チャレンジしてみてください。
0: クッキーとか焼いて持って行ってもいいじゃん、はい、
3: 販売許可とかがいるんだよね多分飲食だとね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう
0: そ そう、
1: うんうん、とかあの裏に成分表示とか
3: もう連絡先とかもね、うんうんうん、しっかりと書いとかないといけないね、
1: 何が使われてるとか、
3: うんうん、
1: 割と飲食厳しいです
3: よ ね、出店するのに、
1: うん、
0: ちょっと何か起きたらね事故が、
1: うんうんうん、そうそう、
0: それでも整体とかもいっぱいあるじゃない、
1: 整体、
0: うん、
1: あはいはい、
0: ヒーリングとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あれだって本当はね整体でよく内臓を傷つけたりとかいう事故があるらしいからね、
1: うん、
0: でもみんな堂々とやってるもんね、
1: うん、
0: どうですか、
3: はい、
0: 今後お二人は、
3: はい、
0: どんな活動を目先やっていこうという何かあります、うん、
3: どんな活動
0: を、うん、何を主眼に日々流されるんじゃなくてこれをどんどん積極的にやっていこうって何かあります？
1: 私今あの21日間、うん、その方に朝、うん、あのメッセージを送るというメニューを新しく立ち上げてやり始めているところなので、
0: うんうん、どんなメニューですかそれ、
1: うん、
0: 詳しくちょっと説明してみてください。
1: あの朝起きてあのその方に向けて私の方に降りてきたメッセージを毎朝21日間送る、
0: うん、
1: そのなんか送った内容でその方が今日1日を通して意識することとかこんなことをあのやってみようとか、
3: うん、
1: そんな感じのメッセージを送って、
0: テラス的にはそのメッセージっていうのはどこから来てるっていう、
1: その方のハイヤーセルフさんとかかなと思ってますけど、
0: うん
1: うん、
0: それをその人に伝えてあげる
1: みたいな、そうそうそう、はい、
0: ね、
1: だから今複数人に送ってるんですけど、
0: うん、
1: やっぱなんか全然違う、それぞれに全然違う内容が来るので、
0: うん、
1: 面白いなと思って受け取ってお伝えしてます。
0: どんなこう感想みたいなのが来てます？送った後に
1: あ、なんか緑を意識してくださいって送った方、
0: うん、
1: 朝ね、うん、でそしたらその方がお友達に誘ってもらって、うん、ランチに行ったらそれが外のこう緑の中でランチを食べる場所だったよって言ってその写真を送ってくれました、
0: うん、
1: そんななんかシンクロみたいなものも起きたりして面白いなって思います。
0: ゆみちは目先、まあ、動画始めて、
3: そうですね、
0: いい感じですけど、
3: そうですね、そこから私が大好きなこの発酵ドリンクを大、うん、飲んでみたいなとか、
0: うん、
3: 作ってみたいなとかで気に入ってくれる人が増えて、
1: うん、
3: で一緒にその発酵ドリンク教室を私だけじゃなくて講師としてやってくれる人が増えていけばいいなっていうようなこう構想が今頭の中にあります。
0: それに向けて動画を作っていける、ねね、ただ単に動画を映すだけじゃなくって、うん、目的意識を持ってやるってまた違うわね、
3: はい、その目的意識を持って動画を作ります、はい、
0: B さんいかがですか。
2: いや何の打ち合わせもなくいろんなトークを聞いてた時に、
0: うんうん
2: まあ、ちょっと今週聞けないんで来週聞こうと思うんですけど、うんうん、お二人ともねその特にテロさんなんでマルシェに出ようと思ったかとか、
1: うんうんうん
2: ね、そんなところを聞けたらなと思っておりますね、
3: はい、
2: 僕はマルシェって自分で出る前と思ってなかったんで僕出たことないんで行ったことはあるけど、はい、それに聞けたらなというそんな感じがありました、
0: はい
1: はい、
0: 今週はこれぐらいで、
2: はい
1: はい、
2: じゃあまた来週
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

ですよね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね。確かにハートで勝負ということで、これ紅白でも、ね、やっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これと、ジュリーがライバルあたりが良かったですよね。ハートで勝負でした。さあ次は何だ。

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでという。さあ次は

ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

ショーの前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしてね、まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うということがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでかあの気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さあ次だ。

こです。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠そう、渡辺恵子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺恵子でした。殺言なんだ。

これ春一番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとかなんかその話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子もね、てるてる家族ね、あんなが歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎と本人が歌うことになってね。だからダウンタウンブギーバンドもこの曲なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? 君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃のこういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次行った

や確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、あの面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ね、イリアさんがね、また活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって、感想の。あのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのね、ニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さあ次なんだ。

まあおそらくね、もうインパクト重視やし、そのアギオコもすごくね、その桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザ・ギルドも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね、あの一回 僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、あのいろんな決めが複雑すぎて、これ当時あのね、あのダン・イケダとニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ。譜面を見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です。あの紅白でも取り出されましたね、この最後はかっこいいんですよ。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね、少し何か掴んだようで、この後ね、また急にね、歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな。次の曲はなんだ。

そうですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね。なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなの被ってる、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとね、この曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、なんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もつけていただきましてありがとうございました。あ、またね、なんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね、海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ということで、はい、今日はこれ6月の何日放送
3: 日、8日放
0: 送、6月8日放送分ですね、はい、6月8日、はい、いや、この間の収録の後半ちょっとね、はい、あの子供応援つむぎ大学、
3: あ、いいですね、は
0: い、いや、これ絶対ね、あの、うん、前に青春合宿っていうのを2回やったんかな。
2: そうですね、2回ですね。
0: 1回伊勢で、はい、あの、まあ、海辺で、まあ、海で遊んだり、うん、あれは
2: 伊勢神宮にも正式参拝、
0: 伊勢神宮も行ったな、はい、正式参拝までしたっけ。
2: 正式参拝しました、
0: あの子供たち連れて、
2: はい、正式参拝と、あの、お神楽奉納もして、その時に感動したんですよ。誰も正座崩さなかったんですよ、一人として。あのお神楽中、
3: すごいな、
2: 誰も何も言ってないのに誰も一人崩さなかったのがちょっと僕感動したんですよね。でバーベキューして、海で遊んだ後動画を撮って、誰がこう動画編集をして、どのチームが一番こう動画編集がこうテーマを自分たちで決めて動画を撮るっていうのをしたんですけど、それもすごい良かったですよね。
0: そうそう、いや、なんかな、ほで知らんね、もん子供たちも知らん人たち同士がバッと集まって、でちょっとやっぱり自信なさげな女の子なんかも電車で一人でその伊勢まで用意感かもしれんみたいなこともありつつも、あの子だけちょっと遅れてきたみたいな、はいはい、でも来れたやんかっていうところから、でもみんなでね、知らんもん同士だけど子供らってすごいですよね。もう初日からもう夜中まで、
2: はい、
0: みんななんか喋りまくって
2: 寝なかったです
0: なあ、ここで翌日まるまるまた一日神宮行ったりいろんなことしてね、はい、二番目もほんまなんか、うん、みんな寝やんかったんじゃん、
2: 寝なかったですまだもっと喋りたい、まだもっと喋りたいで、もうそろそろ寝ようかって言ってたんですけど、もうまだ寝たくないみたいな感じで、
0: もう3日目伊勢の駅でもうここでもう解散やで言うたら、うん、なんかもう泣き出すやつ出てきたりね、
2: また遊びたい、
0: また会おうみたいな、同窓会したいとか、
3: ね、言い出したり、いいですね。
0: でその中でちょっとこう、ちょっとこうジェンダーの子もって、うん、で、トモキと出会って、それがきっかけで、うん、そのこともみんなにも、僕実はそうなんやみたいな、うん、でその帰りにいつも気になってた女性ものの下着売り場に、うん、その日その子東京の子やってんですけど、うん、あの伊勢から東京まで一人で電車乗って帰って、
3: はいはい、
0: でそこの下着売り場にあの帰り道に勇気を出して、うん、そこへ入って、
3: は
0: あ、それで自分は男に見えて男なんやけど、でも心は 女の子なんやっていうことも、うん、店員さんにも全部話をして、はいはいはい、それで欲しかったパンツコーターみたいなね、
3: はいはいはいはい、
0: でそれをまたこのその時のみんなに LINE グループにそのことも流してね、でよかったや、よく頑張ったみたいな、パンツ一枚ことこれ客観的に見たらただの変態やんけみ
3: たいな。そうですよね、
0: だけどなんか僕らにとってはすげえ感動
3: のものだったんです
2: よ。感動でしたね、
3: パンツで感動ってすごいですよね。
0: なんかそうやってみんなさらけ出してくれることが多くて、で2回目の青春は北海道でな、あれはあれでまた面白かった、
3: めっちゃ寒かったんでしょ、
0: そうそうそう、マイナス
2: 25度26度ぐらいの、
0: でね、みんなでワカサギ釣り、あの氷穴開けて、はい、これワカサギ釣らな今晩のおかずやばいぞみたいな、あんまり釣れんかったけど多少釣れた、
2: はい、
3: あ、はいはい、
0: でその後その氷の張ってる上に、まあ、雪も積もってるし、うん、でそこでスノーモービルで、はい、もうアホみたいに引きずり回されてな、みんな
2: バナナボートに
3: 乗って、雪の上の
2: 雪の上のバナナボートでめちゃくちゃ面白かったですね。
0: 面白かったね。で夜はバーベキューしようと、
2: はい、
0: この極寒の中のバーベキューっつってね、ほんで本当にバナナで釘が打てるのかとか言うて、はい、コンビニでバナナ買うて、はい、 で外掘り出しといて、はい、でその間にあの鎌倉を作ろうってなって、で鎌倉の中で食べるカップラーメンは本当に美味しいなっていうそのしょうもないこと。でもあの鎌倉も上手に作ったよな。
2: 作りましたね。
0: で本気の雪合戦して、はい、うん、もう体からもうみんなもう湯気ボンボン上がってねもう汗だくになって温度差があるからもう体中から白い煙上がってるみたいななんかあの白ひげが出てきたみたいな感じやな。
2: 面白かったですよね。もうほんまに寒すぎたんでお肉がねもうどんどん凍っていくんですよね。
0: 早食べやんと焼肉つけるタレが凍ってくるんですよ。これで肉も出してるとみるみる凍ってくんで早
2: やかなボーボー火上げながらもう早やけ早やけっつって焼いて、あとご飯がね、しゃもじがもう、
0: ご飯を装うためのしゃもじをこのちょっと寸胴の形してるようなお茶碗に水張って、
3: あ、入れますよね、
0: でこのしゃもじ入れておくでしょ、はいはいはい、あの水が凍るんですよでしゃもじ持とう思ったら氷の塊ずつもっと上がってくるみたいな
3: アイスクリームみたいな。
0: そうこんな短期間でこんなに凍るんやって、で濡れたタオルブンブン振り回したらこんな刀みたいな形でパリッパリになって凍るしだからね、あの本州から来てるような子たちはもうなんか単なる北海道旅行じゃないですよね。マイナス25度をほんまに体感して、うん、あれも面白かったよな。
2: 面白かったですね。あの時は兄弟で参加してくれたのが多くて、あプラスあの不登校の引きこもりの子が来てることが多かったんですよね。でも騙されて、親に騙されて来た子たちが、
3: ね、
2: そうなんです。北海道旅行に家族で行こうって言われて来たら、うん、青春合宿に放り込まれてお母さんはその日に
3: バイバイ
2: ホテルでバイバイやって、もう小学生の男の子がもうギャンギャンも泣いて送る、ふてくされて怒って、もう行きたくない帰るみたいな感じやったんですけど、それが最終日楽しすぎて逆に家に帰りたくないって泣き出して飛行機に乗らなくて子供のようにだだこねて、結局あの車椅子に乗せられて飛行機乗せられたんですよぐらい帰りたくないって。でもその時その子がお母さんは悪いと、
3: あ
2: お母さんが悪いと、うん、こんなにこの自分たちのこうわがままを何でもいいよいいよって聞きすぎやって、
3: うん、あすごいせんちゃん
2: っていうのをお母さんが言われましたって後でメールをくれて、はい、すごいなと思って、
0: あいつあの子の感情の揺さぶられ方はすごかったでしょうね。
3: そうですね。
0: 帰ってきた時は千歳空港でよう知らん人らの今からやるわ、あらかしく俺が行くのみたいな、北海道旅行じゃなかったなみたいな、お母さんはホテルでのんびりとなあそれってあんなに怒ってたのにさ、あおはるかしく参加したらめちゃくちゃ楽しいんで、でこうやって帰る時にはおかんと一緒に地元へ帰りたくないって言ってあんなにダダこねてな、
3: すごいね、涙で始まって涙で終わるっていうこれがねすごいですよね。
2: 真逆に
0: 言って泣きながら生まれて泣きながら死ぬみたいな
3: すごいな、
0: あほんと面白い、
2: めちゃくちゃ良かったですよね、おはるかしく。
0: あれの再来のような
3: 感じですね、
0: 体験をね、
2: はい、
0: なんで、まあ、まだ理想でどこまでできるかあれやけど、なんかこう体育の塾ってないと、まあまあ例えば野球、少年野球チームとかサッカーチームとかって、まあ、そういうのがそういうことなんやろうけど、でもなんか大和なんかがさあの混ざってくれたら、あの、あいつ子供大好きなんで、
3: そうですね、
0: その例えば下の川で泳ぐにしても、うん、その正しい泳ぎ方なんかどうでもよくて、なんかこう高い岩から飛び込む、うん、あのドキドキ感とか、一回飛び込んだらもう子供らともう果てしなく何でも飛び込んだりでやっぱり水中メガネ1個つけさせてあげたりとか、でそれもね、そこら辺に生えてるヨモギやイタドリの葉っぱを石でコンコン叩いて中の青い汁出してそれで磨くと全く曇らなくなるやろみたいなとかも体感させたり、その水中メガネつけて潜らしてあげたら鮎が泳いでる、魚いっぱい泳いでるんで、なんかそんなんとか見たらこう水族館で見る魚とちょっとちゃうじゃないですか。なんであんなね、海とかでシュノーケリングとか言うとねちょっと危ないとこもあるけど、うん、まあ川ですからね、 まあ、変わったって安全なわけじゃないけれど、うん、ああいうもう一回も経験したことのないことをね、
1: うん
0: うん、楽しいと思う。
3: 楽しいでしょうね。
0: 携帯見るの忘れてたみたいなね、うん、で携帯でゲームするところからもう眠たいから寝るみたいな、もう死ぬほど遊ばしてねこれコトンと寝かしたのかみたいな、うん、で自分らで薪割りして五右衛門風呂で風呂を沸かしてとかしたら多分ワイワイ楽しく入るでしょうし、
2: 多分その五右衛門風呂に火つける火はちゃんと火起こしで火
1: つけてますよ、ね、
0: 神宮みたいに
2: 神宮みたいに、でも経験できないですからね。
3: ないですよね、
2: はい、うん、でもそれこそ不便を経験することで、
1: うん、
2: 火ってこんな いつもやったらこうひねれば出る火が、
1: うん、
2: こんなに苦労した火をしなあかんのやとか、自分たちでご飯作ることでお母さんがご飯作るってくれることのありがたさとか、
1: うん、
2: そんなもね経験してもらいたいなと思いますし、
3: それにあるでしょ、大人たちだけじゃなくて中村さん兄弟がね、あんだけ子供好きな3人の兄弟が来てくれたらめちゃくちゃこう親としていうか送り出す側もすごく安心感ありますもんね、
0: うん、走る楽しさとかね、
2: うん、あ走り回れますからね、
3: 走り
2: 回れます
0: いくらでも、
2: いくらでも、
0: いやいや、やっぱ星もね、夜はあそこで過ごしたことないけど星は絶対綺麗やろ
2: う
0: な。
2: 綺麗と思います。いやだって伊勢でも綺麗と思いますもん僕。ほ
0: んま。
2: はい。
3: 街灯少ないもんね。大阪とかに比べたら。
2: いやあの前のっていうか事務所あるじゃないですか、奥の講義の方の あそこのめっちゃ真っ暗になるんですよ。あそこ外出て星見上げるとめちゃくちゃ星めっちゃ見えるんですよ。
0: あ、そうなの。
2: あのファームの方ではあんま見えないんですよ、明るいんで。でももうあっちの事務所の方めちゃくちゃ綺麗に見えるんで、
3: だってあのファームとか行かせていただいて、はい、じゃあ帰りますって夜帰る時に伊勢道通ったって真っ暗けやから
2: な、まあ、そうですよね真っ暗けですよね、
3: 本当に綺麗と思いますよ。
0: やっぱりその都会は星が見えないのはやっぱ街の明かりが夜空にこう反射するというか、だから黒いはずの夜空がなんとなく白っぽうしてるから星見えないだけです
3: よね。
0: だから僕の実家なんか行ったらもう街灯もなけりゃ街の光なんか何もないんで、
3: いつまで
2: 信号さえもない、
3: 信号もない、
0: 信号もあれへんねやし、ね、
3: うん、
0: 車も走らへん
3: し、ね、走ら
0: へんね、こんな御座引いてもう外空見上げてるとほんまにねもう数えても数えても流れ星が流れるから、
2: 今の子たちって都会で住んでる子たちって流れ星を見たことないんですよね。
3: ほぼないでしょうね。
2: ないですね。
0: 都会におったら流れ星は見えんやろ。
2: いつき見たことないって言
0: ってた。あ、そうなんや。ホタル飛ぶとこないかまた探りたいな。
3: ホタルね、
2: いいですね。でも中山さんがあの川下った川らへんはホタル多分出ると思うで。
0: ほんま、
3: はい、そうなんや。
0: 真下で飛んだら笑いますね。
3: でも水きれいでしょ、うん、
2: めちゃくちゃきれい。
3: そしたらいるでしょうね、
2: ほんまにきれいですよね、うん、
0: あの水はまあ言ったら宮川に流れ込む支流なわけさ、
1: うん、
0: っていうことはこの宮川の水はあの下空さんに、全部使われていく水やから、うん、上にだってダムもないし、
1: うん、
0: ほんまに自然のまんまの川やからな、
1: うん、
0: で下流にもダムないんで、
1: あ、
0: 天然の鮎もね、遡上してるし、
3: それすごいですよね。
0: あ、もうこれ、よう大きならんけですけどね、鮎、うん、は。
3: 僕、大杉って一番感心したのは、人工的な音があんまりないじゃないですか。
0: うん、ほぼないです。
3: ほぼないから、でもむちゃくちゃ体にいいと思うんですよね。
2: あそこまでも人工的な音ないですもんね。
3: あ、そしたらええかもしれませんね。
2: ほんまに、まあ、ちょっとした集落があるぐらいで、でも、結構、年配の方が多いんで、はい、夜も多分すごく静かになると思います
3: 早いでしょうね、
2: 早い時間に
3: そうか、そういうのがやるわ、そういうのをやるわけですね。
2: そうですね、
0: あんなだってもうあの家は地区で言うたら180年から200年ぐらい、
2: 200年ぐらいは経ってるでしょうね、うん、
0: でそういうこのもうおゆきちゃんの弟のね大工さんやってる人も、
4: はい、
0: いやこんな日本建築もこんな古いのがいまだにね雨漏り一つすることなく、
4: はいはいはい、
0: その屋根際のところら辺のこの作りのなんかも、うん、もうその昭和の頃とかとはまたもう桁が違う作り方があって、僕なんかももうめちゃくちゃこれは勉強になる言うてね、
3: へすごいところなんですね。
0: なんでそんなところでね座敷で布団敷いて寝るのもいいけど、ほらテントで寝たら
3: いいですよね、
0: うん、寝合やろねほんまね。
2: やっぱり200年ぐらいですね。
0: あやっぱり
3: 200年、はい、
2: 紀州藩士の屋敷、
0: うん、
3: 200年すごいね、うん、
0: 紀州藩ね八代将軍あの暴れん坊吉宗ね、うん、紀州から紀州徳川家から将軍さんになったのは吉宗だけなんで、 あとは水戸家かあの、うん、終わりのね、うん、僕はもう御本家でその紀州徳川が使ってたお屋敷なんでね、うん、なかなかあれはすごいです
3: ね。すごいですよね。そこで子供たちのためのね、
2: はい、
3: 合宿とかいいですよね。
0: でそういう意味じゃトモキも子供好きやし、
2: はい、
0: ウォーリーが、
2: はい、
0: もうあいつほんま小学生ぐらいの子と一日中遊んでるんよ。本当に。さっさん子供扱うのなんか苦手そうやよね。
4: そうですね、苦手だろうな、さっさんは。
3: あそうだね。
4: ね、ちょっと怖い感じね。
0: でもさっさんね、キャンプとかするの好きなのって、そんなのも小道具みたいなものも意外といろいろ持っとるよ
2: な。めちゃくちゃ持ってます。なんかあのドラえもんなんかなっていうぐらい、なんかこんなんあるって言ったら、あ、ありますよって出してくるんですよ。大体何でも持ってます。
4: すごい。なんかそういうの集めるのも好きそうですよね。
2: ああ。でめっちゃきっちりあの整理整頓されてます。見てすぐ分かるように。すごいきっちりされてるんで。でもそういうこうちょっとなんていうんですか。不器用な感じじゃないですか、サッサンで。
4: そうですね。
2: でもそういう不器用なおじさんと子供が遊ぶっていうのも面白いですね。
0: 確かに確かに。サッサンが一番成長するかもしれない。60回る。
4: そうですね。
0: けどまあ別にサッサンな、あの、あんま愛想はええ方じゃないかもしれんけど、別にそんな偉そぶる風でも
2: ない
0: し、
2: ね、ないですね。全然そんなのないですね。あの、なんていうんですか、そんなにぶわって喋る人ではないですけど、うん、優しい人ですね、うんうん、穏やかな感じの。
0: そう
2: そうそう。これを夏ぐらいに、8月、8月、お盆前とお盆後ぐらいの2回で考えてる感じではあるんで、うん、まだ、ね、この6月8日の時点で告知ができる状態まで作り上げれてるのかちょっとわからないところではあるんですけど、ちょっと気になる方はちょっとチェックをしてもらえたらなと思うんですけど、はい、でも絶対面白いと思うんですけど、大人も絶対楽しいと思うんですよ。それこそこの間のその、あのお屋敷プロジェクトの時にみんなでちょっと川に行った、うん、あの見に行こうって言って川に行った時に大人の人が飛び込みたいってずっと言ってました。女の人たちもみんなもうここでやったらもう最高やみたいな、着替え持ってきてたらやってたのに
0: って。ウォーリーなんかもうひるむことなくすっぽんぽんになっていきなりぶわこう飛び込んで、はい、であと大手ヒューがもうその飛び込むところから爆注しながら飛び込んだりしてるやつ、はい、もう調子乗って動画を送ってきてましたけどね。
2: 言ってました、あの文明さんに送ったけど既読スルーされた。いやでもね、やっぱこう今 今はほんま公園とかで遊んでも怒られる時代になってる。
3: 公園ってあの遊び場じゃなくて憩いの場に変わっちゃったんですよね、あれ。あ、なんか法律上、
2: はい、法律上
3: の、そうですよ、公園ってあの元々は遊ばせるバーだったのが、はいはい、憩いのバーに変わっちゃったんですよ。
2: へ、
3: だから遊具以外での遊びが全部ダメだったりします。
0: キャッチボールやあんなサッカーみたいなこと
3: ダメなんですよ。
2: めちゃくちゃ近所から怒られます。もうだってあのいつき出入り禁止になってます。公園で野球のキャッチボールしてて近所の人から怒られて、もう出入り禁止。
3: へ、どこで遊ぶんですかね、本当。
0: 本当よ。キャッチボール。本当それこそゲームぐらいしかね、できへん。それを見て今の子はって。いやいや、大人がそれは奪ったんやみたいなね。
3: そうですよ、本当に。
0: だってちょっとしたなんかあの、
5: 私はいつでも真剣です。
0: お、何
3: シリが急に
2: 出たんですよ。
0: シリが俺らの会話を聞いてて

0: 禁止になってるみたいですね。
1: じいちゃんばあちゃんたちが怪我して危ないみたいに。
0: そうです、憩いの場なのでね。
1: ああ、
0: って言われてました。
2: あ、なるほど。
0: そう、あと赤ちゃんベビーカーで来たりとかっていう。
1: だから昨日のまたテレビネタやけど、なんかずっとついてるからさ、でテレビがね、だからなんかふっと見たやつなんかも、学校の先生が、そのそれはやったらあかんことやろって言うて、手を食って止めさすために手を握ったら、その握られたところが赤になったって。
0: はいはい。
1: それで医者へ行ったら全治1週間の軽傷
3: で、
1: これでそれを体罰やっていうふうにして、問題どついてるわけでもなきゃさ、蹴飛ばしてるわけでもないんで、それあかんで言うて腕の一部掴んだらそこが赤になった言うて、ほんで医者へ連れて行った親が体罰や言うて大騒ぎしてるって。先生も先生できひんやんな。
0: できませんよね。
2: ちょっとお医者さんもお医者さんやなとか思ってしまった
0: ね。そんなに死んだ資格ってな、
2: 1週間って言うっていう
0: のちょっと、俺の時顧問の先生にバーンミントされて左耳鼓膜破れたんですよ。でおかんに言うたら、ちょ、私言ったろって言うて、どう言ったと思います、左耳をやったって。そんな時代でしたけどね、うちの時って。
1: 先生、この人どつかれてとか、そう、お前が悪いん
0: や
1: ん、
0: そうなんですよ、
2: そうですね、
0: で私が言ったろよって、もう一回殴られましたから
2: ね。いや、ほんまに。
1: だからもう、文科省なんかも、すんごい細かな線引きを、
0: ああ、そっか、
1: こう、言うたら、あらわにせなあかんみたいな。なんで、その、例えば、ね、あんたやったらあかんことやったんやから、そこで教室の後ろに立っときっていうのは、体罰じゃないんです、だそうですよ。
0: あ、それ体罰じゃないですか。
1: それから居残りでちょっと勉強するよ、やったらあかんことやったからなって言うて、居残りで勉強さすのも体罰じゃないんですって。
2: へえ、
0: そうなんですか。あのおふみちゃん、僕ね、男の子3人で、あの親に黙って甲子園に野球見に行ったんですよ、阪神の。でそれサンテレビ映ってしまって、で次の日の、月曜日かな、なんかに3人呼び出されて、朝礼台に焼き見に行きましたっていう看板そられて立つっていうのは、これ体罰じゃないですかね。
1: そういうのを江戸時代は晒し物を言
0: って、今ならして忘れませんよ。そう、水戸先生おったんですよね、サンテレビね。お前らさんに映ったってやろ言われて、
1: それやったらあかんこととちゃうでしょう、
0: ね、僕全然やったら終わりと思ってませんでしたからね、
1: 野球好きに見えたんですよ、ね、
0: はい、
1: 子供らだけで行ったって、冒険になってね、
2: すごいですね、それはそれで。
0: いやいや、でも時代がそうなったいなと思って、
2: でもそれはちょっと、まあ
0: 先生やりにくいですよ ね、 ね、
1: 今本当、ね、もうなんかっちゃいちいちいちいちね、
2: だから今先生に対して逆に体罰みたいな感じじゃないですか。
0: あ、
2: これをしたら体罰やからとか、やれよみたいな、生徒がもうできひんやろお前体罰って言うからなみたいな、
1: そうそ う、 そう、先生、子供らが脅しかけてんの、ね、そんなんやられたら大人としてさ、お前ええ加減せよってなるわな。
0: うそうね、
2: すごいな。
0: だって今僕とかふみちゃんの時代みたいに怖い先生ってそんなにないんでしょうね、ほんとあんまり。
1: 本当だ、あの授業やっててもカランコロンカランコロン仏の鈴木っていう僕と思って廊下をカランコロンカランコロン、あ、鈴木の音が聞こえてきた。で、そう、廊下からギローみんなで選んで、みんな目合わんように。
2: でも言いましたよね、市内持ってる先生と、僕らのところね、大きいしゃもじ持ってる先生いたんですよ、ね、それでバシーンって蹴ってたのかな。
0: うちあの硬いプラスチックのバット持って肩叩きながら宇藤先生いましたけどね。
1: 僕ら、俺ら近くと言っちゃいたい、これはマジ痛いと思ったのは、ほんまに細いプラスチックのムチ、あれでケツをね、バシッ、もうものすごいあざになるのよ。これで女の子もね、スカートを前へこうまとめろって言って、スカートがふわってなってると痛くないから、でこれをピシッてして尻突き出せってバシッ、女の子らもうほんま容赦なし、 あれだけは、これはほんまにもう痛いなって。あんなこと今やったらええ

0: えらいことやな。
1: えらいことですね。
0: で高校の時もさ、俺は今日は虫の居所悪いんじゃっていう体育の先生おってさ、で俺がなんかじゃあターゲットになって、ブーンとか言ってなんかハエかなんか炙りになったつもりでブーンって言いながら両方に安全ピン持ってんのよ。でそれを俺の体にチュンチュンチュンチュンチュンチュンって、ほんまに刺してきてさ、それでお前の着てるカッターシャツを今から水玉模様にしたろ言うて、ほんまに血で水玉模様になったんやね。
2: それは大変
0: 大変大変大変、体罰やわ、
3: それは完全に体罰、
0: 体罰や、
1: 体罰や、犯罪っす
3: よ。虫の居所が悪いという理由ですからね。しかも
0: なんかあえたら髪の毛あのバリカンでゴリンに刈られてさ、ついでに眉毛も刈っといたろ、眉毛も刈られてで眉毛やりすぎたかーって今度はマッキーで書かれてるさ
3: まあでも文明さんはそれされてもおかしくないぐらいね、5回も定額く
0: らったまあそれはね、何も言い返せんかって言うけどその先生が担任やったんなんでとあの俺らのクラス、ほんま1年生2年生の時とかのもう悪いことしそうなやつばっかりが、うん、その3組に集められて、でその体罰教師が担任になった。でみんなに言ったら、あのクラスは特別心配クラスでもその話今でも高校行ってここに特進クラスってあるよって、俺も特進やってん、特別心配クラスっていうなっていう今でも高校生らすげえそれでウケるもんな、でもそういう意味じゃなんか子供に舐められるようなこと言われながら親からややか言われるようなねえ、そんな環境の中で先生やんのキッズやろな、
3: きついですね、
0: てなことで、
3: はい、
0: お届けしました中村文明と
3: 友樹と、
2: はい、セキュリティビーバーと
1: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもこれ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

夢を見るかもしれないめまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: はい、ここからは見たときがタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言って終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないとと書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうなということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西でたらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレッグが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレッグが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレッグの方ね、ちょっと、待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、いて座の満月でございます。で、これがね、ブルームーンって言われるらしいんですけど、5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日がいて座の満月ということで、まあ1ヶ月のうち2回満月があるというのは結構珍しいっていうことだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか？もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ、私はね、個別で対面の占いとかもしているので、FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあ、やってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で、結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう、私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので、なんでしょうね、結構その動き出してるなっていう感覚があります。全体的にね、いろんなことがね、それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。で、しかもいて座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もういて座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢をいるみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢をいるっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあだからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が 何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ、何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、倉井さんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやーすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の修行したいんでもしやれたら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言って言っててね、困る。まだ皿1本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい、
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって。いや2つ行ったら十分でしょうね。何やろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A から行きましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたまこさん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。A の方ね。はあ、はあははあ、A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね動き出す時にねすごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ、例えば法事の時に顔合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていうの誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ。満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてますね。例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はいね、ね、でたまこさん明日ね、誰か誰を亡くされたのかなね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿とそのなんかお葬式とさっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね。なのでなんかもし明日そういう風な ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B いきましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では なんともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうのテーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうねめんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはねお互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なのでまあ夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり思うようにならなかったりっていうことはもう世の中なんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末の射手座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさいめんどくさいなって思っても、そこはちょっとこうね、そうやないつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこをまあそこ超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うん、でもだからといって自分一人でできない ていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ、多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はねぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなねメッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。

な考え方ね、は手放しましょうと。まあこの放送を聞いてくださってる方はもうね手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。でなぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていうまず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって それができてない人であったりとかできない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、うん、そこのなんかなんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、うん、別に全てノーという必要はないんですけれども疑ってみたりとか自分なりに肯定してみたりとか自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じも来るんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね、だからなんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか誰かがこうだとか法律がこうだとかいろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩、距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ね、コロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱり時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんで時っていうふうにやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。ね、C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方、なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方への

0: メッセージでした。では D 行きましょう。
1: あたしたよ、
0: はい、
1: したよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと僕だけですね、うん、
0: おいいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、うん、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね、今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、そのやる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンを、なんかこうなんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこうなんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうが、もうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかその自分のやる気みたいなものが落ちないように、常にこう目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんか砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか
1: 幸運機
0: そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、な感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さんいて座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと、女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれております。 ね、まあ、そういうのもあると思います。でもあのその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございます、というふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめてたりするからね、はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、あ、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱりそれでもつながってますからね、うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですね、と。あ、いいですね、まさに B やったでしょね、自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、しますね。愛しのサイザーさん忘れませんよこれからも、と書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたね、ということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまった、というふうに書いてくれてますね。ああ、なるほどね、まあまあいいじゃないですかね。うん、はい、全然責めてません、縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね、じゃあ全然 OK ですね。はい、ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって、ああね、今大変みたいですね、本当にね。うんね、ダーマさん嫁ですかって書いてますけどね伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね、宗教戦争なんか特にそうですよね、向こうの正義とこっちの正義が違うからね、でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね、子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、で結婚式はさ教会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよね、そういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ、日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義を、ね、他人に押し付けたりしなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう、1週間の占い。まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです、半日でもいいです、1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくり くりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まってる方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね、今週はね、そうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね、うん、だから自分の例えば上司であるとか、まあ、自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、なんか今週でも浄化系結構きますね。3月生まれさん今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんか きれいになくすというよりかは、なんか水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したらきれいな水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによってきれいになるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような、1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。4月生まれさんね、なんかねいろんなアイデアとかなんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてるといい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。
1: お
0: ー。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ満月とかもね結構そういう、なんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。 あ、ね、基本的には大丈夫って思っといてください。あの気楽に思っとく方が、なんか治りが早い、うん、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください。もうほんまに、うん、あのそこ無理して頑張ってね、例えば、熱が出てるのに仕事行くとか、ね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行く、ね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで、何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり病院行ったりとかね、行動する。で、もしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、うん、6月生まれさんはね、今週はステイです。はい、何か行動したいなとかいうふうに思っても、今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、待ってたら、家宝は寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり幸運がやってきたりっていうふうにするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードはこれは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。うん、7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報って、ちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、うん、なんか別に公園とかでもいいんですよ、公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね7月生まれさんありそうですけれども、できるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、 地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先を、ね、見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごく、もったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なので、ぜひせっかく、ね、8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね、今週は特に今 Now を、感じていただくと、より充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まだちょっと早いんかな、でもちょっと出てきてますよね。で、もしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいの飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、もうね、後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前へ進んでくださいねっていう風に言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でも、もう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む。はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこね、ちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね、気持ちに駆られたら、はい、あかがんと思って前へ進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー。10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね、時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら1日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね、変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、 はい、動いて行動してみるとかでもいいし何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはねもうねあなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいのこう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです。はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにねこう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと、価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは暑いけどな、シチュー。はい、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね、どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そしてね、ジタバタするなよやな二人とも書いてるはい、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミにして出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉田さんもそこで寝てますからね、タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人家浦の提供でお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん。
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月も最終という、はい、明日から6月よって、
0: ね、当然
1: そりゃそうだろう。31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはいはい、
1: もうあとは梅雨を待つだけという感じなんですけどね。
0: はい、そうです ね、
1: もうあのジメジメ感また今年もあるのかと思うとちょっとね
0: 嫌、うん、ですよね。あの雨、毎日傘を持って歩かなきゃいけないっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、それが面倒い
1: ね。えでもまあこれ言い換えればね、あの思いが天に通じているのかもしれないということにもなるんですが、先週ね、エンディングの方で皆さんの方にも大切なお伝えことがありますということで、
0: はい、
1: はい、言いましたが、はい、それでは、はい、先生の方から一言どうぞ。
0: はい、いろいろなことがあって本当に楽しませていただいたんですが、私本日をもちまして、あの少しの間、しばらくの間休憩ということにさせていただきます。
1: はい
0: はい、
1: はい、ということで
0: 皆様ありがとうございました。
1: はい、うん、まあ、あの非常にね、残念なことではありますけども、まあ、昨年のちょうどね5月連休ゴールデンウィークのね最中、5月4日から、はいはい、えな先生番組の方をねまた再開